0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Ексцесии по трибуните и 15-минутно прекъсване белязаха реванша между Дери Сити и ЦСКА. Червените се класираха за втория квалификационен кръг на Лига Европа, въпреки че изживяха тежки моменти при гостуването си в Северна Ирландия, но спечелиха с 2-1. Грозните сцени настъпиха в 57-та минута при резултат 1-0 в полза на домакините. Напрежение между българската агитка и близкия сектор доведено на влизане на част от публиката на Дери Сити на терена. Това принуди съдията да прекъсне двубоя за четвърт час. Преди това Дери Сити беше открил резултата с попадение на Чапман в 47-та минута. Скоро след подновяването на играта, Пита се възползва от дълго подаване на вратаря Димитър Евтимов и изравни резултата. В заключителните минути футболистите на Христо Янев удържаха натиска, а в 17-та минута на добавеното време Брахими предизвика автогол на Котър. Последва канонада от предмети от домакинските фенове към Димитър Евтимов, а реферът свири край на матча. Това е първи елиминиран съперник за ЦСКА в Европа от 4 години насам. Следващият съперник на червените ще е победителят от сблъсъка Вестри Карабах. Аржентина будува цяла нощ след нова паметна победа на световното първенство и нов финал. Южноамериканците победиха Англия с 2-1 и ще защитават титлата си, а критиките към Томас Тухел не спират.
1: Радостта на аржентинските привърженици далеч не се ограничи само на стадиона в Атланта. По целия свят феновете изживяха емоционално класирането на световните шампиони за втори пореден финал. В Аржентина медиите бяха на върха на щастието. С чисто сърце Аржентина обърна Англия и е на финал, написа Кларин. Невиждано, финалисима ще определи новия световен шампион, беше заглавието на Кроника.
2: Невероятно е какво постига този отбор. Два поредни финала на световни първенства. Тук сме като действащи шампиони, отново готови за битка за трофея. Напук на всичко.
1: С двете си голови подавания капитанът на галчосите вече е с общо 12, повече от всеки друг в историята на мундиали. Английските медии насочиха гнева си към селекционера Томас Тухел, като дружно го определиха като страхливец. Гардиан излезе с чело. Трябваше да е различно, но Аржентина показа стремеж, а Англия страх. Индипендент пък заключи. Томас Тухел изгуби куража си и сложи край на мечтата на Англия. Според Телеграф, в повратния момент Англия я обзе старата тревога. Бивши играчи и настоящи анализатори като Джейми Каргър, Гари Линекер и Уейн Руни упрекнаха Тухел заради защитните смени и връщането в задни позиции след отбелязването на гола на Антони Гордън.
3: Битката и вярата, които показахте, вдъхновиха всички ни. Дръжте главите си гордо и високо изправени.
1: Финалът между Испания и Аржентина е в неделя.
0: А финалът на MetLife Stadium в неделя ще бъде едва вторият сблъсък между испанци и аржентинци на световно първенство. Предишният случай е от преди 60 години, когато в груповата фаза на Мондиала в Англия двубоят е ръководен от български съдия. Кой е той? И въобще какъв е общият брой на родните рефери на световни първенства? Може да прочетете в статията на Цветан Баяслиев на обновения ни сайт btvsport.bg. Румъния и Дания са съперници на мъжкия ни национален отбор по баскетбол. В новия етап от евроквалификациите за първенството през 2029 година. Кампанията за тима на Любомир Минчев стартира с гостуване в Румъния на 30 август, а само победителят в групата се класира за финалните квалификационни серии. Два дни до дългоочакваното шоу Elite Bet Max Fight 66 Бургас ще приеме бойната гала в събота, която зрителите на BTV Action и Voyo.bg могат да гледат от 19.30. Още ще научим от Калян Кюкчиев.
4: Здравейте, ние сме в Слънчев бряг. Часовете намаляват при началото на Max Fight 66. Това е един от големите герои, който ще излезе след двугодишна пауза. Борислав Велев Рой, който има да сваля и килограми, около килограм и половина преди съботната гала Max Fight 66, която може да гледате пряко по BTV Action. Чувам звука, че е приключил рунда. Моля те, покажи ми само ръката, защото знам, че имаше и щупена кост, трансплантирана. Какво е положението сега?
5: Не, тук нямах трансплантирана кост. Просто паднах от ТВ и ме защипа леко ръката, но всичко е наред вече.
4: Как се чувстваш? Подготвен? Готов?
5: Готов съм. Само свърх килограмите останаха ми, предполагам, че още малко и съм готов. Жаден съм и съм гладен. За победи и за вода и за храна, да.
4: Сега ли е момента, в който е най-голямо желанието да се завърнеш на ринга, когато вече предусещаш и двубоя, който предстои?
5: Абсолютно. Аз с нетърпение очаквах да се кача на ринга. Наистина това за мен е огромно удоволствие отново да се кача на ринга.
4: Виждам, че си изпотен и изморен, но започва твой рунд, така че спаринга продължава на Борислав Велефрой. Иначе ще може да гледате 9 срещи от Max Fight 66, който започва в събота от 19.30 пряко по BTV Action и онлайн на Войл. Наистина ще бъде изключително зрелище в Бургас. Не го пропускайте.
0: Още любопитни спортни истории ще намерите на BTV Sport в Instagram, TikTok и Facebook. Така се разделяме. Желаем ви спокойна вечер.

Здравейте! Сега на места в Централна България има краткотрайни дъждове с гръмотевици. Те ще продължат до сутринта, а утре изгледите са за предимно слънчево и малко по-горещо време. След обед ще превали и прегърми най-вече над северна и източна България. Максималните температури очакваме да бъдат между 28 и 38 градуса. За София около 31, 36 градуса в Пловдив и 29 във Варна. Малко по-ниски ще са стойностите по Черноморското ни крайбрежие. Вятърът в страната е предимно слаб до умерен. Според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни няма да има геомагнитни бури. Данните показват, че слънчевите петна са малко и обстановката е сравнително спокойна. След слънчевото начало на деня, след обед, по нашето Черноморие ще превали и прегърми. Там максималните стойности очакваме да бъдат между 28 и 30 градуса. Морската вода е между 22 и 24 градуса. След обед предстои заоблачаване и над планините. Подгответе се за краткотрайни дъждове с гръмотевици. По-интензивни ще са те над Рила, Родопите и Централна Стара планина. Максимални температури в планините утре между 16 и 23 градуса. В събота ще е най-горещо с температури до около 38 градуса. По нашето Черноморие температури между 25 и 30 градуса. В неделя след обедни превалявания над северозападните, западните и северните области. От понеделник започва постепенно понижение на температурите. Вятър ще се усили, а изгледите са и за увеличение на облачността. Очакват се краткотрайни дъждове с гръмотевици, особено във вторник и сряда. И се повишава опасността от градушки. А утре жегите продължават. Аз ви пожелавам успешен петък. С BTV!

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Всички мечтаем за сините вълни. Днес ще ги яхнем в компанията на музикалното семейство Фо и Пеева, които ни чакат в Бургас.
2: Ще прескочим и до Балчик, където една от най-четените писателки у нас, Мария Лалева, ще ни посрещне на морския бряг.
0: Брайан Ползен и Джон Рис Боуи от Теория на големия взрив пък ще ни разкажат какво ни очаква в новата поредица. Коя беше новата поредица?
1: Стюарт не успява да спаси Вселената.
0: Благодаря ви.
1: А различният Александър Петров от Гласът на България ще ни разкаже как се справя между музиката и медицината. Разкъсва ли се, не се ли разкъсва малко по-късно?
2: Различен е и Чуриловския манастир до Петрич, в който могат да се видят уникални стенописи с образа на дявола.
1: И други неща.
0: А нашия дявол в кухнята Емо Юджи ще ни даде вкусни идеи за горещите дни.
1: Но преди всичко това, любопитното да ни обсъждаме с художничката Константина Живова и репортера Антуан Златков, който вчера или тази сутрин, като един истински репортер, е направил една проверка, свързана с публикация, която вчера обсъдихме, именно, че България се прощава за сега с възможността някога да има ресторант с звезда Мишлен у нас. След което имаше публикация, в която се казва, че сме се подвели по пост на известен български готвач и това не е точно така. Но ти направи проверки. Какво излезе?
3: Освен, че ние сме се подвели, оказва се, че са се подвели общински съветници, които в момента работят в общината, така че не знам кой колко и как се е подвел.
2: Ние се позовахме на статия. Имаше след неговия статус много статии, от статуса.
3: Препечатани, включително Асоциацията на ресторантьорите беше дала интервю, не помня за някои от сайтовете, в които и през разказа им и мерките, които ще приложат, потвърждават към момента твърденията, че сме на етап, в който не може да я вземем тази звезда. Но това, което ми казаха днес от Столичната община сутринта по телефона, е, че хем е вярно, хем не е вярно. Към момента аудиторите показват в техните проверки и казват, че ресторантите, които са проверили, не са тези, които биха отговорили на критериите, но проверките продължават, така че има шанс все пак да я получим тази толкова очакана звезда. Важното, което казаха, е, че всичко е секретно по констатациите, но пък разработва стратегия. Т.е. част от хората в общината са много добре запознати с изискванията и с това къде са ни пропуските и се работи. Ако, разбира се, своевременно се организират и задействат тази цялата машина, все пак някой от ресторантите да получи въпросната звезда.
2: Не казвам, че с Яна Донева сме инспектори на Мишлен, но ако не видите, ни дайте най-добрата си храна и не ни давайте сметката.
1: Ще ви обявим
2: ефир. Не казвам.
0: Тя си използва обществено положение. Но пък отваря една друга тема. Това е поредна новина, която се препечатва от редица медии, сайтове. Напоследък прави ли ти впечатление, че това си става практика, докато се установи истината, вече 2-3 дена се върти една информация, която понякога доста често се счита за истина?
3: Разбира се, да, понякога път звъним да проверим някоя новина и институциите, от които уши излязла тази новина, така са малко в потрес, защо точно ги търсим, не били коментирали такова нещо, но да, по-трудно става, но пък и социалните мрежи, тази цялата буря задействат още повече.
4: И с този AI, изкуствен интелект, когато гледаш нещо покрай мачовете на мен, лично в Инстаграм непрекъснато ми излизат в момента световните футболисти. И аз като се загледам и дъщеря ми казва, бе, мамо, стига го гледа това е AI.
2: Интересно,
4: аз такава чака се.
2: Успяват по-младите да го различат. За нас е напълно невъзможно. Даже ако искате едно клипче, което от началото на седмицата си споделяхме между нас, накрая се оказа, че AI и решихме да не го поднасяме като новина, защото изкуствен интелект, но всъщност куриозното по това клипче, че той изглежда абсолютно реално. Аз на първото ми гледане му повярвах. Колегите могат да го пуснат
1: за орангутаните.
2: За орангутаните. Се шамаросват. Ето, едно момиче праща въздушни целувки, зоологическа градина и идва женската.
4: И гледа.
1: Абсолютно реалистично, защо да не го направи реално.
4: След това обаче излязоха много такива варианти със същото момиче, само че с други животни в същия зоопарк.
2: Чак след като се зачетохме в коментарите, се оказа, че е много-много добър изкуствен интелект, който ти ти не можеш да познаеш.
4: Между другото, е още една така нещо, което аз разбрах от тинейджерите. Когато се ровите в различни сайтове за пазаруване, да речем за дрехи, и гледате отдолу коментарите, нали, има ревюта с снимки. Примерно, някоя си купила роклята, облякла се и се снимала в огледалото. Включително и тези вече коментари, ревюта са AI. И в един момент не знаеш наистина дали дори това, което онлайн си поръчваше, ще дойде това, което. Да.
3: А за сега изкуственият интелект все още е така в зародиш, още не се е развил. Тепърва киберекспертите предупреждават, че ще има огромен бум и вече ще живеем в абсолютно изкуствена реалност.
0: Да, мисля ли си за бъдещето, ти като журналист, реално става много по-трудоемко. Уж изкуственият интелект помага.
3: Ами да, наистина става по-трудоемко, защото фалшивите новини стават много повече. Не ме е страх от това, че изкуственият интелект може да вземе професията на някой от нас, защото дори лапсусите или пък емоцията, с която предаваш новините, изкуственият интелект към момента, надявам се и за в бъдеще, да не може така да ги отиграва.
4: Ще ви дам един пример с изкуствения интелект и моя картина. Една моя клиентка ми беше изпратила снимка от сайт, качена моя картина, която я продават, обаче така са я продали, че те са решили, взели са моя картина от социалните мрежи, казали са на изкуствения интелект, промени я малко, да не изглежда като оригинал. И аз я виждам, пуснали се някаква супер минимална цена и я продават като евентуално някакъв принт, предполагам, не като рисуване, защото сайта беше за обзавеждане, за интериор, за мебели. И жената ми пише, бе, това не е ли вашата картина? И аз поглеждам картината моята, поглеждам тази, която ChatGPT. Реално ChatGPT е успял да направи това, че е сменил фона и го е направил просто един цвят. Но всичко друго е останало, така че не трябва напълно да се доверя. И не успяха, съответно. Аз така ги публикувах и хората свалиха тази снимка, не беше коректно, но трябва наистина много да проверяваме и да не разчитаме на този изкуствен интелект.
0: И картината била вдъхновена от...
3: Изкуството много може да пострада. Помним, преди една или две години имаше един тренд в социалните мрежи. Всички да си правим снимките като японското студио Гибли. Не знам дали се...
2: Да, за да може още повече Фейсбук да взима лични данни и биометрични данни на лицата ни.
4: Абсолютно, да. Така че...
1: Така, преди малко говорихме за... Не, говорихме си за орангутаните и това, че са генерирани с изкуствения интелект в онзи клип. Сега ще отидем при едни животни, които са абсолютно реални. 286 застрашени вида животни. Има над 15, вече са абсолютно безвъзвратно изчезнали от България. Това не е прогноза, а реалността, описана в червената книга.
0: Повече по темата сега от репортера Мира Христова. Здравей, Мира!
5: Здравейте, аз вече съм в компанията на Ива, с която сега ще си поговорим за една така доста тревожна тема относно изчезващите животни и нейната изложба на ръба. Ива, здравей, разкажи ми малко повече, защо реши да обърнеш внимание точно на животните, които изчезват в България, а и не само.
6: Здравей, много ти благодаря за възможността да разкажа малко повече за настоящата изложба на ръба. Тя е всъщност моя дебютна изложба с кауза и е посветена, както ти самата каза, на 15 от най-застрашените животни в България и по света, по различни краища на света. Всъщност едно от тях е именно белгърбия кълвач, който се намира на територията на България. И желанието ми да посветя работата си, творческата си дейност именно на тези 15 животни е провокирана от една страна от желанието ми хората, обществото да бъде по-осъзнато по отношение на опазването на природата, да бъдат по-информирани по отношение на климатичните промени, за които голяма част от всъщност от тях сме виновни самите ние като общество с дейността си върху природата. И миналата година всъщност имах възможност да посетя наживо някои от тези видове. Бях на пътешествие в Африка, където срещнах в техните натурални хабитати черния носорог, африканския слон и панголина. И всъщност това беше една от другите причини, които ме провокираха да се насоча именно на там.
5: Тук е панголина. Разкажи ми защо реши него да покажеш тук. И много малко хора знаем за него. Какво представлява той и каква е неговата история и защо е изчезващ вид?
6: Панголина, той е много интересно животно. Намира се на малко места в света. Аз имах възможността и щастието да го видя в Намибия. Той е едно много малко животинче с голяма, много-много твърда броня, която му служи за щит. Когато той усети заплаха, всъщност се свива на кълбо и така опитва да се предпази. Но, за съжаление, няма как да се предпази от човешката дейност и той е всъщност е едно от най-трафикираните животни в света. От една страна заради неговата броня, от друга страна и заради неговото месо. Но е много интересен, защото той самия всъщност има намалено зрение и много нарушен слух. И основно се ориентира, той е активен през нощта, основно се ориентира с обонянието и благодарение на вибрациите. Излиза през нощта, тогава е активен и може да си намери храна, която всъщност са мравки и термити.
5: Освен африканските животни, ти показваш и пчелите. Всъщност те започват да изчезват изключително бързо, плашещо бързо. Разкажи ми защо реши ти да ги представиш и какво точно представи?
6: Една от картините, които съм нарисувала, е посветена именно на дивата медоносна пчела. Те също са едно от застрашените насекоми, защото именно отново човешката дейност и изключителната употреба на пестициди всъщност застрашава техните видове.
5: Няколко пъти ти спомена човешката дейност. Какво правим ние, което вреди на животинките?
6: Много е комплексно всичко, но най-общо казано бих казала, че с дейността си предизвикаме климатични промени, които имат пагубно въздействие върху цялата природа и съответно нейните обитатели. Също така земеделската дейност, отглеждането на плантации из различните кътчета по света, които фрагментират и намаляват местообитанията на животните. Също така трафикирането на тези застрашени видове, това е едно от другите причини, които ги прави толкова уязвими, и разбира се и тяхното убиване с цел трофеи също са различни причини. Има още много други, но зависи просто от вида.
5: Освен тези, които споменахме, кои са другите животни, които са в критично състояние на изчезване?
6: Има много такива, за съжаление. Има и такива, които са само застрашени, но те пак са доста уязвими. Останалите животни, които съм рисувала в колекцията си, са рис, той отново е на територията на България, също така морски леопард, африкански горски слон, солата, което е много интересно животно, открито съвсем наскоро. Той казва се, между другото, азиатския еднорог, защото чак през 1993 година всъщност учените са го открили. Толкова е рядко да се види изобщо в дивата природа това животното.
5: За финал да ми кажеш, какво искаш хората да направят, какъв е твоят призив към тях? За финал обърни се към камерата и им кажи какво трябва да направят с пластмасата.
6: Разбира се, много благодаря. Имаме едно предизвикателство. Идеята, основната на изложбата е да бъде, разбира се, информационна, да накара хората да се замислят върху начина си на живот и да бъдат по-осъзнати спрямо тях, спрямо природата и нейните обитатели. Но, освен това, искам да предизвикам всички вас да бъдете по-дейни и в ежедневния си живот. Затова ще подаря една картина от и тези, които са в изложбата си. Но естествено, че има предизвикателство и условия за това. До края на месеца, 30 юли, имате възможност да съберете 50 кг пластмаса, да ги предадете за рециклиране и да ми пишете със снимка, която да покаже, че сте направили това нещо. И на края на месеца всъщност ще избера един човек, ще изтегля един човек, който ще спечели картината и ще има възможност да украси своя дом с нещо красиво и нещо, което наистина информира хората по хубав начин.
5: Много ти благодаря, беше ми много приятно и много ми харесва твоята кауза, която имаш. Колеги, това от тук, събирайте пластмаса.
6: Благодаря много.
0: Благодарим ти, Мира. Ето този таблет веднага отива там. Има предизвикателство, предизвикателството прието.
1: Така, като заговорихме за каузи и предизвикателства, ти имаш много хубава, интересна история за един влогър и това, каква е неговата пък цел?
3: Да, млад влогър Александър Митев, Димитър Митев, съжалявам се казва, той ходи пеша до морето, до Бургас, 500 км, 500 са, защото е по селски пътища, все пак цел безопасност. На ден се падат около 35 км, ходи пеша и снима влогове, придружен от каравана с неговия монтажист, където всеки ден сварят материала и докато той върви пеша, пък колегата му монтира. Първоначално си казваме, това е много странна идея, защо го прави, но всъщност има и благотворителна цел. Като човек, който обича да се движи очевидно, щом му хрумва да ходи пеша до морето, помага на млада жена на 37 години да спаси кръка си в Германия, събира не много голяма сума пари, но колкото дарителите преценят, около 5-6 хиляди евро, които се оказват последни от необходимите, за да отиде в Германия и да спаси нейния крак. въпреки че е помогнал на един човек, той не се отказва и в момента помага на друг 31 годишен мъж, Дичо се казва, който е болен от рак и е в Турция.
4: Как
3: и...
4: спира парите? Тоест, публикувайки видеята или?
3: Публикувайки видеята, да. Хората разказват за техните инициативи с помощта на фондация Павел Андреев. Да, и допълнително, за да бъде по-голям ефекта и шанса да се съберат парите, качва различни предизвикателства, като от това 1 евро е равно на 1 километър да ходя бос по пътя за морето. В момента той се намира в... от Инстаграм разбрах в Бургас, някъде около Карнобат, да, върви и така 15 дни, което е много хем мотивиращо младите хора да се движат повече, хем пък и с благотворителна цел.
1: Много смислено. Имаш още една смислена кауза, за която да ни разкажеш, но нека да е след рекламата.
3: Разбира се.
1: След което пък ще отидем и в морския дом на Мария Лалева в Балчик.
0: Точно така, и в Бургас, разбира се, Фой Пеева ще ни върнат към сините вълни.
2: А после тръгваме и последите на две от най-мистичните легенди в България. Останете с нас.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Преди малко си говорихме за каузи. Предлагам да продължим с добрите каузи.
1: Да, една моя любима фондация, Александър Русев, във Варна събират пари за водно-рехабилитационен център за деца с увреждане и за хора с мускулни атрофии и всякакви заболявания на опорно-двигателната култура. Това е място, където водата лекува и един баща превръща мечтата на покойния си син в кауза. Александър Русев остава завинаги на 24 години, но пък Илян Русев, Скури, както го наричат в Русе, помага на деца и когато видиш щастливите усмивки на дечица, които имат нужда от помощ и на сълзите в очите на техните родители, че се подобряват, не знам дали има нещо по-хубаво от това. Преди дни вече са излети основите на този център, но все още имат нужда от средства. Знаем, че техниката вътре е много скъпа. И всеки, който иска и може да помогне, може да отвори Facebook страницата на фондация Александър Русев и наистина да се запознае с историята на семейството, която BTV разказва още през 2023-та. Виктория Готева, колегата, мечтата на моя син се казва филма, и наистина да помогне.
0: Дори може и не със средства, има фирма, която е дарила много кубици бетон, който с каквото може.
2: Със сигурност има нужда от много.
3: За да може паметта на това момче хем да остане, а хем да си спомним всички за него и това да остане пък за децата след това.
2: Добър.
3: Да имат нужда.
1: Включително и актьор, и световно известният актьор Юлиан Костов застава зад инициативата. Познавал е неговия тогава.
3: Плували са заедно с деца в Русе.
1: Така че...
3: Така, ами сега, ако искате към едни други хора, които всъщност и футболистите много често застават зад каузи, много от тях.
0: Дори редовно.
3: Да. Дори редовно, така знаем. И което естествено ни отвежда към снощния матч.
2: Да. Между другото, сега за каузи, Роналдо, аз не знаех всъщност, че той няма нито една татуировка по тялото си и знаете ли с каква цел? За да може да дарява кръв.
3: Да, точно така.
2: Което аз сега покрай световното разбрах много неща.
3: И подкрепя много каузи, като тази включително.
2: Да, да. Мен ми е много интересно това. Хората не са ритали веднъж топката, както се казва, обаче, нали, хората, публиката всъщност разбира много от футбол. И в случая, както, нали, Роналдо отпаднаха, истински страдаше, защото това беше, може би, така, един от последните му високи мачове, световно първенство. Не знам даже, ще продължава ли да играе.
3: Не, последното.
1: Роналдо е вкъщи, но...
2: Но пък Меси вчера.
3: Но Меси не.
0: Абсолютно две асистенции. Имам чувство, че аржентинците нарочно започват слабо мача, като една хитра лисица.
2: Матч,
3: чакат, да се успокоят англичаните.
0: Да чакат да им вкарат гол и някъде по последните 15 минути. Как, момче, тай да поиграем.
2: А честно ли беше според вас тази игра? Защото на мен ми направи впечатление, че те са изключително агресивни. Не ми се мисли какво... Аржентинците. Не ми се мисли какво ще се случи с испанците.
3: Сега.
1: Според мен не е отговорността, трябва да се раздели на две, защото виждахме и от двете страни на футболното поле, че имаше така наистина високо напрежение.
2: Имаше един момент, в който вратаря се подготвяше за поредното центриране, или аз не знам сега хората, които разбират от футбол, да ме извинят, но един от футболистите на Аржентина буквално го блъскаше така в гърдите, което ако някой друг отбор се случи, може би ще бъде санкциониран. Аз вчера ми попадна в социалните мрежи, че има някаква подписка, световна подписка, са събрани над 3 милиона подписа с цел да премахнат Аржентина от финала на...
0: 6 дори.
3: Какво? Това
2: така ли са станали вече?
3: Значи
2: било по-старо.
0: Това, което казваш, че сега много хора го споделят, примерно на хора, които се дразнят на Аржентина, казват, то те са много, много мръсно играят. Да, мръсно играят, мръсници са, обаче са мръсници от класа. Дали ги харесваме или не, наистина са мръсници от
1: класа. Сега полуфинал на шампионска лига, полуфинал на световно първенство е живот на...
2: Играна, точно
1: така.
0: Да. Ако помните и миналото световно матча с Холандия, там това беше игра на нерви, имаше изритана топка към резервната скамейка, Ван Дайк повали футболист на Аржентина на земята, нервите много се опънаха, но аржентинците го могат.
2: Доколкото разбрах пак от дъщеря ми, те тинейджерите всичко знаят, тя снощи ми казва, мамо, те много хора се дразнят, защото снощният съдия е много близък приятел всъщност с мен. Меси и така леко си затваря очите.
1: Дълбоката държава.
2: Но пък вчера си имаше и жълти картони доста, така че...
3: Конспиративни теории.
0: Има много конспиративни теории.
3: Така де, важното е, че на финал отиват Аржентина и Испания. Това ще бъде зрелище. Невероятно. И то, кое е по-интересното? Помните ли снимката как Меси държи малкият ти Ямал в едно корице? Ето сега го къпе. Ето сега големият въпрос е кой на кого ще даде една чаша със студена вода?
0: Ямал, между другото, каза в едно интервю, че иска да се срещне с Меси на финал, за да му предаде малък урок.
3: Ле-ле-ле! Добре, да видим кой на кого.
2: Вие за кого сте?
3: Аз за Аржентина. Категорично. Аз познах и резултата. Точен.
2: Испания ми допадат много, не знам.
0: Но пък и другия сблъсък за бронза ще бъде много интересен. Uh-huh. Пред сметка Англия и Франция, така че ни очаква два наистина.
3: Имате вече с нощи на полуфинала билетите са били не насякъде, може би на най-централните места, по 8000 долара. На финала са 12 000 долара.
0: Wow.
3: 12 000 долара се предполага, че ти да видиш така, матча на века. Очакванията ще бъдат такива.
2: За секунди дадоха Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм, които все пак бяха звездите са на снощния матч. И на предишният футболен матч имаше някаква снимка. Дейвид е така, ааа, супер готино! А Виктория гледа и отдолу цитата беше: е, тя се вълнуваше вътрешно.
1: Да, да, да, да. А видя се вчера и киселата физиономия на Мик Джагър, така че...
2: Да.
0: О, Мик Джагър легендарен. Но вчера Виктория Бекъм явно е прочела, обсъдили се в семейството.
3: Казвам, моля, то смихли се.
0: Вчера при гола тя стана, прегърна се с
2: семейството. Ама такова отпрощение, нали?
3: Ето така не бях гледала матч. Никога. Безизразно с пръщетата.
1: Относно цените на билетите, вчера видях в международния обмен кадри на хора, които държат едните белки. Моля ви, нужда от билет. Дано на някой от тях да им се така...
3: За финала?
1: И за финала, другото, и за полуфинала по време на матча.
3: Да, не продадам.
2: Сега се замислям, гледайки тези звезди в VIP ложите, какво ли ще направят чистачите с темата, която през седмицата коментирахме? Дали ще метат и ще събират бутилките на Виктория и на всички други звезди?
3: Да,
2: култов бизнес в момента.
0: За цената на билетите излязоха много такива лични истории на много аржентинци, мъже, които са си продали колата, са теглили кредит и жените много не са доволни от този факт, но на тях не им пука.
4: Като казваш за остатъците и за отпадъците в тези VIP ложи, предлагам да погледнем към една тема, която също е свързана с буклука, който ние хората правим. Всяко лято тази тема става все по-актуална. Повечето горски пожари започват по един и същи начин. С човешка небрежност.
0: Точно така. И защо един фас може да се превърне в причина за бедствие и как да не го допуснем? Габи Стоименова е наживо. Здравей, Габи!
5: Здравейте! Оказва се, че над 90% от горските пожари са причинени точно от човешка небрежност. И един от основните фактори за това са фасовете, които не са изхвърлени на правилно място. Промени картинката и Националната асоциация на доброволците се обединяват в една обща кампания в борбата срещу този вид пожари. А лицата на кампанията са именно доброволците, които всеки ден рискуват живота си. Господин Биров, разкажете ни каква е целта на тази ваша обща информационна кампания?
6: Целта е да информира обществото за риска от пожари, който неправилно изхвърлените и незагасени фасове създават. Затова решихме да използваме и лицата на истински доброволци, които споделят своите истории и призовават обществото да сме малко по-отговорни и да внимаваме всеки път, когато изхвърляме фас някъде, за да не се стига до големи бедствия. Тук е нужна малко предистория. Информационната кампания Промени картинката от 2021 година насам се старае да информира гражданите за това какво замърсяване причиняват неправилно изхвърлените фасове. Правим го чрез най-различни неща, чрез партньорства с фестивали, чрез различни инициативи, информационни изложби, студенти от НАТФИ създават и много кратки въздействащи видеа. И тази година решихме, че в пожароопасния сезон е много подходящ момент да си партнираме с правилната организация и да насочим вниманието към риска от пожари.
5: Господин Цветков, какъв риск носи един неправилно хвърлен фас?
7: Рисковете са огромни. Наглед един малък жест или състояние на небрежност могат да доведат до страхотни негативни последствия. Всички си спомняте кадрите от последните години. Опустошени горски площи, унищожени частни домове, сломени съдби на много хора, за съжаление. Общо взето, миг невнимание води след себе си до няколко дни на огромни усилия на пожарникари, на доброволци, въобще на стотици хора, за да се справят с нещо, което може да не допускаме.
5: Какво може да бъде решението на този проблем?
6: Решението е ясно. Повече отговорност, лична отговорност от всеки един от нас, повече обществена търпимост към това поведение, да се изхвърлят фасове къде ли не. Давам ви пример, тази сутрин на пътница насам минах през 4 спирки, където беше пълно с фасове. Това е нещо, което правим, което хората правят и в природата, а не трябва да бъде така. Винаги решението е просто да задържиш фаса до най-близкото кошче. Ако си сред природата и няма такова решение, са и джобните пепелници. Ето това са джобни пепелници, които ние раздаваме на наши събития на Промени картинката. Джобен пепелник, прибираш фаса и го изхвърляш, когато вече си някъде, където можеш да го направиш на правилното място.
5: Господин Цветков, вие освен председател на асоциацията, сте и доброволец. Разкажете ни, какви качества трябва да притежава човек, за да бъде доброволец?
7: Със сигурност българските доброволци имат най-важното качество – голямо сърце и желание да бъдат съпричастни в трудни моменти, но другото важно нещо е подготовката. Тоест, каквито качества са необходими да бъдеш професионален пожарникар, трябва да ги имаш и когато си доброволец. Затова много важно е да се учим, да се готвим и да сме адекватни. Разбира се, обръщаме внимание и на превенцията, какъвто е фокусът и на настоящата кампания, защото най-важното, което може да направим, е да не допуснем един пожар да възникне, и ако всички ние като общество се научим на това нещо, ще бъде много по-добре за нас.
5: Коя най-интересната мисия, в която вие сте участвали?
7: Аз имам повече от 15 годишен опит на различни нива. Честно казано, всяка мисия е интересна сама по себе си. Различна е, динамична е, но нещата са сериозни. Тук даже използвам вашата трибуна да се обърна към хората, които искат да бъдат доброволци и искат да помогнат в такива моменти. Не е толкова лесно. Обърнете внимание на подготовката, на организацията, как се случват нещата, защото да, можем да бъдем полезни, но ако го правим както трябва и слушаме компетентните органи и техните разпореждания под тяхно ръководство, така че нещата могат да бъдат сериозни. Наистина има адреналин, има огромен риск, трябва да бъдем внимателни.
5: А коя е най-голямата опасност, на която сте ставали свидетел?
7: За никой от нас не е тайна, че доброволците, както пожарникарите, рискуват живота си, рискуват здравето си. Случвало се да бягаме от огън, случвало се да се приберем мокри от пожар. Общо взето нещата са сериозни, не изглеждат като по холивудските филми, когато си на живо на терен. Така че аз и много мои колеги сме попадали в ситуации да имаме риск за здравето и за живота си, реални такива.
5: Благодаря ви много за този разговор. Надяваме се все повече хора да мислят правилно къде да хвърлят своите фасове. А сега се връщаме обратно към студиото.
0: Където няма фасове, Габи. Благодарим.
3: Ние не пушим. Наистина, само да кажем, че за 25-та година са регистрирани повече от 113 горски пожара, които са засегнали близо 8000 декара гори и всякакви такива територии, поляни. Това не бива да се повтаря. 26-та година.
4: Хората вече ще населят Марс. Ние още се учим
3: да
4: не си върваме фаса и да не караме пияни. В смисъл, ние сме още в първи клас.
3: Но си го кажем пак. Да.
0: Кой кара пиян?
3: Не.
4: Вие пил ли сте?
0: Просто излязах от пътя. Чакаме гражданска защита.
3: 4,6 промила.
0: Гаражат се бисери, но и други неща.
3: Така, изобщо, моля ви се, без пушене в горите.
1: Днес или утре се навършва годишнина от огромните пожари във Воден.
3: И го следеше тогава, да. Възстановяването.
1: Да, и възстановяването, изобщо всичко. И помня миналата година каква драма беше с самолета, който чакахме да кацне в Пловдив, за да гаси вода. България няма такава техника. Не е имал през механизма за съдействие на Европейския съюз. Идваха самолети, които да гасят, така че да, наистина фасовете...
2: Гърция си имат море и ние като пристигнахме точно започнаха пожарите. Миналата седмица, и то в близост до Солун, и много хеликоптери имаше, които буквално те всички туристи по плажа гледаха, защото то си беше като атракция. Събираха вода и много бързо успяха да изгасат. Имаше горящ завод в Солун или близо до нещо такова.
3: По-добре да не стигаме до...
2: Дано не.
3: Така, следва среща, продължаваме, с човек, чието рисунки са белязали детството на милиони по света.
0: Става въпрос за художникът, работил по образите на Доналда, спящата красавица, Бамби и други световно известни поредици.
3: Тази среща се случва благодарение на Оля Малинова. Ферран Родригес.
4: Ферран Родригес беше гост на Ани Вечер Комикон и имах честа да се срещна с него. Роден в Испания, в Барселона. Той всъщност е биолог и работи в зоологическата градина на Барселона и рисува животни, диви животни. Много се увлича. Една съвсем случайна среща го кара да започне да рисува анимационни герои и би един от малкото европейци, които са избрани да работят по едни от най-големите проекти от много години на света. Angry Birds, Лего филма, Доналд Дък, Мики Маус. Той е бащата на Соник. Той е човека, който първи рисува всъщност героя Соник, който ние познаваме от електронните игри, но няма да ви говоря повече. Оставям да гледаме срещата и след това ще ви издам някакви неща, които ми каза зад кадър.
3: Така.
4: Повече от 3 десетилетия Ферран Родригес създава истории за световната развлекателна индустрия. Работи по едни от най-популярните поредици в комиксите, видеоигрите, анимацията, а колегите му го определят като един от най-добрите тушисти в Европа. Преди дни беше за първи път в България, а срещата с него събра стотици почитатели на Комик-кон.
8: Днес съм особено щастлив, защото тук се случва нещо чудесно. Дъщеря ми проходи още на 8 месеца. Когато беше на година и половина, майка ми и уши костюм на Соник. Представете си едно малко дете, облечено като син таралеж, което тича навсякъде. Беше невероятно. Аз съм авторът на дизайна на този герой, така че за мен това беше много специален момент. Когато още имах коса, и аз обичах да се маскирам по този начин.
4: Преди да започнем, ще ви помоля за нещо. Може ли да плеснете за камерата?
8: По-испански ли?
4: На колко години става Соник тази година?
8: Соник е създаден през 1991 година. Аз нарисувах първата си корица през 1993. Интересното е, че това се случи в същия ден, в който се роди дъщеря ми. Оригиналната рисунка беше избрана, докато бях в болницата. Така че вече говорим за повече от 35 години.
4: Ферран Родригес е дипломиран биолог. Работи в образователния отдел на зоопарка в Барселона и години наред рисува единствено диви животни. Една случайна среща по време на пътешествие в Кения обаче променя живота му завинаги.
8: Със съпругата ми бяхме на пътешествие в Кения. Там, насред саваната, срещнахме един каталунски художник. Той ми каза: ти си художник, познавам една агенция, която търси хора като теб. Когато се върнахме в Барселона, той ми напомни да го посетя. Отидох, показах им рисунките си с животни, те ги разгледаха и казаха, че са страхотни, но в момента не издават такива книги и че за сега търсят човек, който да рисува Соник. По същото време търсеха и художник, който да тушира рисунките на един от най-добрите автори тогава, Даниел Бранка, който рисуваше Доналд Дък. Направих два теста и ме избраха. Така, първият професионален комикс, който нарисувах в живота си, беше Sonic the Hedgehog. Днес хората ме определят като един от класическите художници на поредицата.
4: Само няколко години по-късно вече работи по световно известни комиксови и анимационни поредици. Но професията, която го превръща в име сред художниците, остава почти непозната за широката публика. Той е тушист. Човекът, който превръща моливната скица в завършена рисунка.
8: Дълги години, докато работех за Дисни в Париж, ме смятаха за номер едно в Европа. Това е една от най-сложните професии в комиксите. Това, в което аз винаги съм бил най-добър, е линията. Умея много точно да следвам рисунката на художника. Когато работех в Париж, хората там се държаха с мен като със звезда. Не защото бях по-добър от

0: художник това ти дава огромна свобода. Но ако говорим за любимите ми герои, това са двама. Соник, заради всичко, което означава за живота ми, и Доналд Дък, защото Доналд е най-човешкият герой. Той се ядосва. Не му се работи, но трябва да работи. Не му се готви, но трябва да готви. Всеки човек може да се припознае в него. Ако погледнете Мики Маус, например, той е винаги усмихнат, винаги добър. За мен това е прекалено идеално, прекалено съвършено. Всъщност, в самото начало Мики изобщо не е бил такъв. Не е бил лош герой, но е бил доста по-непокорен. Дори е пушел. Понякога е ритал мини. Разбира се, говорим за началото на 30-те години. Такова е било времето. Тогава пушенето не е изглеждало като нещо лошо. Днес подобни сцени вече не са възможни. Ако сега трябва да напише история с Доналд Дък, той не може да държи истински пистолет. Най-много играчка или театрален реквизит. Времената се променят.
1: Как според вас трябва да изглежда героят, който вдъхновява днешните деца? Кой трябва да бъде пример за поколението Z?
0: Това е прекрасен въпрос. И честно казано, нямам отговор. Не знам какво ще бъде следващото поколение. Когато аз бях дете в Испания, първо имаше един телевизионен канал, после станаха два. Всички гледахме едни и същи филми. След това се събирахме и говорехме за тях. Имахме общи спомени. Всички познавахме едни и същи герои. Днес това вече не съществува. Има десетки телевизионни канали, стриминг платформи, интернет. Всеки гледа различно съдържание. Всеки израства със своя собствена културна среда. Затова младите хора вече нямат онези общи спомени, които имахме ние. И това променя начина, по който порастват.
1: Благодаря ви много, господин Родригес.
0: Наричайте ме просто Феран.
2: Thank you so much. It was a pleasure.
1: За мен беше истинско удоволствие. Пожелавам ви приятно пътуване към дома и се надявам скоро отново да се видим в България.
0: А какъв всъщност е естественият ви цвят на косата? Щастливка. Моята също беше черна, когато още имах коса. Само това не го включвайте в интервюто.
3: Поздрави,
4: браво.
5: Призна си, че никога не го е интервюирал човек с перука и с такъв грим, но както Петър Дочев би казал, много земен човек.
4: Много земен човек.
5: Наистина абсолютна легенда. Хората в неговата индустрия го смятат за абсолютен мастър на това, което прави. Имаше много голям интерес към него и той рисуваше скица на всяко дете и всеки, който отиде на неговата маса, им рисуваше по една скица на Соник и им я даваш, което е... Нали се сещаш да имаш на ръка направено с подпис?
4: Как това след време ще струва много пари.
5: Ще струва много пари, но наистина страхотен. Въобще не ползва социални мрежи, въобще не го интересуват инстаграми, фейсбуци, вика, не знам как се прави с телефона, направихме си селфи, вика, проти го на жена ми. Тези неща не ме интересуват.
6: Изцяло аналогов.
5: Да.
4: Много хубаво.
6: Завиждаме му.
3: Ако друго не успя да влезе в интервюто?
5: Ами това, което не успя да влезе в интервюто, всъщност беше разговора, който водихме за в 30-те години, когато излиза Мики Маус и Доналд Дък. И всъщност ние си говорихме и за Ну Пагади, и за филмчетата, в които насякъде се пушеше. И всъщност, ако сега трябва да се направят отново тези герои наново, те най-вероятно ще са с вейп. Мобилен телефон. И най-вероятно Мики Маус няма да рита Мини Маус по дупето, обратното. Мини Маус ще го е сложил по чехъл.
6: Объркаха се неща.
3: Благодарим ви за днес.
4: И ние ви благодарим.
6: Ще се видим утре.
4: Да.
3: Петъчно. Утре. Преди обед продължава след рекламите. Мария Лалева ни кани на морския бряг. Балчик.
5: Фо и Пева ни връщат към Бургас и сините вълни.
6: А после тръгваме по следите на две от най-мистичните легенди в България. Останете с нас.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Малко са българските писатели, които превръщат всяка нова книга в събитие. Мария Лалева е една от тях.
1: Днес обаче няма да говорим само за книгите, а и за мястото, което ги вдъхновява. Наживо от Балчик включваме Цвети Петрунова.
2: Точно така. Здравей, Цвети, специални поздрави на Мария.
3: Здравейте и специални морски поздрави от мен и Мария тук на брега в Балчик, както вие вече обявихте. Добро утро, едва от два дни си тук, но Балчик е тясно свързан с всичките романи, на които сме свидетели всички от години. Тези пристанища, тези улици, доколкото разбрах, се разкъсваш в момента между две приятелски семейства, така ли е и как си прекарвате тук?
4: Аз тук най-после дойдох да си почина, 4-5 дни си откраднах и съм между семейство Шалтеви, моите приятели, хората, при които писах и Живот скалите, и Пасианса на архангелите, и още едно прекрасно семейство Янкови, които имат юбилей, Петя Янкова. Желая ти много, много, много дълъг и щастлив живот и много здраве. И сега съм между тези две къщи, които се превърнаха в мой дом, в моя опора. Тези хора, и Валю, и Роси, и Петя, и Катерина, да не ги изброявам, но това е моето огромно, прекрасно балчишко семейство.
3: Извън балчишкото семейство, несъмнено, морето и водата също са голяма опора за това да можеш да създаваш романите си. Успя ли да си поговориш и с морето, макар и за краткото време, за което си тук сега?
4: Аз не спирам да си говоря с него и, както всички знаят, вече хиляди пъти съм го казвала, обожавам зимното море. Обожавам и зимен Балчик, и зимен Созопол. Това са, пак съм разкъсана, двете ми големи любови. Сега се появи и трета, Ахтопол, но там, понеже ще снимаме, и съм, може би, от две години и половина непрекъснато там.
3: Предстои екранизация на Живот скалите. Несъмнено един дългоочакван проект, доколкото разбрах, нямаме право да издаваме много, но преди малко ми сподели, че Юрий Ангелов ще бъде главно действащо лице в романа. Какво още можем да издадем, освен че ще бъде ситуиран в Ахтопол?
4: В Ахтопол Юрий Ангелов е изумителен актьор. Той е, както казват неговите колеги, първо е любимия ученик на Апостол Карамитев и може да изигра от бебе до баба всичко. Той ще бъде Демир. Защото той даже няма нужда да играе. Притежава такава огромна духовност, такава дълбочина. Дотолкова е влязал в образа вече, че когато си говорим с него, той ми отговаря като Демир. Както каза той самия, аз просто ви чаках. Ако бях по-млад, сигурно щях да изиграя Михаил, но сега ще изиграя Демир. Ние с него буквално се влюбихме един в друг. Звезден каст имаме, но за сега не мога да издавам нищо. Мога да разкажа, че той е по мотиви, сценария е доста по-различен, доста по-динамичен, защото киното не търпи едни такива дълги монолози, вътрешни дни. Аз много разчитам на и като сценарист, и като обща визия на Иван Владимиров. Много чувствителен, много европейски арт ориентиран режисьор, както и на камерата на Румен Василев. Също чувствителен, той е рак, не може да не е чувствителен. И неговата работа, той превръща природата в главно действащо лице, в актьор, и когато се подпреш на такива чувствителни хора, такива интелигентни хора, със сигурност най-голямата есенция, архетипното, енергийното от самия роман ще бъде предаден на един красив киноезик, и аз това вярвам дълбоко.
3: Предполагам, че разговорите с актьорите не спират, освен с Юрий Ангелов. Ще успеят ли те да намерят тази утеха, в която са обгърнати героите в Живот скалите?
4: Той самия роман е един вътрешен монолог. И този вътрешен монолог е много човешки. Ние разчитаме на това, че може би е дошло времето да излезем от тази социална диагноза, която представляват нашите филми напоследък, и да влезем в човешкото. Да върнем човешкото в киното, човешката история, човешките емоции, защото в крайна сметка изкуството е това, което трябва да те развълнува, да те разплаче, да те разсмее, да докосне онази част от теб, която ние забравяме. А това е точно душата, точно емоцията, чувствата. И аз затова съм много щастлива, защото актьорите, които ще участват, те си обичат ролите. Някак си има една хармония и едно очакване да влезат в този проект. И много се надявам, че априлското и майското време ще бъде благосклонно към нас и ще можем да пресъздадем цялата тази магия, защото живота в крайна сметка може би е реализъм, но за мен е магически реализъм. Искам точно това да видим на екран.
3: Този магически реализъм, несъмнено, се случва и тук в Балчик, където утре ти ще посрещнеш своя рожден ден. Подготвено ли е? Възрастта няма да казва, няма да я споменаваме.
4: Нищо не е подготвено. Аз спрях да си празнувам рождените дни, може би от 5-6 години. Не защото се плаша от годините, аз съм от хората, които спокойно може да ги казват, а искам да е тихо. Човек някакси трябва да се научи празниците, които идват които неминуемо, нали, и дали има ден, дали е рожден ден, да ги прекарва най-вече с себе си или с най-близкия си човек, да ги прекарва близо до земята, близо до водата. И аз за това може би няма да го празнувам шумно, но ще го посрещна с благодарност, така както е хубаво да си посрещаме всеки един Божи ден от живота ни, защото този подарък да си човек, да носиш и материята, и духа в себе си, заслужава да се празнува всяка сутрин.
3: Благословен ден е рождения ден за всички нас. Това ли е избора, тишината, за да можем да направим анализ на това какво сме постигнали през тази една изминала година, без да броим тези, които вече са отминали?
4: Светът е много шумен и някакси ни пречи да се чуем. Има едно такова ужасяващо за мен клише: бъди себе си. Първо разбери кой си ти. И чак тогава се опитай да отстояваш представата ти за тебе самия, защото тя се променя.
3: А коя е Мария Лалева на прага на следващия рожден ден?
4: Мария Лалева на прага на следващия рожден ден е абсолютно различна от тази, която беше на предишния. И се надявам да бъда още по-различна на следващия си, в навечерието на следващия рожден ден. Защото в пасианса на архангелите, който наистина се разказва тук за Балчик, една от героините казва: промяната, движението е кодирано в човешкото същество. Това е нашия шифър. И няма нищо по-красиво от това да се променяш и да търсиш тази промяна и да я харесваш.
3: Пожелавам една истински красива промяна тук на Морския бряг, но и не само. Успех с заснемането на филма. С нетърпение ще го очакваме. Надявам се още 2027 към вас. И вече наистина мога да ви пожелая и на вас едно приятно лято. Утре последния ефир на предиобед, така че ви чакам тук на морето, на гости. И така, приятно! Чао!
0: Благодарим ги
3: от Мария Лалева и от Балчик.
2: Приятно изкарване утре на празника. Както разбрах, ще бъде тих, поетично, разбира се.
0: На морето винаги е хубаво.
2: Винаги е хубаво. Нямаме търпение да видим, точно както каза, тази човешка история, страхотен роман, живот в скалите, да видим на екран. Но сега ще се занимавам с една дяволита история. Именно дяволът рядко влиза в църква, но в Чурилския манастир е останал по стените повече от век.
0: Защо редом със светците са извисувани грешници, демони и страшният съд? Какви истории пази една от най-мистичните места в България?
1: Габриела Стоименова разказва в следващото видео. Гледаме!
5: Селата в планина Огражден времето сякаш е спряло. Минаваме покрай изоставени къщи, а животните по улицата са повече от хората. Пътят ни води до духовния център на района – Чуриловския манастир.
6: Този манастир, което е едно от най-ценните неща, може би, в нашето духовно околие. Той е изграден през 14 век, по времето на, може би, османското робство, той е разрушаван няколко пъти. Той се възобновява, особено в 1858 година. 1870 година е построена камбанарията в страни от манастира, където се вижда неиздигната на по-висок хълм, за да може камбаната да озвучава околностите на тези 12 махали около Чурилово и Гега.
5: А нестандартните стенописи в манастира приковават вниманието на всеки посетител.
7: Всъщност това е единственият или един от малкото храмове в България, където можем да видим образа на дявола в иконописите. Защо?
6: Може да има и на други места, но тук този манастир именно атрактивен с тези стенописи. Ние не сме се замисляли, но това е същината на нашия живот, което виждаме в момента. Да започнем от сцената. Ето се виждат дяволите, където с каруцата са тръгнали на нивата. И много добре са нарисувани как дяволите се яхат на животните да ги отклонят, може би от пътя, или да станат по-буйни, да може да се избият с каруцата. Дявола е всеки ден с нас и той ни обкръжава като обикаля, като рикаш лъв около нас, за да може да ни погълне всеки ден. Затова и ние трябва да се ограждаме с молитва.
7: Всъщност тези образи на дявола не са ли забранени от църковните канони?
6: Не. Точно това е нашата борба в нашия живот с дявола.
7: Известно ли е от кога датират тези иконописи и кой ги е направил?
6: За иконописите нямам така познание кой ги е направил, но те датират некъде около 1900-та година. Виж колко е трогателна картината, когато човек се изповядва, виждате. И дявола му подшухва, шушва на ушето отзад, какво да казва, какво да скрива, за да може да го отклони от правилната изповед и да не получи спасение.
7: Вътре в храма има ли образ на дявола?
6: Не, не, вътре в храма не. Ето виж една картина, която много ми хареса, как дявола не може да победи ангела и си тръгва отчаян.
5: В манастира, в автентичния си вид е запазено и първото килийно училище в югозападна България.
6: Мисля, че килийното училище датира след 1910 година. Като че ли са избрали това място тайно и скрито от градове, но пък близо до манастира, за да се пази и всъщност от посегателство. По-късно той става ново българско училище и затова тук започва вече да се учи на разбираем език за всички нас.
7: Кои деца са се обучавали в училището?
6: Това са деца от цялата Петричка община, дори и от други градове, защото именно тук, който искал да се обучава, идва от тук.
7: На какво са се обучавали?
6: На всичко онова, което и днес, но със сигурност са се обучавали и на християнската етика.
7: На дъската виждаме и надписи от 30 май 2026 година. Кой ги е направил?
6: Тук идваха децата от неделното училище от град Петрич към църквата Свети Георги. Искахме да им покажем именно на тях какви са условията на учащите по това време и да сравнят условията с днешните. Тук са спали децата, които не са били от този район.
2: Те преподавателите
6: са спали долу, също има спални помещения. Когато някой се обада, че иска да дойдат с преспиване, предоставяме стаите, които за нас е радост, че искат да почерпят от тази благодат.

0: Това е трапезарията.
1: Тук ли са се хранили учениците?
2: Да, тук са се хранили учениците. Там е било учителите. Се хранили на по-високото.
3: И въпреки, че манастирът се намира в село с едва 23 души население, вярващи от цялата страна ежедневно идват в храма.
0: Моето така виждане, че наистина има посетители. И то не е само по празници.
1: Мирияните идват, за да видят, може би, интересните стенописи или по-скоро да се потопят в енергията на мястото.
0: Не, да, не точно за стенописите, дори някои не ги забелязват. По-скоро идват наистина да усетят топлотата, вярата и същината на любовта към Бога.
4: Беше много, много любопитно. Между другото, кани се отдавна да ходи в Чуриловски, точно заради тези стенописи, за които бях чувала само. Така, докато имаш да кажа още нещо, че ако някой проявява интерес като мен към такива неща, може да посети църквата Свети Димитър в Благоевградско. Там имаме стенопис, на който е изобразен дяволът, който измъчва грешници. Що ме гледате така?
5: Не е толкова разпространено в православното християнство, в канона за изписване на църкви, да има дяволи по стените, за сметка на католическото, където може да срещнем и сцени от ада, от чистилището и така нататък.
6: Сега, ако искате да отидем в картините на Брюгел, да шегувам се, разбира се.
4: Отиваме към реклами, а след тях Фо и Пева ни отвеждат в Бургас.
6: Александър Ботев пък тръгва по следите на легендата за чешмата змей, където се носи малвача и извира жива вода, която лекува Яна.
5: А после ще се срещнем с Брайан Ползен и Джон Рос Боуи от Теория на големия взрив, които влизат в нов сериал. Останете с нас!

0: Ето ни отново след рекламата. Казват, че не е добра идея да работиш с човека, с когото живееш. Фо и Пеева от години показват, че това не се отнася за тях.
1: Обаче превърнаха любовта, семейството и музиката в общ път, който ги отведе в Бургас.
2: Едно от любимите музикални семейства на България ни среща сега Дани Атанасова. Здравей, Дани!
3: Здравейте от Бургас, от морския бряг. Тук сме с едни страхотни хора, Фо и Пеева, семейство Митеви.
4: Здравейте.
5: Здравейте на всички.
3: Да кажем, че и двете ви дечица са тук, но няма да ги показваме. Много са пораснали. Мишел на колко е вече?
4: Мишел ще прави 10, Ради 8. Всъщност, да, те на там отиват, растат, това им е работата.
3: И двамата са стен. Кой ги води на плаж? Това ми беше много интересно. Повече работите, почивате, през лятото намирате време за всичко я.
5: Еми към момента баби дядовци се редуват.
4: Намираме, крадем от времето. Все пак трябва да има време за почивка понякога.
3: И за парчета имате време.
5: Работим вечер, спим на плажа и така.
4: Да.
3: Кажи, Мишо, ти къде се разболя? Настинало си, може би ще усетят зрители.
5: Да. Вкъщи на климатика се разболях. Нищо интересно.
3: Аз казвам на парти, ти казваш на климатик. Последно кога излизахте, кога се забавлявахте? Не на ваша музика, я кажете.
5: Преди два дни в Черноморец на един фестивал. Минахме за малко.
4: Да.
3: И как е?
5: Добре беше. Но се разболях.
3: Значи все пак не от климатика. Когато отидете на такива места, вие сте професионалисти. Музиката усещате ли някои неща, които не ви харесват? Критични ли сте или просто умеете да сте на вълната и да се забавляват?
4: Ами разбира се, че като артисти забелязваме, да, имаме критика и в същото време и положителни качества, разбира се, отразяваме, но в крайна сметка трябва да се цени труда на всички артисти, било то лош или добър, те са там и трябва нещо да правят като нас, така че трябва да се оценява това нещо.
3: А към музиката, която вие правите толкова години, пак ли сте критични, детайлите влизате ли, виждате ли?
5: Прекалено
3: кой
5: много.
3: Повече?
5: Прекалено много. Затова ни събавят някои проекти. Доста даже. Но сега с... Тъй като има оркестър вече.
3: Да. Давайте да разказваме сега за вашата музика. Какво ново?
5: Еми, това е едно от новите неща. Има проект с жива музика. Някои от старите песни са на нов прочит. Имаме и нови неща. Имаме план да го изкараме на плоча. Сега имаме на 18 август на Морска гара концерт, нещо като бойно кръщение. Ще бъде...
3: Подробно.
5: Заедно с...
3: Защо бойно? Защо? Какво? Казвайте.
5: Еми, за първи път сме пълен състав на нашето си място. Ние определяме правилата, репертуара и така нататък.
3: А това е голяма отговорност, между другото. Нали?
4: Да, абсолютно е голяма отговорност, но в крайна сметка любовта към музиката е някакъв събирач. Ние сме се събрали само хора, реално, които харесваме и обичаме музиката такава, каквато ние си я представяме. Да, каквато я искаме всъщност. И в общи линии на всички им е много готино, че ще бъдат на тази сцена. Концерт се казва Фамилни концерти за ценители. Там ще бъдем заедно с Таралеща, с рапъра Стефето, който ще представи някои от новите си песни от новия си албум Роден да намира. И специален гост също ще е Кейлина. Точно така. И целият Митеви FM бенд с нас. А, забравих. И хор Милка Стоева. Детски хор Милка Стоева. Като можем да кажем за зрителите, че за първи път ще изпълним песента Прошка на живо с децата. С хора.
3: Това беше идеята за дечицата и те да се включат. Обща?
4: Негова.
5: Ами, тя така се... Има някои идеи да ти стъпат на врата просто. Тя, тази от песните, които съм ви писал със скоростта, с която я четеш. И... Имаш такъв семпъл в инструментала, който ми подсказа, че е добре да се включи детски хор. Доста труд върхме по този така наречен проект, но се заслужаваше. Сега трудното е да качим всички деца на сцена, защото около 30 деца. Колко не се лъжа.
4: Нещо такова, да. Около 30 на
3: дечица. Много логистика има, подготовка. Ама вървите ли напред? Това ще случват ли се нещата? Колко дни още? Кога пак да кажем?
4: 18 август.
5: 18 август, Морска гара, Бургас.
3: Нямате много време.
5: Никога няма.
3: Нямате време да бъдете. боледувате, нямате време за плащ, само за работа.
4: И за репетиции.
5: И за репетиции.
6: Да, ви попитах нещо с такъв глас по-дрезгав, когато си болен, дали си пял. Може ли отговора да го повторим? Как си пял?
5: Много пъти. Пял съм съден, бит, влюбван, разлюбван, болен, всякак. И съм записвал така също. Всяка песен си носи нейната история, може би това е част от играта, не знам.
4: Напоследък обаче пееш само влюбен, да уточним, нали?
5: Да.
3: Точно обичам, и нали? И обичам да е спокоен.
5: Най-важното женен пея.
3: Женен с две деца. което... Те са много кротки, стоят и чакат, милите дечица. Много са добре.
5: Искат да ходят после на батута, затова са толкова кротки.
4: Да.
3: Всяко нещо струва, друго нещо, нали така? Малко повече време с тях, защото през август явно и покрай концерта ще имате още повече задачи. Аз имам някои...
5: Имаме два има албум. Един на плоча, един двоен наш.
3: Кога? Кога това? Я кажете повече за албум.
5: Ще видим, когато себе покаже. Надяваме се да е тази година. След концерта ще се опитаме да откраднем малко време за себе си на село и там ще ги подготвим нещата.
3: Село?
4: Да, много обичаме да ходим в Балкана на осамотение.
3: Селото ще го кажем ли?
5: Да, аз съм... Оказва се, че съм рибарски зет. Рибарецът е Тевенско.
3: А за риба ходите ли? Ако трябва да се хвана за това с рибарския зет.
4: Не ходим за риба. По-скоро я ядем само, който я наубия, си я хапваме.
3: Аз при барица правите музика. Подготвяте албум и си почивате. Те нещата там, вървят.
5: Да. Там малко оставаме със себе си по...
4: Да,
5: затворен
4: така кът. Да го кажем.
5: А също има, подготвяме и с Бад Венци от Абсурд нещо интересно и може би там ще се съберем да го доискусурим.
3: Ама сега няма да го казваме, нали?
5: Еми то още не е много.
3: Бад Венци не върви.
5: Да.
3: Да го кажем. Измъчваме те в момента малко с това слънце. Не,
5: аз съм свикна.
3: А, свикна вече. Обичате ли слънцето, морето? Все пак бургазли сте, нали? Така сме.
5: Да ни е сладък живота, не трябва солен въздух на нас. Но без Балкана някакси трудно изкарваме една година. Майка ми от Враца и сама съм малко смесен. Като цяло.
3: Това вероятно е хубаво. Или преславаш, така ще. Дали е хубаво?
4: Да, разбира се, че е хубаво. Всичко ни е наред.
3: Вие работите заедно, живеете заедно. Вие постоянно сте заедно. Много съм се отчудвала винаги. Хора като вас, как се справят?
5: Няма кой, ако не ми е във филма и не знае за какво става въпрос, няма как да ме търпи да седя по 24 часа в студиото с други рапъри. Ако не знае за какво става въпрос, надали ще е толкова търпима.
4: Така е, да. Аз да кажа нещо по-романтично, но в крайна сметка ние сме сродни души с него и така сме си се намерили и си вървим и някак се не си писваме. Пък и да си писнем, то ще е за нещо, за кратко.
5: Няма, нали? След за малко. Е всичко общо.
4: За малко. Да.
3: Да, поне по документи.
5: Да.
3: Романтика. Някой спомена думата романтика, той, което е много опасно, защото сега ще те питам, кой е последния романтичен жест, който си правил?
5: Ами написах и песен.
4: Да.
3: Кога? Коя? Да питам аз.
5: Ами тя на демо чисто е още не е довършена. В смисъл написана е, но не е обработена. Ще се чуе.
4: Няма малко типична от нашите песни, но няма да издаваме каква е, но е точно стил Митеви. Точно за феновете на Митеви.
5: Все едно песента. Личната и може би имат незаконно дете.
3: Харесвам личната много, това ще е още по-добро.
5: Заради тази песен съм станал като българската рап Николина Чекърдъкова, често го казвам напоследък. Ходим доста често по сватби. Не, че съм го искал.
3: Заради личната ли? Ама я кажете, чудесна е песента. Наистина.
5: Тя е писана за нашия първи сватбен танц и те хората така се усетиха и я свързват с техни празници и така стана.
3: Правят сватби на тази песен. Се обичат.
5: Единственото място, където имам някаква сценична треска, това е на сватби. Значи, всяка грешка на концерт може да се преглътне, но сватбата остава на видеото завинаги.
3: Няма да чуш, за сватба е по-лесно, отколкото сватба. Може би.
4: Не, по-скоро там задоволяваме очакванията наистина на младоженците, но те най-вече искат да ни видят и да им запеем тая песен. В общи линии, в повече случаи имаме първия сватбен танц и, както каза той, те си го свързват с най-съкровения миг, нали така. Така че ние гледаме да се представяме подобаващо.
3: Много е хубаво, че са усетили тази топлина. Може би и на мен не е случайно това.
5: Абе, не е много моето нещо, ама... Като се обадят.
3: Не жената.
5: И на тях им е трудно да им отказвам вече.
3: Заради всички влюбени хора, един компромис е. Хубаво е, че те са препознали тази песен.
5: Да. До някъде е така.
3: До някъде обаче. Може би, как беше? Ама на, да.
5: Сигарно.
6: Сега, ако трябва с две изречения, две-три накрая да обобщим лятото за вас, какво е? Работа, малко плаж, малко рибарица, концерта?
5: То нашето не е работа, то е начин на живота. Просто жонглираме с много топки. Напоследък. С две думи, ако не си го направим, ние надали ще ни видите в пълен състав на сцена.
6: Всъщност така е, да, начин на живот, но отстрани изглежда страхотно. И вие успявате да преодолявате малките неща, малките препятствия, които срещате, вероятно, като всеки един човек.
5: Много се радваме, че така ви изглежда.
6: Изглежда ни много, наистина много хубаво. И животът ви е пълен с много топлина и много обич, както одева казах, и в тази песен я усещаме, и когато говорим с вас винаги. Надявам се да усещате нашите зрители. Благодаря ви, мило семейство.
5: Благодарим, ние благодарим. Живи и здрави.
6: Това е, колеги, от нас. Поздрави от Бургас, от морето. Надявам се, че през цялото време го виждахте като един прекрасен фон на целия ни разговор.
1: Насладихме се и на разговора, и на фона. Благодарим ти, Дани. А нещо много важно. На 18 август, всъщност, концерта е безплатен за хора в неравностойно положение.
0: Да, това е важно да се знае, така че всеки, който иска, може да заповяда. Сега от морето се пренасяме в горите край Перник, където се крие каменен змей. А легендата разказва, че от устата му извира жива вода с необикновена сила.
1: Точно така. Истина или мит? Посредите на една от най-мистериозните истории у нас тръгва Александър Ботев.
7: Здравейте, приключенци! Готови ли сте за мистика, легенди и митове? Включвам се от село Боснек. Могилата зад мен крие една от най-дългите пещери в България – Духлата. Но аз няма да ви заведа там, а ще си поговорим за един планински змей, за митовете, за една чешма, която може би спира, ако човек има предразсъдъци, задни мисли и е лош. И може би потича, ако си добър. Ще разберем, може ли да лекува водата и какво се крие под тази чешма. Близо до пернишкото село Боснек се намира карстовия извор «Живата вода». Природен феномен, който не се среща почти никъде по света. Извор, в който водата извира на тласъци. Срещам се с Георги Брадварски, местен жител, който ще ни запознае с легендите за водата и нейната сила.
8: Носят се легенди, че това нещо, когато се приближи човек, който е с грехове, водата спира и разбира, че си греховен. И още много. Ще влезем и в пещерата, която е от край време посещаваме от наши монаси. Там са преживявали. Там има легенда, че гостували Иван Рилски.
7: Аз ти и предлагам направо да ни заведеш и да видим, ще текне ли водата или ще спре.
8: Там ще опитаме всички.

0: Отправяме се към един от пътищата за живата вода. Теренът е подходящ за лек автомобил само в началото. След това е нужен високопроходим. Пред нас се откриват красиви природни гледки. Пътеката става все по-тясна и продължава няколко километра. След ходене с бодра стъпка, около един час, стигаме до една малка река.
1: Александре, вече сме близко до чешмата. Ето е водата докъде е стигнала.
2: Така.
1: По принцип, лятно време малко намаляват водите, но щом като има тук, значи и на чешмата трябва да има.
2: Е, това са доста добри новини. Ще излезе, че сме добри, а?
1: Изглежда.

0: Я да видим сега. Ето на Александър, точно пред крокодила. Легенди се разказват за това мистично място.
1: Работи чешмата, работи чешмата,
0: значи всичко е окей.
1: Добри сме, викаш.
0: Добри хора.
1: Добри хора.
0: Дава водичка.
1: Кажи ми сега, моменти, като го гледам това нещо, то прилича на нещо между змей, дракон и крокодил. Каква е историята за тази чешма?
0: Нещо много загадъчно е за това, защото хем прилича на крокодил, хем прилича на змей, хем прилича и на какви ли не още праисторически животни. Но легендата е такава, че е съществувало още през римско време. Някога, когато римляните напускат тия земи, са го зазидали с грамада камъни, да не се виждали, да няма следи от римска история и така нататък. Има едно предание, че от Кръпец един дядо Витан Кърков е приятел с камъноделеца и са го закарали за лекар до обработка след откриването от тия скали тук. Тогава махат и тази чешма, откриват всичко, монтират го наново тук и от тогава вече се говори за миналото, за легендите. Говори се, че тук на височината горе има едно езеро, имало езеро, сега е пресъхнало вече, казва се Кърволочица, в което е плувал див бик, който е пускал и спивал водата. Когато е кървала, нали, ако нападне някой там във връзка с пазенето на тия езера, и водата престава да тече. Ние в момента имаме късмет, че няма този отлив. В момента тече. Поверието повелява, че когато чисти хора душевно се приближат до чешмата, водата тече. Има ли някакви... Водата познавала това нещо в хората, лошите черти, и спира водата. И трябва да си вземеш заключение, че имаш някакви грешки и да ги поправиш. Атмосферата действително е спокойна. Мистиката в това преданията може би също имат влияние върху нашето внушение да се задълбочава. Но тук бехме 2010 година, донесахме иконата, която сега ще видим след малко в пещерата. Донесахме и имаше с нас свещеника на нашата черква в квартал Исток, Успение Богородично. Осветяването, всичко тук направихме на място. И той, като свещеник, полегна там до буките и ми казва: Георги, тук има нека енергия, бе. Викам: каква енергия? Ама аз, вика, все едно, че съм в друго измерение тук, бе. И остана много вдъхновен от това идване тук и се ми питаше: кога ще ме водите пак на живата вода и така нататък.
1: В България има само една чешма, която сама решава кога да тече и кога да спира. Това е живата вода, пазена от страховития планински змей. Легендите за нея продължават да привличат туристи от цял свят.

0: Лековита вода. За теб какво е лековито?
1: За мен лековито е това да се събуждам всеки ден с енергия и тонус и желание за живот и да се радвам на всичко, което имам.
0: Блазе ти. Всеки ден ли се събуждаш така?
1: Честно казано, 6 от 7.
0: Добре, хайде днес тогава да дадем тонус на нашите колеги, които не са се събудили така, с много интересна рецепта. Какво ще правим?
1: Точно така. Днес ще правим една класическа рецепта — морковена торта, само че естествено ще направим доста по-здравословно и не само, повлиян от целия ми кулинарен път до момента, най-вече свързано с MasterChef, ще направим морковната торта да изглежда по доста по-впечатляващ начин. Да показвам ли или да оставя на зрителите?
0: Не, ще оставим.
1: Айде, после ще ги впечатлиме. Ще изглежда много красиво, ще бъде много вкусна, много сочна и със сигурност може да я направите вкъщи. Нещо, което аз много държа. Така че, както виждате, доста комплексна рецепта. Останете с нас да видите какво ще приготвим.
0: Връщаме се след малко.

Следващият ми гост стигна до финала на 9-ти сезон на Гласът на България. Избра да не изоставя медицината, но не се отказа и от музиката. Днес се завръща с песен, която носи силно послание. Вече съм различен. Нека първия чуем.

0: студиото вече е човекът, който доказва, че музиката и медицината могат да вървят ръка за ръка. Александър Петров, здравей!
1: Здравей, много ми е драго да съм тук.
0: И на мен, я да започваме с това, вече съм различен. Как се промени, Александър? Какво ни казваш с тази песен?
1: Провокативно заглавие. Смятам, че зрителите на BTV ме познават от Гласът на България, където така бях малко по-статичен, по-събран в себе си, по-умислен, докато тук залагам на своята доста по-освободена страна и заявявам себе си категорично и не се съмнявам във възможностите си.
0: Но тази песен се е родила в резултат на някакво разочарование, разбирам.
1: Да, вярно е. Ами от неприятели, от предатели, хора, които може би са с ограничено мислене, може би под някаква форма изпадат във вътрешни конфликти и да кажем, моят успех или всичко, което искам да постигна, целите, които имам, може би са ги подразнили, за което съжалявам, но човек не бива да спира да мечтае.
0: Може би от хора, които смятат, че музиката си е за музикантите, медицината си е за лекарите. Не бива да се смесват ли?
1: Вярно, има нещо вярно, защото съм срещал укорително отношение от страна на неодобрително отношение от страна на колеги в университета, което ме е разочаровало, защото много често съм слагал през годините розовите очила, но някак си вече се уча на това да не се доверявам толкова бързо на хората и да вярвам, че все пак имам право да постигам мечтите си, въпреки всичко.
0: И тази песен го заявяваш.
1: Да, точно така.
0: Те подценяват.
1: Да, непрекъснато. Цял живот съм подценяван. Това не е спекулативно твърдение, то е самата истина. Даже по-конкретно в музиката винаги съм бил подценяван. И участието ми в Гласът на България може би показа вече, че няма на базата на какво да бъда подценяван, защото съм извървял много дълъг път. Аз съм на сцена 20 години.
0: Всъщност. Малко повече за клипа исках да ни разкажеш. Ти танцуваш в него?
1: Да.
0: Ма танцуваш, бъдеш лекар, не се вижда всеки ден.
1: Да, така е. Може би за някого това е несериозно, защото не осъзнава вероятно сложността на работата в изкуството, в шоу-бизнеса. Там е също толкова натоварващо и емоционално изтощаващо, както и в медицината. И само хора, които са имали досег до двете области, могат да си дадат сметка за сериозността на нещата.
0: А тези хора, които са те критикували след Гласът на България, не разбраха ли, че всъщност имаш място на сцената? И както и в медицината, и не бива да ги делиш?
1: От една

0: страна е имало критика и преди формата, и след това от приближение, да кажем, в университета, защото съм продължил да гоня някакви цели. Непрекъснато си вземах изпитите, слава богу, не съм бил късан на нито един изпит. По-скоро съм се явявал по собствено желание за повишаване някъде, ако съм смятал, че мога да дам повече. И така, това не се е харесвало на много хора, но не бива да ме спира.
1: Така, но на тебе ти харесва гласът на България?
0: Много.
1: Нали?
0: Беше много топло, много задушевно, наистина.
1: И завърши трети в твоя сезон.
0: Да, така, бронзовия медалист. Ами смятам, че само една песен не съм си спял, последната. Всичко останало, което съм искал, съм го направил, съм го постигнал. Успял съм да докосна хората с таланта си, а в момента с вече съм различен. Целта ми е да покажа друга своя страна, защото баладите са така, за мен са запазена марка. Обаче, като млад човек, нося много жива енергия в себе си.
1: А в гласът на България, в твоя сезон, знам кои са треньорите, но тази година ми изненада. Меди.
0: Да.
1: Сега, ако сега влезеш в гласът на България, би ли отишъл в отбора на Меди?
0: Защо не?
1: Според теб той
0: медията
1: е спочно допринесе.
0: Медията му е музикант и изпълнител. И той би ми дал по-различен поглед, така както когато избрах Галена. И двамата са представители на жанра поп-фолк. Mm-hmm. Това по никакъв начин не бива да омаловажава техните успехи. Напротив, те са допринесли с нещо, и то много голямо нещо, за българската култура. И именно в разнообразието, което носим ние като нация, се корени това, че сме по-интересни от останалите народи.
1: Сега, новият сезон, както се казва, чука на вратата. В началото на септември започва. Ето в момента виждаме и промото. И има някои новости там. Сега ние не можем да ги издаваме, може само да загатна, че още в кастингите на тъмно ще се променят правилата, по които ще могат да се избират участници. При кражбите също ще бъде много интересно. Няма да кажа, но имаме интересна участничка. И това е учителка, която е записана за участие от учениците, които я обожават.
0: Правилно.
1: И тази жена ще ни бъде много интересно как ще се представи. Имаме и друга изненада. Смисъл ще го видите, да, но момиче, което не знае, че е одобрено, с завързани очи го водят, то не знае на къде и се озовава на сцената, на кастингите на тъмно. Това е организирано от майка и от екипа на предаването. Само отварям леко вратичката, септември всичко останало.
0: Разбира се.
1: Дай някакъв съвет сега на младите хора, които се двумят дали да се страги по-скоро, дали да се пробва.
0: Това, което много ясно си спомням, че ми каза и на останалите колеги Борче, Борислав Бояджиев, да? Барабаниста и музикален продуцент на гласа. Той ни каза на всички нас, който се забавлява, стига далеч. Е, наистина е така. Хубаво е да се създават приятелства, които ще останат напред във времето, колкото и голямо да бъде това предизвикателство, защото тук говорим за една много конкурентна среда. Но въпреки всичко, абсолютно апелирам да се забавляват, защото само така се печели накрая.
1: Сега ти каза за приятелства. Кристиян Костов не го познаваш от гласът на България, но сте станали близки и работите заедно. Как се случи?
0: Така, беше магично, защото Декстър, всъщност, който е композитор на песента, вече съм различен, ми каза, нека да включим и Кристиян в екипа, защото той има много голям опит при създаването на кантото. И аз казах, защо не? Хайде да опитаме. Всички го познаваме с изключителните му артистични качества, но хайде сега да проверим на какво е способен и като автор на музика. Справи се прекрасно, буквално за няколко часа аз просто мигах на парцали, какво се случва пред очите ми, защото не съм си представил, че демо може да се създава толкова бързо, а и както чуваме, крайният резултат е много добър.
1: Да очакваме ли дует?
0: Защо не? Отправяме му специална покана. Ето от ефира на BTV. Някой ден с най-голямо удоволствие. Ето в момента ще бъдем домакини на Евровизията.
1: Mm-hmm.
0: Така че...
1: Много набържичко. Една дума, медицината до къде си, т.е. ученето да станеш лекар. Не си го спрял, имаш държавен изпит и после на къде?
0: Държавни изпити 5 на брой в 6-ти курс. Сега съм семестриално завършил. До година се очаква да завърша, да получа заветното доктор. Първоначалната стъпка. Ами, на къде се очаква да продължа? Живот ще ми подскаже правилния път.
1: Добре. Благодарим ти. Очакваме те вече като професионален лекар. А това беше всичко за днес. Утре очаквайте последното ни предаване за този сезон с музика, коктейли, пътешествия и какво ли още не. Приятен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Има ли завой във външната ни политика? Добре ли е на избори да гласуваме само с машини? Как бюджета защитава младите семейства и децата? Това ще попитам сега лидера на Възраждане Костадин Костадинов. Здравейте, господин Костадинов. Здравейте. Да започнем от това, което вълнува много хората. Бюджета, който чухте колко скандален е той. Вие имате също две предложения, свързани с младите семейства. Но защо като цяло не одобрявате този бюджет? Какво ви смущава в него?
1: Защото в него е заложен изключително голям дълг, който, между другото, както знаете, в бюджетната прогноза за следващите две години е на практика повторен, т.е. той е удвоен и утроен. С други думи, в рамките на следващите две години, включая и тази, българският външен дълг ще нарасне с от порядъка на около почти 20%, което ние такова нещо в последните години дори не можем да си представим, че би могло да случи, но виждаме, че се случва. Разбира се, можеше да не стане това, ако бяха послушани съветите на Възраждане, но те не бяха послушани.
0: Вие какво ги съветвахте? Защото аз слушам различни съвети от различни политически, но вие кажете.
1: Първо трябваше да изпълнят собственото си обещание за съкращение в администрацията. И тук не говорим да се съкращават, както обикновено под съкращение в администрацията имат предвид уволняване на чистачки на шофьори, а говорим за това да се съкращават цели абсолютно излишни структури в администрацията. Говорим за съкращаване на министерства. Винаги даваме примера с едно министерство, което в рамките на 10 години стана 3 министерства. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Имаме Министерство на иновациите, на дигиталното трансформиране, имаме министерства, които съвсем спокойно могат да бъдат обединени. Имаме министерства, които пък преди това бяха агенции, като Министерство на младежта и спорта. Всичко това, ако беше направено, можеха да се спестят изключително много пари. На второ място трябваше да бъде обложен хазартът с данък. Хазартът е болест. България в момента се намира в, в апогея на една огромна хазартна епидемия, която не знам защо остава някакси незабелязана от големите медии, макар че в обществото до някаква степен, може би защото се приема за нещо съвсем нормално.
0: Това е втора серия, само да припомня. Помните ли, че имаше едно главозамайване, стъркане на едни талончета? Ние гледаме втора серия на такова умопомрачение.
1: Ами то не е спирал, както се казва, този сериал не е спирал да бъде излъчван, но това наистина е много сериозна болест. Това е пандемия в глобален мащаб. А България се намира в центъра, защото навсякъде хазартът е ограничен. Ние сме единствената, натъртвам на единствената държава в Европа, не в Европейския съюз, която има толкова либерален режим. Никъде около нас, само да погледнем съседните държави, няма такава хазартна вакханалия, каквато е България. Когато минеш границата, особено ако минаваш границата от, примерно, да кажем, Гърция или от Турция, влизайки в България, това, което виждаш, са казина и реклами на казина, все едно влизаш в някаква, в някаква огромна
0: казина. Лас-Вегас.
1: Примерно, да, само че малко такъв по-балкански и по-западнал. Така че тук трябва да има данък, който да обесърчи тези, които искат да се занимават с този бизнес, а същевременно да може тази част от ресурса, който е вложен в хазарта, да бъде върната и реинвестирана в обществения сектор. На следващо място, концесиите. България е държавата, която... Сега ние не сме правили на 100% проверка в другите държави от Европейския съюз, но със сигурност сме една от държавите с най-низките концесионни такси, което, между другото, явно и за някои депутати дори това е много, защото имаше преди две години предложения от някои представители на ППДБ, тогава те бяха и в управлението дори, да се махнат изцяло концесионните такси. Напротив, ние смятаме, че те трябва да се увеличат и те трябва да се увеличат в пъти. Трябва да се увеличат в момента.
0: Вие говорите за съществуващите концесии или за тези, за които те говорят?
1: За тези
0: концесии. Прогресивна България говори за бъдещи концесии.
1: А какво идеята... стана за концесиониране в България?
0: Остана. Ние нямаме пътища, господин Кутев. Никакви пътища.
1: В момента тук говорим за природни ресурси.
0: Това е друго. За тук това правя
1: за природни ресурси. Говорим за нашите подземни богатства, за полезните изкопаеми, които, между другото, в нашата конституция са записани като изрична държавна собственост, но с концесионирането на практика сме заобиколили конституцията, което е така едно деликатно нарушаване на тази наша разпоредба, но това, както се казва, от години е така. Въпросът е, че с увеличаване на концесионната такса, дори оттам идват няколко милиарда допълнителни. Този бюджетен дефицит от 5,7% можеше да бъде намален на, да кажем, поне 1%, а може би дори и по-малко. Ако бяха приложени тези три мерки. Но за да бъдат приложени, трябваше да има смелост в управлението, каквато виждаме, че липсва. Плюс това, всеки един управляващ, когато дойде на власт, изведнъж му се ослажда да започва да назначава. Маха други, слага негови хора. Хората, които са в администрацията, са бъдещи господаватели. При това верни, защото зависят, както се казва, хляба им зависи от управлението. И нищо от това, което заявиха, не са направили. Така че няма как да подкрепим този бюджет. Той заробва бъдещето на страната. Той увеличава нашия дълг. Ако имаше нещо, с което доскоро можеше да се похвалим, то беше, че е нисък дълг, но ние в момента задлъжняваме
0: най-нисък дълг в Европа.
1: Ние още сме с най-нисък в Европейския съюз.
0: В Европейския съюз, да.
1: Ние бяхме и продължаваме да бъдем, но все по-бързо задлъжняваме и в рамките на тези 3 години няма да сме вече с най-малкият дълг държава, напротив, ще се увеличи. А имайки предвид, че нямаме икономика, въпросът е кой точно ще ни плаща дълговете, при условие, че виждаме какво се случва. Вчера излезе новина, че Qatar Airways напускат България. Ликвидират базата си и приключват бизнес си. Даже няма и полети да поддържат повече. Видяхме какво случи с Bosch. От началото на годината има други затворени заводи. Всичко това рязко контрастира с грубата пропагандна кампания, лъжливата миналата година, която обясняваше как заради влизането на България в еврозоната тук ще се излее златен дъжд от инвестиции. Напротив, инвеститорите бягат.
0: И в същото време вие настоявате да се увеличат парите за майчинство през втората година и прочее.
1: Разбира се. Настояваме, защото когато една държава губи основния си ресурс, нали знаете кой е основния ресурс на една държава? Хората. Човешкия ресурс. А ние го губим. С постоянно намаляваща раждаемост. Тази година паднахме, 2025 година паднахме за първи път под 50 000 родени деца. Това е нещо, което, как да кажа, ние се намираме в епицентъра на демографската катастрофа. Най-тъжното от всичко обаче, че това не се осъзнава като проблем, госпожо Ризова, защото по време на кампанията, т.е. малко преди кампанията, ние поръчахме едно социологическо проучване за нас с въпрос. Кой според вас, отворен въпрос към 1000 и колко бяха там респонденти?
0: Ваше социологическо проучване?
1: Да. Но то не е социологическо проучване, то е по-скоро да кажем допитване.
0: Анкета. Да речем,
1: анкета. И питаме така. Според вас кой е най-големият проблем пред България? Като може хората да дават и един, може да дават и 101 отговор. 1,5 или 6% от хората бяха казали, че най-големият проблем на България е демографската катастрофа. Най-големият проблем според хората, над 50% бяха отбелязали корупцията, между впрочем.
0: Са свързани. Знаете ли как са свързани?
1: Знам всичко.
0: Свързани са.
1: Защото корупцията е рака на държавността.
0: И защото хората се обезсърчават да живеят в страна, в която не можеш да работиш спокойно, искаш да изчезнеш. И как да раждаш? Аз съм чувала млади хора в тази страна ли да раждам? Където всичко е с връзки, всичко е корупция. Както и да е свързано.
1: Вижте, това е философски въпрос, ще ви кажа защо. Защото да създадеш дете не зависи от никого другого, освен от теб самия.
0: Това е безспорно, нали? Трябва да имаш атмосфера.
1: Е дали имаш
0: ако си обезсърчен, ако живееш в страна, в която виждаш, че не можеш.
1: И това е така. Само, че от
0: да
1: друга страна.
0: Правила.
1: Добре, само, че от друга страна, отказвайки да се възпроизведеш, ти убиваш самия себе си.
0: Да,
1: и
0: да,
1: това всъщност, знаете ли, отговаря на заглавието на една прекрасна книга, която излезе само преди месец и половина на Илия Табаков, преподавател в Военната академия, Национално самоубийство. На това ставаме свидетели в момента. И най-големият проблем е, че дори не го и осъзнаваме, защото пак ще повторя, 1,5 или 1,6% от хората казват демографската катастрофа. Но за нас от Възраждане това е важно. Когато ние виждаме проблем, който другите не виждат, нашата задача като представители на една част от българския народ.
0: Всички го виждат, въпросът е в реакцията.
1: Дали го виждат всички? Нали помните какво беше първото нещо, което направиха управляващите от Прогресивна България? Да ликвидират комисията по демография в парламента, която беше единствената, повтарям, единствената подобна държавна структура, парламентарна, да кажем такава. С мотива, ама тя така или иначе нищо не прави. Което не е вярно.

0: през зимата и ще ти купя колело, ама друг път. Нали? Общо взето това е отговор. Ще видите до година. Какво има да гледаме? Нали в момента управлявате държавата? Плюс това, нали помните какъв беше на Прогресивна България предизборния надслов? Готови сме, знаем, можем. И в един момент се оказа, че нито са готови, нито знаят, нито могат. Какво им трябва още да изчакат месеци, за да видим какъв ще бъде следващия бюджет?
1: Ми трябвало да се разплатят с хора, на които не е платено, с фирми, с контракти и прочее. Това трябва да се почне на чисто. Аз такава логика откривам в това, което те казват.
0: Ще ви кажа защо не е така. Да, разбирам, че повтаряте тяхната теза и аз съм длъжен да отговоря. Тези плащания не зависят от тях. Всеки един, който е работил в държавната администрация, знае, че когато се заложат, те си минават така или иначе автоматично.
1: Това не били платени автоматично, не минават, защото не били платени. Задържани.
0: А защо бяха
1: защо
0: задържани?
1: Защо не са минали автоматично?
0: Да ви кажа ли защо?
1: Ами ако имате
0: защото миналата година... Ами да, ние го повтаряхме миналата година и не само аз, и много други икономисти и финансисти по тази тема се разчекнаха да говорят с извинения, но не се плащаха поради простата причина, че се отхвърляха разходи за следващата година, за да може да намалят изкуствено дефицита за миналата година, за да може да влезем в прословутите 3%.
1: Ами все едно някой трябва обаче да се разплати.
0: Така, ама трябва първо
1: да излязат... Пак и за същия номер.
0: Не, напротив, ама трябва първо да излязат и да кажат. Това нещо, което в момента се случва, е защото България фалшифицира данните за бюджета си миналата година, което означава, че ние сме влезли в еврозоната с фалшиви данни.
1: Знаете, че специално Прогресивна България не са много, и знаете, и Радев се опита да направи референдум по темата,
0: не
1: все едно.
0: Благодаря, както че да ми напомняте за случая, само ще ви припомня, че той тогава не внесе собствения си референдум в парламента. Внесе глас, внесе го Възраждане.
1: Той отказа
0: да внесе собствения. Да, но той отказа да внесе собствения си референдум. Това беше поредната димка от сорта. Не сме в коалицията на желаещите във вторник, ама в сряда подписваме коалицията на желаещите в Киев. Изключително двулично поведение. Наистина, много, как да кажа, много позорна и долнопробна измама е това и за съжаление все още има хора, които се хващат на този номер. Сега, когато гласуваш за лъжата, ще получиш лъжата. Действително, обаче една част от хората все пак не искаме да бъдем лъгани, искаме да бъдем управлявани от хора, които защитават националния интерес, а не се подлагат на който им заповяда отвън. Ето, видяхте днес какво случи в парламента. Беше възстановена практиката да се гласува абсолютно масово и под контрола на турската държава в Турция. Нещо, което беше направено...
1: Какво имате предвид?
0: Еми, върна се безконтролното гласуване в Турция.
1: То не е само така и вие знаете. И не е само Прогресивна България. Те и преди това имаха тази позиция. Радев беше против ограничаването на секциите.
0: Така е. Тоест,
1: против ограничаването на секциите бяха и други.
0: Тук сте абсолютно права. Само ДБ.
1: И ПП.
0: Само ДБ. Не, ПП не. ПП днес не го подкрепих.
1: Но тогава бяха. Тогава
0: бяха в коалиция и се готвиха за избори. Днес ПП чест прави на ПП. Днес не участваха в гласуване. Нито го подкрепиха, нито бяха срещу него. Но факт е, че в момента виждаме как ПБ и ДБ, т.е. Радев и Ивайло Мирчев и Радан Кънев, образно казано, заедно подкрепиха тезата на Делян Пеевски. Верно е, те това го правиха и преди. И преди го правят.
1: Това щях да кажа, няма промяна. Това е тяхно мнение, което те от месеци и години споделят.
0: И тук вече е големия въпрос. 1 445 000 души в България гласуваха ли съзнателно за това техните избранници да могат да възстановят абсолютно безконтролната намеса на Турция във вътрешните работи? Защото това се случва с гласуването в Турция. Благодарение на Възраждане на последните избори в Турция гласуваха 33 000 души. За сравнение, на предишните президентски избори гласуваха 90 000. Сега има едни президентски избори, за които се направи тази поправка. И аз започвам да се задавам въпроса, има ли сделка да се получат примерно 100-200 000 гласа от Турция за Радев на тези избори?
1: Радев които няма Ердоган на президентските да се явява.
0: Не, говоря за неговата партия. Естествено, че той няма да се явява. Говоря за неговата партия. Защото е съвсем логично да си го помислим и да зададем този
1: така,
0: въпрос публично.
1: Така извадено от една дълга позиция, която е поделена през годините, може да се зададе въпроса. Но Радев беше и преди това. Срещу ограничаването на българите извън Европейския съюз
0: не, не,
1: да
0: той
1: гласуват.
0: Говореше основно за Турция. Не ви ли прави?
1: Не. Говореше и за Великобритания.
0: Великобритания, знаете ли какво показа статистиката? Имаме ръст на гласуването.
1: Е, да, той винаги така, както беше, като отмениха машинното показва, гласуване и хората излязоха масово, е така от гняв да гласуват.
0: Което показва, между другото, че нашата теза се потвърди. Ние казахме, няма да има човек, който да пожелае и да не може да гласува в Великобритания. Така и стана. В Великобритания секции
1: имаше хора, имаше затворени секции, имаше хора, които... Аз гледах и репортажи, имаше имейли, не успяха.
0: На който бяха изпратени една група цигани, да си го кажем директно, които отидоха в края на изборния ден нарочно, за да направят скандал.
1: И за други. Все едно, и аз помня, и много не можаха всички да гласуват, а други стояха наистина.

0: Тина се едно е, ще раздава пожар Виденово време на опашки с 4-5 часа. Все едно.
1: 4-5 но поне... часа опашки нямаше.
0: Да, да, имаше и аз мога не, да ви няма... кажа. Мой близък имаше беше наши... на такава опашка.
1: Добре, имаше наши членове, които бяха в тези нали, секции, които присъстваха там, които участваха в гласуването. Нямаше такова нещо. Сега, опитаха се да създадат подобни
0: психови... Аз знам от първо лице, но е, нека за това да не спорим. Все пак не приветствате ли идеята, че се връща изцяло машинното гласуване?
1: Не се връща изцяло. Нашето предложение беше за
0: такова,
1: изцяло.
0: Такова каквото беше.
1: Да, ама то такова каквото беше, беше от 300 така. Души в секция нагоре машинно гласуване. Да, това го приветстваме. Но нашето предложение беше да се направи изцяло машинно гласуване. Защото вижте какво показва анализа. Секциите, които са под 300 избиратели в България, са от порядъка на около 2800. В около 2000 от тези 2800 секции традиционно печелят ГЕРБ и ДПС, които общо вземат 80% минимум. Тоест, в тези секции, които са с до 300 избирателя, обикновено е най-тежко контролирания корпоративен купен вот. Обикновено. Това са по-малки населени места, без много българи в тях, където на практика няма почти никакъв контрол, даже голяма част от комисиите се съставят от една партия, защото просто партиите не успяват да намерят навсякъде.
0: Е, да, ама сега, ако на другаде е машинно гласуване, ще освободят наблюдатели, които да отидат в тези малки секции. Има логика в това,
1: не,
0: нали?
1: Защото те пак се остават, комисиите се остават.
0: Да, искам да кажа наблюдатели, защото машинното гласуване минимизира, да
1: ами
0: кажа,
1: не е така, напротив, елиминира. Пак трябва да има наблюдатели.
0: Трябва, но може би
1: така,
0: по-малко.
1: И да довършим. На тези последните избори обаче, изведнъж забелязахме една много интересна трансформация. Тези секции, които преди гласуваха масово, да кажем от порядъка на около 2/3 от тях, гласуваха масово за ГЕРБ и ДПС, сумарно, на последните избори на 100%, без изключение, сме ги засичали, гласуваха масово за Прогресивна България. Тоест този корпоративен купен олигархичен вод се пренасочи към Радев. И е съвсем логично и нормално той да не иска да се променя структурата на вота там и да не се променя начинът,
0: който се гласува. Аз какъв аргумент отказват и в тези секции да има?
1: Нямат машин. Аргумент. Просто не го... Те просто възстановяват положението от април 21... Не, април, извинявайте, да, ноември, да. Ноември 21 година. Да, тогава беше първия път, когато се гласува по този начин. Но пак е добре, че поне се възстановява машинното гласуване, защото нямаме доверие в изборния процес. Всички сме наясно, че стават манипулации. И точно поради тази причина това гласуване, при което гласуваш на машина и след това се броят хартиените отрязъци и се сравняват с протокола, това е възможно най-доброто, както се казва, двуфакторно удостоверяване, защото от една страна имаш машина, от друга страна имаш човешки фактор и те се контролират взаимно.
0: Да, аз лично за нас граждански това, съм за нас винаги била да, за машиното.
1: За нас това е добро. Въпросът е, че трябваше да бъде още по-добро предложението, но, както се казва, като няма риба, е рака и риба.
0: Така че съвсем на финала, какви са очакванията ви? Според вас, външната ни политика ще бъде различна от тази, която е била досега? Или ще има някакво продължение с минимизиране на острите завои?
1: Никаква разлика няма. И вие сами го виждате това нещо. Единствената разлика е, че Радев лъже, като говори пред хората в България едно, или пред медиите в чужбина, нашите българските медии в чужбина едно, а пък неговите хора и той самия в последствие на следващия ден предприема абсолютно противоположното на това, което е казал. Много обидно да лъжеш по този начин. Обидно е, защото показваш презрение към народа. Верно е, че има хора, които лесно могат да бъдат излъгани. Верно е, че има хора, които обичат да бъдат лъгани. Но не знаете една максима. Може да лъжеш една част от народа за дълго време. Можеш да излъжеш целият народ за кратко време, но не можеш да излъжеш целият народ през цялото време. Просто няма как да стане.
0: Лъжата
1: много бързо ще бъде разобличена.
0: Благодаря за този разговор. А идеята да построим АЕЦ Белене отново възкръсна. Но в същото време се появиха въпроси около АЕЦ Козлодуй. Професор Георги Кащиев дори нарече АЕЦ Козлодуй първа част на ядрена централа. Ще си припомним какво каза още той по повод Белене и следва разговор с Богомил Манчев.
2: Има решение на правителството за изграждане на Белене. Има решение на правителството за затваряне.
0: Да,
2: за
0: кое е валидно?
2: Значи трябва ново решение на правителството. Няма как по друг начин изграждане на нова атомна централа е възможно само с решение на Министерския съвет. Това решение обаче иска редица обосновки. Например, доклад за въздействието върху околната среда. На времето е направен. Тръгнало е изграждането, спряно е изграждането. Този доклад вече няма правна сила. Трябва да се разработи наново. Трябва да се разработят редица оценки, например, за отработеното ядрено гориво. Да, няма тези оценки, не могат да дойдат на който както му хрумва, трябва да има наша национална стратегия за управление на отработеното гориво, която се изисква и от Европейската комисия. Всяка лицензия има максимален срок 10 години. Сега, през това време, ако беше станало някое земетресение и цялата площадка е напукана, пак ли ще завържи? Според мен трябва да се направи един преглед, особено на състоянието на антиземетръсната възглавница, която през тия десетки години от 90-та година е оставена произволна на съдбата.
0: И така, Богомил Манчев, Булатум, здравейте.
3: Здравейте.
0: Сега, кажете, колко реалистично е да възкръсне проекта АЕЦ Белене и да започне реално да се строи? Откъдето искате започнете, вие разбирате от това.
3: 100%. След като друга държава толкова напираше да купи оборудването, за да направи този проект в себе си, визирам Украина, без да имат готова площадка и без конструкциите, които са на изградението в този момент да отговарят на трето поколение реактор, което е Белене, означава, че проектът е жив. Да, той има много свои трудности. Господин Кашиев каза някои неща, които са така, и да, някоите неща трябва да се преработят наново, но ние имаме много голяма подготовка. Първо имаме площадка. От гледна точка на така наречените антисеизмични възглавници, те са баластрови възглавници, това, че там са оставени и сме ги зарили отгоре с пръст, за да ги запазиме, може да гарантираме тяхната цялост и тяхната необходимост да предпазват бъдещите конструкции от сеизмично въздействие. Само искам да припомня, че проекта Белене, когато му се направиха стрес-тестове след Фукушима, беше проекта с най-висок запас по сеизмична активност. Той имаше 40% запас. Никоя друга централа няма такъв запас в света, включително и в Япония. Този проект беше оценен много високо. Ние, като българите, накарахме тогава главния проектант Русия да направи преразглеждане на проекта, че този проект трябва да отговаря на падане на голям търговски самолет. Тогава ние, той големият търговски самолет беше Boeing 747, пълен с хора и гориво. И направихме проверовъчни анализи с A380, най-тежкият самолет, търговски, който съществува. Централата отговаряше на всички критерии, които се изискват, и в последствие, след това се случи 2007 година, Международната агенция това го наложи като абсолютно изискване за всички останали. Бъдещите...
0: Това е симулация. Не се е пускали никакъв самолет. Нали?
3: Не сме пускали симулация.
0: Това е симулация на...
3: Защото много централи, където това не може да се случи, да се поправи съответната централа и са второ поколение, съответните държави предприеха мерки и инсталираха зенитни съоръжения, така че ако случайно самолета падне под 2000 метра височина, да бъде застрелян във въздух, за да спасат централата и хората, защото щетата ще бъде. Защото знаем какво се случи и на 2001 година в Нью-Йорк, където се сринаха блоковете, умишлено, когато самолетите бяха насочени към тях. Това, което направи в момента нашето правителство и каза, че е да направим съвместно с Украина, е изключително добро предложение, естествено, без европейска помощ и съответно договорка между двете
0: държави. Нека да започнем това.
3: Това не може.
0: А можем ли първо самички, казвате?
3: Можем ли да го направим, да?
0: Ние като значи с Украина без европейски пари не може, а сам самички?
3: Значи, вижте,
0: какви пари ще го
3: направи? Украина не може да го направи. Украина и ние, нали сме от една и същата страна, наречена политическа. Ние сме от така наречена западния фланг, нали така?
0: Добре.
3: Не може на Украина да я разрешат, а на нас да не ни разрешават да си направим проект. Ние имаме площадка, имаме проект, защото чух, че нямаме...
0: Ние разрешение може и да вземем пари, откъде ще намерим?
3: Само да се опитам да обясня, да. Доста е сложно да се намери пари, защото атомните централи изискват огромен ресурс пари, изискват държавата да ги подкрепи това, което може да се случи. Затова смятам, че между двете държави може да се получи симбиоза, подкрепа една на друга, за да се случи. И примерно, ако Украина не може да вземе толкова много пари, да включи договор за покупка на енергията от единия енергоблок за период от 20 години, purchase power agreement, както се нарича на английски, и по този начин нашата държава да кандидатства с държавни гаранции, експортно ориентирани към централата. Много хора бъркат, че държавната гаранция натоварва обекта. Обекта работи и той произвежда огромно количество пари, осигурява достатъчно енергия за една Украина, която има необходимост от поне следващите години, много години, не по-малко, 20 години ще има нужда от възстановяване на цялата си енергийна мрежа и доставяне на електроенергия. Така че абсолютно симбиозен, нормален проект, който може да се направи като междудържава. Де държави? Като нормално е нашата държава да бъде мажоритарния собственик. Но аз съм обърнал няколко пъти внимание. Ние в момента развиваме 7-8 блок. По никакъв начин не трябва да конфронтираме 7-8 блок.
0: Някой злодуй с бъдещата втора атомна.
3: Точно така. И двете, и четирите блока са ни необходими. Ние развиваме 7-8 блок и по никакъв начин не трябва да конфронтираме единия проект с другия.
0: Но и там има много въпросителни. Защо се бави? Защо? Вие знаете и неща, които са отвъд, така да се каже, публичността. Проблеми са в ръководството.
3: И на всеки ядрен проект има проблеми.
0: Но,
3: знаете, дори китайците имат проблеми, като си строят атомни централи.
0: Ама имаме, имаме и от още по-различно естество проблеми. Ако сте гледали разговор с професор Кащив, ние с една атомна не можем да се справим. Говорим за загуба. Защо взима заем да си плаща заплатите атомна електроцентрала, от която всички...
3: Искате ли да го развиеме, защото той беше прав, ама
0: да
3: на 10%.
0: Ами как така ще...
3: Неговите 10% са в това, че той като председател на борда в АЕЦ Козлодуй е установил, че има съмнение в някои поръчки, което правилно, той е такъв, има достъп до информацията. Той е разпоредил, както каза, разследване, то не е разследване.
0: Така, проверка, все
3: проверка,
0: едно.
3: Но самата министърка, когато правителството настана да се заклеха в Народното събрание, разпореди на всички енергийни дружества да направят одит.
0: Ама то, там не е направен.
3: Той още тече, ми. Това са много поръчки, които трябва да се направят. Нормално, ако тези поръчки, които господин Кащиев установил и на него му се струва, че са нередни и има нередност, за тази работа има АДФИ и има разследващи органи, които трябва да занимават с този, който ги е изключил и защо са го и направи така. Тук няма...
0: Но факт ли е, че взема заеми да си плаща заплати?
3: Сега ще стигнем защо взимат заеми. Защото атомната централа АЕЦ Козлодуй я обезкръвиха политиците при предното правителство. И обясняваме
0: кое
3: как.
0: Кое е предното правителство?
3: На Желязков.
0: Как обезкръвиха?
3: Ето казвам ви как. Атомната централа АЕЦ Козлодуй е длъжна и дава огромното си количество енергия между 50 и 60% на себестойност на Националната електрическа компания, за да може тя на регулирания пазар, т.е. за хората, и където подкрепим малкия и среден бизнес и доста едрия бизнес, което не е много правилно, да подкрепим цената на електроенергията за доставка до нашата къща, която идва, до вашия дом, до моя дом. Другата част, която оставаше около 40% или 50% и тя работи на свободен пазар, първо на атомната централа иззеха дивидента предварително. И в същата година и казаха така. Ти продаваш електроенергията си на борста и тя средната цена е около 200 лева, но ние те ограничаваме да получаваш 120 лева. Другите пари ще ги вземе и ще ги влееме в фонда, така наречения фонд за гарантиране сигурността на енергийната система. Абсолютно безмислица. На всичкото отгоре от тези 120 лева, самите пари имат определени задължения, които се плащат и в АЕЦ Козлодуй остават 100 лева. Те са ти оставили 40%, които да работиш. Взимат ти половината от парите, да плащаш някакви пари, които трябва да ти си длъжен пред законодател и финансово да платиш, и после те викат, а ти си много некадър за управлението и фалираш. И това го направиха енергийната комисия при предното управление. Те им беше необходимо пари да се съберат.
0: А тя имаше голям капацитет, тази комисия, но ще
3: страшен
0: говорим...
3: Страшен капацитет, за да фалираме централата.
0: Но ще говорим след много кратките реклами още.

0: Продължаваме разговор с Богомил Манчев. Свършихме там, че всъщност АЕЦ Козлодуй е бил обезкръвен. Довършете. Какво, значи, какво трябва да се направи, за да не взима заеми за заплатите
1: си? Енергията, която той работи като свободен пазар, да се остави той да получава всички средства, като си плаща съответно всички такси, които се налагат да се плащат по закона за енергетиката, за като 5% които от неговото производство трябва да отиват в този фонд за гарантиране.
0: При каква би била ползата на правителството Желязков да обезкръви и да с...
1: Не стигат парите в фонда, за да дотираме енергията на хората, предприятията и тези солари, които ги направихме с преференциалната цена преди толкова години. Ние получаваме достатъчно средства, недостатъчно средства, значи не са достатъчно средства, от емисиите, които на всяка държава се пресмята каква количество въглероден диоксид горите и консумират и ти получаваш за това нещо плащане.
0: Добре,
1: от тези
0: приемаме,
1: фондове.
0: Приемаме, че имаме нужда от много енергия, от още 4 реактора, 2 за Белене, 2 за АЕЦ Козлодуй, всичко това го приемаме. Но в същото време, как ще сме сигурни, че ние ще сме на печалба от това, ако това, което казва Касчиев, всички сме чули. Ако там се назначават хора по бордовете, които не разбират, ако се дават милиони дарения за разни странни неща, ако се управлява некомпетентно, ако една и съща поръчка може да се вземе за 100 лева, пък се взима за 100 хиляди.
1: Съгласен
0: съм. Каква е гаранцията, че ние пак няма да се превърнем в...
1: Не може да... не може да... Като тази приказка за неродения Петко, което ще падне, теслата ще убие детето, което не се е родило. Не може това да бъде причина да спираме развитието си на държавата. Последните 3-4 години света рязко тръгна да се развива в дейта центрове, в изкуствен интелект, в гигафабриките за производство на батерии и елементи за производство на дейта центровете. И отделно си остана всичко това, което всички държави в света, и включително Европейската общност, да решаваме да правим беземисионна икономика. Не може да се направи 100%, но трябва да направим чиста. Виждате колко много рязко се променя климата, какви амплитуди имаме и на студеното, и на топлото, и на валежите. Не може да стоим безучастно. А света е тръгнал да се електрифицира като цяло. И ние не казваме, даже трябва да увеличаваме инсталирането на соларни паркове, но не хаотично, което правим в момента. Ние това, което го направим в момента и с батериите, които инсталирахме, ние просто, как се казва, отворихме бутилката
0: на... Защо? Какво трябваше да се случи?
1: Трябва да се планира първо разширението на капацитета на мрежата, да се казва на кои места може да се инсталират тези паркове.
0: Ние нямаме такава програма. Кой където му скимне и където получи разрешение...
1: Кой където се уреди.
0: Кой където се уреди, да.
1: Най-къде е правилната думата. Защото трябва да се правят мощности, които произвеждат и генерират енергия, там където може да се консумира или да не е много далече разстоянието, от което трябва да се пренесе. А ние направихме там, където има място. И това съответно затрудни много мрежата. Претоварихме линията 110 кВ, увеличихме загубите на системния оператор 3 пъти. И той вместо да плаща 100 милиона годишно евро да купува енергия, за да си покрива загубите, ще харчи около 400 милиона евро. И това е само заради този хаос, който направихме. Батериите, те не помагат много на нашата система, защото хората не са виновни, че са ги направили. Той гледа, че на Балканите ние сме свързани системи, може да си купува ефтина енергия от Румъния, може да си купува ефтина енергия от Гърция и вечерта да им е продаден същия държави 4-кратно по-скъпо. Но то не помага на нашата енергийна система. И този хаос...
0: Защото няма, как да кажем, програма, система, която да е уредила батериите и соларите и да е планирано.
1: В другите държави има план и ти казват, в тази държава може да инсталирате примерно 1 гигават батерии до 30-та година.
0: Още след, и, до 3... и къде си?
1: Има план как да се развие мрежата. Ние започваме, защото лесно се правят соларните паркове и лесно се правят батерийните паркове. Те докарват тези фургоните, нареждате ги на едно поле, дават ви място, което се привързват и вие се привързвате. Но всички те са, произвеждат много електроенергия, но с ниско напрежение и затова през няколко трансформации стигаме до най-високото, което може да се случи. Това е 110 кВ. А 400 кВ-овите линии, които са на ЕСО, те са празни, ние ги изключваме, а претоварваме другата и така увеличаваме огромно количество загуби си. На всичкото отгоре, тези са активни системи. А уравнението на мощност е активна, реактивна и произведението на двете. Реактивната съставка, която прави устойчива системата, липсва. И ние почваме да внасяме реактивна съставка от съседите, най-вече от Турция. Трябва да се тури някакъв ред. В един момент трябва да се каже да спреме това, да го планираме и тогава да започне бавно и славно да го правим. чувам, че имало заявки за 9000 мегавата дейта центрове. Ма ние не можем да направим 200 мегавата да го захраним, защото той изисква базова енергия 8760 часа. Ако посегнем на базовата енергия, това е Козлодуй, ще оставим хората без ток. И промишлено стане.
0: Обаче, ние видяхме как за някои паркове се получава от КЕВР разрешение за 15 минути. Те се вика по програмата...
1: Казахме кой как се уреди.
0: Да, малко като на секундната комисия в парламента.
1: Да.
0: За някои неща много лесно стават. Така, но да махнем. Това е родина.
1: Само да се разбереме, не би трябвало да се смята, че хора като мен, които ние не сме против вейтата, ние сме за тях, но да бъдат планирани, даже трябва още да направим до 50-та година. Много бързо изпълнихме плана.
0: Но по друг план. Обаче само искам да ви върна към ядрената енергетика.
1: И тези блокове трябва да бъдат направени в рамките на 25 години, а не заедно. Трябва да си развиваме 7-8 блоки, да планираме кога трябва да изграждаме. Или ако изграждаме един, трябва да ги, и четирите трябва да ги направим. 52-а година трябва да имаме 4 работещи блока, защото 5-и и 6-и блок ще бъдат изведени. Двата блока, дали са на Westinghouse, дали са тези, които ще ги направим евентуално с някоя от западноевропейска държава, ще заместят 5-и и 6-и блок, а другите два блока ще компенсират голяма част от енергията.
0: Разбрах, но понеже сме на финала, основният проблем на мнозина е какво ще се случва с отработеното ядрено гориво. Може ли да поеме толкова много отработено ядрено гориво?
1: Можеме да. И на площадките има захранилища, които може да го съхраняваме над 100 години. Като в момента се работи по Държавното предприятие за радиоактивни отпадъци, заедно с една американска компания, правят един пилотен проект, който с дълбоко сондиране, това ядрено гориво може да го съхраняваме на 2 или 3 км под земята и то да го съхраняваме над 300 години.
0: Това с руснаците приключи, нали? Вече не ни взимат отработеното ядрено гориво.
1: И ми не може да го прекараме.
0: Иначе, те също не искат.
1: Французите са готови да взимат отработено гориво и да го съхранят при себе си.
0: Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро, часът е 6.55. Това е началото на тази сутрин. Аз съм Богомил Грозев. На 17 юли отбелязваме Света Марина. Да пожелаем честит имен ден на всички, които носят имената Марин Марина и техните производни. Според народния календар поне, това би трябвало да е последният и най-горещ ден от горешниците. Колегата Борислав Лазаров ми сподели тази сутрин, че на 17 и 18 юли 2024 година у нас е имало рекордни жеги от над 41-42 градуса. Днес също се очаква да е топло, макар и не чак толкова, но утре реално ще е още по-горещо. Но подробностите от него след малко в прогнозата за времето. Любопитно е, че на днешната дата е родена технологията за едно от най-големите и бих казал важни летни удобства – модерният климатик. Преди 124 години инженерът Уилис Кериер поставя началото на технологията, без която днес трудно можем да си представим юлските жеги. На тази дата инженер Кериер създава проекта за първата съвременна климатична система – изобретение, което променя начина, по който живеем и работим днес. Все пак внимавайте с климатиците и използвайте по-хладното време, за да сте навън, на открито или най-добре сред природата. Времето е една от темите в предаването. Ето и другите акценти. Продуцент днес е Венелина Григорова. 7.30. Времето на професор Георги Рачев. Колко горещо ще е до края на юли? В 7.45 парите за здраве. Как държавата ще контролира съмнителните обществени поръчки? В минутите след 8 разнобой. Защо българската позиция за Украйна предизвика напрежение в Народното събрание? Ето и още акценти.
1: Как продължава издирването на 11-годишната Наталия, която е в неизвестност трета седмица? Има ли риск от воден режим в Плевен и това лято? Коя е жената, открила и върнала на собственика портфейл с 7000 евро? Защо санирането застрашава редки видове птици? Ще ви покажем и как деца ще опитат да повторят легендарния лъвски скок на Васил Левски.
0: Сега следват новините с Поли Мечкоева. От мен хубав петък!
2: Добро утро! Започва първата емисия новини за деня. След повече от 8 часа ресорната парламентарна комисия прие на второ четене с нощи бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на НЗОК. План сметката на Държавното обществено осигуряване на стойност 15,2 милиарда евро, нито едно от общо 12-те предложения на опозицията не беше прието. Социалната пенсия става 183 евро, минималната 347 евро, а максималната остава 1738 евро. И отново големия спор в комисията беше за промяната на осигурителните прагове. Управляващите предлагат минималния по икономически дейности да бъде 620 евро. Управляващите не се съгласиха и за увеличение на парите за майките за втората година майчинство. Спорове имаше и при бюджета на НЗОК. Здравната вноска остава непроменена 8%, като приходите, които са заложени, възлизат на близо 3,1 милиарда евро. Припомням, че план сметката на държавата трябва да бъде гласувана до края на юли на второ четене и да влезе в сила от 1 август. Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев ще бъде питан за финансовото състояние на вазовските машиностроителни заводи в Сопот и възможностите за дружеството да осигури изплащане на възнагражденията на своите служители. Министърът на културата ще даде информация по теми като финансирането на Националния фонд култура и назначаването на нов изпълнителен директор на Националния дворец на културата. В парламентарния контрол ще участва и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Най-много въпроси по време на парламентарния контрол са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Те обхващат изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус, реконструкцията на Софийски околовръстен път, както и контрола върху монтираните мантинели на автомагистрала Тракия. Очаква се Министерството на вътрешните работи да даде актуална информация за провеждащата се специализирана операция за засилен контрол на тежкотоварния трафик. Припомням, че вчера полицията спря от движение камиони с износени и скъсани гуми на магистрала Тракия. Акцията за проверка на техническото състояние на камионите се проведе в участък, където през последните дни при тежки катастрофи с тирове загинаха няколко души, а други бяха ранени. Равносметката от полицейската операция вчера. 11 от общо 47 проверени камиона бяха санкционирани. 3 бяха спрени от движение, а при 6 е установена значителна техническа неизправност. Трета седмица продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напуска дома си, придружавана от бившия партньор на майка й Асен Симеонов. До този момент усилията на полицията и доброволците не дават резултат. Припомниме, че по данни на полицията, 40-годишният мъж има опит в укриването. Той успял да се скрие от органите на реда в продължение на 2 седмици и в миналото. Експертите твърдят, мъжът умее да преминава през труднодостъпни терени, да се крие в пещери, необитаеми къщи, както и да си намира храна, което показва, че е изключително приспособим. Община Мъглиж е в 3-дневен траур, след като 14-годишното момиче пострадало тежко при катастрофата край града почина. При инцидента от 9 юли на място загина бащата на детето. След катастрофата стана ясно, че именно бащата на момичето е карал колата с 2,07 промила алкохол в кръвта. Пробите на шофьора на камиона за алкохол и наркотици бяха отрицателни. В знак на съпричастност към семейството и близките в общината ще бъдат свалени на половина националните знамена, а планираните тържествени прояви ще бъдат отменени или съобразени с траурните дни. От света. Задълбочаване на сътрудничеството в отбраната между Берлин и Париж обсъждат министерските екипи на двете страни край Кьолн. Снощи германският канцлер Фридрих Мерц посрещна там френския президент Емануел Макрон. Разговорите са само няколко седмици, след като Германия и Франция се отказаха от проекта за общ изтребител. Двете страни обещават да се фокусират върху развитието на така наречените военни облаци, системи за споделяне на данни и командване в реално време. Очаква се Берлин да даде съгласие германски войници да участват в френските ядрени учения тази есен. Берлин и Париж ще потвърдят и подкрепата си за европейския проект за съзвездие от сателити за сигурна комуникация. Сред останалите обсъждани теми са системите за ранно предупреждение, способностите за далечни удари, противоракетната отбрана и сътрудничеството в космоса. Последният заразен с ебола в Уганда беше изписан след лечение. Сега там започва 42-дневен период, в който ако не бъдат регистрирани нови случаи, страната ще се смята за победила вируса. В Демократична република Конго обаче, откъдето тръгна настоящия бум, болестта се разпространява по-бързо от всякога. Според Световната здравна организация, 80% от новите случаи там не се знае от кого са заразени. За 2 месеца, откакто беше обявена епидемията, са починали близо 800 души. За този щам на ебола няма нито лек, нито ваксина, но този месец започнаха клинични проучвания на 2 лекарства. Завършваме с кадри на специалното куфърче, в което ще пътува Световната купа по футбол до Ню Джерси за финала на Мондиала в неделя. За 5-ти пореден път той е изработен от световно известна луксозна парижка модна къща. Кутията е с позлатени месингови протектори на аглите и закопчалки и изрисувана буквата В за победа. Отвътре е облицована с бежова кожа и емблема на партньорството между Международната футболна федерация и френската марка. Трофеят ще бъде връчен на победителите от президента на FIFA Джани Инфантино и американския президент Доналд Тръмп. Какво време ни очаква днес, ще разберете сега от Боби Лазаров. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес слънцето изгря в 6 часа и 4 минути за София, а времето ще бъде предимно слънчево и горещо. След обед предстои увеличение на облачността. И на места в Северна България, както и в планинските райони, очакваме да превали и прегърми. Вятър в страната е предимно слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 28 и 38 градуса. В София около 31, 36 градуса в Пловдив и около 29 във Варна. Днес най-горещо ще е в Северозападна и Южна България, а по-ниски са температурите по Черноморското ни крайбрежие. Атмосферното налягане постепенно се доближава до средната стойност за месеца. По нашето Черноморие времето ще е предимно слънчево. След обед се задава за облачаване, но според актуалните данни, вероятността за превалявания там е малка. Максималните стойности ще бъдат между 28 и 30 градуса, а морската вода е около 24-25 градуса. В планините слънчево време до обед, а после увеличение на облачността. На места се очакват краткотрайни дъждове с грамотевици. Вятърът е умерен до силен. Максимални температури днес в планините между 16 и 23 градуса. Според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни няма да има геомагнитни бури. Слънцето е в период на сравнително затишие и няма изригвания, които да са насочени директно към нашата планета. Утре времето ще е предимно слънчево и още по-горещо, с температури на места в Северна и Южна България до около 38 градуса. По-ниски остават стойностите пак по Черноморското ни крайбрежие. Следобедни превалявания предстоят над североизточните и планинските райони в Западна България. Неделя ще започне със слънчево време, а след обед и вечерта краткотрайни дъждове с грамотевици най-вече над Северозападна, Западна и Северна България. От понеделник усилване на вятъра и постепенно понижение на температурите. Изгледите са както за слънчеви часове, така и за следобедни краткотрайни валежи с грамотевици. Повишава се и рискът от градушки. А към сряда и четвъртък прогнозата е за максимални температури под 30 градуса. Още за времето, след около половин час, останете с тази сутрин по BTV.

0: Добро утро отново. Трета седмица продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Припомням ви, че момичето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напуска дома си с придружаван от бившия партньор на майка й Асен Симеонов. До този момент усилията на полицията и на доброволците не дават резултат. От двамата няма и следа. Как продължава издирването? Темата следи нашият колега Йордан Фотев. Данчо, добро утро. Каква информация има към момента?
1: Здравейте. Точно така, 18-ти ден са в неизвестност Наталия и Асен Симеонов, който е с нея. Усилено се търсят в района. До момента от полицията посочиха, че над 70 сигнала са подадени, но повечето от тях, за съжаление, се оказват недостоверни. Общо взето, последният така достоверен сигнал, че някой ги е забелязал, е от 2 юли, когато бяха видени на ЖП линията до село Юнак, което е на около 30 км от Константиново. Именно там в района е съсредоточено и търсенето. Тук при мен сега са двама от доброволците, които участват в издирването. Юлиан Атанасов и Владимир Пейчев. Добро утро и на двамата. Снощи отново бяхте на терен. Всъщност, къде търсихте?
2: Добро утро на вас и на вашите зрители. Снощи бяхме отново на терен и търсихме в село Снежна, както опанахме и съседните села Градинарево, Гроздево и Цонево.
1: Това е горе-долу там в района, където за последно са забелязани и евентуално се предполага, че са там.
2: Не, това са райони, които евентуално са предполагани там, тъй като разбрахме, че братът на Асен живее в село Снежна и от полицията също ни дараха там тези райони, които ни ги посочиха.
1: Всъщност, вие разполагате и с техника, нали така?
3: Да, с дронови, термокамери, нощно виждане. И с полицията заедно работим и проверяваме всякъде.
1: От полицията ли ви оказват кои райони да търсите?
3: Да. Работим с тях тясно. Не сами. Трябва всичко да е синхронизирано правилно.
1: Съответно, има ли полицаи на терен с вас?
2: Да, има полицаи. С благодарение на органите на реда, винаги когато тръгнем на терен, се координираме с тях. Местата, които ни ги дават, полицията също са на терен и наочакват там. Не предприемаме мерки, докато нали, полицията ни не е казала. Когато забележим нещо, сигнализираме на 112 и баркадираме място, което сме забелязали и органите на реда влизат и проверяват дали сигнала, който сме подали, евентуално е верен.
1: Имате указания да не действате сами?
2: Имаме указания, излишно съм предупреден, тъй като ние съгласно с тяхните условия предприемаме мерки. Казаха ни просто, ако евентуално забележим Асен и Наталия, да сигнализираме на 112.
1: А някакви други сигнали проверявали ли сте последните дни?

0: 2 юли не са забелязвани.
1: Ами да, аз искам да помоля, ако гледа евентуално Асен, просто да пусне момичето да го предаде. Нямаме претенции към него, нищо не искаме от него, просто момичето да се върне живо и здраво. Това е най-важното.
0: Може би се предвижда основно вечер?
2: Да, основно вечер се предвижда. Ние за това организацията, която имаме от Бабарна, които сме потегляли към районите и се координираме с полицията, търсим през нощта, тъй като през деня не смятаме, че той ще се движи. Според нас той през нощта се движи, нали, за да може да не се забелязва и така нататък.
0: От полицията вече оповестиха, че има опит в продължителното укриване. Преди десетина години се е укривал заради проблемите си с закона. Предполагам, че и това всъщност затруднява търсенето.
2: Да, разбрахме, че има огромен опит, тъй като обичал е да ходи по пещери, по гори. Добре е запознат с основно горите. И именно и затова и ни търсим по изоставени къщи, гори, пещери и така нататък.
0: А от тук нататък как ще продължи търсенето?
1: Ами, търсим по същия начин. Чакам сигнали, ако има нещо, отиваме веднага. Зависи вече и от хората, трябва да са активни. Ако го вирят, да звънят, а не да се чуят, нали? Дали и кога. Веднага, на секундата да звънят, полицията реагира веднага и се молим на Господ да го намерим по-бързо. Най-вече да намерим момичето.
2: И апелираме всеки един, който е свободен, излиза да търси Наталия и Симеон. Нека първо да се сигнализира на 112, ако евентуално забележат някакви стъпки или нали, нещо подобно. Сигнализирайте на 112, за да може органите на реда да дойдат да установят и да проверят, за да няма фалшиви сигнали. Нали, да стане по-лесно и укриването, тъй като те са със специални техники и така нататък, които нали, може да се открие по-бързо.
0: Възможно ли да е променен начина, по който той изглежда специално и съответно така, бихте ли го разпознали? Как мислите?
2: Ами, ние сме от самото начало на терен и по снимката, която ни е описана по указанията, възможно е да се нали, пробляква и така нататък, но не сме сигурни. Не можем да потвърдим на този етап. Нашата цел е, ако нещо го забележим и го открием, да веднага да сигнализем на 112.
0: Предполагам, че и днес всеки ден участвате в търсенето и днес ще е така.
2: Всяка вечер, всяка нощ, винаги от 22 тръгваме на терен, преди да тръгнем с координираме, както ви казахме по-рано с органите на реда, да дават ни насоки. Всяка вечер до към 5 сутринта, както и тази сутрин се прибрахме от последната ни точка, която бяхме, беше в Цонево. Всяка вечер продължаваме, правим каквото можем, да става каквото ще, а нашата цел е да открием по-бързо Асен и Наталия.
0: Добре, благодаря ви за този разговор. Това е от тук, колеги. От полицията призовават всички граждани, ако забележат евентуално Наталия или Асен, или имат подозрение, че може да са те, веднага да сигнализират на телефон 112. Именно тази незабавна реакция е най-важна в случая. И дано наистина скоро да има положителна развръзка това издирване. Това е за сега от тук, отново към вас.
3: Начо, благодаря ти за това включване. Наистина много е важно хората да бъдат много внимателни, защото очевидно този човек е така по-агресивен. Знаем, че той беше хванал майката, завързал я, така беше я нападнал. Просто снимайте, изпращайте снимки на полицията на телефон 112, но не влизайте в пряк контакт. Това е работа на полицията и все пак е опасно. 18 дни вече издирваме момичето и човека, който я взе от дома, и така че темата продължаваме да следим и се надяваме, че съвсем скоро ще има развръзка. Сега обаче следват акцентите в предаването, какво предстои още. В 7:30 времето на професор Георги Рачев. Колко горещо ще е до края на юли. 7:45 ще говорим за парите за здраве. Как държавата ще контролира съмнителните обществени поръчки. В минутите след 8 разнобой. Защо българската позиция за Украйна предизвика напрежение в Народното събрание? Останете с нас!

0: Тус Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Предимно слънчев и горещ ще бъде 17-я ден на месец юли. След обед за облачаване и краткотрайни превалявания с гръмотевици на места в Северна България и планинските райони. Максималните температури днес ще бъдат между 28 и 38 градуса. За столицата около 31-36 градуса в Пловдив и максимално около 29 във Варна. И днес по-ниски са стойностите по нашето Черноморие. Там очакваме между 28 и 30 градуса. Вятърът е доумерен, а температурата на морската вода около 24-25 градуса. Вълнението на морето е около 1-2 бала. До обед времето в планините ще бъде предимно слънчево, а след това увеличение на облачността и краткотрайни дъждове с грамотевици. Вятър в планините е умерен, а по най-високите части и силен. Максимални температури на 1200 метра около 23 градуса, а на 2000 метра около 16. През следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е малка, под 15%. В събота ще е най-горещо с температури на места до около 38 градуса. По-ниски отново очакваме да са стойностите по Черноморското ни крайбрежие. Следобедни превалявания предстоят над североизточните и планинските райони в Западна България. Неделя ще започне със слънчево време, а следобед и вечерта краткотрайни дъждове с гръмотевици над Северозападна, Западна и Северна България. В понеделник усилване на вятъра. Тогава започва постепенно понижение на температурите. Прогнозата е както за слънчеви часове, така и за следобедни краткотрайни валежи с гръмотевици. Повишава се и опасността от градушки. А към сряда и четвъртък прогнозата е за максимални температури в страната под 30 градуса. Още за времето след малко от професор Рачев. Тази сутрин продължава.

0: Добро утро отново. Време за времето с професор Георги Рачев. Професоре, както казах сутринта, по стария календар си говорихме с вас. Днес би трябвало да е края на горешниците,
1: да,
0: но по новия не.
1: 16-17 юли са били горешниците до 1 април 16-та година. Тогава България сменя календара и от юлиански минаваме на григориански и се получават тази разлика от 13 дни и рано сутринта на 1 април, не като 1 априлска шега, 16-та година България осъмва с дата 14 април. И от тогава вече горешниците, а те и астрономически са си точно тогава, са 28, 29 и 30 юли.
0: Да, между другото, един любопитен факт, ако не сте чул анонса ми сутринта на откриването, на тази дата преди 124 години е началото, инженера е измислил, създава климатика, климатичната система, с която днес живееме по по-различен начин.
1: Ние, като студент, ако научих някъде доста по-късно Софийския университет, че Съединените щати има страшно много климатици и какво е това чудо климатика?
0: Да, 1902 от инженер Уилям Колиер.
1: Ами те и прахосмокачката, и
0: мялата. Не сме на климатиците с тези горещини.
1: Това е синоптичната обстановка от неделя. Ето това е един много хубав над Скандинавия, един много хубав циклон. Тук е топлия въздух, тук е студения. При антициклона, където въздуха се върти по часовниковата стрелка, е обратното. Обикновено в източната периферия е студения въздух, а в западната периферия е топлия. Това за нашите географски ширини. Ето този студен фронт трябва да мине някъде в неделя, да почне да се приближава към България и след 24 часа да мине през България, а тази интересна чертичка, като закачалка малко.
0: Ще я допитам за нея точно, да.
1: Така, това се нарича конвергентна линия, срещат се два потока и понеже няма какво друго да прави въздуха, когато се засрещнат, той се издига във височина и образува тези хубави купесто-дъждовни облаци. Винаги е свързано с бурно време, с валежи през лятото, с грамотевични бури. Малко вероятно, според мен, някъде може да падне градушка, но общо взето втората половина на юли месец не е типична тази градушка. И температурите в Европа отново в неделя. Ето го това голямото петно. Да, по-хладен въздух, който съответства на тази част от Европа. Нахлува по-студения въздух. Париж 24, Мюнхен 21, Берлин 19.
0: Да. Прага 20.
1: Париж вече пое глътка въздух от поредната трета вълна. Мадрид 36 градуса, но за тях това горе-долу за юли месец е нормално. Да не говорим за Западна Сахара, където температурите са твърдо над 40, а след секунда ще покажа и най-топлото място в момента в света.
0: Пловдив най-вероятно.
1: Пловдив, да, Пловдив и Сандански с Русе винаги са се старали така да са конкуренти в това направление. Над Балканите е топло, горещо време, днеска топло, утре може би ще бъде възможно най-топло. Той Боби каза, че утре температурите нищо чудно да достигнат и 37-8, може някъде да прескочат и до 39. Хубаво топло време. Това ще продължи до неделя, понеделник. От вторник вече този хладен въздух трябва да нахлуе и над Балканите и да понижи температурите и са проводени с следобедни гръмотевични бури, валежи. По отношение на валежите сме сравнително добре, около половината месечна норма. Все още е малко по-хладно от нормалното за сезона, доколкото това е възможно. Върнах се десетина години назад. 2008 юли месец прилича на този месец. Примерно, едва ли зрителите си спомнят юли месец миналата година. 2,5 градуса над нормата, Сандански 2 градуса и 8 десети над нормата. 24-та година над 2 градуса над нормата. Да. 23-та година Пак 2 градуса над нормата.
0: Да, Боби ми показа карти сутринта, червени целите, 24-та година на 17 и 18 е било много-много.
1: Коментирахме го с него, да, над сега е... да, 40 градуса. Сега прилично. Караме наистина още една седмица ретро лято при всички положения. Ето го този период, за който говорим, днеска 30-33 утре, точно преди да нахлуе студеният въздух, е югозападния поток, който ще повиши температурите. Валежите са доста символични, защото самият студен фронт още не е дошъл до понеделник и вече тази седмица, за която обърна внимание и Боби, някъде към сряда, четвъртък, температурите може би навсякъде няма да са над 30 градуса. Което не е...
0: Особено за тези, които са на работа, супер.
1: Просто...
0: Виждам, че петъка всъщност има една така доста сериозна промяна. 23
1: сряда,
0: максимална...
1: четвърта, петък. Сега, дали ще бъде малко по-рано или малко ще закъснее този период, но така или иначе ще настъпи едно по-свежо време. Няма сутринта в София имаше тропична нощ. Температурите в София не паднаха под 20 градуса, да, дори рано сутринта, а след малко ще покажа Сандански и Кувейт, където температурите съвсем не искат да се понижават.
0: Как събрахте Сандански и Кувейт?
1: Да се види, защото Сандански е върха на сладоледа за нас, а на фона на това Кувейт е нещо много страшно. Ето заради те 38 градуса. Го показвам Сандански в понеделник, неделя понеделник. Много така топло време. Ето е вълната до, така, до вторник, при всички положения. Но 35 градуса максимална температура не е страшно. Ето е колко е страшно там, където продължават да живеят хора.
0: Защото... 50 градуса.
1: 50 градуса. При положение, че в Сандански ще бъде 38 максималната за един ден. Тук рано сутрин в Кувейт е 38 градуса, преди изгръв слънце. На обед е 50. Те затова там шофьорите, не знам дали са виждали, челното им стъкло представлява се едно, че си в бронирана кола или в танк. Отсякъде е облепено само една тънка ивица, през която да виждаш за какво става дума. Средна, докато Сандански утре има вероятност да направи средна денонощна температура 29 градуса, което е много добре. В Кувейт средната денонощна температура ще бъде 42 усреднено.
0: Ужас.
1: Така че да не ги мислиме, там слънцето ясно, че е закачено. Да продължим към нещо по-добро. Ето го по-доброто, хубавия Пловдив. Седмицата вторник, петък, когато евентуално се очакват и по-съществени валежи през този период. Малко по-хладно. Сега докато София 24, в Пловдив ще бъде 28. Големия хлад...
0: Колко по-хладно да бъде.
1: Няма да замръзнат при всички положения. Ще свършат тропичните нощи, макар че за мен рано сутринта 21,19 градуса практически няма никакво значение. Все топло е. И ето ги горешниците, 27, 28, 29 и 30, когато след горещо време ще имаме 3-4 дни по-свежо време, след което отново се връщаме към, така да се каже, нормалните температури за втората половина на юли. Смолян, говорихме си с тебе, който не му харесва много топлото време, Продопите...
0: Прекрасно място.
1: Няма какво да говорим. Чисто, ето ги тези дни, рано сутринта, 13-14 градуса, та дори да излезеш с нещо така връхно
0: на... Задължително на 13 градуса.
1: На раменете, 23-24 градуса по време на захлаждането.
0: Ама иначе, сега, следващите няколко дни е 30 градуса максимално в Смолен.
1: Смолен на 1000 метра над морска височина. Почти. И отново затоплянето в края на месеца, когато и горешниците, които ако са много горещи, значи зимата ще бъде ужасно студена, което почти не се сбъдва. Може би преди 100 години е било така. Златни пясъци, шарено време, общо взето от понеделник тази седмица с малко по-ниски температури, но температурата на водата се задържа 23-25 градуса. Когато подухне вятър от континента, от сушата, което ще стане след тези няколко дни, ще изнесе малко по-топлата вода навътре, но затова пък ще да излезе доста по-чиста вода, по принцип, защото тя идва малко
0: път, което
1: е много, много по-добре. Риба има колкото искаш, с бира заредено морето, така че всеки може да намери своето място там. Сега, тези валежи са сравнително, както и на Слънчев бряг, тези валежи са сравнително така ограничени. Единствено, тук в сряда, евентуално по морето, може да се очаква някакъв по-съществен валеж, но това обикновено е късно вечерта, всеки го знае това нещо, късния следобед и вечерта по морето се случват тези неща.
0: Като така, излизат на Слънчев бряг от дискотеката с чадър.
1: Той вече, пък дали ще бъде, дали ще вали, дали няма да вали, въобще няма да му пука, той вече се е по, така, по-изпотил.
0: Позагрял.
1: Позагрял, да. Шумен, и какво беше там пристанището на Варна, пристанището на Шумен, ето го, ето е топлата вълна, която свършва в понеделник. Доколкото това може да се нарече нещо като топла вълна, по-ниските температури вторник до петък, събота и вече отново прегряването или загряването в края на месеца, когато са и горешниците. Продължава това ретро лято, все пак и Велико Търново искам да обърна внимание. Тези ниски температури, за които говорим, ниски, 27-8 градуса, са с доста малка вероятност. Значи, не е много сигурно, че точно това ще се случи и точно с тези ниски температури. Има много голяма вероятност да температурите да останат с още 1-2-3 градуса, дори по-високи, така че да няма това съществено захлаждане. Ще го, във вторник ще си го коментирам.
0: Във вторник ще погледнем, аз точно това си мислих, докъде сме стигнали с прогнозата.
1: И Велико Търново тук в последният ден беше 34 градуса, 33-34. Във Враца, малко все пак Враца е много близко до Врачанския Балкан. Доста покрай Враца винаги е било така. Там просто Балкана се дига изведнъж в височина. Купесто дъждовната облачност ще бъде доста често срещано явление от утре фактически, в следобедните часове, гърмотевици, но това и мълни, но това ще бъдат в следобедните часове, валежите ще имат сравнително локален характер. Има прогнози за някакви слаби градушки, аз лично съм скептично настроен, че ще стигнем до повсеместни такива. Няма основания за това нещо. Все пак някъде може да се получи и те 35 градуса, които ги очакват утре. Утре може би ще бъде най-топлия ден за юли месец и ще се съревновава с края на юни месец, когато почти стигнахме 39-40 градуса.
0: Море, топло, така приятна вода, чиста, казвате, по-чиста вода. Другата седмица за всички, които като нас са на работа, ще е по-разхлаждащо, по-приятно за работене.
1: А и на морето, и в планината няма да е толкова страшно, така че и тези хора, които са там и почиват, просто
0: да не ги мислим, предлагам.
1: Абсолютно да са живи и здрави.
0: Професор, благодаря ви за тази прогноза. Сега следва много важен разговор за здравната ни система и как ще се променят правилата, за да се спрат обществените поръчки и да има обществени поръчки, които са справедливи, чисти и ясни.

0: 6 години след разследването на BTV, лекарство на всяка цена, което разкри огромни разлики в цените на едни и същи лекарства, управляващите предлагат промени в закона. Ще спрат ли порочната практика и ще има ли най-после еднакви правила за всички болници? За законодателната инициатива и как и кога парите за здраве ще започнат да се харчат честно, справедливо и прозрачно. За това ще говорим с доктор Георги Петров, депутат от Прогресивна България. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Тъй като тази тема беше повдигната от BTV преди доста години, 6 години, сега ще започнем, преди да започнем нашия разговор, ще пуснем много кратко видео от разследването на Мария Ванкова, която всъщност показва тези огромни разлики в десетки пъти. Нека да го видим.
2: Лекарството е Армисарт. През септември столичната онкоболница доктор Марин Мушмов отчита пред касата, че го е купила за 66 лева и 34 стотинки, а две частни болници Унихоспитал и Дева Мария на тавана от 1878 лева и 12 стотинки или 28 пъти по-скъпо.
3: На пръв поглед това звучи нереално, защото е твърде голяма в десетки пъти разликата. Вероятно всичко това е законно, разбира се, но тук възниква въпросите доколко честно и доколко етично е това.
2: Общинската болница постига най-ниската цена чрез обществена поръчка, каквато частните лечебни заведения не правят. От двете частни болници, постигнали най-високата цена на лекарството от 1878 лева и 12 стотинки, отказаха участие в предаването. В писмена позиция от Унихоспитал посочват, че са, цитирам, етична болница с висока репутация, която спазва стриктно нормативната рамка у нас. А Дева Мария обяснява, че имат собствена система за търгове и избор на доставчици. В случая е купила от Дансон Трейдинг, същия търговец, който доставя лекарството и на общинската болница, но там за 66 лева и 34 стотинки.
4: Този марш при вас ли остава?
5: Естествено. Законът не ни задължава да си ограничим печалбата.
2: Според закона, търговецът има право да сложи максимум 10 лева на ценка. Пред BTV той твърди, че я слага върху официално регистрираната цена на производителя, а не върху реалната, на която е купил лекарството от него и която е в пъти по-ниска. И казва, че това не нарушава правилата.
4: Обаче сте морално укорими, защото в крайна сметка здравната каса плаща с публични средства сметката на края.
5: Ако има съмнение относно морала или моралността на в дадена търговска дейност, струва ми се, че по-скоро трябва да прехвърлим тези съмнения върху закона и законодателя, които регулират тия процеси и определят рамката и взаимоотношенията между отделните търговски субекти.
4: Тоест, какво ми казвате, че докато няма законодателни промени, правилата са такива?
5: Точно това. Състезателите играят по правилата на състезанието.
0: Да, хващам се за думите на събеседника на Мария. Състезателната игра се играе по правилата на състезанието. Не е незаконно, морално ли обаче?
1: Да, тук е тънката граница, че закона го позволява и съответно те злоупотребяват с този закон.
0: Може ли, правилно ли да се каже злоупотребяват? Защото чуваме и те какво казват. Те казват, ние сме частни на дружество, закона ни го позволява, но тук е важно да кажем, това са нашите пари.
1: Да, именно тук е големия проблем и големия казус, който той всъщност е още от 2019 година, когато още Европа ни сезира за това, че не е нормално начина, по който се разходват публични средства, а именно, че частните болници не са включени в тези обществени поръчки. Тук има една хубава българска поговорка, че не е виновен този, който яде баницата, а този, който я дава. В случая законодателя е този, който е дал възможността да се извършват тези неморални продажби на лекарства, защото е прав, че то не е кражба. Законово те имат право да го направят и те се възползват от тази пробойна в закона. Именно тези пробойни са тези, през които се харчат публичните средства за здравеопазване. И е много странно, че 6 години не се намери време да се сменят буквално 3 реда в закона, с което това нещо да се предотврати.
0: Да, нека да обясним на зрителите каква е законодателната инициатива, която предприемате в момента, и след това ще говорим и за резултатите, които очаквате да постигнете.
1: Да, едната законодателна инициатива именно е в посока това, че трябва да се вкарат и частните болници в този закон за обществените поръчки. По този начин те ще бъдат задължени да провеждат по надлежния ред процедурите, както се провеждат във всички държавни и общински лечебни заведения. Те се опитваха да се измъкнат с това, че са търговски дружества, че са частници, но тук все пак става въпрос за разходване на публични средства. Това са нашите, да, вашите пари.
0: Да уточним, че става въпрос, когато се купуват тези медикаменти с пари от здравната каса.
1: Да, да.
0: И така, когато ползват, както казвате, и публичните средства.
1: При всички случаи говорим само единствено за лечебни заведения, които имат сключени договори с НЗОК, които получават финансиране от НЗОК. Една частна структура, която работи извън рамките на НЗОК и няма финансиране от НЗОК, има правото да направи каквото иска. Но когато става въпрос за нашите пари, трябва всеки един гражданин трябва да може да види къде и как се харчат неговите пари.
0: Когато подготвяхте тези законодателни промени, направихте ли оценка за щетите, които са нанесени? Колко ни струва на нас, данъкоплатците, тази провука в закона, да я кажем така?
1: Истината е, че не може да се даде точна цифра и точна сума, защото няма как...
0: Поне ориентировачно.
1: Ами аз ще го кажа така. На фона, че над 1 милиард са средства, които се разходват за лекарства, дори 1% да успеем да спасим през тази промяна в закона, става въпрос за страшно много пари. Разбира се, крайния...
0: 1% или повече?
1: Аз казвам, дори един ден,
0: важно е, запитам ви, защото е важно наистина, и когато се правят и законодателни инициативи, те трябва да са мотивирани, да е ясно какъв ефект искаме да постигнем. Затова ви питам за тази дупка, колко ни струва.
1: Именно поради факта, че доста голяма част от тези поръчки, които са правени извън рамките на закона за обществените поръчки, тези директни договори, които са правени, до голяма част от тях нямаме достъп и не сме търсили да видим какво и как е. Затова въвеждаме, за да се просветли цялото това нещо. Разбира се, ще мине един период от няколко месеца, може би една година, в която ще се завърти в сила този закон и много бързо ще можем да дадем конкретна сума, колко сме успяли да спестим чрез тази промяна в закона. Вярвайте ми, няма да са никак малко средства и тези средства ще останат именно за тежките увредените звена в здравеопазването, които са недофинансирани, защото има доста такива.
0: Аз така четах различни анализи. Говорим за над 100 милиона, които по този начин са потънали. 160-70 милиона. Близка ли е тази цифра на това, което според по ваша преценка?
1: За съжаление, много дълбока тази дупка, в която влизаме и ние все още не можем да кажем категорично колко е. Но е много голямо. Нали? Няма спор. Аз пак казвам, на фона на милиард и над милиард, който е предвиден и се е изразходвал предишните години за лекарствени продукти, пак казвам, дори 1% де става въпрос за огромна сума пари, която се надяваме, отново казвам, ще влезне в здравеопазването, в правилните направления, които трябва.
0: Добре, казваме, частните болници, ако бъде прият, той най-вероятно ще бъде прият, защото в момента имате мнозинство тези законодателни промени, ще трябва да правят обществени поръчки, да минават по реда на закона за обществените поръчки. Ще има ли централизирани поръчки?
1: Да, това се предвижда във втората промяна, която планираме, именно да има централизиране на поръчки за скъпоструващите лекарства. И тук е място да се каже, че идеята на това централизиране е наистина да се получи най-ниската цена за тези лекарства и съответно чрез такива рамкови споразумения да може болниците да ги пазаруват, така да се каже, от Здравното министерство, наистина на много ниска и контролируема цена. А не отново да има разходване за едни средства, което също е излизало немалко пъти в медиите, за страшно скъпи лекарства, които се оказва, че всъщност са на нереална цена. Говорим тези за по-рядките заболявания и по-рядко срещаните лекарства.
0: За кои лекарства горе-долу? Или да кажем, какъв праг казвате скъпоструващите? Над каква стойност горе-долу?
1: Не, тук не говорим точно за стойности. Говорим по-скоро за тези, които са за рядките заболявания, тези, които не са включени в списъка с лекарства.
0: Конкретно, ако може някои онкологични заболявания?
1: В конкретика това са за лечение на деца, за онкоболни, нали, различни са конкретиката е излишна, защото говорим за цялостна група лекарства, които са описани в член 266 А и Б. Точно там е промяната, която ние въвеждаме. Така че там също очакваме да има доста сериозни спестявания, да го наречем, и то не спестяване от лечението на пациентите, а спестяване от източване на пари и ресурс от здравната каса.
0: Да, има обаче един друг момент. Ние сме виждали през годините много обществени поръчки, които, как да кажа, закъсват заради обжалвания. Ако се централизира по този начин, няма ли известен риск да бъде блокирана, и казвате, животоспасяващи лекарства, да бъде блокирана дадена поръчка?
1: Сега...
0: Има ли вариант това да бъде избегнато по някакъв начин?
1: По принцип има вариант. Ние сме заложили варианта, в който може да има преки договаряне с Министерството, именно през различни механизми, които сме оставили като опция. Но тук трябва да се има предвид, че в крайна сметка държавните и общински болници работят така години наред и до сега не е имало блокирана държавна и общинска болница. Така че този механизъм не цели да блокира някаква система или някаква конкретна болница. Това не е насочено конкретно към частните болници. Тук говорим за едно равноправие, което ние искаме да сложим в здравната система между всички тези болници. Макар че, ако говорим за равноправие, тук е място да споменем, че държавните и общинските болници са много по-натоварени финансово, отколкото една частна болница. И тук бих казал, че отново везната се накланя в полза на частните структури, защото те под някаква форма могат да подбират пациентите, които приемат, докато в една общинска или една държавна болница този подбор не може да се направи. Това също е причина да има недостиг на ресурс в голяма част от държавните и общински болници и съответно да генерират доста сериозни печалби частните болници.
0: Работите ли в посока справедливост от гледна точка на нас като здравноосигурени хора, като отидем в една болница, да не се налага да доплащаме за най-различни допълнителни екстри, лекарства, и в крайна сметка влизаш в болница, ти си здравноосигурен, примерно да кажем, дори на максималния размер, и трябва да плащаш отново. Къде под масата, къде над масата, къде с официални такси?
1: Тук е много така тънък момента, в който тези доплащания до голяма степен са причинени от неправилното разпределение на финансовия ресурс. За да може да помогнем пациентите по-малко да се налага да доплащат, една от тези стъпки са именно тези промени, които сега предлагаме.
0: Разбира се, се промени. Примерно, както в една Германия, хората отиват и той не плаща нищо.
1: Да, именно.
0: Но за обгрижен
1: да
0: се... от до.
1: Така е факт, но за да може българският пациент да не плаща нищо, трябва от някъде тези пари да дойдат и да бъдат платени. Защото лекарствата струват, апаратурата струва, труда на лекарите и на медицинския персонал струва. И в момента причината да се доплаща толкова голяма част от, както и казахте вие, екстрите, причината е недофинансирането на медицинския здравния труд и под някаква форма това е механизъм, който тази изродена система в годините е намерила начин да допълни финансите на медицинския персонал. Разбира се, това не трябва да е така. Разбира се, именно за мен Здравната каса и Здравното министерство е това, което трябва да подпомогне лекарите и медицински сестри, изобщо всички целият медицински персонал да бъде добре заплатен. И пак се връщам на темата...
0: Някои от тях са добре заплатени. Видяхме директори на болници, да. Заплата 40 хиляди лева, младите лекари...
1: Да, не случайно казах медицински персонал, нали, не медицински управители.
0: Да, защото тази директори. Справедливост...
1: Ами аз съм го твърдял и дори в кампанията, че всъщност парите в здравеопазването не са малко. Тази теория, че те не достигат, за мен лично е грешна, просто не се разпределят правилно. И когато казваме, не стигат парите за лекарите и отидем на един паркинг на една болница, независимо какъв е статута на тази болница, ще видим, че автопарка на голяма част от лекарите не е никак... А България, нали, това е някакво огледало за стандарта.
0: Завиден, казвате.
1: Разбира се, това са една шепа лекари, предимно началници на клиники, на отделения, които разполагат с немалък ресурс. Това също е нещо, което ние ще планираме в бъдеще време да бъде коригирано.
0: Как?
1: Разпределението на ресурсите и на заплащанията, всъщност то става през едни допълнителни материални стимулирания, които има в здравната система, които са сведени до ситуация, че началника на някое отделение може да преразпредели една немалка сума пари в нерядки случаи и той може по едни критерии, които дори самия той е създал, да разпределя тези пари. Именно тук идва момента, че много от младите лекари, като казвам млади лекари, малко термина, който се използва, не е точен, защото тук говорим за лекари със специалност и без специалност.
0: Да.
1: Лекарите без специалност определено са така недооценени чисто финансово, а те всъщност са едни от основните пчелички на здравеопазването. Те носят големия ресурс.
0: Да, само ми кажете, как ще възстановите тази справедливост и тези началници, директори да не могат да разпределят в своя полза големи.
1: Тук ситуацията е малко по-различна от тази, която е с обществените поръчки, защото механизмите, които са въведени и работят вече десетки години в системата на здравеопазването, така са направени, че са дали тази възможност. И тук нямаме една конкретна стъпка, която може да направим и да кажем, ето, вие вече ще разпределяте парите, така ще давате и на младите, на лекарите, примерно без специалност и младите специалисти. Тук си има особено всяка една структура лечебна, всяка една болница, в зависимост общинска, държавна, университетска, разполага с различен ресурс, различни специалности, различно финансиране и няма един ход, който да направим и да оправим цялото това нещо. Трябва индивидуален подход към съответните структури и болници, които ще се реформират, но със сигурност ще се наложи доста сериозен контрол и стъпка по стъпка ще успеем да променим и това неадекватно за нас разпределение на ресурса.
0: Ще проследим. Очевидно, затягането на контрол е една от стъпките, които планирате да предприемете. Благодаря ви, доктор Георги Петров, за този разговор. Ще следим тези промени и очакваме наистина, хората очакват реално да стане справедлива системата и да няма това съмнение за изтичане на публични средства в здравеопазването.
1: Това е нещо, за което и ние ще се борим и най-важното е, че хората, които работим в момента от Прогресивна България, сме хора, които идваме от терен и знаем наистина какви са проблемите и много искаме те да бъдат оправени.
0: Ние искаме повече от вас. Добре, благодаря ви. Сега прекъсваме за кратко следват новините с Поли Мечкоева и продължаваме с интересен разговор. Студиото, останете с нас.
6: Добро утро, това са новините в 8. Очаква се Министерството на вътрешните работи да даде актуална информация за провеждащата се специализирана операция за засилен контрол на тежкотоварния трафик. Припомням, че вчера полицията спря от движение камиони с износени и скъсани гуми на магистрала Тракия. Акцията за проверка на техническото състояние на камионите се проведе в участък, където през последните дни при тежки катастрофи с тирове загинаха няколко души, а други бяха ранени. Равносметката от полицейската операция вчера, 11 от общо 47 проверени камиона бяха санкционирани. 3 бяха спрени от движение, при 6 установена значителна техническа неизправност. Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев ще бъде питан за финансовото състояние на вазовските машиностроителни заводи в Сопот и възможностите за дружеството да осигури изплащане на възнагражденията на своите служители. Министърът на културата ще даде информация по теми като финансирането на Националния фонд култура и назначаването на нов изпълнителен директор на Националния дворец на културата. В парламентарния контрол ще участва и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Най-много въпроси по време на парламентарния контрол са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Те обхващат изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус, реконструкцията на Софийския околовръстен път, както и контрола върху монтираните мантинели на автомагистрала Тракия. Трета седмица продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напуска дома си, придружаван от бившия партньор на майка и Асен Симеонов. До този момент усилията на полицията и доброволците не дават резултат. Припомняме, че по данни на полицията, 40-годишният мъж има опит в укриването. Той успял да се скрие от органите на реда в продължение на 2 седмици и в миналото. Експертите твърдят, мъжът умее да преминава през труднодостъпни терени, да се крие в пещери и необитаеми големи къщи, както и да си намира храна, което показва, че е изключително приспособимо. Американският президент Доналд Тръмп обяви разсекретяването на разузнавателни данни, които показват намеса на Китай в изборите в Съединените щати. В 25-минутното си обращение Тръмп даде заявка, че сигурността на изборния процес ще бъде една от основните теми преди междинните избори през ноември. Все още не е ясно дали Републиканската партия ще може да защити мнозинството си в двете камари на Конгреса. По думите на американския президент, разузнаването нарочно е прикривало информация за дейността на Пекин. Ройтерс напомня, че доклади на службите не показаха намеса на Китай в президентските избори през 2020 година, които Тръмп загуби. Няколко телевизионни мрежи в Съединените щати не излъчиха обращението на президента и той каза, че те трябва да бъдат лишени от лиценз. Задълбочаване на сътрудничеството в отбраната между Берлин и Париж обсъждат министерските екипи на двете страни край Кьолн. Снощи германският канцлер Фридрих Мерц посрещна там френския президент Еммануел Макрон. Разговорите са само няколко седмици, след като Германия и Франция се отказаха от проекта за общ изтребител. Двете страни обещават да се фокусират върху развитието на така наречените военни облаци, системи за споделяне на данни и командване в реално време. Очаква се Берлин да даде съгласие германски войници да участват в френските ядрени учения тази есен. Берлин и Париж ще потвърдят и подкрепата си за европейския проект за съзвездие от сателити за сигурна комуникация. Сред останалите обсъждани теми са системите за ранно предупреждение, способностите за далечни удари, противоракетната отбрана и сътрудничеството в космоса. Последният заразен с ебола в Уганда беше изписан след лечение. Сега там започва 42-дневен период, в който ако не бъдат регистрирани нови случаи, страната ще се смята за победила вируса. В Демократична република Конго обаче, откъдето тръгна настоящия бум, болестта се разпространява по-бързо от всякога. Според Световната здравна организация, 80% от новите случаи там не се знае от кого са заразени. За двата месеца, откакто беше обявена епидемията, са починали близо 800 души. За този щам на ебола няма нито лек, нито ваксина. Но този месец започнаха клинични проучвания на две лекарства. Завършваме с кадри на специалното куфърче, в което ще пътува Световната купа по футбол до Нью-Джерси за финала на Мондиала в неделя. За пети пореден път той е изработен от световно известната луксозна парижка модна къща Луи Вютон. Кутията е с платени месингови протектори на глите и закопчалки и изрисувана буквата В за победа. Отвътре е облицована с бежова кожа и емблема на партньорството между Международната футболна федерация и френската марка. Трофеят ще бъде връчен на победителите от президента на FIFA Джани Инфантино и американския президент Доналд Тръмп. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

Здравейте! 17 юли ще бъде предимно слънчев и горещ, но след обед няма да липсват увеличение на облачността и краткотрайни валежи. Те ще са на места в северните и планинските райони. Вятърът в страната е предимно слаб до умерен, а по високите части на планините и силен. Максималните температури очакваме да са малко по-високи от вчера, между 28 и 38 градуса. За София около 31, 36 градуса в Пловдив и около 29 във Варна. Ако търсите проклада, ще откриете в планините. Там прогнозата е за максимални температури между 16 и 23 градуса. А след слънчевото начало на деня, на планините предстои заоблачаване, на места с краткотрайни дъждове и грамотевици. Вятърът е умерен, а по върховете и с силни пориви. Ако днес сте по нашето Черноморие, не пропускайте плажа. Времето е слънчево с приятните максимални температури между 28 и 30 градуса. След обед и там ще се заоблачи, но вероятността за превалявания е незначителна. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса, а морското вълнение около 1-2 бала. Утре очакваме да е най-горещия ден за седмицата с температури до около 38 градуса. На места и малко повече, но по-ниски ще се задържат стойностите по нашето Черноморие. Правете паузи за хидратация и се пазете от силните слънчеви лъчи. След обед превалявания над Североизточна България и планинските райони в Западна. В неделя след обед и вечерта се задават краткотрайни дъждове с грамотевици над Северозападна, Западна и Северна България. В понеделник усилване на вятъра. Той ще донесе приятно понижение на температурите. През първата половина на следващата седмица изгледите са за слънчеви часове и следобедни краткотрайни дъждове с грамотевици, но има и риск от градушки. Още за времето към 8:40 останете с тази сутрин по BTV.

0: Добро утро отново. Един подпис, два различни сигнала от властта. Малко след като премиерът Румен Радев заяви, че мястото на България не е в коалицията на желащите, външният министър Велислава Петрова подписа в Киев обща декларация на държавите от Югоизточна Европа. В нея се подкрепят санкциите срещу Русия, военната и политическата подкрепа за Украина, а коалицията на желащите е определена като важен механизъм, в чиято работа страните са готови да засилят участието си. От външното министерство твърдят, че документът не е правно обвързващ и не поема нови ангажименти. Кой тогава определя външната политика на България и говори ли правителството в един глас? По тези теми ще говорим с моите гости Кънчо Стойчев, Харалан Александров и Христо Панчугов. Добро утро, господа, и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Нека да започнем от там. Има ли, вижда ли се така единогласие в правителството?
1: По една страна нищо ново не се е случило. Нали? В смисъл, ние не за първи път виждаме два различни сигнала, които се дават. За първи път това се случва обаче в качеството на героите, каквито те са в момента. Нали? Министър-председател на републиката и съответно външен министър. В този смисъл подобно поведение е до този момент винаги обслужвало една единствена цел. И това е да се говори на българската публика. Това беше и някакси адекватно, когато излизаше от някакви агенти, които нямаха кой знае какво политическо влияние. Вече обаче тук говорим за хора, които правят трайно впечатление. То, освен всичко останало, определят политическата действителност на държавата. И в този смисъл е хубаво те самите най-накрая да кажат в каква стратегическа и политическа посока планират от тук нататък да вземат политическите си решения. От една страна, България отдавна се изявила желание да тя всъщност самото начало изявила желание да се включи в тази така наречена коалиция на желаещите на Макрон. Без, разбира се, това само по себе си никога да е било обвързващо. Но тъй като не носи със себе си някаква правна стойност. Но дава политическа посока, т.е. определя рамките, в които някаква външна политика на страната се провежда. И външният министър е прав, нали? Тя не е направила нищо ново. Потвърдила е просто тези рамки. Големия въпрос обаче е, че очевидно има разминаване, или ако няма разминаване, вече започва да има някакъв странен политически театър. Тоест, ако Румен Радев не е направил политически завой, а напротив, за пореден път просто е решил, че говори на българските граждани, макар от чужбина. Това започва вече да изглежда по различен начин. И в този смисъл, всъщност, до този момент нямаше щети. Когато си президент и нищо не зависи от тебе, нали, да говориш на собствените си избиратели, за да рушиш някакви обществени консенсуси, в някаква степен минава незабелязано. Когато обаче си министър-председател и правиш публични изявления навън, това започва да се отразява не просто на начина, по който тук функционира обществения консенсус, а на начина, по който партньорите гледат на теб. Това само по себе си, предполагам, за голяма част от българските граждани не е съществен и фундаментален проблем. От гледна точка обаче на външната политика на България започва да се превръща в такъв. Много малко са сферите, в които България може да води истински независима външна политика, но в много голяма степен сферите, в които България може да постига външнополитическите си цели, зависят все пак от това, какви партньорства, доколко надежден партньор също така те възприемат и как ще ти помогнат да постигнеш тези политически цели. Ако на това започне да ерозира като доверие, опасявам се, че много малко неща бихме могли да правим от тук нататък.
0: Ако използвам вашата дума, господин Александров, ако говорим за театър, то трябва да е режисиран. Нали? Ако говорим за дипломация и театър е нещо, което е предварително режисирано. Има ли режисирана дипломация или по-скоро някаква форма на объркване?
2: Да, изглежда като висока импровизация. Смисъл не висока като стилистика или като впечатление, но като хаотичност и обърканост. Хана сам, хана там. Да видим сега къде ще. Нали, това е абсолютно споделено това, което каза господин Панчугов, с уточнението, че когато говорим за обществен консенсус, мисля, че трябва да са много предпазливи, тъй като по този ключов въпрос, между другото, съдбоносен бих казал, свързан с войната в Украина, няма консенсус в обществото. Има една много голяма група и това е групата, която подкрепи така ентусиазирано новът проект на Радев, преди още да е ясно как ще изглежда, но това, което те знаеха, че той има много последователна, много консистентна позиция през годините, като президент, да държи България колкото е възможно по-далеч от конфликта, с което, разбира се, до голяма степен обслужва руската версия за това какво се случва. Това е очакването. Точно това тези хора очакват той да прави. И той не пропуска повод, както сега стана в Париж, да се врече в вярност на тази линия. Проблемът е, че ние наистина не знаем вече кого да слушаме и кого да взимаме на сериозно. И аз си мисля, че все пак Радев, по който се конституира цялото това управление, който спечели така почти еднолично изборите и след това започна да прави партия и да формира кабинет и всичко останало, има последната дума. В случая тя е предпоследна и смятам, че би трябвало да се слушаме в това, което той казва и че това е истинската му позиция. Дали тя е добра или не, е съвсем друг въпрос. Смятам, че е гибелна, но това е дълъг разказ. Смятам, да, че тя е напълно несъвместима с вторият голям ангажимент, който той пое, и то е за икономически просперитет, за замаляване на цените, овладяване на инфлацията, нещо, с което видимо не се справя.

0: България, страни от конфликт. Това е ситуацията. Що се отнася до третият ангажимент, който поеща с три големи групи за борба с олигархията, тук виждаме една много целенасочена и много ясна подкрепа за руската олигархия в лицето на двама изтъкнати такива руски олигарси, които, разбира се, така втакани в българската икономика, че санкция срещу тях вероятно ще доведе до негативни резултати. Това е валиден аргумент. Тъй, че по трите основни пункта за сега аз виждам хаос и такива стейтсмен с политически риторика, която на всичкото отгоре е противоречива и объркана. Предстои, разбира се, да видим дали ще се стабилизира това нещо, тъй като най-голямото очакване, и вярвам, че господин Стойчев се съгласи с мен, е нормалност. Ние искаме, българите очакват нормализация на политическия живот. Това обаче не е нормално. Единия ден да казва едно нещо премиера в Париж, другия ден да казва друго нещо външния министър или да го подпише. Така че обича да се уточнят, да си решат какво искат от нас, да ни го съобщат на къде вървиме, за да знаем ние каква позиция да вземем.
1: Всички искаме нормалност, това е безспорно. Господин Стойчев, има ли ненормалност и хаотичност или посоката, която Радев следва, още от която беше президент, е една и съща? И както и неговия екип, разбира се.
2: Много често по тези студия сме мислили в една посока с господин Александров. Тази сутрин не е точно такава сутрин. Ще започна от самото начало това, което каза, за това, че нямало консенсус в страната. Сега, да, разбира се, ако консенсус се разбира 100%, такъв консенсус няма по нито един въпрос никъде на тази планета. Истината по въпроса за войната в Украйна е, че много повече, 2-3 пъти повече хора от тези, които гласуваха за Радев, говорим за 2/3 от българското население, а не от хората, които са гласували, имат ясна позиция против тази война. И украинския народ ни е изключително близък, и руския народ. Ние не сме Португалия и Испания, това е другия край на Европа, те нямат чак такава история. Нашата история е пряко свързана. Съвсем нормално е нашия народ да е за прекратяване. Да се върнем сега на прословутата декларация. Който е прочел внимателно, ще разбере, с една дума ще каже за какво става дума в тази декларация. Тази декларация се настоява за пълна и безусловна капитулация на Русия. Ми по-голяма глупост аз не бях чел. Как да подкрепи човек такава глупост? Той е глупаво. Също толкова глупаво е да се поиска пълна и безусловна капитулация на Украина. Няма да станат нещата нито с капитулацията на Украина, нито с капитулацията на Русия. Естествено, че трябва мир. И тук не става дума изобщо за проруска политика. Когато не се изпращат български войници през Втората световна война на фронта, на източния фронт, това проруска политика ли? Това е пробългарска политика. Радев взема пробългарска политика. Изцяло пробългарска. Ние сме много близко до този конфликт. За нас е много важно ние да останем максимално защитени отвън, естествено спазвайки ангажиментите си към нашите партньори. Сега конкретният случай с министърката. Гаф. Мога да го нарече гаф. Това е гаф. Значи такова разноговорене няма.
1: През всичките
2: 40 години ми се струва, че повечето неща, които са ставали в страната, съм ги разбирал, но има много неща, които не ги разбирам. Как беше тази министърка избрана и посочена, аз това не го разбирам и няма да мога да го разбера. Кой е силният лидер? Силният лидер не е онзи, който безусловно си брани четата, нали, дори да са допускани големи грешки. Силен е онзи лидер, който като има допусната грешка, решава и отстранява тая грешка. Тук има гаф. Сериозен гаф. И това разноговорене не може да продължава и никакви спекулации как ма това било политическо, по това било юридическо, това са глупости на търкалета. България трябва да си определи позицията, тя е определена. Радев е избран от огромно мнозинство от хората, от българите, и те очакват от него такава позиция, която той изразява. Колкото до това, че са се втурнали инвеститорите да напускат. Чакайте, те не са минали 60-70 дена от това правителство. Никой не се е втурнал да напуска. В случая с Ремметал е съвсем друг. 400 милиона няма в бюджета. Поет ангажимент за 400 милиона няма. Какъв Ремметал напуска, какви инвеститори напускат? Напротив, моите впечатления са от преките ми наблюдения. Срещите, които се провеждат в момента, те не стават толкова бързо тези срещи, това са инвестиции, че се интенсифицира този процес, но за да видим резултат от една политика проинвестиционна, трябва да мина 6-8-10 месеца, да не кажа и повече. Така че рано е да слагаме присъда за инвестиционната активност в страната. Напротив, струва ми се, че се тръгва по посока на подобряване на инвестиционния климат. Създаде се една група от министри, така да се каже, червен килим за големите инвестиции, за да не попаднат големи инвеститори в капана на нашата бюрокрация. Това е правилен ход. Точно така трябва да

0: се направи. Сега искрени се на всички да стане по-бързо, дано ни чуят и да го направят по-бързо. Както съкръщението в администрацията да не се опорва, да упорства, трябва да се спре с това глупаво упорстване.
1: Да.
0: Това не е непопулярен ход. Това е най-популярният ход. Целият български народ знае, че е раздута тази администрация. Има места, където тя не достига. Има места, където имаме прекрасна администрация, компетентна и силна. Но като цяло това е раздуто. И като почнем, апропо от МВР с 62 000 души. Сега, извиняйте, да сме на първо място на глава от населението. Какво нещо сме, много, много голям принос има тази структура.
2: Някой може би има.
0: Да, и тук не говоря за обикновените полицаи на улицата, не говоря за тях. Не говоря за тях.
2: Панчугов иска много да кажа.
3: Бих искал да изразя. Така или иначе, да почнем с обществения консенсус и с това за какъв мандат идва Румен Радев. Значи, първо, много е трудно да се определи според мен хомогенна група, която е гласувала за Румен Радев. Тоест имате доста различни основания. Необходимо ли е да има хомогенна група? Не, но когато се казва, значи хората гласуваха за това Радев да спре края на тази на войната в Украйна, нали, това не е вярно.
0: Ми, когато има мнозинство, може, да може да се говори за хората, иначе не би било правилно.
3: Разбира се, някаква част от хората, които са гласували за Радев, са гласували за това. Друга част са гласували за друго, например, за борбата му с олигархията, която той обаче не бори в момента, преразпределя, нали, някак си, така че как изглежда обществения консенсус по тази тема е отделен въпрос.
0: Как без да се промени прокуратурата и съдебната система?
3: Пак казвам, говорим само за мандата и за обществения консенсус. И дори да приемем, че общественият консенсус е силен против войната, няма между другото европейска държава, в който този консенсус да не е такъв. Големият въпрос и голямото разминаване е в крайна сметка как да се сложи край на тази война. И нещо, което беше заявено всъщност и от външния министър на Европейския съюз, е точно това. Въпросът не е в това да продължаваме военното усилие, въпросът е в това Путин да приеме опитите за каквито и да е преговори. За началото дори на такива преговори. Единственият шанс е оценката по принцип общата, е всъщност тази война да стане неизгодна за Русия. Нали? И тук имаме ангажимента, който беше поет през тази декларация, то не е ангажимент, извинявам се. Оценката, която беше дадена от външното министерство, подписвайки тази декларация, казва много ясно. Украинската сигурност е българска сигурност. Големия въпрос е, господин Радев, като бив военен генерал, всъщност има ли някакво отношение към българската сигурност? Или не? Има война, която се води на 200 км всъщност от българската граница. Тази война ние я приемаме като нещо, което просто трябва да изчезне, т.е. като мантра. Значи ние сме някакви будисти тук, особено господин Радев, който смята, че ако повтори достатъчно пъти тази война трябва да спре, тя просто ще спре. Нали, извинявам се, но това не изглежда сериозно. От каквато и да е политическа, обществена или друга гледна точка. И на тези манипулации трябва да се сложи край. Господин Радев или има някакво ясно отношение към това, как смята да накара Путин да седне на масата на преговорите или няма? Аз подозирам, че няма. Защото то, нали, освен това общественият консенсус, уточнение е само не несъгласие с тебе, не е по отношение на войната. Общественият консенсус е друг. И то е, че всеки народ има правото да се бори за свободата си и независимостта си, че ние смятаме, че човешките права са съществена част от начина, по който живеем, от общността, към която принадлежим. В това число и се борим...
0: И трябва да ги изнесем навсякъде.
3: Не, не трябва да изнасяме нищо. Ние се борим за това правата на българите, примерно в Северна Македония, да бъдат защитени, докато отказваме на украинците правото да защитят собствените си права, защото не ги подпомагаме по никакъв начин. И всъщност коалицията на желаещите е това. Големия въпрос е, Франция ще продължи ли да защитава българската кауза в Северна Македония, след като ние сме казали, че на нас тия работи не са ни важни. И аз съм съгласен тук. Ако Румен Радев ще казва нещо такова, е хубаво да го каже ясно, за да видим дали хората гласували за него. Всъщност са гласували за това. Защото докато се занимаваме с илюзиите, с които облъчваме българските граждани, ние не можем да направим това.
2: И не е лошо да назовеш щетите, които абсолютно предсказуемо ще произтъкат от такава позиция. Нали? Това прави добрия лидер. Тук съм съгласен, господин Стойчев. Първо, той не допуска неговите подчинени, напълно неизвестни, извадени, нали, така от масовката и инсталирани в ключови позиции да правят неща, които са противоречие с неговата линия. И второ, е достатъчно почтен, както впрочем Чърчил е направил, да съобщи в условия на много голямо предизвикателство каква е цената на линията, която предприема. Нищо такова ние не чуваме и продължава тази предизборна стилистика, нали, не само предизборна, това беше стила на неговите близо 10 години в президентството, такава навъсена, кисела, сърдита по световните работи и по народните работи и мобилизиране на един ресентиман, на едно общо усещане за неудовлетвореност, за провал, за корупция, цялата тази експлоатация на провала, която не е особено конструктивна, поне до момента. И всичко си личи, че това продължава да е свръхзадачата на Радев. Нали? Някак си да държи щастливи всичките си публики.
1: Това е гаф. Нали? Господин Стойчев казва гаф. Ето вчера дори председателя на парламентарната група на Прогресивна България, господин Витанов, казва: преглеждаме своите ангажименти индивидуално, а практическите ангажименти поединично.
2: И това са, вижте, когато имаш загадъчен и
3: тайнствен... Това не е едно и също, извинявам се.
2: Когато имаш загадъчно и тайнствено божество, което се произнася по странни места, например, в Париж, трябва да имаш каста от тълкователи, трябва да имаш жреческа каста и те в момента се опитват спешно да я конституират в парламента, за да могат да интерпретират и обясняват хаотичните и общо взето безпомощни
1: ходове на своя лидер. Успяват ли да го обяснат?
0: Първо по въпроса за свободата. Един приятелски съвет към господин Пенчо. Вашата свобода, апропо и моята свобода, вашата си зависи от вас, моята от мене. Ако аз реша, че някой друг ще се бори за моята свобода, извинете, аз няма да имам свобода. Така че аз не мога да се съглася по никакъв начин, че необходимостта от това да има свобода в Украина е свързана с моята свобода.
3: Това не е свързана. Това говорим за подкрепа на правото на един народ да бъде свободен.
0: Забравете с тази
3: Това
0: е най-голямата измама и спекулация. Украинци да се борят за моята свобода.
3: Значи, вие бихте призвали, защото говорим за българската история.
0: Късно вечерта, рано сутрин.
3: Точно така, понеже рано сутрин да напомня.
2: Бурна сутрин.
3: Българската свобода, нали?
0: Не, свободата зависи от вас.
3: Обявяването на съединението, след което сърбите влизат в България изведнъж и господин Радев би посъветвал българската армия да легне, да умре, за да мине тази работа. Сега, смисъл, извинявам се, ама дори през начина, по който ние гледаме на собственото си достоинство, чест и независимост, това изглежда като предателство.
0: Вие сте свободен още днес, за да минете на фронта. Вие сте готов. Но отидете, щом така разбирате свободата, но не заразявате
3: другите хора. Това ли е единственият начин, по който може да подкрепяте хората, които се борят за свобода?
0: Дайте сега да се върнем на
3: реалния... Това ли е единственият начин, питам аз сериозно, защото това би бил ориентирал къде стоите вие.
2: Това са за суверенитета също. Това не са
0: реалните проблеми. Реалният проблем, с който се сблъскваме, е едно разноговорене, което аз определям като гаф. Колкото повече се опитват да замазват този гаф, толкова по-лошо. Искрени ми съвет е да се разберат за какво става дума и съответно да се приемат съответните мерки. Един проблем, ако съществува и просто се потиска и се остане да съществува, той гангренясва и става много по-голям проблем. Още повече, че в това народно събрание има мнозинство, има начини сравнително бързо и безболезнено да се решават въпросите. Ако ли пък има смяна на позицията, то трябва, тук съм съгласен с Александров, това трябва да бъде артикулирано с съответната цена.
1: А вие виждате ли осъзнаване на проблема? Защото аз сега се сещам за този, би го нарекал гаф на външната министерка с оголеното рамо, за която тя не вижда някакъв проблем.
0: Вижте, всичкото това ми навява само една дума, едно определение. Неадекватност. Виждам тежка неадекватност. Не знам какви са аргументите и мотивите за избора, но разберете, външната политика е нещо много сериозно. Човек може да сбърка в купища други министерства, те са си наши вътрешни министерства. Това е министерството, което е пред света, там грешки не бива да има.
1: Да.
2: Срамото беше Павло.
1: По едно бързо изречение.
3: Благодаря за повода да направя това уточнение. Всъщност, Прогресивна България нищо ново не е. Значи те обещаха, че са някакъв нов фундаментален, нов начин на правене на политика в България. Към този момент са повече от същото. Оправдават се с предишните, включително за бюджета, който уж били наследили, а преразпределят парите на държавата от едната олигархия към другата олигархия. Към този момент не изглежда истинска битка да се води. И финално всъщност усвоиха единствения маниер, който винаги е свалял българските политици от власт, и това е да лъжат. Значи, като някакъв такъв гаф се случи, вместо да видим, да кажем, външната министърка е идиот. и направи нещо, да беше прочела текста преди да го подпише, затова ние сменяме. Те казват обратното, нали? Казват,
2: много, много си е хубаво, да.
3: Много си е хубаво, всичко да, е точно и всъщност ние точно това искахме да направим от самото начало.
1: Едно изречение, господин Александров,
2: ами, аз, понеже изучавам настроенията и тревогите на тази общност, доколкото това е възможно, с различни методи, хората са наистина страшно разтревожени по геополитическите въпроси. Това е основаващата тема. Тук аз не съм щастлив с този факт, но съм дължен да се съглася с това, което каза господин Стойчев. Огромното мнозинство искат по всякакъв начин България да бъде извадена и ако може някакси отстрани, да се сниши, да се скри и кротичко да минат войната, да приключи и всичко да се върне в нейните в предвоенно състояние. Друг въпрос е дали това е възможно. И сега, когато Радев съобщи от Париж, че нямаме работа в тая коалиция, огромна част от тези хора си отдъхнаха с облекчение. Два дни след това отново се разтревожиха, разбира се, една друга част, в това число и аз, силно се разтревожихме, защото знаем цената на това поведение. Какво е? Виждам, че господин Пенчугов продължава да е разтревожен в петък сутринта. И тази тревожност е много голям проблем, защото не може да се стабилизира, нормализира и вкарва в някакъв ритъм обществения живот, ако постоянно се лашкаме то насам, то натам. Това е,
1: вероятно,
2: което така, мога да кажа.
1: Буквално едно изречение, защото нашата
4: комитетка ще... Колкото и да сме тази сутрин на различни мнения, все пак постигнахме консенсус, проблеми има.
1: Да, добре. Благодаря ви, господа.
2: Не,
1: в този разговор ще ви поканим пак в този формат, защото времето ни изтече. А сега прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни теми. Останете се.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
4: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Оливия Уайлд и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
9: Take them off?
10: I don't give a fuck if you take your shoes off.
8: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
11: I feel a very strong connection with you guys.
8: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Предимно слънчев и горещ ще бъде 17-я ден на юли, а след обед очакваме да превали и прегърми на места в Северна България и планините. Максималните температури ще бъдат малко по-високи от вчера, между 28 и 38 градуса. В столицата около 31, 36 градуса в Пловдив и около 29 във Варна. Вятъра в страната е предимно слаб до умерен, но по високите части на планините има и силни пориви. Атмосферното налягане постепенно се доближава до средната стойност за месеца. Добри новини за метеочувствителните хора. Според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни няма да има геомагнитни бури. Слънчев петък се очертава и по Черноморското ни крайбрежие. След обед за облачаване, но без валежи. Максимални температури там между 28 и 30 градуса. А морската вода е с приятните 24-25 градуса. След обед облачността на планините ще се увеличи. На места с краткотрайни дъждове и гръмотевици. Вятърът в планините е умерен до силен. Максимални температури на 1200 метра около 23 градуса, а на 2000 метра около 16. Утре ще е най-горещо с температури на места до около 38 градуса. След обед превалявания над Североизточна България и планините в Западна. В неделя слънчеви часове, а след обед и вечерта пак краткотрайни превалявания с гръмотевици над Северозападна, Западна и Северна България. Следващата седмица ще започне с усилване на вятъра и постепенно понижение на температурите. За сега, поне до сряда, пак се задават следобедни дъждове с грамотевици и се повишава рискът от градушки. Тоест от понеделник вземете си чадър и следете прогнозата за времето по BTV.

0: Добро утро отново. Сега ще обърнем внимание на един огромен проблем, който наблюдаваме през последните години, през всяко лято. Ще има ли режим на водата в Плевен и това лято? След тежката водна криза през миналото, която изкара хиляди жители на града на протести, държавата, общината и ВК предприеха редица мерки, за да не се повтори безводието. Дават ли обаче тези мерки някакъв резултат или, както се казва, всичко е по-старому? Сега отговорите от Димитър Върбанов. Митко, добро утро!
1: Добро утро, така е. Много от хората помнят, може би всички помнят миналото лято и тежкия режим, който беше обхванал на град Плевен и съседните населени места. Много ВИК аварии, постоянно липса на вода. След намесата обаче на институциите, общината и държавата, в момента започнаха реализации на ВИК проекти. 4 ВИК проекта. Ето тези тръби на улица Сан Стефано в града са част от един от тях, но повече за това, което прави общината, сега ще разберем от Христо Кочев, заместник кмет. Добро утро! Кажете ни, какви са проектите, които реализирате и до какво ще доведат те? Ще има ли вода това лято?
2: В момента община Плевен изпълнява 4 от ВИК проектите, които са заложени в приложение 3. В момент сме на един от тези обекти. Това е проекта Сан Стефано и Шипка. Полиетилена, който е с висока плътност, вече е подменен. Остава подмяната на чугуна, която започва до броени дни. Това е част от довеждащия водопровод, който е в...
1: Който идва от Черни Осън.
2: Точно така. Част от довеждащия водопровод е...
1: За това и тръбите са толкова големи.
2: Да. Чугун с диаметър фи 800 и започват дейности по неговата подмяна също, която е в района от парка Илъка до кръстовището с булевард Христо Ботев.
1: Работи ли се и по вътрешната водопреносна мрежа, която също даваше много аварии?
2: По вътрешната водопроводна мрежа се работи по друг от проектите, който е в приложение номер 3. Това е дружба 3 и 4. Около 30% вече от тръбите, заложени в този проект, са подменени. Там е вътрешна водопроводна мрежа с полиетилен с висока плътност в различни диаметри от фи 110 до фи 450, заедно с подмяна на сградните водопроводни отклонения и буквално до седмица започва и третия от проектите. Дружба 1 и 2, така наречени, и заложен в приложение номер 3, който е също подмяна на вътрешно водопроводна мрежа.
1: Колко очаквате да се намали като процент водозагубата след реализацията на тези проекти и до кога те ще бъдат пуснати вече в експлоатация новите участъци с подменени тръби?
2: Общата дължина на всички проекти е някъде около 35-37 км. За подмяна на тръби. Това, което е коментирано и мнението на експертите, е, че около 15% ще доведе до намаляване на водозагубите.
1: Бре, нека да попитаме сега и жителите на Плевен, които миналата година излязоха на протест. Борислав Цветанов, един от инициаторите. Ще има ли според вас вода това лято? Какво очаквате?
3: Ние очакваме, че няма да живеем същия ад, който живяхме миналата година. Просто това е позорно във времената, в които живееме. Радваме се, че в крайна сметка доживяхме реална подмяна на тръби в града, защото до миналата година, продължение на 10 години, общината не е инвестирала една стотинка в подмяна нито на кран, нито на тръба. Колкото и вода да има някъде, просто няма как да се задържи от пробитите мрежи.
1: Въпреки че създава дискомфорт, радва ли ви това, че ето вече се работи?
4: Ами най-накрая дадохме така заявка, че протестите имат смисъл и в действителност вече в града се работи. Има реални проекти, които се изпълняват, но аз искам да се обърна към всички зрители и да кажа следното нещо. България вече е член на еврозоната, Европейски съюз. Време е да променим балканския си менталитет и да започнем да си гледаме работата по-съвестно. Благодаря.
1: Да, и най-важният въпрос, на който не дадохме отговор, ще има ли режим това лято, господин Кочев? Какво очаквате ви и ВИК?
2: Ами, това, което, тъй като сме в постоянна връзка и координация с директора на ВИК, господин Кадрийски, в ВИК дружеството действително са извършени изключително много дейности, които, може би, ако бяха извършени през миналото лято, нямаше да изпаднем така в тази водна криза. Та това, което се предвижда, е, че дори и да има някакъв воден режим, той няма да е с тежестта на този, който беше през миналото лято. Но за момента няма такива изгледи.
1: Причините са това, че ето вече се подменят част от тръбите в Плевен. Времето също е благосклонно. Тази година паднаха много повече дъждове. Така че плевенчани се надяват изобщо да няма режим. Или ако има такъв, той да е значително по-лек. Това от Плевен следим наистина тази много важна тема.
0: Митко, благодарим ти за това включване. Сега отиваме към Пловдив. 7000 евро. Толкова откри изпуснат портфейл жена, толкова пари намери в портфейла жената от Раковски. Едва няколко часа по-късно парите вече са върнати на собственика. Коя жената, която намерила спестяванията и ги е върнала на мъжа, с нея ни среща Райна Зайкова. Добро утро, Райна.
5: Добро утро. Намирам се в Раковски пред полицейското управление, където щастливият собственик на изгубеният портфейл е получил сумата и се е срещнал с жената. Но представям ви Йорданка Генчева, дамата, която е намерила този портфейл. Историята се развива преди няколко дни на пазара тук в Раковски. Разкажете, как намерихте този портфейл?
6: Най-случайно отивам да се почувствам да тролядът помещение. Влизам в третата кабинка и гледам долу черно портмоне. Взимам го, веднага влизам в моята стаечка, гледам вътре сумата и документи, много документи. Обаждам се на моя шеф, където той, обаче той не ме вдига. Пребежам се вкъщи и както ви казах, аз почнах да търся, пробрих пърде колко са. Взех да рова документите и най-случайно попадам на адреса, където моята жълва Радка Кандарска е оженена в Калояново, общата Калояново, село Калояново.
5: Вие намирате бележка вътре в този портфейл с този адрес?
6: Адреса се пише там, човека, номера на това, всичко Калояново. Аз се свързвам с моята жълва, обаче тя била на море в Гърция. Моя син си идва от работа. Обажда се на Леля си, свързва се с нея, понеже аз нямам телефона, свързва се с нея и тя пък се свързва с това семейство, където аз подадах номера на улицата, как се казва, номер, всичко. И тя казва, добре, те са много хубави хора, много са хубави хора, ей сега ще им се обадя.
5: Казва се, че собственик на портфейла е гражданин, който живее в Германия.
6: В Германия, прибиваваш в Германия, сигурно си дошъл тук на отпуска, защото аз намерих улицата, номерът, местоживението на този човек и се помисли, че този човек е дошъл тук на гост или на друго и се свързан с радиото.
5: Как стана предаването на портфейла и парите? Разбрахме от полицията, където се намираме, че човека е подал сигнал в полицията, че е откраднал портфейла.
6: Той не е откраднал, той го изгубил. Аз го намирам и го донасям тук благодарение на моята зълва, че се свърза с това семейство, улицата, домът, там джуващият. И тук се обаждат, така и така, монето е намерено. И аз се съда вкъща, по едно време съда ми идва, мамо, стягай се, полицията се обадиха, трябва да идем полицията, уния хора там, които са изгубили портмонето, този човек не очаква. И аз се обляках, тръгнах се, дойдохме тук, качихме се горе. Той не можеше да говори хубаво така български, развалено, обаче имаше преводач, и ми казаха предварително, че има преводач. И разбрахме се с него. Дадох му портмонето. Викам,
5: как реагира човека, като му върнахте портмонето?
6: Много доволен беше човека. Викам, аз цяла вечер не съм спала. Викам, тия хора са притеснени. Това са много документи. Това си пари вътре има сума. И важното, че той е от Германия дошъл. Нямам се да представа. И той се почувства добре, ама...
5: Вие получихте и грамота от полицията за тази ваша постъпка. Имаше ли миг на колебание дали да върнете портфейла? Докато си говорихме, разбрах, че вие имате кредити.
6: Аз имам кредити. Аз нямам изобщо намерение да ни ги върна тия пари. Защото тия пари... Аз не ги искам такива пари. Аз имам кредити. Учитам се най-радовно, банките ми имат доверие, не съм останала без пари. Просто исках да дам на човека това, което му се плава. Те са негови, не са мои. Това не значи, че аз като ги намеря, ще ги просвоя или като някой, който прави, вземи парите и фърля под морето някъде. Не мога да го направя. Не мога. Казвам, че честно, не мога да го направя. Това е невъзможно.
5: Чекай. Като вчера се разнесе новината, че вие сте дамата, която е върнала този портфел с голямата сума пари. Какво ви казаха близките хора? Вие казахте, че имате и сестра.
6: Моята сестра, тя е вече 20 години в Турция оженена. Първо беше в Измир, после се... Не, в Истанбул, после се изместиха в Измир. Тя така ме каза. Сестра ми, гордея се с теб. Ако бяха живе мала и тади, щяха да се гордеят с теб. Това казвам.
5: Сигурна съм, че родителите са щели да се гордеят с вас.
6: Наистина. Аз така съм възпитана. По този начин. Друга не мога да бъда.
5: И децата, и правнуците ви се гордеят със сигурност.
6: Много. Ай, всичко сега звъни. Много се гордеят с мен. И аз също се гордея с всяка. И ми казвам, каквото и да намерите, не дейте мама да бъдете алчите. Той горе се долу гледа. Рано или късно си го връща. Дай се каквото и нужно. От чужда пара, а и няма. Днеска има, утре няма. Няма я. Какво са 4000 или някой, или 5000? Това са нещо вече на този живот.
5: Добре, благодаря ви. Разбрахте, Йорданка Генчева, жената, която намери чужд портфейл с огромна сума пари и която го върна. Нейните деца, роднини със сигурност се гордеят с нея.
0: Невероятна жена. Има защо да се гордеят и се надявам се повече хора да има като нея. Райна, благодарим ти за това включване. Прекъсваме за кратко и продължаваме с още много интересни теми. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-86-9400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
9: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Здравейте, това са новините в 9. Аз съм Полина Мечкоева. Очаква се Министерството на вътрешните работи да даде актуална информация за провеждащата се специализирана операция за засилен контрол на тежкотоварния трафик. Припомням, че вчера полицията спря от движение камиони с износени и скъсани гуми на магистрала Тракия. Акцията за проверка на техническото състояние на камионите се проведе в участък, където през последните дни при тежки катастрофи и стирове загинаха няколко души, а други бяха ранени. Равносметката от полицейската операция вчера. 11 от общо 47 проверени камиона бяха санкционирани. 3 бяха спрени в движение, а при 6 е установена значителна техническа неизправност. Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев ще бъде питан за финансовото състояние на вазовските машиностроителни заводи в Сопот и възможностите за дружеството да осигури изплащане на възнагражденията на своите служители. Министърът на културата ще даде информация по теми като финансирането на Националния фонд култура и назначаването на нов изпълнителен директор на Националния дворец на културата. В парламентарния контрол ще участва и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Най-много въпроси по време на парламентарния контрол са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Те обхващат изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус, реконструкцията на Софийския околовръстен път, както и контрола върху монтираните мантинели на автомагистрала Тракия. Трета седмица продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напуска дома си, придружавана от бившия партньор на майка й Асен Симеонов. До този момент усилията на полицията и доброволците не дават резултат. Припомняме, че по данни на полицията 40-годишният мъж има опит в укриването. Той успял да се скрие от органите на реда в продължение на 2 седмици и в миналото. Експертите твърдят, мъжът умее да преминава през труднодостъпни терени, да се крие в пещери и необитаеми къщи, както и да се намира храна, което показва, че е изключително приспособим. Американският президент Доналд Тръмп обяви разсекретяването на разузнавателни данни, които показват намеса на Китай в изборите в Съединените щати. В 25-минутното си обращение Тръмп даде заявка, че сигурността на изборния процес ще бъде една от основните теми преди междинните избори през ноември. Все още не е ясно дали Републиканската партия ще може да защити мнозинството си в двете камари на Конгреса. По думите на американския президент, разузнаването нарочно е прикривало информация за дейността на Пекин. Ройтерс напомня, че доклади на службите не показаха намеса на Китай в президентските избори през 2020 година, които Тръмп загуби. Няколко телевизионни мрежи в Съединените щати не излъчиха обращението на президента и той каза, че те трябва да бъдат лишени от лиценз. Завършваме с кадри на специалното куфърче, в което ще пътува Световната купа по футбол до Нью-Джерси за финала на Мондиала в неделя. За пети пореден път той е изработен от световно известната луксозна парижка модна къща Луи Вютон. Кутията е с позлатени месингови протектори на ъглите и закопчалки и изрисувана буквата В за победа. Отвътре е облицована с бежова кожа и емблема на партньорството между Международната футболна федерация и френската марка. Трофеят ще бъде връчен на победителите от президента на FIFA Джани Инфантино и американския президент Доналд Тръмп. Още новини на нашия сайт btvnovinite.bg и в обедната ни емисия в 12. Останете с тази сутрин.
1: Здравейте! Започва още един предимно слънчев и горещ юлски ден. След обед ще превали и прегърми на места в Северна България и планините. Максималните температури между 28 и 38 градуса. За София около 31-36 градуса в Пловдив и около 29 във Варна. Предимно слънчево ще е времето по нашето Черноморие. След обед и там предстои заоблачаване, но няма да вали. Максималните стойности ще бъдат между 28 и 30 градуса. Морската вода около 24-25 градуса. В планините слънчево до обед, след това увеличение на облачността. На места с краткотрайни дъждове и грамотевици. Вятърът е умерен до силен. Максимални температури в планините – приятните 16-23 градуса. В събота предимно слънчево и още по-горещо време. Следобедни превалявания предстоят над североизточните и планинските райони в Западна България. Към неделя – слънчеви часове, а след обед и вечерта – краткотрайни дъждове с грамотевици над северо-западна, западна и северна България. От понеделник – усилване на вятъра и постепенно захлаждане. Тази сутрин продължава. Пожелавам ви успешен ден с BTV.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. www.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
4: Take them off.
5: I don't give a fuck if you take your shoes off.
3: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
6: I feel a very strong connection with you guys.
3: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
8: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. Хиляди птици от защитени и редки видове са застрашени заради санирането на жилищни сгради. Затова алармират експерти от Зелени Балкани, които вече са подавали сигнали и до институциите. Таня Тарасова сега ще ни разкаже малко повече какъв точно е проблема. Дани, добро утро.
1: Добро утро от Сливен, квартал Сини камъни, блок 7 зад нас, който и в момента се санира. Взехме го като пример не защото тук има защитени видове, за да обясним една изключително интересна и много стряскаща тема, Селена Тилова от Зелени Балкани. Госпожо Тилова, започнахме с един случай на това, че в една водосточна тръба са открити 4 вида прилепи на сграда, която се санира в Сливен.
2: Да, така е. Всъщност малко хора са запознати, но сградите са убежища на много защитени видове, като в нашите проучвания ние сме установили над 18 защитени вида, които обитават сградите. Много от тях са в много големи числености, като една сграда може да бъде обитавана от примерно 200-300 двойки бързолети и не по-малко прилипи.
1: Когато започне саниране, от какво са застрашени тези защитени уж видове?
2: Освен, че се унищожават техните убежища, всъщност много често, за съжаление, става и прякото им убиване вследствие на дейностите, тъй като през летния период те имат яйца, нелетящи малки и всъщност много често те остават в фугите буквално живи и зазидани по време на дейностите.
1: Звучи ужасно. Около този блок също виждаме птици, които кръжат. Казахте, че вероятно са бързолети.
2: Точно така е. И в този блок вероятно може би се случва това, защото те вече са заели своите гнездови местообитания, имат вече яйца и малки и те просто облитат и опитват да влязат в убежището си.
1: Показва в момента оператора несаниран блок, за да покажем къде се крият птиците, къде гнездят.
2: Всъщност малко хора знаят, но да, обикновените хоризонтални и вертикални фуги, особено на стария тип панелни комуни блокове, отлепени мазилки, корнизи, первази, пространство под ламарини са убежищата на тези видове.
1: В процеса на саниране какво трябва да се случи, кои институции са ангажирани, за да не се стигне до това, което вие цитирахте одеве, наистина звучи много стряскащо.
2: Не трябва да се допуска при санирането да се унищожават тези защитени видове, защото по наша информация в България има одобрени около 6000 сгради. Това означава загуби буквално на десетки хиляди индивиди. Първото, което е, че закона го забранява. Тоест, чисто законово не би трябвало да се осъществяват санираниета при унищожаване на защитени видове. Това по закон подлежи на санкции, дори и на затвор, глоби и може да стане единствено със специални разрешения на МОСВ или при превантивни мерки, които защитават всъщност тези видове и не позволяват те да бъдат убивани.
1: Да добавя нещо, аз изпратих запитване до РИОСВ Стара Загора, които ми обясниха, че има обследване. В самата процедура по саниране преди това се прави обследване. Коректно ли се прави то? Реално има ли го, няма ли го? Какво показва?
2: Ами за да се стигне до тези обследвания, екипа на Зелени Балкани проведе 8-годишна кампания. За щастие в момента ние сме една от страните в Европа, където то е задължително. Благодарим на МРРБ за това, че го включи в процедурите. За съжаление, не навсякъде се прави от квалифицирани специалисти или с нужна техника, но най-големия проблем е, че в момента тази информация от тези обследвания остава в МРРБ и не стига до ресорното министерство, Министерство на околната среда и водите, което всъщност трябва да осъществи контрол. И тези обследвания, тези констатации на специалистите, дори да са такива, те остават на хартия и не водят до защитата на тези полезни животни.
1: Тоест, преди да започне санирането, има някаква информация, но не се знае докъде стига тя. И дали реално те са защитени. Така ли е?
2: Точно,
1: самия процес
2: така,
1: на саниране.
2: Да. Съществуват такива доклади. В много от тях има препоръки как тези животни да бъдат опазени, как да бъдат поставени така наречените компенсаторни убежища, т.е. къщички, но на практика това не се случва.
1: Към финал сме и да кажем какво е решението. Хората как могат да помогнат, институциите как можете вие да активирате ние чрез това, което, на което даваме гласно?
2: Ами ние като гражданска организация апелираме към двете министерства, МРРБ и МОСВ, наистина да бъде завършен процеса и постигнатото до момента, за да може да се осъществява и контрол от МОСВ, наистина да се опазят тези видове, наистина да има компенсаторни мерки, а гражданите биха могли да помогнат като сигнализират. Ако видят бързолети и други защитени видове, особено през летния период и започнало саниране, те трябва да информират регионалните инспекции по околна среда и води.
1: Да разчитаме на това, разбира се. И накрая, имате ли информация в една сграда колко бързо лети двойки или колко пък прилепи би могло да има, за да кажем на хората да бъдат внимателни и наистина да подават сигнал?
2: Ами екипа ни направи през последните 3 години проучвания в 32 града на близо 300 сгради и установихме, че близо 3600 двойки бързолети ще бъдат унищожени или техните убежища, за жалост много често и пряко индивидите. И една сграда може да се обитава наистина от 4-500 индивида бързолети и от не по-малко прилепи. Тоест това са наистина и незначими убежища, въпреки че хората не го подозират.
1: Благодаря ви много и да добавя на финала, после даваме милиони за проекти, вие го казахте одеве, за да върнем тези защитени видове отново. Това е, колеги, от нас.
0: Да, Дани, благодаря ти за това включване. Много сериозен проблем, който трябва да има и своето решение. Вместо с венци и цветя, с дълъг скок. В Благоевград деца и родители почитат паметта на Васил Левски по един нестандартен начин. В традиционното състезание по лъвски скок те се опитват да повторят

0: всички, които са тук в тази инициатива. Господин Янев, здравейте!
1: Здравейте, здравейте!
0: Страхотен скок?
1: Да, малко по-слаб от Сребоюков, него не мога да убия в момента.
0: Защо тази инициатива за поредна година се провежда? Кажете ни защо, каква е идеята и какво искате да покажете?
1: Не мога да я преборя, защото отдавна го правим, много отдавна, и дай Боже да продължим тази традиция. Защото духа на Васил Левски, на дякона, той е винаги тук. Винаги около трапа, винаги около тези хубави деца. Съхраняваме го, увеличаваме го.
0: Вълнуват ли се децата да участват?
1: Както виждате, аз се вълнувам сигурно повече от тях, но те след малко ще видите, че те се много вълнуват. Защото този празник го чакам отдавна. За нас е празник, рождената дата на апостола, който не толкова неща завещал, че на мене като председател и тренер многогодишен искам да ги предадем на тези хубави деца в това малко трудно време. Нали? Но нашата мисия е такава. Трябва да продължаваме идеите, за да може да обичаме отечеството, да сме постоянни, да сме трудолюбиви.
0: Питат ли децата за тази легенда, за получаването на прозвището на апостола Левски, за този скок?
1: Винаги опресняваме съзнание, защото днес за пръв път правиме ров. Връщаме се в годините, когато Васил Левски е скачал и прескачал ровове. Така че това малко ровче е идеята да пресъздадеме обстановката преди много години. Така че нашата мисия е да обясняваме.
0: Да се приближим само към децата, за да можем да попитаме и някой от тях какво знаят за Васил Левски. Знаят ли всъщност много за него, за неговите завети?
1: Трябва да знаят. Ако не знаят много, трябва да знаят повече. Така че, ако не
0: знаят... Ето тук Йоана Калайджиева виждам аз. Едно момиченце, което познавам. Йоана, кажи ми какъв ден е утре, защо днес се провежда тази инициатива?
2: Утре е 189 години от раждането на най-великия българин Васил Левски. Апостолът на свободата е роден на 18 юли 1837 година и никога не умира.
0: Йоанка, кажи ми, ти знаеш ли някой от неговите завети и кой ти е направил най-силно впечатление?
2: Дела трябват, а не думи.
0: Браво на теб, Йоанка. А някой от другите деца тук да ни каже, знаете ли защо днес се провежда тази инициатива?
3: Виктория се казвам.
0: Виктория, защо се провежда днес?
3: Не се провежда тази инициатива, защото Васил Левски е патрон на България и той е нашия основен будител и бих казала, че с това ние изразяваме почита си към него и към действата, които е извършил за България.
0: Горди ли сте от това, че вие също може да повторите, да опитате да повторите неговия лъвски скок?
3: Аз съм горда с това нещо. Смятам, че това е нещо, което трябва да се провежда навсякъде, независимо дали си в спортен клуб или не. Трябва да почиташ българските традиции и обичаи.
0: Някой от вас знае ли някой от заветите на Левски? От тези завети, които ни остава като мисъл? Или някой...
4: Един за всички, всички за един.
0: Той не е точно на Левски, но е много хубав този завет. Кажете ми, трудно ли е да се скача?
4: Еми, трудно е, да. Ама вече сме свикнали, нали, като тренираме от повече време.
0: А този скок, който той е направил тогава?
4: Еми, много е бил сложен, нали, много е труден, да.
0: Голям?
4: Да.
0: А знаете ли кога апостола на свободата получава прозвището си Левски? Кой знае?
5: Левски, защото е скачал. Когато прескача оградата с лъвския скок.
0: Браво на теб. Сега отиваме пак при треньора, господин Янев. Ма много знаят тези деца за Васил Левски?
1: Трябва да знаят, как аз пак казах преди малко, защото той е в нас, той е сред нас, той е около нас. И трябва всеки в неговата дейност, в неговото развитие да е редом с заветите на Левски, защото той ни завещал страшно много добродетели, които сега са толкова важни в нашето време. Честност, трудолюбие, обич към отечеството, към родината.
0: Много ви благодаря за това включване. Само на финала сега ще помоля всички да тръгнат един след друг, за да направят по няколко лъвски скока за финала на нашето включване. Много благодаря на всички тези деца. Наистина българския дух и заветите, които Васил Левски ни оставил, трябва да се пазят и да се съхраняват и да се предават на следващите поколения. Колеги, това е от нас. Ние оставаме тук, за да видим дали някой ще направи голям лъвски скок днес в Благоевград.
6: Марията, благодарим ти за това включване. Прекрасен начин е това да се насочи вниманието на децата, да познават и да уважават историята си. Благодарим ти за това включване. А скоците продължават. Сега сменяме темата. Музикалният маратон в Пловдив започва.

0: В два поредни уикенда градът ще се превърне в столица на фестивалите. Очакват се над 20 000 туристи от страната и света. Днес започва тридневният фестивал Feel Good, а следващата седмица щафетата поема един от най-големите рок фестивали у нас – Hills of Rock. BTV е медиен партньор и на двете събития и продължава да подкрепя качествената музика. Лора Костова сега ще ни каже кои са световните имена, които ще излязат на сцената този уикенд. Лора, добро утро. Виждаме, че за теб вече се стори сцената.
1: Добро утро от гребната база в Пловдив. Да, точно така. Това е основната сцена, която в момента тече подготовка тук тази вечер, както и в следващите два дни ще излязат големи имена на световната музика. А също така нещо, което е много интересно е, че тук това не е единствената сцена, има и две такива, но повече сега ще чуем от Деница Славова. Здравейте, кажете ни каква е програмата днес и кои са големите имена, които всички посетители ще могат да чуят.
2: Здравейте, добро утро. От днес Пловдив става града на доброто настроение, благодарение на фестивала Feel Good. С удоволствие мога да кажа в национален ефир The Cure идват в България и ще ги видим тази вечер, на точно тази сцена. Освен The Cure ще видим Gorillaz и Moby като хедлайнери на Feel Good сцената. Освен това обаче имаме още две сцени, Feel Cool и Feel Rave, което прави този фестивал почти като три фестивала в едно.
1: Каква е разликата между трите сцени? Какви изпълнители там ще могат да видят хората?
2: Тази сцена, голямата, основната, мога да я определя като кралството на алтернативната музика и на легендарните музиканти. Въпреки, че и на Филко сцената тази вечер хедлайнери са група Клас, които също са легенди в България. Те ще започнат веднага след като свършат The Cure, така че за всички фенове, които се тревожат, че ще изпуснат нещо, не е програмата така е направена, че да може да успеят и на двете места. Откриваме и така първия акорд на първото издание на Feel Good. Ще има честа да забият група Али. Веднага след тях може да се преместят публиката и на другите сцени, където имаме Feel Rave, там пък е кралството на електронната музика, но изключително разнообразие.
1: Няма един жанр.
2: Няма един жанр, да. Имаме алтернативна музика, имаме синт-поп, имаме брас секции, имаме артисти от цял свят, но не само това, публиката също е от цял свят. С голямо удоволствие мога да кажа, че на Feel Good всеки четвърти човек идва от чужбина, което означава, че ще имаме много, освен мултижанрова музика, ще имаме много мултижанрово население тук тази вечер. Имаме хора, закупили билети от Китай, от Казахстан, от Исландия, мисля, че беше едно от екзотичните места и разбира се всички държави, които са около България.
1: А колко посетители очаквате на този фестивал?
2: Очакваните бройки са до около 20 000 на ден. Същото важи и за следващата седмица, когато пък преминаваме в по-тежката музика с Before Hills, където първият нулев ден на фестивала реално откриваме с епика Sabaton и Savatage и веднага след това започва Hills of Rock с първия ден като хедлайнер е Мерилин Менсън, имаме изключително интересните артисти Electric Cowboy и много групи.
1: А кажете ни, освен група Клас, има ли акценти върху други български музиканти на този уикенд?
2: Има, да. Освен на група Клас, казах вече Али, имаме Hazen Y, които ще имат пък специален гост изпълнител на тяхната сцена. Her Handshake, Lunik, супер интересни български банди и това, което мога така да кажа като един истински почитател на българската музика алтернативна е, че елате да ги видите не само защото са местни, а защото са чудесни.
1: И как се преобразява на финала ни, кажете, Пловдив в този един месец?
2: Цял месец Пловдив е така фестивалния град на България. Ако се разходите по уличките на Капана, ако отидете на централната главната улица, ще видите, че целият град ври и кипи и жужи с ритмите на Feel Good.
1: Благодаря много. Както чухте, тук над 20 000 посетители на ден ще дойдат в гребната база в Пловдив и този уикенд, както и следващия, Пловдив ще се преобрази в столица на фестивалите.
0: Много и качествена музика. Лора, благодаря ти. Всеки, който има възможност и време, трябва да отиде да послуша тези банди и чуждите, и българските. Благодаря ти за това включване. Такова беше предаването днес. Много ви благодаря, че бяхте през изминалите 2 часа и половина с нас. Ще се видим отново в понеделник 6.55. Желая ви прекрасен уикенд!

0: не ти обичаме.
1: Цял ден ще ни весели. Е, поне цял ефир.
2: Браво!
1: Благодарим ти много, здравейте! Ние сме видимо на крачка от лятна отпуска, докато вие ще гледате най-добрите ни моменти през сезон 15.
0: А, така, точно така, точно така, сезон 15. Исус, братко, Яна бърза ти изпраща, после ти обещам, ще забием рок-н-рол
1: с акордеон.
0: Ма вижте какво имаме в студиото, имаме Таня Деру, кой е доктор от Вяра Надежда Любов? Доктор Рада, а днес ми се иска ти да си доктор Радева. Обаче не си доктор Радева, която ми е забранила, а си доктор Рада. Здравей, много се радвам, че си тук. Правиш ли коктейли тази сутрин?
3: Да, от екипа са леко притеснени, забелязали са всички признаци на артериална хипертония. Аз все пак не съм специалист, все пак съм само неонатолог, но имам лекарство за теб и за всички вас и най-хубавото е, че са билки от планината.
0: Билки от планината?
3: Да, бижу. Са високо кръвна.
0: Добре, мислих, че ще има нещо друго, колеги. Няма да има нещо друго петъчно, но все пак до последно трябва да спазваме реда, установения ред.
3: Разбира се.
0: Добре, интересно с билки. Значи, после ще си говорим с тебе много неща.
3: Очаквам.
0: Нали? Добре, искаш да им сервирам сега?
3: Да, разбира се.
0: Айде, аз ще помогна да сервирам.
3: Финални штрихи.
0: Да видиш домакина как ще помогне. Има ли напитки?
1: Какво слага Таня в
2: тъбоката? Това пачи крак ли е?
1: Моля?
2: Нещо изсушено. Пачи крак ли е това?
3: Не, това е дехидратиран ананас.
1: А, добре. Ще се прилича на друго.
0: За да хидратираме.
3: Ако те притеснява, имам и протокол за теб, специално протокол.
0: Ето, аз ще го отнеса.
3: Да не те притеснява.
0: Е, така, шлинкс.
1: Каквото дадеш, това ще пием.
0: Шлинкс.
1: Не, Пепи, да, ще ги спуснеш.
0: Да, няма, моля ви, сега ще ги се потруша, разбира се. Добре, аз никога не съм сервирал, може би така не се прави.
3: Аз също никога не съм сервирала.
0: Но ще го направим.
2: Заповядайте, чакаме с нетърпение. Ние сме тук с Константина Живова и Антоан Златков за последен ден тази седмица.
4: Да,
1: добре дошли.
4: Цяла седмица с вас. Много ви благодарим отново, че така ни поканихте да закрием този хубав ефир. За този сезон, разбира се.
1: Искате ли все пак? Няма да си казваме глупости сутринта, но си пием.
4: Защо? Французите мисля, че се правят на здраве и с вода, така че и ние можем с сокче.
0: Ние казваме на личността, не на написката.
5: Супер.
4: Колко свежо.
5: Супер.
0: Таня.
1: Много е свежо. Благодарим ти.
5: Такива билки.
2: Такива билки.
0: И вече в пълно бойно снаряжение.
2: Всички ти уважаваш ли?
0: Аз между себе много се уважавам. И сега в пълно бойно снаряжение, може да кажем на нашите зрители, които очакват до края на ефира.
2: Точно така, след минути тук влиза спортният журналист Боби Орлинов, който ще има много необичаен другар в предричането. Петър, какво ще правите?
0: Така. Запомните ли, преди години имаше един октопод, който предсказваше кой ще победи?
2: Аз помня катерицата Беатрис.
0: Имаше и катерица, имаше октопод, имало и мишки, а днес имаме и петел. Той ще дойде в студиото да предскаже кой победител е. Дали Испания, дали Аржентина и естествено любопитки от...
1: Ето, мисля, че всички сме на едно мнение кой ще победи, но да оставим това за след малко. Там ще се хванем за гушите за сигурност.
0: Ще има страсти.
1: Освен това, хващаме рейса към Пазарджик с Теди Кацаров, за да разберем какво не кара да подкара автобус Чавдар.
0: А в приключение с Зара, Зара Лазарова, стъпваме в Япония по пътя на самураите и срещите с Якудза, една от най-свирепите мафиотски организации в света.
1: И сега, понеже си имаме Джен Зи на масата,
2: така, което пие коктейл,
4: безалкохолен,
1: няма как да не засегнем една ваша много странна привичка. Ти ще кажеш така ли, не ли така. Вие работите от 9 до 5, като всички нормални хора по света, обаче задължително на обяд искате да си дремнете или да поплачете, ако има за какво.
5: Най-добре е да не работим.
1: Ти колко часа горе-долу плачеш?
5: Ами, зависи от продуцента на емисията.
1: Може би около планьорката.
5: Да, около планьорката и после покрай централната емисия към 6-7.
0: А за какво най-често плачеш?
5: Не питай. Да, между другото аз обичам събота, тук в стаичката на сутрешния блок има един диван. Упражняваме много често.
1: Ма наистина ли успяваш да дремнеш?
5: Да. Събота и неделя, когато сутрешния блок с почивка, лягаме там. Събота и неделя, който има такъв тежък петък вечер, лягаме, дремваме за 2 часа.
2: Казано е, че 10-15 минути дори понякога могат да те вдигнат много, така наречения power nap.
5: Да. Така
4: ми прави впечатление, извинявай, че тинейджерите, тъй като дъщеря ми е на 17, често си говорим за това, искат, ако могат да нямат шеф, да работят, нали, не просто е така да си стоят, да работят, но ако може да нямат шеф, но да изкарват много пари. Казвам, той ние така искаме да нямаме шеф.
1: Всички така искаме, но не се получава, не работи така.
0: Да, като ги питаш каква ти е мечтата, ами по-скоро да работя за себе си.
1: Така да, новината е, че GNC-тата по света, даже има някъде в Америка места или може би в Европа, в които отиваш, плащаш си за кабинка, която е шумоизолирана, има вентилатор, климатизиране, тъмничка е и можеш един час да дремнеш на тишина и да се върнеш на работа.
4: Като в топлите страни си естите.
1: Да, което е много странно, не ги интересува. Да.
5: На вас не ви ли се доспива?
1: Не, плъбът? Не. Все още не.
2: Да, да.
5: Да, да. Само плъбът
4: не. Се държат.
1: Ние плачем сутрин. Ти към колко ще плачеш? Сутрин, като ставам, да. Рано. Добре, това не означава ли, че сте много, как да кажем, кекави?
5: Не, по-скоро се грижим за себе си.
1: А, и за всъщото си здраве.
5: Да, точно.
1: Какво сте правили без да спим на обяд ние като млади, бе?
2: По наше време никой не говореше за ментално здраве, бърнаута не съществуваше.
1: Ама, явно сме се уморявали като тях на тези години. Пък не сме искали да спим.
2: Стискаш зъби и търпиш.
5: Това е да бъдем още по-продуктивни във втората част на деня. Аз така го разчитам за защита тук моите колеги джензи.
4: Ами, според мен, тъй като младите непрекъснато са на телефоните в различните социални платформи, стоят до късно вечер, въпреки че да речем са на училище, и някакси като стана обяд, почват много да се изморяват, почват много да им се спи. И според мен от това, защото ние, когато сме били деца, не сме имали телефони, става 8 часа, гледаш телевизия и си лягаш, нали? Нямаш избор, четеш книга, лягаш. А сега, според мен, това е основният проблем, за да им се спи толкова много и да изпадат в депресии заради социалните мрежи.
1: Добре, ако изпаднеш в депресия, както не пиете, секса не ви е важен, както сме коментирали друга новина. Какво правите също тази депресия?
0: А ви как живеете?
4: Ами защо, как ти живе?
5: Спиш, ребеш, спиш. Ти минава.
1: Това е графика. Не искам да съм Джензи, искам да ви кажа, това е много лесно.
5: Между другото, наистина Джензи не пие. Проучване на Гао казва някакви такива рекорди. 54% от пълнолетните американци казват, че пият алкохол, най-ниският дял, откакто Гао изобщо прави проучването. Това е 1939 година. Това е спад от 62% през 2023 и 58% през 2024 година. Тоест, наистина рекордно се установява, че Gen Z всъщност няма тази потребност да седне на масата, да пие една ракия или задължително всеки ден бира в парка.
4: И пак тенденцията е, защото наистина младите, гледайки благодарение, ето нещо позитивно от социалните мрежи, взимат пример от известни инфлуенсери, които водят здравословен начин на живот, как се хранят, спортуване. Така че тенденцията според мен при младите е да живеят красиво.
1: Това,
4: и здравословно. Това е
1: здравословното поколение до сега.
4: Май да, според мен. Да. Съдя по обкръжението на дъщеря ми, на моята дъщеря, но виждам как едно време си спомням, ние като бяхме ученици ми, имаше и алкохол, съвсем по друг начин беше, но пък нямаше. Ето пак социални мрежи.
0: Едно от най-съкрушителните неща е, че сумати кръчми фалираха в Ирландия. В Ирландия да фалира кръчма, това вече света отива на здраве.
1: Така, като заговорихме за спорт, искате ли отидем към една много важна тема за... Те вече те не са джензи, те са по-малки.
2: Да.
1: Следващото поколение деца. Много важна информация за тях.
2: Спортът за децата е много важен. Той създава навици, създава двигателна култура. А ако детето има потенциал, може и да реши неговата кариера за бъдеще.
1: Сега ще видим как един здравен тест може да покаже вашето дете за какъв спорт е подходящо. Историята ни разказва нашата стажант-репортерка Стела Толева.
6: Тук в Национална спортна академия и техният център за научна и приложна дейност ежедневно преминават професионални спортисти, за които всеки процент подкожна мазнина и всяка секунда бързина е от огромно значение. Тук те анализират своите постижения и своето бъдеще. Но през уредите, полезни за тях, днес ще премине 12-годишният Даниел, за да разберем какво може да измери спортната наука за едно такова малко момче. Тук сме с Даниел, върху който ще проведем днешните тестове и изследвания. Дани преди малко ми сподели, че се занимава с актьорско майсторство, но дали всъщност спортува? Кажи ми.
7: Ами да, спортувам, ходя на спортни танци.
6: А имаш ли си любим спортист?
7: Да, Кристиано Роналдо.
6: Защо той?
7: Защото е много добър футболист и е готин, винаги е такъв усмихнат.
8: В нашето семейство спорта е ценност и е начин на живот. И двамата с баща му винаги сме спортували, така и до ден днешен, и насърчаваме и двете деца. Без значение какво ще спортуват, важното е да спортуват.
6: И сега отиваме при професор Александрова, която всъщност ще ни даде по-ясна представа защо е толкова важно да насочим правилно детето си какъв спорт да практикува от ранна възраст.
9: Ще видите на изследванията, които ще направим на детенцето, което дойде при нас, ще може да направим една обща оценка за неговото развитие, когато го сравниме с деца на неговата възраст и от неговият пол. Това ще ни даде някаква определена визия за неговите така възможности да се развива в определен вид спорт.
6: Ивета Бонова ще ни разкаже какво прави всъщност този апарат.
10: Дава много точна оценка на компонентите на телесния състав, на мускулната тъкан, масната тъкан, водното съдържание и също така може да ни покаже на здравословното състояние на изследваното лице.
6: Изследванията включват и електрокардиограма, която е много важна.
11: Трябва да направим физикален преглед, т.е. да го преслушаме, да измерим артериално налягане и да направим електрокардиограма, защото не много често, но се наблюдават отклонения, които са противопоказани за натоварване, за спорт и така нататък.
6: Дани преминава и през аеробен тест.
12: Очакваме да видим неговия функционален капацитет. Именно за това служи и функционалната диагностика в спорта. Ще поддържа през цялото време една и съща скорост. Това, което обаче ще се променя през 30 секунди, е наклонът на пътеката. Става по-стръмно и по-стръмно. Изискването при този вид тестове е той да се изпълнява до отказ, до пълно изтощение. Тъй като на края на теста ние трябва да установим максималните му стойности, както на дихателната, така и на сърдечно-съдовата система, за да съответно да може да определим и аеробният му капацитет. Сега е ред да проверим неговата скоростна силова издръжливост и неговата експлозивна сила. За тази цел се прави този тест, който е специализиран, казва се Wingate анаеробен тест. Всъщност, тестът е създаден още през 1974 година в Израел. Като интересно е, че неговата идея е била да служи като максимален тест за деца. Но в последствие този тест става световен златен стандарт за изследване на взривна сила и на скоростно-силова издръжливост в елитният спорт. Прави се и до ден днешен. Това е 30-секунден тест, който обаче специфичното е, че той трябва да педалира срещу съпротивление. Каква информация ни дава този тест и какво измерва този тест? Първо измерва пиковата мощност, най-голямата мощност, която е достигнал по време на теста. Времето, до която е достигнал, обикновено това отнема няколко секунди. Тези два показателя ни отговарят за неговата взривна сила. Колкото по-бързо достигне пиковата мощност и колкото тя е по-висока, толкова по-голяма взривна сила има.
6: Професор Петров, на база на всички изследвания, които направихме на Дани, какво можем финално да кажем за него?
11: Най-вероятно са по-подходящи силови, анаеробни, скоростни занимания, спортове.
6: Лека атлетика.
11: И то къси дисциплини, той има склонност към такива по-динамични, които изискват сила, не толкова дълги продължителни натоварвания. Нещо, което показаха и тестовете, то е в един период на бързо израстване и затова динамиката също ни ориентира като прогноза, колко бързо се променят нещата при него, затова иска поне 2-3 измервания да се направят през по-голям период от време, да речем година.
6: Чрез такива изследвания всеки родител може да проследи спортния потенциал на своето дете.
1: Боби Орлино вече е с нас, за да ни каже като един бивш футболист професионален.
0: Така?
1: Така. Минало, такива тестове минавал ли си?
0: Минавал съм.
1: Издържал ли си ги?
0: Много тежки. Аз мисля, че първо ще ме питате за кой отбор съм на световното.
1: Не, не, не, то за
0: видяване. Изобщо не ни интересува кой отбор си. Тестовете са много тежки. Реално те при децата са по-леки, когато се правят, но при по-възрастни професионални спортисти всъщност се правят докато се провалиш. Т.е. за да видят какъв е капацитета на сърцето, на белия дроб, на мускулатурата ти, ти трябва да стигнеш пика на възможностите си до краен предел, където, например, много често на пътеките има въжета, с които те връзат, защото буквално можеш да припаднеш.
1: Да.
0: И те са реално са и опасни в някакъв момент, но те спасяват животи на спортисти. Защото така се откриват, ако има аномалии на сърцето, ако има здравословни проблеми и също така, ако има предразположеност към контузии на дадена група мускули. Така че те са напълно задължителни, според мен, даже и за най-обикновени хора. Като си направиш такива тестове, като си направиш кръвни тестове и ти реално знаеш какво се случва с тялото ти, от какво имаш нужда.
1: Очевидно Меси редовно минава такива тестове, в перфектна форма е.
0: И спортната наука обаче има нещо, което не може да изчисли – човешкия гений. Там още няма формула, по която да се разбере какво се случва, но да.
13: А и не бива.
0: И не бива.
13: Разваля магията.
0: Меси повежда Аржентина.
1: Да.
0: Също Испания на един финал, който е много интересен, защото той сблъсква две напълно различни футболни философии. От едната страна има отбор на Аржентина, лошите момчета, емоционалния отбор, хората, които излизат на терена като един гений и зад него една шайка бандити, които са готови всичко да направят за него.
13: Особено балканците на Южна Америка.
0: Балканците на Южна Америка. И аз виждам някакво очарование в цялото това нещо, защото имаме от едната страна един отбор на Испания, който всички са като джентълмени на терена, винаги играят фейрплей и при тях няма никакъв хаос. При тях всичко е изчислено. Те са като един супер компютър, който няма как да сбърка. То се видя на полуфинала срещу Франция. От другата страна обаче има една емоционална бомба, която във всеки един момент може да избухне един отбор, който не очакваш какво ще стане. Така че се получи възможно най-интересния финал. Аз съм с тази фланелка, защото не съм фен на Аржентина, аз съм фен на Италия, но страдам от доста, доста години.
5: От 2004-та
0: ли? Да, нататък вече от 2004-та, да. Последния път, когато България беше на голям форум. Защото смятам, че един такъв футболист като Меси показва, че е важно да има лидер, но не е невъзможно този лидер да покаже най-доброто от себе си, когато зад гърба си няма отбор.
2: Да.
0: Роналдо се провали, защото нямаше отбор зад гърба си, а Меси и
2: Аржентина... Той някак си даде път на младите.
0: Точно
2: това,
0: така,
2: което направи на последния матч, наистина. Защото можеше да се опита сам да стреля, както се казва, срещу вратата, за да бъде звездата отново. Обаче някак си...
13: Не мислиш, че Англия си заслужи в крайна сметка този... Откакто се затвориха 60-та минута, не си ли заслужиха, не си ли го просиха?
0: Големи критики. Те се шегуват с Томас Тухил, че е бил като троянски кон. Инсталираха германец в английския щаб, за да може да ги по най-болезнения начин и то в матч, който в исторически контекст е много, много натоварен. Но да, Англия показа страх. Показа страх и затова отбора се провали. И според мен, ако те са малко суеверни, следващия път It's Coming Home, по-добре изобщо да няма в фолклора тази песен, защото се нещо ги изпира.
13: Но пък видяхме и испанците как затвориха мощната офанзива на Франция. Тук в офанзива влиза и Исус в студиото, след малко ще го видим него. Видяхме как затвориха една наистина много добре обиграна смазана машина на Франция, именно в нападение.
0: Да, французите бяха творците, хората, които играят изключително бързо, изключително технично, които наистина, ако не си фен на футбола, те те карат да ти бъде интересна самата игра, защото има много импровизация, което в спорта естествено е нещо очарователно. Но се оказва, че отборното начало винаги може да победи индивидуалността на някой.
1: Така да поздравим Аржентина. Вероятно, те ще вземете ни 50 милиона долара, колкото е премията за световен шампион.
2: Освен този стимул... Освен този стимул, имат и малко исторически стимул. Да не забравяме, че испанците са ги колонизирали на времето и има един друг аспект в този сблъсък.
1: Така, финалистът ще вземе 33 милиона, трето място, 29 милиона, четвърто място, 27 милиона. Всички ще бъдат доволни според мен.
0: Прекрасни
1: премии.
13: Милиони много, но човечността къде? Именно тук ти имаш един любим футболист.
1: Така, ако Корея в неделя, неделя
13: 10 часа.
1: На финала ще играе не само за своят отбор, ще играе и за сина си, защото стана ясно, че той много не говори за това, но излезе от един подкаст, в който се срещна с едно момченце с аутизъм, което момченце с аутизъм му дава съвети как той да се държи, как може да помогне на собствения си син. Кокоре има 3 деца, най-голямото е с аутизъм. И това е голямата му болка, че не знае как да му помогне.
4: Той ще играе този мач за него.
1: Ще играе този мач финален за сина си, точно така, което е адски мило.
4: Може би за това някакво послание, може би към всички деца, които страдат от аутизъм, не само сигурно за неговото дете, така че страхотно и поздравления за това, защото за тези деца също трябва да се говори.
1: Разбира се.
4: Не трябва
1: ето
4: да
1: това е бил повод, той се е разплакал в този подкаст, да. Не могат да го утешат. Е също много емоционално видео.
5: Да, и това е доказателство, че колкото и голям атлет да си, всъщност ти имаш проблемите на всеки един човек, да.
13: И тук е и човешката страна, защото Кокорея, феновете на футбола, знаят, че той е страшен провокатор и дразнител на терена. Обаче, извън игрището се показва в съвсем различна светлина. И за мен е важно, че ние спортистите не трябва да ги съдим по това как те постигат победи и какъв характер показват на игрището, защото там целта е да победиш. Обаче, какво показваш като послание, как използваш тази сцена, че те гледат милиони фенове, това е много по-важното и световното първенство дава точно такава сцена.
14: Човешката страна, добре. Обаче от години, животинската страна.
1: Чакай, искате ли бързо да направим мач за лози преди да отидете там?
13: За лозите.
1: В Аржентина. Предположение.
13: Аржентина.
1: Да, искам да кажа предположение.
4: Аржентина.
5: Аржентина за втори.
14: Всички са за
4: Испания. Аз въпреки, че съм за Испания.
1: Какво сега значи това?
4: И мисля, че Аржентина.
1: Добре, категорично.
14: Добре, аз казвам 2 на 2 в редовното, 3 на 3 в продължението. И при седмата дуспа
13: Енцо Фернандес изпуска и
1: става. Това е интересен сценарий. Това е интересен сценарий.
13: Но нека да видим и какво ще каже един петел.
1: Яде да видим.
13: Хайде отиваме оттатък. Отиваме оттатък.
1: Имат инстинкти животните.
13: Имат много силен инстинкт, особено когато става дума за храна. Стефан Петранов е при нас, фотограф. Здравей. Много се радвам да те видя.
14: Кой е нашия приятел?
15: Това е Куку.
14: Куку?
15: Да.
14: Или Килиан.
15: Килиан.
14: Килиан. Добре, като Килиан Бапе, само че Килиан. Каква порода е?
15: Не мога да ви кажа точно.
14: Абе, пернато.
15: Пернато е. Пиленце.
13: Порода разбирач.
14: Порода разбирач.
13: Най-накрая има някой, който разбира от футбол.
14: Абсолютно. Не само философи.
13: Не само с мен да се занимават.
14: Добре, имаме си знамена, имаме си храна. Да видим коя храна ще е по-вкусна.
15: Сега ще разберем какво ще каже.
14: Исус може малко така да... Вече си става друго. Заповядайте и вие. Заповядайте и вие така. Тук си имаме зрелище.
15: Да. Само казвате кога да го пускам и го пускам.
13: И къде някъде тук трябва да го пускам?
15: Приблизително.
14: Може би да има... Така, предлагам да имаме публика и от другата страна. Да си стане като един стадион, да си стане като една арена.
15: Да има. Няма то, спокойно.
14: Пускаме и заповядайте при нас.
1: Да, и
13: внимавай
1: откъде
13: го веш.
4: Ой,
13: да,
4: миличкият. Той вижда ли той като Кокорея малко с пришествието?
14: Сте, заповядай при нас.
1: Не, ще се притеснявам.
4: Нека да обмисли.
1: Добре, хайде.
13: Той може нормално да се колевае.
4: Аржентина.
15: Спорвано ще.
1: Добре.
13: Аржентина, да.
14: Гладен ли си?
1: Според мен нещо е стресиран.
4: Оля, да как върти
13: глава? Ами нормално, ние си го стресираме
4: малко. Ай,
1: трябва да си пълно беличко да го сложим, или?
14: Ами диската ли иска да се оттегне, да видим, да не му пешим. Така, колебание има в него. Наистина два много важни отбора. Абсолютно равностойни съперници. Нормално е и Куку да не може да вземе такова решение. Храната е примамлива. Насочва се към Испания. Но дали това е първото полувреме, сега ще разберем. Дали ще има обрат, както аржентинците прави всеки път. И Куку може би се насочва. И той! И той предрича Испания! Каква петлешка драма! Тежка драма под съпровода на Исус. Еми, колеги, разбрах.
1: Може и нашите предположения да се окажат неверни.
15: Едното е просодрано с камъни.
1: Не, еднакви са
14: чиники. А това означава ли, че той в момента настървен от това, че има разгром? Дали това означава?
13: Не, той го познае реално, що означава, че петела разбира повече от нас.
15: Може би откъде ще даде повече.
14: Е, нали трябва да наградим и вторите?
4: Може би ще е
1: 1-0, после те изравняваме и обръщаме.
14: Важното е зрелище.
13: Имаше.
1: Тук яде по-лакомо, да. Яде по-лакомо.
14: Исус, музика, рок-н-рол, защото световното е си рок-н-рол.

0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. В коя компания, мили дами?
1: На жената, която търси естетика във всичко, Константина Жибова. Или репортерът, който винаги търси истината във всичко, Антоан Златков. И много интересно, ти си попадна на много интересно предсказание, предположение.
2: Да. В социалните мрежи, да, в Twitter се появи един пост, който трупа десетки харесвания, десетки хиляди харесвания, че врачка, може би, от Америка. Има човек, който в Twitter е предсказал, че още през 2021 година, че Аржентина ще победи Испания на финала на световното тази година.
3: Знаем ли с колко?
2: С 3 на 2.
1: Даже категорично.
3: 3 на 2, това ще е сериозен да... бой.
1: Горе-долу и петела така го показа.
2: Да. Кога? Той още яде, между другото, от купичката на Аржентина.
1: Задържа се на Аржентина, значи с повече точки просто ще
0: да, но играта беше къде отива, не къде се
3: задържа. Да, не колко яде.
1: Това беше като просто...
3: Той е петел, той няма да спрадя
1: яде. Това ще хване. Да. Така, докато сме на вълна Аржентина, който вероятно ще стане световен шампион.
3: Представете ли си вие, защото аз съм за Испания, вие сте за Аржентина и дойде голямото разочарование. Какво ще се случи?
1: Е, не, ще го преживеем. Ще го преживеем.
3: Ще го преживеем. За жало се играе България, така че...
1: Да, да, да. Но в Кир някъде по морето. Да. На Ахтопол ще
2: плача, примерно.
1: Аржентински съд постанови, че две златни рибки от витрина на суши ресторант са съзнателни същества с права.
3: Чакай сега, чакай да го осмисля. Какво? Да. Две златни рибки.
0: Две златни рибки.
1: От витрина на суши ресторант.
3: Така.
1: Са съзнателни същества с права. Ние си мислим, че рибите са...
4: Рибките са били на витрината и минава адвокат, който специализира в права на животни и защита на животни и вижда, че много пече и че не е добре да стои този аквариум на това слънце и на този пек.
0: И ги пита, как стите?
3: Как,
0: и ви, как да сме?
3: Печени. Че... Една звезда. Не препоръчваме.
2: Покорем ли ги е заварил?
1: Не, не, не, живи са били. Ага,
3: но са да правили така. И той си е помислил, че се борят
2: за... И това
3: за...
2: какво? Това е доказателство, че Аржентина си направили съдебната реформа преди нашата. Е, това е.
1: Да. И футбол им е наред, и всичко им е наред.
3: И рибките са им добре.
1: Рибките са им добре. Така че вижте хората с какви неща се занимават по света. Правата на рибите.
3: Това е
4: знак, че всъщност всичко друго ти е наред.
1: Да, да, и вече толкова нямаш
3: какво да направиш.
0: Или...
4: Инвалиди, всичко ти
0: или,
4: е
0: направено. Или, щом инфлацията толкова години наред тъпче икономиката ти, вече ти няма по-друго да направиш и може да се занимаваш с каквото си поискаш.
1: И това е другия прочит.
2: Дали няма да получи по една призовка за риб петела пък?
0: А реално ние сме го
3: хранили.
4: Нито един петел не беше наранен в... Това предизвикателство.
1: Освен това, извиняйте, ма кой петел може да се похвали с две купички с храна, не една, две.
3: И все пак стана известен. Да, Кокорея, да, направо трябваше да си го кръстим. Кокорея, той толкова приличаше
1: с... Точно
3: между другото, този футболист, мен ме хваща се клета, като го гледам, да ви кажа.
1: Защо?
3: Как играеш ти с тая коса? Вържи я веднъж, нали, няма ли фризьори, нещо да му... То фарчи тая коса, той вижда ли заобщо?
1: Е, така е по-артистичен.
3: И нашия петел беше също.
1: Да, да, с парчево пред. Така че Куко е жив и здрав и всичко му е наред, нахранене, само да ви кажа. Има и водичка отвънка.
2: От коя купичка?
1: Повече от аржентинската.
2: Така.
1: Захрани се от Испания и се донахрани с Аржентина.
2: Разочарование.
4: Трябва да си викаш, като предстои дерби, местно дерби в България, трябва да си викаш петела.
1: Тези дни ще има.
2: Да. И ако не помага резултата във фурната, така ли?
1: Не.
3: Е, не, така сега.
1: Не, за супа. Не. Така.
4: Аз съм чувала, че гребена е голям дърката. Е, само съм чувала.
1: Не, може да видя гребен. Ти нямаш гребен в този коза. От тези коза може да видиш нежа.
0: О, петък е, господи!
3: Сигурно това е петела като Йоркшир, на които не им пада козината, нали? Защото той е толкова дълъг. То не е коса, ми е перушина, нали? Как се пера, нали?
1: Да,
3: са бабите по селата ще кажат, тайпа не знае какво е петел, кокошка и пера или козина.
2: Тя не е хващава мутиката.
3: Да.
1: Петел стана голяма звезда, дяваме се, благодарение на нашия ефир. Една друга дама е тотална звезда. Не знам дали благодарение на нашия ефир, но както и Александра Богданска, вече се снима за Vogue, което си е новина, която е добре да отбележим. Александра е прекрасна, гостувала ние са няколко пъти, имаме пръст всъщност на нейната популярност.
4: Но
1: нека да се похвалим.
4: Преди всичко сама си го е
1: постигнала. Естествено, че сама си го
4: е
1: постигнала.
4: Тя е на, с фотосесия в изданието на английския Vogue. Хубавото е, че тя е двойна новина, а освен, че Александра стига до толкова престижно модно издание, тя рекламира българска марка за бижута, която също е много успешна в чужбина, които също въпреки условията да правиш бизнес в България, са успели да се прочуят и да са успешни и по света. Поздравяваме ги, защото това е много голямо признание. Алекс е била по доста червени килими, каняте много.
1: На беше на дявол носи прада на премиерата, нали?
3: На мен ми попадна една дискусия в социалните мрежи. Трябва ли жените специално да поздравяват красивите жени, т.е. да си правим комплименти, защото сме свикнали, нали, мъжете да ни правят на нас комплименти, но жена, да каже на жена, толкова си красива, поздравявам те, може би, не знам, по-рядко.
0: Това е най-прекрасното нещо на света, когато станеш свидетел, когато жена прави комплимент на жена.
2: И най-истинското.
0: Поезия.
1: Александра, божествено
3: красива. Вашите комплименти не са ли истински?
2: Не, истински са просто. Когато една жена поздрави друга колко е красива и прекрасна, аз винаги имам леко едно на ум.
0: И ти си прав.
3: Много си красива, миличка.
0: И той има прав. Доразви си тезата.
2: Ами, не, просто знаем, че така конкуренцията между жените, чисто по външен вид говорим, понякога има не толкова така добронамерени дами.
1: Ние сме мативни, повярвай ми, защото мативни сме.
4: Това за женската завист може би е клише, макар че
1: може
4: съществува.
1: Може би други манекенки.
4: Истината е, че когато има женска завист, нищо хубаво не се казва. Да. Жените въобще не се свинят да обиждат други жени, да ги критикуват и да са изключително жестоки.
0: А вие давайте какви комплименти си правите една на друга сутрин рано?
4: За роклите, като за роклите.
1: И я днеска си 1,56.
4: Точно колкото излагах на личната ми карта.
1: Да, тъй като ние сме все пак друг калибър с Оля, няма как да не сме обективни за красотата на Александра.
2: Няма предвид вас. Няма предвид вас.
3: Да. И пожелаваме следващия път да бъде на корицата.
1: Да. Да.
2: Но което това, което на мен направи впечатление преди много години, може би 10 в Германия, на една от там най-големите телекомуникационни компании, тя беше лице и буквално и целият немски град е българско лице, именно на Александра Богданска, което е наистина повод за гордост.
4: Да. Поздравяваме.
1: Поздравяваме, разбира се. Така, и докато сме на тема, да, то е красота, но нещо, което могат да правят децата през лятото, много успешно, освен да отбелязвам успехите на Александра, Voyo създаде много интересна опция децата да имат детски акаунти и, предвидно, докато родителите си гледат матч или също световните почне да гледат футбол, на друго устройство дете в защитен профил може да гледа детски филми, има най-добрите детски филми, които могат да се
3: сега. Да, има доста само съдържание за деца.
1: И то е защитено съдържание, не може да попаднат на нищо, което не е за техните очи.
3: Сега няма оправдание малката, като каже, мамо, искам да гледам.
1: Нямаш. Нямаш
2: и мечока, има ли го, защото моите племеници
1: са пенал. Има Маша и мечока.
2: И Пепа Пик.
1: И Пепа Пик има.
2: Супер.
1: И как ги нацели всичките, като ги има. Браво.
3: Така че важните.
1: Цяло лято, ако нямате какво да го правите детето, няма село, няма море. Защо пък? По-добре от телефон. По-добре от телефон.
3: При всички положения и по-добре от влизането свободно в интернет пространството или в YouTube. Между другото, тя беше малка, може би към 4 годишна, сега е на 7. Пуска ми клипче в YouTube. Един пример за това колко е опасен понякога YouTube и интернет като цяло. Пуска ми клипче на Елза и Яна, песен, в която песен корейски дечица в някаква школа с корейска преподавателка танцуват и учат танца на Елза, всички са облечени и така. И аз се оправям вкъщи, съм я го пуснала тя да учи танца. Но харесваше и песента. По едно време аз минавам, а я виждам, тя стои така и гледа. И разсъждава, нали? Опитва се да схване танца, обаче по-скоро нещо има. И аз я поглеждам, казвам, Кари, какво става? И тя, мамо, този батко, защо е облечен като какичка? И аз се заглеждам, хора, в това видео, в което Елза е всъщност мъж, корейски деца, родителите им страни, щастливи, той е облечен като Елза и танцува танца. Аз просто пускам произволна. Да.
0: И какво обясни?
3: Ами, сложно. Сега няма да отнемам от ефирното време, но трябва да се внимава наистина. И ето, Войо е прекрасен на начин наистина децата да гледат безопасно. Нещо по-поучително, нещо по-смислено, тъй като социалните мрежи наистина...
0: Чудите се как безопасно да уплътните времето на децата си в онлайн пространството. Войо за деца!
1: Но чакай да вземем забавление за възрастите, да не забравяме. Върви пети сезон на Къщата на инфлуенсърите. Онзи ден говорихме. Звезди, момичета от Ергена, Диона е там. Скандали, но това не е за деца, нали да почета. Това е за техните родители. Мога да го гледа в YouTube. 24 часа преди това епизодът ще бъде отново във Войо.
3: Ого, ексклюзивно за младите тинейджери.
2: И за без филтър.
1: Да, да.
2: Инфлуенсърите, което...
1: Без филтър.
2: Интересно.
1: Без маски.
2: Да.
1: Абсолютно естествени.
4: Добре, аз ще направя един рязък за Вой тогава и също ще предложа нещо за лятото.
1: Айде.
4: За любителите на джаза, знаете, че ми е слабост, 13 до 16 август ще се състои юбилейно издание на фестивала, джаз фестивала Варненско лято. Един от най-старите джаз фестивали в Източна Европа от 92-а година, основан от саксофонист, джаз мен номер 1 на България, Анатолий Вапиров. Джаз фестивала е един от малкото в света, на които когато се създава музика, тази музика се продуцира и след това става съответно в музикален продукт. Този джаз фестивал стимулира страшно много и импровизациите, т.е. музиката, която ще се чуе на този джаз фестивал, да трудно ще може да бъде повторена да се чуе пак. И тъй като той е в памет на Анатолий Вапиров, който за съжаление ни напусна, просто да кажем, че това беше едно огромно име, пионер на свободния джаз в Източна Европа. Половин руснак, половин бесарабски българин с украински корени. Интересен факт за него е, че през 82-а година съветските власти го арестуват, защото музиката му е прекалено свободна, защото комуникира с музиканти от други държави, влиза в затвора и там си прави бенд. И този бенд отива на състезание с други бендове на затворници в СССР и спечелва. И той по някакъв начин намира начин музиката му да излезе извън затвора и всъщност докато той лежи в затвора, музиката му обикаля света под формата на албум. Така че в памет на Анатолий Вапиров, заповядайте на джаз фестивала 13-16 август Варненско лято, много е готино.
1: Засипахме ви с оферти за лятото.
4: Да, браво!
0: Но най-важното, свободата съществува въпреки решетките.
1: Да.
0: Сега предлагам към една също много важна тема.
4: Да се срещнем с група тинейджери, които още нямат лични карти, но имат решение за проблем на пътя.
1: А именно пресичането на неосветени пешеходни пътеки. Знаем, че такива у нас, ови, има много.
0: Точно така. Какво са измислили, ще разберем от материала на стажант-репортера ни Жасмина Витанова.
5: Липсата на добра видимост превръща вечерните разходки в предизвикателство. Но ето как такива светещи дрехи могат да бъдат решение на проблема. Инцидентите по пътя обединяват шестима тинейджери от Благоевград около една обща кауза, а именно да направят предвижването в тъмната част на денонощието по-безопасно и така заражда проектът Облечени в светлина.
6: Забелязахме, че има много хора, които стават жертви на пътни транспортни произшествия и направихме проучване, в което се изписа, че България е на второ място по небезопасност в света и решихме, че трябва този проблем да бъде решен. Потърсихме множество решения и разбрахме, че има дрехи, които светят в тъмното и затова решихме да направим такива с идеята да спасим колкото се може повече хора.
5: Дрехите са специално създадени за тинейджери.
7: Вярваме, че те са силно засегнати от проблема. Много млади хора предпочитат да излизат навън вечерта, когато е тъмно, да се шляят и така нататък. И също така вярваме, че за огромна част от нашата таргет група дизайнът на самата дреха е да е свеж, да се харесва на младите хора.
5: Те осъзнават, че безопасността всъщност не е това, което би накарало един тинейджър да се облече подходящо за пътя. Затова залагат и на друго.
8: Нашите дрехи се отличават от обикновените светоотразителни жилетки, основно с техния дизайн. Ние направихме проучване след тинейджерите, които посочват, че дизайна е един от основните фактори при закупуването на нова дреха.
5: От идеята до създаването на крайния продукт минават близо 6 месеца. През това време всеки от шестимата души в екипа поема различна роля. Именно разпределението на задачите превръща една ученическа идея в реален бизнес проект.
7: Аз, например, работя върху дизайна. Разработвам дигитално рисунките, които излизат на крайния продукт.
6: Аз създадох идеята и като цяло преглеждам работата на всеки и я проверявам за грешки, също така подпомагам с управлението на сайта.
9: Аз правя проучванията и следя дизайните, които ги интересува младеща и също така разработвам нови идеи.
8: Аз като цяло се занимавам с промотирането на бизнеса, като развивам социалните ни мрежи, имаме вече развит профил в Instagram и качвам редовно, за да развивам нашия бизнес.
5: За да се превърне идеята им в бизнес модел обаче, тинейджерите получават подкрепа от програмата Ти Иноватор, която вече 8 години среща ученици с предприемачи и бизнес лидери.
10: Ти Иноватор е програма, която стартира през септември 9-та си година. От всеки октомври до май месец групираме ученици в цялата страна, по 10-15 ученици. Срещаме ги с по двама ментори и започват да работят заедно всяка седмица, като минават по много хубава учебна рамка, която ги учи да работят в екип, учи ги на меки умения, които ще са им много важни в бъдеще, особено когато стартират работа. И след това си създават собствен бизнес.
5: Макар облечени в светлина да е първият им предприемачески проект, екипът вече гледа към следващите стъпки.
9: В бъдеще мислим да изготвим и персонализирани дизайни, които хората да могат да изработват сами. Също така мислим и развиване на бизнеса ни в чужбина.
5: За Ани, Христо, Васко и Боян най-важното не е просто да създадат успешен бизнес, а да променят мисленето на своите връстници. Какъв е призивът, който искате да отправите към младите с вашите дрехи?
6: Нашия призив към младите хора е да бъдат внимателни, понеже по пътя не се движат само коли, по него вървят и животи.
1: Браво на тези деца.
3: Ето, виждате ли,
1: младото поколение искат. Вижте, сами почва да се спасяват. Видяха, че, за съжаление, ние възрастните май сме неспособни, не знам аз какво вече да кажа, и почнаха сами да измислят как да запазят живота си на пътя.
4: Право и на Ти Иноватор, които подкрепят страшно много ученически проекти. Някои от тях се превръщат в стартъпи и всъщност бизнеси, които в последствие получават инвестиции и стават успешни бизнеси. Така че джензитата не плачат само и не спът.
1: Да.
3: Има надежда.
2: Според мен, докато има такива млади хора, битката срещу войната на пътя никога не е загубена. Така че нека наистина всички да се опитваме да бъдем по-отговорни на пътя.
3: И като казахме пътя и отговорни на пътя, нещо ми попадна много любопитно, което може и българите да взаимстваме. Тайланд наказват шофьорите на тежки катастрофи с прекарване на часове в моргата. Което е един много добър пример как наистина ти, когато видиш всъщност загинали хора в моргата, ще се замислиш след това как ще шофираш и дали изобщо, може би дали изобщо се качиш на кола, след като прекараш часове, като, как се казва, затворниците дават такъв труд,
2: обществено
3: полезен труд. Да, по същия начин в Тайланд тези хора прекарват часове в моргата.
0: Това е много добро решение. За някои хора може да им се струва крайно, но според мен е много добро, когато посетиш морга и видиш просто едни хора.
3: Ние до там сме го докарали, според мен. До там е положението в България, че наистина трябва крути мерки, както казват, нещо много тежко да се прилага на тези шофьори, за да има някаква промяна. Иначе само си говорим, виждаме статистиките, гледаме новините и положението е същото.
0: Ами дано изкараме лято с по-малко лоши новини на
3: точно
0: пътя.
3: Така. Да. Дано. И повече хубави моменти.
0: Много ви благодарим за тази седмица.
1: Бяхте прекрасни седмични коментатори в последната ни седмица и, за този сезон.
3: И много хубаво да си починете на вас. Пожелавам.
0: Ти Тони си доказателство, че джензи не са просто някакви нилигости. Ама как се мяташе на протестите? Отива при ените, отива при другите, отива пита, минава там полиция, той е между жандармерите. Браво, Тони.
2: Изкубете на протестите. Благодарим ви много за поканата и се надяваме да ви е толкова готино и цветно лято, колкото нас не беше тази седмица.
3: Благодаря.
0: Благодаря ви. И не може само да си казваме благодарности, трябва и нещо за душата. Затова каним Исус при нас!
3: И на здраве!
0: С музика, настроение и истинска душа!

0: А сега е време за една необичайна картинка.
1: Как изглежда Теди Кацарова като рецепционистка на автосервис? И в какви роли влизат момчетата от Бене Бенд? Ще видим в телевизионната премиера на клипа на най-новата им песен «Нов сценарий».

0: Какво отведете Ели Кацарова в село Елшице и каква е историята на автобуса Чавдар, който видяхме в клипа, ще разберем сега от репортера ни Габи Стоименова, която вече е на снимачния паркинг. Здравей, Габи! Много сте красиви! Браво!
1: Здравейте! Имам удоволствието да се потопя в ретро атмосферата на песента «Нов сценарий». Великолепната Теди също е с мен, която изглежда досущ като в клипа. А зад нас е и автобусът Чавдар. Теди, кажи ни, къде дойде това вдъхновение за този нов сценарий?
2: Ох, толкова обичам тази ера на красива музика, на свинг. Много се инспирирахме. Заедно с Борис Чакъров създадахме тази песен. И в колаборация с Бене Бен, тези момчета, с които вече работя една година и съм много щастлива от този факт. Всичко дойде от там, от този бус, който е зад мен, този стар Чавдар. Напомни ми на детските ми години. Когато бяхме свободни, пътувахме и всичко се случваше много магично. И същото беше и тук на този сет. Дойдохме в едно приказно местенце, което се казва Елшица. Благодарим изключително много на кмета Кочев, който ни помогна много да се осъществи цялото това нещо. Във Виноградец пък е този прекрасен чавдар, пред който сме застанали така естествено. Намерихме си трактор, защото всеки един от момчетата влиза в различна роля, включително и аз. Ще разкажа и аз в каква роля влязах в този клип. Благодарим на един човек от селото Шулеков, господин Шулеков, който пък ни предостави своя трактор. То не е лесна работа да се шофира трактор. Пианиста Дани от бенда застана зад тежкото управление на трактора. Ами имаме много роли. Имаме затворник, имаме миньор, имаме монтьор. Ще кажа след малко аз в каква роля влязох.
1: Трудно ли се работи полицай? Толкова много мъже?
2: Ами този път ми беше изключително лесно в интерес на истината. Зад този проект застана един екип и те дойдоха и предварително избраха всяка една локация и беше всичко като по часовник. Много благодаря на Емо, на Минчо, на Антон, на Деян и на Филип за пълната организация. Всяка секунда беше направо разграфена и ни стигна целият ден, защото имаме и кадри до едно мъртво езеро, което те ще видят драгите ни зрители, разбира се, и нашите приятели. Мога да кажа, че съм много доволна и щастлива от този проект. Благодаря, разбира се, на Даниел Младенов и на Лиза Попова, защото някакси те успяха да ловят най-интересното от тази епоха. Благодаря много и на Нели Бошкова, която пък ни достави и ни помогна с всеки един атрибут, защото стар телефон вече се оказа, че е много трудно да намериш такъв, дето е с шайба. И тук от селото намерихме много неща.
1: Аз ти предлагам сега да вляза в автобуса и да се срещна с момчетата Кристиян и Иван, които го ремонтират. Здравейте, момчета!
3: Здравейте!
1: Каква е историята на този автобус?
3: Една машина от 81-а година на миналия век, която се превърна в сбъдната мечта на колела. Две години неуморен труд, званката решихме, взехме го, работихме много, за да се върне в автентичния му вид. Общо взето всичко е преобразено, особено с неговите усилия. И сега можем да се возим, когато се съберем с приятели, да си спомняме за нашите детски години и миналото и спомените на по-възрастните от нас.
1: Подвижен ли е автобусът?
4: Абсолютно. Подвижен, изправен и готов да носи приятни емоции.
1: Благодаря ви много, момчета. Аз отново се връщам при Теди, която ни обеща, че ще ни разкаже за своята роля в клипа, която е на рецепционистка, нали така?
2: Беше много забавно. Бях рецепционистка в място, където се поправят стари такива автобуси. Дом монтьора, подава му кафе. Имаме така заигравка с монтьора, който всъщност е бас-китариста Мари. Въобще, наистина, момчетата успяха да си влязат всеки един в ролята и Вац влезе като барбаниста ни влезе като затворник. Не му беше лесна неговата задача. Илия пък влезе като полицай. Трудно ни беше с униформата, между другото. И всеки си намери призванието. Имаме и миньор, който е китариста Джей, така че всеки беше на различна локация. Въобще забавлявахме се така истински на този клип и то ни личи, между другото.
1: Това ли е типичното лятно парче?
2: Може би да. В моята глава е това. Да избягаме, да забравим света с едно фрапенце в ръка. Да се скрием на някъде. Да. Пожелавам на всички едно прекрасно лято. Пожелавам на вашия екип прекрасно лято. Изпълнен с много хубави моменти. Да съберете сили, смелост, така добро настроение за новия предстоящия нов сезон.
1: Благодарим за което. А вашето лятно турне вече започна. Какво предстои?
2: Ами предстои ни град Шабла. Един много интересен фестивал. Ние пътуваме с джаз фестивал, благодарение на Светлио Николов. Много ни харесва атмосферата. А в Шабла пък ще бъде каня всеки един, който иска да дойде.
1: Като заговорихме за лято, ти си в чудесна форма. Как я поддържаш?
2: Много трудно. За клипа въобще не съм яла един месец сладко. И трябва да ти кажа, че се втурнах след финала на клипа и си хапнах. Но трудно ми е. С моя приятел Ян се опитваме да спортуваме много, нали, да пазим някакви диети. Много е трудно, много е така неприятно, но нямаме друг избор. Това е.
1: Къде ще пътувате това лято?
2: Отиваме в Чехия на една сватба на наши приятели.
1: И... Да очакваме ли скоро и вашата сватба?
2: Ами, чакай да видим. Но никога не казвай никога.
1: Къде ще ходите на море?
2: В Турция, в любимото ни Чешме. Много обичам това място, Алачета.
1: Много ти благодаря за този разговор. Предлагам ти да останем на едно ретро парти. Връщаме се обратно към студиото, но преди това ти може малко да ни запееш от новата песен, нали?
2: Ами, ще се пробвам. То сутрин трудно се пее, нали знаеш? Да избягаме сега на място без правила и моренце с фрапенце, вятър, сол и тишина. Давай да избягаме, да забравим света, на моренце с фрапенце ще се скрием двамата.
1: Благодаря ти много!
5: Много, много добър финал! Но не е на предаването още, не? Имаме още няколко интересни неща за вас, но със сигурност след това ще избягаме на тихо място с фърпенце в ръка, както пее Теди.
0: С фърпенце в ръка.
6: Останете с нас, уважаеми зрители. След малко отиваме да си поговорим с Таня Денева, която има невероятна история за разказване, а и да видим какво се случва зад бара.
0: Точно така, иначе казвам да презаредим. Идваме след малко.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Уважаеми зрители, тази пролет всички бяхме на нокти пред телевизорите, за да разберем какво още може да се случи в болниците. Вяра, надежда, любов.
1: Един от големите обрати бе дело на доктор Рада Генчева, която днес е при нас, но в една позабравена за нея роля, тази на барман.
2: Я сега, кажи, ти кога се влюби в тази професия и защо как проходи в нея?
3: А, как проходи?
1: И покажи как да режем лайн.
2: И как, да. Започвам от нещо по-просто.
3: Много бързо давам ти задача, докато аз... Ето така, махаме ги тези, които не са много лицеприятни. Наполовина.
2: Дълго.
3: И ето така. Така, заповядай. Продължи сама.
2: И аз сега, ти кога се научи да го правиш това?
3: Аз се научих малко по неволя, свързано е с една любов към мъж, с един черен печат в една държава и спешна необходимост от пари. Но...
1: Това как тръгна тази история?
3: Да. Но това да, подробности. Иначе, понеже японците казват, че за да станеш специалист в нещо, трябва да му се посветиш поне 5 години. Аз отидох уж и се влюбих и 5 години и стига толкова.
2: Беше барманка, така ли?
3: Да, да. Станах специалист в това, после прехвърлих тези свои знания в кухнята и се омъжих. Съвсем нормално стечение на обстоятелствата.
4: Абсолютно, абсолютно нормален сценарий.
3: Да, да.
2: Добре, а в момента какво ни прави само да каже?
3: Едно хубаво коктейлче с изненади отново от природата.
0: От природата. Най-обичаме билки. Да, да, най-обичаме билки.
3: Да, да.
0: Добре, аз знам и от други хора, които са работили зад бара, че там можеш да чуеш невероятни истории. Ти имаш ли класация на най-невероятната история?
3: Имам си една много любима. Така, повечето хора казват, нали, като тръгнеш нещо да разкажа, това само в сериалите се случва. Не, не, сериалите са написани по истинския живот, от живия живот. Имаше една много прекрасна вечер, тематична в един столичен клуб, в който аз работех. И всичките гости бяха много усмихнати, много добре облечени така в тематиката. И по време на самата вечер, нещо започна да се случва между мъж и жена, някакъв по-така специфичен разговор, всичко в границите на нормалното. След това обаче се присъедини още един мъж и тази двойка стана тройка. След това момчетата, които се грижат за реда в заведението, така приближиха се, попитаха какво се случва, как се случва, всичко нормално.
1: Ама скандал ли беше или нещо интимно?
3: Приличаше на такова, но много бързо се окрути всичко. Впоследствие се оказа, че всъщност тази дама е дошла с гаджето си в дискотеката. След това обаче се появи законния и съпруг. Те двамата не знаеха за това. След това...
0: Тоест те делят без да знаят, че собствеността е някъде друга.
3: Точно така. И след това обаче историята продължава. Приближи си и трети мъж, който много така настойчиво твърдеше, че той всъщност е гаджето на тази жена. И така, не знам точно какво се случи след това. Почна да се включва целият персонал в цялата история. Жената изчезна. Оказа се след това, че тя отишла, потърсила е помощ от сервитьорка и е избягала с четвъртото си гадже. Но типично по-балкански, мъжете, тримата, които останаха, поспориха малко, но след това завършиха с усмивки, прегръдки.
2: Приятели.
3: Да, бяха на бара, тръгнаха си заедно, всичко беше супер.
0: Тя болката избяга, трябва да се оттешат по някакъв начин.
3: За мен лично това си е много впечатляваща история.
2: Не, това си заслужава, да, да. Например, филм по нея.
3: И просто се оказа, нито един от тези мъже не знае за съществуването на другия мъж.
0: Истинска майсторка. Ти мигачо, стани на нас, я кажи, откъде ги вадиш тия сега коктейли? Станаха те.
3: Това ето така за вас.
2: Леле, пак ще
3: пак казвам, билки от планината.
0: Билки от планината.
2: О, да, мирише на гора.
0: И докато сме с коктейл в ръка, ти работиш върху един филм с много интересна кауза, много интересна тема. Ще ни споделиш ли?
3: Филмът е късометражен, но все пак всички тръгваме от някъде. С много социална тематика. Фокус е върху свидетеля в контекста на насилие. Тоест, без естествено да омаловажаваме темата за домашното насилие и за насилието като цяло, но понеже аз и моя екип смятаме, че доста малко се говори за тази трета роля на свидетеля, а той винаги би могъл да е в ситуация, в която да помогне или да направи някакво действие, което би могло да разреши този проблем. И затова се фокусираме с този ракурс, режисьорски ракурс към свидетеля. Предстоят ми снимки,
1: Това е огромна дилема, дали да се намесиш.
2: Да, и понякога свидетелят е просто мълчалив свидетел и...
3: Липсата на реакция също е реакция всъщност, но е избор.
2: Ама така ставаш съучастник, може би?
3: Според мен, да. Аз лично, това е личната ми позиция, че запазвайки мълчание, ти всъщност минаваш от отбора към насилника. Да. И всъщност се фокусираме върху това в този филм с млади български актьори. Да, няма как да излъжа, напрегнато е малко, но... Смятам, че всичко ще бъде супер и може би още тази есен ще го видим на екран. Да видим къде.
0: Ще те чакаме.
2: Хайде да.
3: Да, да. И имаме си сайт, където можете да разгледате, както и вашите зрители могат да разгледат повече, както за екипа, така и за сюжета. Имаме и дарителска кампания, тъй като сме доста млади, малко сме така немощни финансово, но всичко може подробно да се види в този сайт.
0: Така се прави, с желание се прави.
2: Да, пожелаваме ти късмет и стана ли готов филма, заповядай да го представиш при нас.
3: О, разбира се. Запира...
2: Обещам. С трейлър, с кадри, каквото прецениш.
3: Задължително.
0: И коктейл в ръка, разбира се.
3: Задължително.
1: Благодарим ти много, Таня. Сега, уважаеми зрители, следващото място е познато на малцина, но легендите за него се предават от поколения. Казва, че там водата лекува, пещерата пази спомена за свети Иван Рилс.
0: Александър Ботев ни отвежда до една от най-мистичните пещери на Витоша, където и днес хората ходят с надежда за изцеление.
5: Днес ще ви заведа в пещера Живата вода, за която се смята, че лекува болни, куци и слепи. Пещерата се намира на Витоша, близо до селата Чуйпетлово, Кладница и Буснек. Нагоре от Змейската чешма, за която също се говори, че води до изцерение. Преминаваме по стръмна пътека. Малко преди пещерата има и друга чешма с икони, която тече много слабо. Скъпи приключенци, сега продължаваме нашата мистична разходка заедно с Георги Брадварски. Отляво на мен можете да видите тази плоча, която твърди, че свети Иван Рилски за пръв път се опитва да намери своето уединение с Бог. Георги, разкажи ми какво се знае повече за тази пещера и за свети Иван Рилски, за мистиката и легендите тук.
6: Легендата за свети Иван Рилски по тези места е от момента, когато той тръгва обикаляйки светите места, за да избере место за уединение. Пернишкия регион е с много манастири, обиколил е крепостта Кракра, най-вече там се е застоял, оттам тръгва за Курило, където също остава известно време. И навръщане оттам, на път за Светата Рилска обител, когато вече трябва да се установи, е минали през нашия регион. Тук първо е минала през Кладница, където е големия кладнички монастир. Там обаче малко недържаливо прият и има поверие, че тръгвай си оттам, казва Кладница да е Гладница и пристига в Крапец тук. Посещава пещерата на Живата вода, където е имало монаси. Дали малко место е имало, дали не му е харесало, отива си от тук, тръгвайки си, минава през Крапец. Хубава гощавка му правят. Крапец е селото, което е на почивка София за Рилски манастир. Посетителите, като минават, е първата почивка. Тук са минавали и той отстоява там, гостува. Даряват го с едно шарено телене изповед към светата обител, тръгва за Рила. И казва да имате винаги вино и хляб. Вино в Крапец не е имало, това защото не е винарски център, но хляб е имало винаги. Изпратили се го много дружелюбно и остава легендата, че е посетил и тази пещера.
5: Местните хора разказват, че когато болният влезе в тази пещера, прохожда, а слепият проглежда.
6: Имало е такова поверие от край време. В детските години спомена ми е такъв, че като влеземе ще ви покажа, една от сводовете беше, в дъното беше иконата на Света Богородица, винаги окичена с подаръци и с цветя.
5: Направо да влизаме.
6: Да влизаме, заповядай.
5: Височината на входа на пещера Живата вода е приблизително 1 метър и 20 сантиметра. Необходимо е навеждане, докато човек може да се изправи малко по-навътре. Забелязват се сталактити и сталактони. Пещерата има самостоятелна карстова система, като преминаващата през нея вода излиза право през чешмата с змейската глава.
6: Има едно езерце, което се вижда тук. По-нататък сме намирали остатъци от керамика, която говори за дълго време използване това помещение като от монасите. Имаше момент, когато се пазеше. След изселването обаче премахнаха да икона, изчезна и изчезна и потока от хора, лекуващи се и изцеление търсени тук. В чест на 100 годишнината на моят баща реших да възвърнем това нещо, поверието, че тук трябва да има Светата Майка. Поръчахме я, направиха един каменар в Драгичево. Направя, донесахме я тук, осветихме я с отеца, който е нашия на квартал изток на черквата Успение Богородично, с един курбан. Поставихме я тук. От тогава може да видите колко много хора посещават. Всяка стотинчица означава посетител. Отгоре е затрупана, отстрани, от всякъде. Подаръци, пак възвърнахме вярата в хората и мисля, че е много полезно това нещо. И за дълго време дано просъществува и да търсят хората изцеление –

0: И от мистиката, уважаеми дами и господа, дойде време да си поговорим и с човека, който има повече енергия от джубокс, акордионистът Исус Ангелов!
1: Трябва да ви правя тук музикалните шапки, рекламите, всички ми казват реклама!
0: Искам всичко да ни правиш ти, всичко.
2: Добре дошъл, Исус!
0: Душа човек такъв.
2: Как да те опишем в едно изречение?
1: Това са малки магнитчета, които са от морето.
2: Благодаря. Специално
0: за вас. Ще го изявам.
1: Това е тук за Яна също.
0: Ще го изявам.
1: Те са от моята колежка, която свири на акордеон, Красимира Евгениева, която я поздравявам. И нейното прекрасно семейство, Ани Евгений. Така че нали знаете, скромни подаръци с много, много любов.
2: Сапуни са.
1: Да, да, магничите и сапуни.
0: Магничите
1: те са едновременно направи. Уникални.
0: Ма
1: те са специално за вас.
0: Моля ти се, той измисли на
2: работа. Нали?
0: Браво!
2: На тръбата стълбата.
0: На тръбата, абсолютно. О, приятели, не случайно казахме енергия. Кажи ми, откъде важиш тази енергия? Опа! Опа!
1: Да удостоверим тази енергия с 25 часа музикално шоу, свирене, програма. Моля, ето тук да потъркате за късмет.
2: Тай, за късмет на...
1: И двамата.
2: Да потъркай Богородицата на Гинес.
0: Ще го изтъркам да знаеш.
1: Професор доктор Стояна Нацева специално ме покани, организира това събитие в София на 22 декември и ние в момента сме номер едно в света с 25 часа музикално шоу.
2: Я го опиши това шоу. Кой свири, колко човека бяхте?
1: Ами, то е нещо феноменално. То е нещо, което е голяма сила да го направиш. Професор доктор Стояна Нацева, която води Академия Щастлив живот, организира това прекрасно събитие. Тя водеше през цялото време. Аз свирих с акордеона. Публиката беше много така приповдигната. И 25 часа минаха като... Един сън просто.
0: Как би ги изфирил тия 25 часа? Как би изфирил тия 25 часа за 5 секунди?
1: А, за 5 секунди.
0: Прекрасни, ще ти взема. Какво е това нещо, ми кажи сега?
1: Това е миналата година. Дигни, заповядай, да виж колко е лекичко. Миналата година спечелих фондация Стоян Камбарев. Награда Полет в изкуството за млади таланти. Това е нещо велико, нещо, което е много стойностно за мен, за музикалната ми кариера. И разбира се, да благодаря на Десите Некеджиева и на фондация Стоян Камбарев, че ме оцениха с тази награда.
0: Абсолютно го заслужаваш, защото наистина летиш.
1: Благодаря.
2: Кажи сега, как минава един твой ден?
1: Един мой ден минава много... Организирано с участие, с концерти, с музика.
2: Къде свириш, с приятели? Кого свириш, къде могат да те чуят хората?
1: Сега предстоят летни събития, летни сватби, морски събития, летни фестивали.
0: Бре, на развод свирил ли си? На развод казваш сватби, ясно. На развод не си ли свирил?
1: Още не съм.
2: Ти си свирил и с големи български звезди.
1: Да. Правил съм големи концерти в НДК, два пъти в годината ги правя, пролетта и есента. Те си останаха с името Исус Ангелов и приятели, като взимат участие, със сигурност ще изпусна някой, но ще кажа Иван Лечев, Филип Аврамов, Милена Славова, Мила Робертс, много, страшно много хора идват на тези музикални спектакли и просто те дават отражение за изкуството в България. Все пак един млад човек, който да свири на, защото аз свири на акордеон и на цигулка и на пиано и на много други инструменти. И разбира се, да събираш толкова много хора е нещо прекрасно. Не случайно споменах сега, че предстоят летни сватби, летни събори, летни фестивали. Също така и на 5 август в Шумен, град Шумен, предстои едно прекрасно събитие, което се казва Лято Арт. Благодаря на Надежда Романова за поканата. Ще свиря там. И на 25 септември мащабен спектакъл, който се казва Любов, организиран от Десите Некеджиева и майстро Йордан Камджалов. Да. Аз съм един от солистите там. Заповядайте на 25 септември в зала 1 на НДК. Ще бъде уникално.
0: А сега, приятелю, да, ние му благодарим, но така не може някакси.
3: Адриано, че на дарване.
1: Ти ме замисли, това е рок-н-рол.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, вие сте отново с преди обед. Разкошен ефир днес и продължава да става все по-хубаво. Антония Йорданова е тук с, може би, любимия ми щендер за годината. Веднага се разпознавам в някои неща. Тони, за какво ще си говорим днес?
1: Ами, замислих се за това, че в момента сме в един момент, в който всичко е на огромни намаления. Този междинен никакъв сезон, в който вече се малко сякаш са ни омръзнали находките от пролета и лятото. От друга страна, не сме готови да инвестираме все още в есенни. И същото време си мислех за това колко е нечестно нещата, които сме си купили през лятото, да ги зарежем и да си кажем, абе, може до година пак да се върна към тях. Истината е, че ако сме достатъчно находчиви, така отворени с фантазия, нещо, за което непрекъснато си говорим, за комбинативността, можем да съвсем спокойно да включим това, което сме купили през лятото и в преходната част, а даже и през есента. И какво имам предвид? Ето, при Оля, да кажем, има точки, нещо, което все още е супер хит, излиза дори при фол колекции, които са
2: на света.
3: Ама тази спокойност е целогодишно, може да се носи.
1: Така е, защото е помучна. Да. Но имаше една инвазия, тя продължава на точки, раета и карета и съвсем нормално, нали, това е нещо с характер. Аз смятам, че ако го избереш, е логично да му дадеш още възможността. Една такава пола, при положение, че да кажем в лятната част от годината сме я слагали с един кроп-топ, можем сега да изложим нещо като нека да е кроп-топа отново, обаче да сложим и една риза.
3: Е, малко нещо студеничко, иначе да.
1: Да, и всъщност вече съвсем спокойно може да влезем в един междинен сезон. Да. Можем да добавим цветни чорапи, цветен чорапогашник, нали, ако сме още по-смели. Но още две памучни неща на лейеринг или на наслояване, както е по-коректно на нашия език да го кажем, спокойно можем да го направим. Друго, което бих предложила за тази пола, пак ако искаме да си запазим изцяло лятното усещане, но добавим едно черно сако. Става абсолютно по-така контролирано и базово от червената риза. Пак сме в
3: официално.
2: Виж колко готино за това.
1: Ако сложиш една висока цветна обувка, ще стане страхотно. И виждаш колко много варианти имаме в този случай, да не си ги забравяме тези дрехи и да не ги оставяме на изчакване.
3: Да.
1: Същото можем да направим сега с точката, която е при Оли. Ще минем и до дантелата, Янчи. Ето я точката. Ето тук и музиката идва при нас. Боже, днес наистина ни е много празнично.
4: Мили, прекрасни дами.
1: Петър, какво ще кажеш за точките, докато сме на този хубав съпровод?
4: Обичаме точките, обичаме въпросителните, удивителните, запетайките, обичаме вас, мили дами, вас обичаме.
0: Обичаме и знака за евро.
4: И обичаме и знака за евро, с повече цифри, разбира се.
0: Като се клавиатурата.
4: Сега с Исус искаме да ви кажем нещо.
5: Искаме да поздравим нашите половинки и всички хубави дами на България, като изпеем ето тази песен.

0: И сега да разберем една красива жена, как може това да го облече.
1: Ей, сега, ма нека да си кажа за точките, че са ми любими. Ей, то Петър колко е приятен и как му пее. Така, значи тук исках да ви кажа. Чакай да си спомня какво исках да ви кажа. Всъщност.
0: За панталончето ли нещо?
1: Исках да ви кажа, че ето сега в този сезон сигурно сме си купили един скорт.
2: Сигурно е, че не сме. С Яна и
1: Точно е, ако имате едни дълги крага и едно хубаво дупе, сте си взели един скорт.
0: Да.
1: Това е пола с дупенце отзад.
0: Как ще е пола? Скорт? А панталон е?
1: Ето, виж, отпред е пола.
0: А, разбрахте какво имаш преди.
1: Така. Ако приемам, че това ти е лятната находка, както и ризата, можем автоматично да сменим тук за есента с един по-плътен панталон или с класически деним. И веднага да си влезем в едни други условия климатични и да си запазим употребата на точката.
0: Скорт.
1: Връщайки се на дантелата, която със сигурност е по-любопитен момент. Е. Точно така. Браво!
0: Кога успя да обречеш на тези?
1: Ясно, я видях между другото. Но това е идеята на дантелата. През този сезон можем да я носим с къси панталони отдолу или с тези клинове, които са до тук, подобно на каприто. Нещо, което също изключително много влезе в гардеробите. Говорихме за този тип панталони. Той може да се носи спокойно под тази пола и в зависимост от това как искаме да се носим, колко да е сериозен лейеринга, можем да надграждаме с дължина, може да сложим друга пола, но идеята е точно тази, Оли, да имаме две различни текстури, можем и с цвета да си играем тук и съответно, за да не оставяме тази пола в лятото, вместо тишерта или кроп-топа, слагаме отгоре един памучен пуловер. На мен би ми харесало да е така тон в тон. През септември можем тази идея да използваме. Класически слип дрес, обаче под формата на пола, слип скърт, който е в сатенирана материя с дантелата отдолу пак.
2: Хопи на него един пола.
1: Да, може мама съм донесла друг. Защото всъщност тези леките материи, които свързваме с този сезон, изглеждат страхотно с плетива. И вече в една, така, да кажем, късна септемврийска вечер, можем отново да сложим пуловер.
0: Тя заради розовата дантела.
1: И не само заради розовата дантела, защото тук имаме много изразена текстура. Виж колко е пухкаво и мекичко и колко приятно си партнира с всички тези много леки материи. Виж сега с сатена колко е хубаво.
0: Да. Ей, куче.
1: Еми, куче, сега случай куче. Може да е друга рушавина.
2: Дантел можеше да е, но той се тръгна.
1: Да, и какво друго хващаме там? А, добре, тези ефирни жаризи. Няма значение в случая жабото, по-скоро исках да обърна внимание, че в момента целият сезон продължава да ни насочва към една такава романтика, много си бърза и сръчна, Оли, браво, която съвсем естествено свързваме с това да ни е прохладно, да е леко, да е елегантно, но всички тези материи всъщност много приятно също изглеждат с някакво наслагване. Тоест плетивата, които съм донесла, както и класическото сако, което показах, всичко това може да ни помага да я използваме на следващ етап отново, както и този костюм, който всъщност аз съм взела само долната част да ви покажа, отново с този капри панталон. И другото, което можем да правим за най-смелите е да ползваме тази еклектика, която имахме целия този сезон, с спортното присъствие. Може да не е футболна блуза, може да е нещо, което просто навява на спортни заемки. Да правим една еклектична комбинация между този тип тишърт с ризата, с тази лека материя. И тук ще се появи само един ръкав отдолу, както и този детайл. И става доста смело и различно, но все пак съм сигурна, че имаме всякакъв тип зрители, които от по-класическа до по-смела мода.
0: Добре, кажи ми, ако сега от разпродажбата някой си купи рокля с много тънки презрамчици, иска зимата да я носи.
1: Ами това пък е може би най-лесното нещо, защото така наречения слип дрес, който описваш, носи много добре и на това да сложиш поло долу, или някаква това мрежа. Ага. Да, зависимост от стилистиката, разбира се, която искаш да постигнеш. Ако е някой по-стрит ориентиран, с малко по-пънк, да кажем, заемки, може да ползва предложението на Оли. Ако е по-класическа жена, просто може да сложи поло, риза, сако. Сега продължават тези, които са кропнати.
2: Сако?
1: Да.
2: Под роклята?
1: Не, не, отгоре.
0: Отгоре.
1: Под роклята може да е нещо друго по-ефирничко.
2: Всичко очаквам от теб.
1: Така е, но дори и аз имам някакви грани.

0: налага.
1: И това зимата с какво?
0: Това можеш спокойно да сложиш един плътен чорапогашник, някакви високи симпатични бутуши. Сега, разбира се, много зависи от комбинацията, но идеята на това, което ми се искаше днес да коментираме, е това, че всяка една дреха, ако я комбинираш с правилните други елементи, може да си мине спокойно в следващ сезон, стига да не я възприемаме строго ние като лятна, както беше и с това, което показах съвсем в началото. Просто леринга, наслояването, играта с цветове, с текстури ни дава възможност във всеки един момент да не разграничаваме летен и зимен гардероб, а просто да се заиграваме с нещата, които ни доставят удоволствие. Та дори и тези най-фините, които ти даде като пример, защото една класическа слип дрес винаги мисля, че може да се намери в гардероба, на която иде жена.
2: Благодарим ти, Тони.
0: Ми, аз ви благодаря.
2: Благодарим ти, че ни обличаш цял сезон и благодарим за петъците, в които винаги много сме се забавлявали.
0: Много се радвам, че имаме още един сезон зад гърба си. Наистина винаги има какво да се запомни от една такава година, която сме имали. Тази е поредната, но да имаме още такива.
1: Ще следим благодарение на теб тенденциите и следващия сезон.
0: Да, но...
1: А те не се знае какви ще бъдат.
2: Ще продължим да си пращаме снимки това, може ли с това? Така че...
0: Да, ми тя доста се развива модата, дано и така светогледа на всички да се отваря, защото тя е забавление. Не е само днес да не ни е топло, утре да не ни е студено.
1: Така е, права си. Благодарим ти още веднъж.
2: Уважаеми зрители, коя ще е последната дестинация, на която ще ни отведе Зара този сезон? Ще разберем сега от самата нея. Зара, здравей!
3: Здравейте, днес е пълно с изненади. По принцип трябваше да съм тук и Исус да свири японска мелодия, но Петър Дочев каза, че иска нещо да пее.
4: Мултикултурал, но след малко отиваме в Япония.

0: Отиваме в Япония иначе.
1: Да кажа ли къде ще...
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Сега ще ви срещам с един световно известен музикант – Гло Ган. Името му може да не ви звучи познато, но ако сте гледали Кунг Фу Панда, със сигурност сте чували музиката.
1: Освен композитор и изпълнител, той е и майстор на ерху – традиционен китайски инструмент с хилядолетна история.
2: Точно така. Може ли обаче на този древен инструмент господин Ган да изсвири химна на България? Александър Ботев се срещна с музиканта, който премахва границите между изтока и запада. Гледаме.
3: Какво е да свириш на инструмент, който датира от преди няколко хиляди години и да си създал музика за Кунг Фу Панда и още много големи проекти? Световно известният композитор и изпълнител на ерху Гло Ган.
4: Ерху представлява двустранен инструмент. Изработва се от змийска кожа. Говорим ето за тази част, лицевата с кончето. Характерното за лъка на ерху е, че е направен така, че да е неделима подвижна част от корпуса, като полагането му е между двете струни на инструмента. И ако се наложи да бъде изваден и подменен, става чрез сваляне на една от струните.
3: Книда. Гло Ган е сред най-утвърдените китайски музиканти на световната сцена. Композитор и изпълнител с концерти в десетки държави, той работи с имена като Ханс Цимер, Ланг Ланг и много други. Успешно съчетава традицията с съвременното звучене. Баща ви е една от легендите на ерху и още като много малък постави инструмента във вашите ръце и ви дава да опитате, но кога разбрахте, че то ще стане начин на живот, отколкото просто един музикален опит?
4: Баща ми е професионален музикант и майстор на ерху. Именно той започна да ме учи да свиря още когато бях на 4 години. Днес живея и работя в Париж, където продължавам да развивам музикалната си кариера. Честно казано, като дете, ерху изобщо не беше голямата ми страст. Ако ме питате кога осъзнах, че е нещо повече от инструмент, това се случи по-късно. Първата ми любов всъщност беше рисуването. Обожавах да рисувам и в онези години то ме привличаше много повече от свирането на ерху. Постепенно ерху се превърна не просто в мое занимание, а в професия. Това не стана изведнъж, а с времето, стъпка по стъпка. Самия инструмент има история от над 1000 години и носи в себе си изключително богата традиция.
3: Създал сте музика за Кунг Фу Панда. Доколкото съм запознат, разкажете ни малко повече.
4: Голяма част от работата ми е свързана с композирането и записването на филмова музика. Моето участие беше именно в Кунг Фу Панда 3. В работата по предишните филми от поредицата не съм участвал, защото в първата и втората част е компютърна музика. Но за мен беше удоволствие и имах възможността да работя със световния пианист Ланг Ланг.
3: А защо свирите на ерху? Какво ви дава?
4: В основата на всичко е баща ми. Той вярваше, че занаята трябва да се предава от поколение на поколение, затова с най-добри намерения ме въведе в света на ерхо. Именно той постави началото на моя път, а истинската ми привързаност и любов към инструмента се появиха постепенно, с годините, докато стигна до това, което съм днес. Мога да изсвиря и съвременна, и традиционна музика. Знам целия диапазон, който ерхо предлага. Кръстосвам света и се колаборирам с световни музиканти.
3: Ерху има само две струни, а вие успявате да съчетавате класическа музика, джаз, филмова музика, съвременна. Можете ли да ни демонстрирате този микс от жанрове?

0: Имахте и концерт в България. Споделете ни малко повече за емоциите тук.
1: За първи път съм в България. Първите ми впечатления са изключително приятни. А ако трябва да говоря за концерта, атмосферата беше прекрасна. Още с пристигането ми ме посрещнаха с традиционна българска питка. Много ми допадна.
0: Какво не предполагаме за вас?

0: Много хора свързват Ерхо единствено с традиционната китайска музика. Аз обаче се опитвам да покажа и друга негова страна. Включвам електронна музика в концертите си, а в групата ми има и диджей. Също така, много обичам футбол. Успехът на България на световното първенство по футбол през 1994 беше впечатляващ. Представянето на националния ви отбор тогава беше наистина изключително и остави силно впечатление у мен.
1: Здравейте! Петък е и е време за приключения. От Китай се пренасяме към страната на изгряващото слънце, а наш водач днес ще бъде Мартин Граховски, документалист с безброй награди и още повече истории за разказване. Добре дошъл!
2: Благодаря, добре заварила.
1: Преди колко години за първи път стигна до там?
2: Преди 10 години вече, абсолютно случайно, не ми беше план да отида в Япония, защото повечето хора си мечтаят цял живот да отида в тази държава. При мен е доста случайно се случи покрай дипломата ми работа тогава в университет, но да, 10 години са минали вече от този момент.
1: Изключително интересна е била темата на дипломната работа.
2: Да, тогава всъщност, защото аз учих международно право и реших да профилирам в трафик на хора в секс индустрията и реших, че Япония е доста интересна държава за това, защото като цяло в Япония секс е тема табу, не се говори толкова много за това и ми беше много интересно, имайки предвид какъв голям проблем е било това в 90-те години в Япония, как са се справили с това, така че прекарах горе-долу месец и половина, разследвайки този подземен свят на Япония, момичета, които бяха избягали от секс индустрията, тези, които все още бяха там, хората, които го ръководиха това в 90-те години от подземната мафия на Япония и подобни, и журналисти под прикритие, всякакви интересни личности тогава. Да.
1: Всъщност това е много любопитно, как успяваш да се свържеш с хората, които са в основата на това нещо. Ти си чужденец, който за първи път стъпва там и едва от няколко дни бил на терен.
2: Ами то е всъщност доста смешна история, защото аз когато тръгвах за Япония, тогава жената, която ми преглеждаше дипломата работа и ми даваше съвети, тя всъщност беше живяла в Япония дълго време. И тя опита много пъти да ми каже, че това е абсурдно да се ходи там без да говориш езика, да опиташ да интервюираш хора, да говориш въобще за тази тема, която е доста сложна за държавата, както споменах. Отговора на въпроса е, че безбройно много имейли писах, обаждания до безкрай, до посолства, неправителствени организации и може би най-добрият ми контакт. Един журналист, който се казва Джейк Адлстайн, в момента е доста известен покрай едно предаване, което се казва Tokyo Vice на HBO Max. И той е човека, който реално ми беше главната фигура, но да се срещна с него, трябваше по книгите му да видя кои са му любимите кафенета, къде прекарва най-ново време и общо взето да чакам до момента, до което най-накрая успях да се запозная с него след седмици общо взето чакане в държавата.
1: Истински разследваш журналист. Как реагираха обаче семейството, при което си отседнал на това, защо си отишъл в Япония?
2: Да, ми то семейство реагира по начин, по който горе-долу от цялата държава реагираше тогава. Най-вече хората, които разбира се не се занимават с това и това не има работата да разследват подобни неща. Семейство беше много объркано, да кажем, защо съм бил целият този път да разследвам тази тема. Сега виждаме всъщност бащата на семейство отзад, но да, те просто имаха безкрайно много въпроси и всъщност беше един много мил обмен, защото в началото им споделях абсолютно всичко, през което минава, хората, които интервюирах, ситуацията, в които се намирах. И в началото те го гледаха малко с пренебрежение, не вярваха, че това е нещо, което до ден днешен все още е проблема в Япония, но след този месец и половина, който стоях при тях, вече към края имахме малко по-такъв открит и отворен разговор, всъщност и за техните преживявания около това, какво са чували през годините. Малко се учупиха да ми говорят за това, но това семейство е, може би, един от любимите ми хора в целия свят. Заради тях се влюбих в не само Япония, в Азия, заради това гостоприемство и това на края на деня да мога да се върна при тях и да се чувствам все едно, че съм у дома си. Колкото да звучи банално това, но си е факт. Така че те ми промениха, буквално ми промениха живота тези хора.
1: Как наистина преминава ежедневието на едно японско семейство? Какво те учуди? Даже може да кажем в комуникацията им, защото най-вероятно това ще е най-различното от нашия хабитат.
2: Ми това, което може би ме очуди най-ново тогава, са неща, които мисля, че са ни доста запознати днешни дни. Най-вече са свързано с работната култура в Япония. Всички знаем, че хора работят до изключително дълги часове, че е много тежка средата, въобще работната среда в Япония. И тогава помня още от първите седмици, когато бях при тях, ми правеше впечатление, че бащата, едната му работа приключваше някъде към 6-7 часа вечерта. Но той се прибираше, имаше 2 часа да играе с децата, да види жена си. И от 9-10 до 3-4 часа сутринта беше втората работа, която той имаше. И общо взето всяка сутрин той ставаше в 5 и нещо. Тоест, този човек не знам как функционираше, къде намираше сила за всичко, но изключително голямо впечатление ми направи, че даже тези малко часове, които имаше със семейството му и с децата, той се раздаваше по такъв начин, както може би никъде друга да не съм виждал. И постоянно излизаше с тях навънка, искаше всякакви игри да играят, и компютърни, и по улицата, и какво ли не. И просто някакси намираше тая енергия за тези 2 часа и след това влизаше втората му работа. И това за мен беше един много такъв красив момент, защото, как да кажа, показва, че нали, когато имаш желание, може винаги да се намери стимул и време за всичко, специално когато касае нали, деца и семейство.
1: Една негова мисъл ми кънти в главата, именно начина по който се усеща семейството.
2: Да, той Хиде, въпросният баща, той е едно от нещата, които ми каза тогава, защото аз нищо не говорих от японски език, той до ден днешен не мога да говоря. И макар че не мога да говоря езика, ние се сближихме доста и не само с него и с децата. И накрая, точно преди да тръгна за гарата и да тръгна вече назад към Европа, той ми беше казал, че нали, най-красивото нещо в тези запознанства е, че близостта идва от, не от езика, а от сърцето. Тоест няма никакво значение, че не сме могли нищо да си кажем общо, че сме се усетили като хора. И всъщност успях да се видя с него 7 години по-късно. И това беше едно изключително емоционално преживяване за мен, защото този човек по някакъв начин ми съхрани моят живот като някакъв капсул във времето, където той беше запомнил всеки детайл от живота ми 7-8 години по-рано, какъв съм бил тогава, какви са ми били мечтите, с какво съм искал да се занимавам, какви са ми били най-близките хора. И когато се видях с него за втори път, беше много мило, защото всяко едно нещо беше запаметил и ме разпита за всичко и ме върна назад в един тотално друг период от живота ми.
1: Със сигурност е много топло чувство. Тогава, преди 3 години, всъщност ти тръгваш по пътя на самурая. Как приемаха един чужденец тогава? И ако нашите зрители мечтаят да го изминат, всъщност какво представлява пътя и какво ще ги посрещне сега?
2: Пътя на самураите, то е реално, това е едното му име, разбира се. Също по-известно като Накасендо маршрута. Това е един стар пущелионски маршрут или самурайски маршрут между две, най-популярната част, между две села в Япония, които се казват Сумаго и Магоме. И общо взето това е една отсечка, която отнема някъде между 6 до 7 часа да се минава. Красивото за нея е, че всичките къщи са останали времето, както са били по време на Едо периода. Няма жици, никъде всичко е под земя, т.е. наистина се връщаш назад във времето и ходиш през едни уникални гори от едното село до другото, едни скрити чайни в гората и хора, които срещаш по пътя. Сега, първият път, когато отидох там, наистина беше доста интересно преживяване, защото все още не беше туристическо. Както всички знаем, Япония става все по-туристическа с времето. И беше, аз всъщност умрях от кеф, защото сигаки в първия град, от който исках да започна този маршрут, осъзнах, че никъде не ме искаха в ресторанти. Което за мен беше един огромен плюс, защото опитах да вляза да вечерам в някои различни ресторанта и веднага, когато видяха, че съм чужденец, ми казаха, нали не, няма места, няма храна, макар че очевидно имаше. И това за мен беше супер, колкото и звучи странно, просто защото осъзнах, че най-накрая съм стигнал някъде, където не идват често туристи. За тях нали, им беше некомфортно, че до някакъв степен има чужденци там, не искаха да стане много туристическо. Сега с годините имаше един много голям репортаж, който беше направен от BBC за това място конкретно, което е гледано милиона пъти на YouTube и онлайн като цяло. И всяка година се променя драстично това място. И специално началната точка, която толкова ми е любима. Не, че има
1: началната
2: нещо лошо.
1: Точка всъщност може да отбележим за нашите зрители, че ти тук в студиото си донесъл картина, която изобразява пътя, нали така?
2: Да, имаме една карта тук, но реално тази карта по-скоро показва Магоме и Цумаго, нали, в тази отсечка с някои кадри тук долу от самото приключение. Тук може да видим, че се казва Накасендо Трейл, това му е по-скоро истинското име. Сори, всъщност Магоме и Цумаго са тук от тази страна. Но това, което не виждате тук, е, че началната точка, която аз препоръчвам откъде да се започне, градче, което се казва на Кацугава. И реално това е първото място, откъдето вече може човек да започне пеша да го минава това.
1: И колко време би отнело преминаването на маршрута и как трябва да са подготвени хората?
2: То това е хубавото на този маршрут, е, че по никакъв начин не трябва да са подготвени. Аз съм го минавал, както съм го минавал този маршрут и съм виждал деца на по 4-5 годишна възраст да го минава, така и с моите родители го минахме преди няколко години заедно, зимата, когато имаше доста повече сняг. Тоест, не е нужна някаква конкретна подготовка, защото не е много стръмно, не е много интензивно. Единствено нещо, което може би е нужно, е една свирка против мечки, защото все пак в тази част на Япония има доста мечки.
1: Който го е страх от мечки, да не ходи по този маршрут.
2: Той има и камбани по време на самия маршрут, които може да се бият. нали, да се създаде някакъв шум, така че това не е толкова голям проблем. Аз бих казал, че това е великото нещо за този маршрут, е, че абсолютно всеки е способен да го мине. Самия маршрут, времетраенето му е може би към 7-8 часа, ако искаш цялото нещо да направиш. Но това е една уникална разходка, просто из тотално друга част от историята на Япония и наистина е останал назад във времето. Това е едно от, може би, от малкото места в държавата, където наистина можеш да се чувстваш абсолютно сам, когато ходиш по това, да, по Накасендо.
1: Какво е Комуреби и как се усеща? Защото като си говорим за Япония, си говорим за дзен, за други усещания, но какво точно означава тази дума?
2: Комуреби е една дума, в която аз доста през годините съм се влюбил, да кажем, в значението и комуреби конкретно, ако трябва да се преведе директно, е просто начина, по който слънчевата светлина филтрира през листата. Тоест, този танц, който се случва на земята върху различни обекти, когато залязва слънцето, когато виждаме преминаването на листата в дърветата. И на чисто просто ниво съществува този термин, защото японците вярват, че комуреби е нещо, което не трябва само да го гледаме в контекста на светлина през деня, листа, природа и така нататък. Това е нещо, което трябва да ни определя голяма част от живота. Трябва да се съзръцаваме в това да седиме и да отделиме време, да оцениме тези моменти през деня и тези красиви неща, които повече случаи не ги забелязваме, когато се случват около нас. Но те вярват, че със всичко живота трябва да е така. Със всяко едно малко нещо, което правиш, трябва да се фокусираш най-вече върху детайлите и това да го усетиш в, да кажем, пълната му сила. И за тях светлината, то все пак е държавата на изгряващото слънце, нали светлината, слънцето е много важен елемент и комуреби е начин на живот, може би, отвъд това, че разбира се е просто красив термин.
1: Със сигурност снимките, които виждат нашите зрители, те са твои авторски, кадрите също ги карат да забавят малко темпото. В Мияджима всъщност видя ли тази красота? Какво те впечатли на това място?
2: Мияджима, всъщност, аз първи път, когато отидох в Мияджима остров, близо до Хирошима 2016 година, отидох без никакви очаквания. Просто видях, че паса, който имах тогава за влаковете, всъщност ми даваше възможност да се водя за на един фериболт, който отиваше до остров Мияджима и реших да отида да го видя. Това, което най-впечатляващо нещо тогава за Мияджима е, че всъщност, и както виждаме и в кадъра, има страни, които се разхождат из целия остров, които ти дават да ги галиш, да, нали, те се разхождат около тебе, когато ходиш нагоре из планината. Те са винаги там. И за мен този остров просто беше една магия. Аз съм израснал не толкова много с анимета и, нали, анимационни филми на японски, колкото филми конкретно на студио Гибли, на едно от най-известните им студия. И там винаги природата и животните имат много голям почет. Специално в филми като Принцеса Мононоке, което може би е най-известна тук в България. И заради филми като това, този момент, когато за първи път се сблъсках с това, че може да докоснеш обществени, може да има един остров с такава магия и такава енергия, и то буквално се казва острова на боговете в Япония, просто ме остави без дъх и всяка година се връщам там и по малко по-различен начин го възприемам всеки път. Така че.
1: Сега ще отидам към Осака, но преди това как би разпределил времето, ако трябва някой да избере по колко дни да отдели на всяко място?
2: Ами, според мен сега това може би е малко, как да кажа, не контроверсиално, но мисля, че много хора не биха се съгласили с мен. Аз лично, Киото за мен не съм толкова голям фен на Киото. Хора обожават града и има защо. Просто аз бих казал, че в Киото не трябва на човек повече от 2-3 дни. Разбира се, има много което да се види там повече. Просто за мен, аз би го определил така. Токио е една безкрайна палитра от различни квартали, които нямат нищо общо един с друг, така че там може да се прекара спокойно 2 седмици, но аз бих казал едни 4 дни в Токио, 2 дни в Киото, 2 дни в Осака и останалото би го оставил за природа. Места като Мияджима, острова, места като Накасендо и Самурайския път. Има ни уникални златни храмове, ЮНЕСКО Heritage Site над Токио, които казват Нико, нали, въобще цялата тази част на Япония също е много красива. Крайбрежието уникално, градчета като Камакура. Просто, нали, аз, как да кажа, за големите градове, освен Токио, където аз наистина много-много обичам Токио, бих оставил по-малко време, просто защото в Япония наистина магията си е в природата и в по-малко населените места.
1: Осака, какво ще изненада всеки, който стъпи по улиците му?
2: Осака е много забавен град. Осака е, как да кажа, води се опасния град на Япония. Нали? То това по стандартите на Европа или където и да е друга, не, разбира се, не е опасно, нали? Но те си го водят опасния град. И много интересно нещо при Осака е, че той като град опитва да се отдалечи от Токио по всякакви абсурдни начини. Тоест, ако трябва на ескалатор в Токио да си от дясната страна, в Осака трябва да си от лявата страна. Някакви такива правила, които се сменят в момента, когато пристигнеш на гарата и просто ти правят впечатление. Иначе, разбира се, Осака е града с повече купони, повече шум, тук виждаме центъра на Осака, Дотонбори, който е най-известният квартал като цяло, но Осака е много хаотична и това, което много ми харесва там, е, че малко те изкарва извън супер подредената останала част на Япония. Тоест в Токио, например, с пушенето, аз лично не пуша, но в Токио има ни кабини конкретно, където можеш да влизаш да пушиш и абсолютно никъде другаде. В Осака хора си фърлят фасовете навсякъде в реката по улицата и просто седно пречупваш една визия, която Япония има за повечето хора и влизаш в стан друг свят. И там също се води по гангстерската част, да кажем, на държавата, където има въпросни янкита, които са това е името, което
1: трябва
2: е
1: ли да се внимава с тях? Те са ни хлопета с качулки от поне от това, което съм
2: да,
1: гледала.
2: Да, абсолютно.
1: Предлагат
2: да.
1: Ти всякакви неща, които не трябва да взимаш. Важен момент, драги зрители, не взимате.
2: Абсолютно не. Янкитата са, ако питаш повечето японци, специално по-млади японци, те много ги е страх от тези въпросни личности и казват, че нали, въобще трябва да се внимава много, не трябва да се запознаеш с тях, не трябва да прекараш време с тях. И аз, разбира се, когато отидох там, целта ми беше да се запозная конкретно с тези хора, да ги снимам, да видя въобще какви са тези тип хора. Така че да, както всичко друго в Япония се оказа много по-малък проблем, отколкото
1: учат. Последно, въоръжени да. Ли са или не?
2: Не.
1: Тези добре, това да. Е за успокоение. Много благодаря за тази разходка към страната на изгряващото слънце. Вярвам, че зрителите ни, които се заинтересуват, могат да те последват в социалните мрежи. В YouTube имаш цели филми, качени изобщо за Япония, така че тази дестинация, ако ви е на сърце, може да последвате Мартин. Аз ви благодаря, че бяхте заедно с нас по време на това приключение и днес. Казвам си чао за сега. Днес е последния ми ден като част от екипа на Преди обед, така че ще ви пожелая едно нещо. Летете, избъдвайте и вярвайте, че накъдето и да потеглите, ви чака нещо много интересно. А сега към колегите, които ще закрият това предаване, но отиваме при тях с Мартин, защото мисля, че Таня Денева ни е подготвила едни коктейли, така че ще се почерпим.

0: Заре, понеже ти си най-дивата и щастлива в нашия екип, имаме нещо скромно за теб. Скромно, но ще ти влезе в голяма полза. Та е една кутия. От голямата кутия вадим една малка кутия. А какво има вътре в тази малка кутия?
1: Зара, това са специални очила за твоите пътешествия, за обиколките по света. Можеш да снимаш всичко, което виждаш, можеш да го стримваш в реално време.
2: Да,
1: вътре има изкуствен интелект, който да ти казва какво виждаш, какво ядеш.
3: Ще компенсира липсата на естествен
1: благодарен. Ще ти превежда, когато говориш с хора, ще можеш да стигнеш до всяко кътче на света и до Марс. Значи ще ви помня все тъй хубави. Много благодаря. Ще заснема много любопитни неща и ще ги виждате с сърце и душа.
2: Както вече Зара каза, днес е последният ефир като редактор. 5 години изкара с нас. 5 абсолютно, тотално незабравими години. Повярвайте ми, това момиче е пожар в най-добрия смисъл на думата. И до вечера, отново ще ни го докаже.
0: Благодарим ти за уроците, благодарим ти за енергията, за приключенията и с какво по-добре...
1: И от по-добре... името и на
2: Бочев. Александър Бочев не можа да дойде.
3: Държа да кажа за зрителите. Тази нощ всички редактори получиха имейл в 11:55, да кажем, в който Александър Бочев беше изпринтил тази много еротична снимка и ни каза: ако искате да съм с вас, аз няма да пристигна. Моля, носете ме в студиото. Александър, за тебе цял паметник бихме издигнали. Съжаляваме, че не можахме да изпринтим по-голяма, но поне си с нас.
0: И какво едно изпращане без музика?
2: Питам.

0: Запад отрече да има противоречие в българската позиция за Украйна и разясни за Киевската декларация.
1: Няма подпис на госпожа Петрова по тази декларация. Тя беше поканена да присъства на официалния държавен празник на държавата Украйна.
0: България е информирала американските власти за заобикаляне на Магнитски от санкционирани у нас по глобалния закон, обяви вътрешният министър. В очакване на интензивен петъчен трафик, МВР са с тряскащи данни за камионите нарушители. Световната купа потегля в дизайнерско куфърче за финала на Мондиала в неделя. У нас 7000 евро на улицата. Жена спаси спестяванията на непознат. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Декларацията от Киев. Втори ден в епицентъра на политическа буря, след като опозицията видя разнобой в нашата позиция. Никой от българска страна не е подписвал документа, бяха категорични премиерът и министърът на външните работи. Велислава Петрова потвърди, че София е подкрепила декларацията, но че с това не сме поели ангажимента да участваме в коалицията на желаещите.
2: Премиерът заяви, че посещението на Велислава Петрова в Киев е било продължение на разговорите му с украинския президент.
1: Но искам ясно да заявя, няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация. Няма подпис на госпожа Петрова по тази декларация. Тя беше поканена да присъства на официалния държавен празник на държавата Украйна. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски.
2: Външният ни министър разясни, че текстът е бил предоставен в готов вид и е подкрепен след предварително обсъждане в правителството. Петрова отхвърли възможността с декларацията България да е поела ангажимент за участие в коалиция на желаещите.
3: Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формат. Разбира се, че е обсъждано всеки път, когато някой отива да представлява България, това е обсъждано. И тъй като то не е ангажиращо към България, а позволява на останалите държави членки на Европейския съюз или държави, които не са членки, в случая това беше формат, който присъстваха и държави от Западни Балкани, да се присъединят към тази част. И пак в този контекст това беше подкрепено.
2: Премиерът съобщи, че плащанията по договора с турската компания Боташ са замразени за 15 месеца и е договорено намаляване на цената за пренос и регазификация.
1: Но мога да кажа само, че освен тези 15 месеца замразяване, в този протокол е посочено едно много съществено намаляване на цената за регазификация и пренос от Боташ. Така че маршрутът от Турция през България става много, много конкурентоспособен.
2: По думите на Радев, в протокола е заложен и механизъм за уреждане на натрупаните задължения на Булгаргаз към Боташ.
0: Още от Леда Цветкова. Добър ден!
4: Добър ден! След вчерашния спор в Народното събрание, днес фокусът на въпроса се измести върху това, имало ли е физически подпис върху Киевската декларация или не. И премиерът и външният ни министър са категорични, че документът не е подписван. Според обясненията на Велислава Петрова, текстовете от документа са обсъдени с правителството и няма никакво противоречие. Документът не е подписан, но е подкрепен. И именно тук идва въпроса как обаче България ще продължава да прилага на практика подкрепата си към тази декларация и кои инициативи от нея ще подкрепи. А след парламентарния контрол премиерът коментира и темата с дефицита, като заяви, че очаква той да бъде намален през следващата година, след строга финансова дисциплина, но без орязване на социалните плащания и пенсиите.
0: Леда Цветкова с информация от парламента. Министърът на вътрешните работи предостави документи на службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите за заобикаляне на санкциите по закона Магнитски у нас. При посещението си отвъд океана,
5: Иван Демерджиев се е срещнал с представители на службата и е предоставил документи за български граждани, санкционирани по Магнитски и други наши сънародници, които им съдействат да заобикалят санкциите чрез придобиване и ползване на имущество чрез подставени лица. МВР изяснява откъде идва това имущество и дали средствата за него не идват от престъпна дейност. Министърът е поел ангажимент такава информация да се предоставя и занапред. С нея ще бъде запознат и Департаментът по правосъдие, а американската държава ще преценява дали не става дума и за федерални престъпления. В Съединените щати Демерджиев се срещна с помощник държавния секретар Тод Уилкокс и участва в международната конференция по покана на държавния секретар Марко Рубио. Вчера сигнал срещу Демерджиев до същата служба подадоха Калин Стоянов и Станислав Анастасов от ДПС. У нас МВР е сравносметка след акцията по тежкотоварния трафик. От неделя до сега са проверени 154 камиона, от тях 4 са спрени от движение. Какви са най-фрапиращите нарушения? Питаме Стефан Борисов. Здравей!
6: Здравейте, намирам се на един от изходите на София. В момента стоя върху кантар на автомобилната администрация. С това устройство те измерват каква е натовареността на осите на камионите. Също така се проверяват и гумите на камионите, които в последните няколко дни станаха причина за поредица тежки инциденти. Най-фрапиращите нарушения, които са установени до този момент, са шофьор, който е шофирал с отнета книжка. Тя му е отнета, защото той има 37 акта и 98 фиша. Друго шокиращо нарушение е водач, който се е качил зад волана след употреба на алкохол. Дрегерът е отчел 0,67 промила в кръвта.
7: В хода на операцията се следи предимно за износени гуми, за спазване за времето за почивка на водачите, осъществяващи превоз на хора и товари. Следи се за употреба на водачи след употреба на алкохол и наркотични вещества. Струпването на няколко контролни органа на едно място има за цел да окаже широк превантивен ефект.
6: За вчерашния ден в часовия диапазон между 14 часа след обед и 10 часа вечерта СДВР са направили проверка на 280 електрически тротинетки. Интересното е, че тук съставените фишове са повече, отколкото проверените тротинетки. Те са около 290, съобщават от столичната полиция, като каза, че проверките ще продължат и в следващите дни. А днес от 16 часа влиза в сила забрана за тежкотоварните камиони по автомагистралите Струма и Тракия.
5: Стефан Борисов, благодаря. Мъглишев тридневен траур, след като 14-годишното момиче пострадало тежко при катастрофата край града почина. При инцидента между лека кола и камион от 9 юли на място загина бащата на детето. Именно той, бащата на момичето, е шофирал с 2,07 промила алкохол в кръвта. Пробите на водача на камиона за алкохол и наркотици бяха отрицателни. В знак на съпричастност към семейството и близките в общината ще бъдат свалени на половина националните знамена, а планираните тържествени прояви ще бъдат отменени или съобразени с траурните дни.
8: Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? Време е да сложим край на черната статистика. Видя ли нарушение? Снимай! Снимай джигитите! Снимай опасното шофиране! Покажи безумието на пътя! Покажи и бездействието на институциите. Изпрати видеото до BTV новините, Аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
5: Трета седмица продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напуска дома си с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. От полицията посочиха, че издирването на Наталия и Асен върви активно и без прекъсване. В операцията участват служители от различни структури и се използва специализирана техника. Разчита се и на доброволци, както от Константиново, така и от Варна. До момента са постъпили над 70 сигнала, но в огромната си част те са се оказали недостоверни. От МВР призовават всеки, който забележи мъжа и момичето, да сигнализира на телефон 112.
9: Цял вечер търсим през защита и разполагаме с дрон, нощно виждане и термокамера. Полицията е на терен, както и също има и издирателни кучета.
10: На Асен мога да му кажа, че ни нямаме претенции. Към него по-добре да я пусне, ако иска да избяга, да избяга. Просто да пусне момичето. Това е важното. Защото всеки изминал ден става все по-тежко за всички. И за него, и за нея, и за близките.
5: От света. Русия и Украина засилват офанзивата в Черно море. Москва нанесе въздушна атака срещу пристанищата в Одеса и Черноморск. Двама души са загинали. Сред ранените има и деца. От своя страна украински морски дронове поразиха 12 руски кораба. Сред ударените цели са търговски съдове с сух товар, влекачи и два танкера с петрол и газ. С това общия брой на ударените този месец руски кораби в Азовско и Черно море стана 159. В последните седмици украинската армия засили кампанията си срещу така нареченият руски сенчест флот, който цели да избягва санкциите на Европейския съюз срещу Кремъл. И другата точка на военен конфликт. Шеста поредна вечер Иран и Съединените щати си разменят удари с ракети и дронове. Техеран обвинява Вашингтон в атакуването на цивилна инфраструктура. Иранските власти съобщават за щети по мостове, ЖП гара и летище. От Американското централно командване заявиха, че под прицел са били военни цели в южната част на Иран. А Ислямската република нападна отново американски позиции в Йордания, Ирак и Персийския залив. За първи път от април Ислямската революционна гвардия атакува и Сирия. Посредникът в преговорите Пакистан и Китай призоваха страните да спрат огъня незабавно и да се върнат към дипломацията. Връщаме се в нашата страна. Демонстрации на отбранителни способности в различни кризисни ситуации. Това показва военноморското учение, в което участват и чужди сили БРИС 2026. От борда на фрегатата Дръзки включваме Стиляна Георгиева. Здравей!
11: Здравейте, ние се намираме на борда на фрегатите Дръзки. Днес е заключителният етап от военноморското международно учение. По време на учението бяха показани зрелищни демонстрации на 8 тактически епизода. Овладяване на пожар на търговски кораб, действие след инцидент в открито море, проверка и задържане на плавателен съд за подозрян в трафик на оръжие, откриване и унищожаване на морска мина, както и операция за противодействие на въздушна и подводна заплаха. Целта е да бъде демонстрирана координация между военноморските сили на държавите, участнички при действия в реална кризисна обстановка. В тази годишното издание участват над 1380 бойни спомагателни кораба и катери, самолети и вертолети. Това е за сега. Всеки момент тук очакваме и президента Илияна Йотова, която също от борда на фрегатата Дръзки наблюдава учението.
5: Стиляна Георгиева от борда на Дръзки, благодаря. И още от темите до този час. 18 вида защитени птици и техните колонии са застрашени от изчезване заради санирането на жилищните сгради. Сигналът идва от Зелени Балкани, които призоваха институциите да реагират адекватно, а обитателите на сградите да подават сигнали. В процедурите за саниране е включено така нареченото обследване, което трябва да установи защитените видове. Но според Зелени Балкани то се прави формално. Проучване на организацията показва, че в 332 сгради в различни градове на страната са застрашени 3600 двойки бързолети и стотици прилепи.
12: Освен, че се унищожават убежищата им при санирането, проблема е прякото зазиждане. То се случва в два периода, през които тези животни са уязвими. Единият е зимния, когато прилипите спът зимен сън и просто не могат да напуснат убежището си, не се събуждат буквално, когато зазиждат фугите. А другия период е размножителния, когато ако има нелетящи малки или яйца на бързолети, или нелетящи прилипчета, буквално пяната или плоскостите ги зазиждат живи в фугите.
5: Жена от Раковски намери загубен портфел с голяма сума пари, около 7000 евро и документи, и го предаде на полицията. А заради честността си беше наградена.
13: 70-годишната Йорданка Генчева намира портфела на пазара в Раковски. Още в първия миг е уверена, че трябва да намери собственика.
14: Исках да дам на човека това, което му се плаща. Те са негови, не са мои. Това не значи, че аз като ги намеря, ще ги просвоя, или като някой, който прави, вземи парите и хвърля под морето някъде. Не мога да го направя.
13: В портфела жената намира и бележка с адрес в съседното село Калояново. Започва да издирва хората и така разбира, че собственикът е германски гражданин, който има къща в същото село. Занася намереното в полицията, където се среща и с собственика. Полицията и връчи грамота.
15: Старая се да набира доброто и да го поощрявам, както тя постъпи. Тя е един достоен гражданин на града, в който живее.
13: Роднините на Йорданка се гордеят с нея, а тя учи внуците и правнуците си да бъдат добри хора.
14: Пото и да намерите, не дейте мама да бъдете алчите. Той горе се долу гледа. Рано или късно си го връща. Дай се каквото е нужно. От чужда пара, а и няма.
13: За БТВ новините, Райна Зайкова.
5: Технологичният свят гледа към Китай. В Шанхай започва 3-дневната световна конференция за изкуствен интелект. Събитието събира над 1100 компании, представя около 3000 продукта и технологии. Ще бъдат представени и така наречените интелигентни роботи, задвижвани от изкуствен интелект. Конференцията се случва на фона на глобалната технологична надпревара между Китай и Съединените щати. Според анализатори, китайските продукти за изкуствен интелект пробиват на световния пазар с достъпните им цени. Президентът Си Цзинпин откри международната конференция с призив да се засили международното сътрудничество, вместо да се монополизират технологиите.
16: Трябва да въведем закони и разпоредби, технологичен мониторинг, системи за ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации, за да укрепим сигурността и да предотвратим злоупотреби. Трябва да гарантираме, че изкуственият интелект е винаги под човешки контрол.
5: А сега кадри на специалното куфърче, в което ще пътува световната купа по футбол до Ню Джерси за финала на Мондиала в неделя. За пети пореден път той е изработен от световно известната луксозна парижка модна къща Луи Вютон. Кутията е с позлатени месингови протектори на глите и закопчалки и зарисувана буквата В за победа. Отвътре е облицована с бежова кожа и емблема на партньорството между Международната футболна федерация и френската марка. Трофеята ще бъде връчена на победителите от президента на FIFA Джани Инфантино и американския президент Доналд Тръмп. Дългоочаквана премиера за киноманите. Филмът «Одисея» излиза в кината днес. Гръцкият епос на Омир е екранизиран от прочутия режисьор Кристофър Нолан. В Холивуд се състоя една от първите IMAX прожекции. Посетители казаха, че са си купили билетите година предварително. «Одисея» е с бюджет от 250 милиона долара. Лентата е заснета изцяло с IMAX камери и е използвано минимално количество компютърни ефекти. Очаква се легендарния епос да натрупа стотици милиони долара приходи. В лентата играят актьорите Мат Деймън, Том Холанд, Ан Хатауей, Зендая и други. Така се разделяме, имайте спокоен петъчен ден.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio. Enjoy. Jazz FM. Classic FM. Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Предимно слънчев и горещ ще бъде 17-я ден на юли, а след обед очакваме да превали и прегърми на места в Северна България и планините. Максималните температури ще бъдат малко по-високи от вчера, между 28 и 38 градуса. В столицата около 31, 36 градуса в Пловдив и около 29 във Варна. Вятъра в страната е предимно слаб до умерен, но по високите части на планините има и силни пориви. Атмосферното налягане постепенно се доближава до средната стойност за месеца. Добри новини за метеочувствителните хора. Според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни няма да има геомагнитни бури. Слънчев петък се очертава и по Черноморското ни крайбрежие. След обед за облачаване, но без валежи. Максимални температури там между 28 и 30 градуса. А морската вода е с приятните 24-25 градуса. След обед облачността на планините ще се увеличи. На места с краткотрайни дъждове и гръмотевици. Вятърът в планините е умерен до силен. Максимални температури на 1200 метра около 23 градуса, а на 2000 метра около 16. Утре ще е най-горещо с температури на места до около 38 градуса. След обед превалявания над Североизточна България и планините в Западна. В неделя слънчеви часове, а след обед и вечерта пак краткотрайни превалявания с гръмотевици над Северозападна, Западна и Северна България. Следващата седмица ще започне с усилване на вятъра и постепенно понижение на температурите. За сега, поне до сряда, пак се задават следобедни дъждове с гръмотевици и се повишава рискът от градушки. Тоест от понеделник вземете си чадър и следете прогнозата за времето по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш вулана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
2: Да, точно на теб говоря.
3: Аз съм македонска наденица Бони.
2: Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, следват спортните новини на BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Грозни сцени с участието на фенове на ЦСКА помрачиха успеха на червените на Дери Сити в Лига Европа. Привърженици на двата отбора влязоха в сериозна конфронтация по време на матча, следствие на което част от феновете на Дери Сити излязоха на терена и двубоя беше прекъснат за 14 минути. Изпълнителният директор на ЦСКА Бойко Величков разкри за провокации от домакините в различни ситуации.
1: Напрежението по трибуните възникна след първия гол в матча, отбелязан от Дери Сити. Попадение, при което Димитър Евтимов имаше претенции за нарушение, но не бяха уважени. Привържениците на ЦСКА тръгнаха към фен сектора на домакините и взаимно се замеряха с предмети. Феновете на Дери слязоха на терена, за да избегнат по-сериозни последици. Съдята спря матча и върна футболистите на терена, едва когато събитията по трибуните се успокоиха. Димитър Евтимов беше нападнат от фен на Дери и само бързата намеса на стюард предотврати удар в тялото на вратаря.
2: Тъй като аз имах добър изглед отгоре, видях, че бяха провокирани нашите привърженици. Смятам, че и привържениците ни, които бяха в аз сектор, също бяха подложени на един такъв непрекъснат тормоз. Но общо взето нашите фенове не направиха нещо, кой знае какво, те просто отвърнаха на провокацията.
3: Това, което видях в края на матча, е нещо, което е недопустимо. Феновете на домакините бяха на терена, бяха обградили Митко Евтимов и това е нещо, което беше притеснително.
4: Велика провокация между, да кажем, мен и феновете на Дери Сити. Не бяха щастливи от това, че вкарахме втория гол. Това е нормално тук в Великобритания. 10 години съм играл тук, не е за първи път, който ме целят с бутилки.
1: ЦСКА направи обрат с голове на Йоанис Питас и автогол, провокиран от Брахими. Във втория кръг червените срещат миналогодишния участник в шампионската лига Карабах, а първият матч е в Баку.
0: А в разгара на мачовете на българските отбори в евротурнирите и часове преди кулминацията на Мондиала стартира българското футболно първенство. ФБ Лига се завръща днес с два мача: Спартак Варна, ЦСКА 1948 и Левски срещу Дунав Русе. Димитър Бербатов в ново амплуа, бившият нападател на Манчестър Юнайтед и националният отбор, ще бъде в главната роля на авторски театрален спектакъл. Изборите в живота, тежките решения, съмненията, страха, характера и цената на успеха. Така зрителите ще видят Бербатов в невиждана досега светлина. Режисьор е Яна Титова, а музикалното оформление на спектакъла е от Владимир Рампов, графа.
5: Правиме нещо, което знам, че се хареса от малки и големи. Разказвам своята житейска история от началото до самия край на моята кариера. След като вече бях издал своята автобиография, беше редно да направя следващата стъпка. А това в моята глава означаваше да мога лично да го разкажа под формата на вид изкуство.
0: За първи път в историята шампионите от световното първенство ще получат златни пръстени. По подобие на NBA, освен традиционната купа и медал, победителите ще имат и друга придобивка. Пръстенът ще бъде персонализиран с символ на държавата от едната страна и трофея от другата. Феновете също ще могат да се здобият с пръстен, като все още цената не е обявена. А междувременно стана ясно, че Славко Винчич ще бъде съдия на матча между Испания и Аржентина, превръщайки се в първия словенец, който ще свири на финал на световно първенство. Реферът не сдържа емоциите си, когато научи новината. Ден до голямото шоу Елитбет, Макс Файт 66 в Бургас. Утре от 19:30 в ефира на BTV Action и онлайн на Войо можете да гледате всичко от бойната гала. Днес бойците преминаха през официалния кантар. Още е наживо сега от Калоян Кюрчиев. Добър ден!
6: Здравейте, всички бойци преминаха официалния кантар преди Elitebet Max Fight 66 и разбира се, с най-голямо напрежение премина кантарът и очи в очи изправянето на Мартин Петков и Борак Тойрас. Здравей, Мартине! Имаше напрежение, което се усети още преди излезете на ринга, така ли беше?
7: Да, със сигурност напрежение не бих казал, по-скоро прехвърчаха първоначалните искри и те първо предстои да се случва какво ще става.
6: До нас е кантара, ти го премина успешно, но колко килограма трябваше да сваляш, за да стигнеш от този момент?
7: Ами, този път свалих около 7 кг, общо от началото. Постепенно свалих няколко килограма и последните 2 дни.
6: Ако нямаше публика, ми се струва, че беше готов дори да започнете още сега. Имаше наистина искрата в очите и на теб и на него?
7: Със сигурност ще те изложа, ако ти кажа, че не съм си го и помислил даже.
6: Какво би му казал сега, ако си представиш, че след секунди излизате на своята среща?
7: С такъв надменен и нагъл човек не мога да си говоря, ще говорят и умруците ми.
6: И нокаута, може би.
7: Със сигурност.
6: Пожелавам ти го, Мартине, благодаря ти. А пък вие не пропускайте Elitebet Max Fight 66 утре от 19.30, пряко по BTV Action и онлайн на Войо, който няма има възможност да бъде на място в зала Младост в Бургас. Ще бъде със сигурност много интересно.
0: Благодаря на Калоян Кюрчиев. Нямаме търпение за Elitebet Max Fight. Поставите BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме с пожелание за приятен петъчен следобед.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
2: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: как се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, в 2 след обед вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкуева. Външният министър Велислава Петрова отрече твърденията на опозицията, че е подписала декларация в рамките на така наречената коалиция на желаещите. По думите й, тя не е полагала подпис под подобен документ. Същото твърди и премиерът Радев. Министър-председателят заяви, че посещението на Велислава Петрова в Киев е било продължение на разговорите му с украинския президент. Велислава Петрова потвърди, че София е подкрепила декларацията, но че с това не сме поели ангажимент да участваме в коалицията на желаещите.
1: Искам ясно да заявя, няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация. Няма подпис на госпожа Петрова под тази декларация. Тя беше поканена да присъства на официалния държавен празник на държавата Украина. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски.
2: Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формат. Разбира се, че е обсъждано всеки път, когато някой отива да представлява България, това е обсъждано. И тъй като то не е ангажиращо към България, а позволява на останалите държави членки на Европейския съюз или държави, които не са членки, в случая това беше формат, който присъстваха и държави от Западни Балкани, да се присъединят към тази част. И пак в този контекст това беше подкрепено.
0: Общо 154 тежкотоварни автомобила са проверени на територията на столицата от началото на специализираната операция на МВР, провеждана съвместно с органите на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация, стартирала на 13 юли. Съставени са 10 акта и 58 фиша. Това стана ясно на брифинг за резултатите от провеждащата се полицейска акция за засилен контрол на тежкотоварния трафик. От тези 10 акта един е съставен на неправоспособен водач, останал без правоспособност заради отнемане на всички контролни точки. В картона на въпросния водач фигурират 37 акта и 98 фиша. Той е проверен на Ботевградско шосе на 14 юли. Столичният булевард Цар Освободител става пешеходна зона. Това обявиха от общината. Ограниченията важат само през август и през уикендите. Жълтите павета ще бъдат пешеходни в отсечката на булеварда между улица Княз Александър I и булевард Васил Левски. Пешеходната зона ще е в сила от 6 часа сутринта на всяка събота до 22 часа вечерта на всяка неделя през август. Единственото изключение ще се запази преминаването през булеварда на кръстовището с Раковски и при Народното събрание. Днес по кината излиза дългоочаквания филм «Одисея» на Кристофър Нолан. В Холивуд се състоя една от първите IMAX прожекции. Посетителите казаха, че са си купили билетите година предварително. «Одисея» е с бюджет от 250 милиона долара. Лентата е заснета изцяло с IMAX камери и е използвано минимално количество компютърни ефекти. Очаква се легендарния епос да натрупа стотици милиони долара приходи. В лентата играят актьорите Мат Деймън, Том Холан, Ан Хатуей и Зендая.

0: Времето предимно слънчево и горещо ще бъде днес. След обед на места в Северна България и планинските райони ще превали прегърми. Вятърът в страната е предимно слаб до умерен, в планините и силен. Максималните температури ще бъдат между 28 и 38 градуса. В София около 31-36, в Пловдив и около 29 във Варна. Днес най-горещо ще е в Северозападна и Южна България, а по-ниски са температурите по Черноморското ни крайбрежие. Още новини след час, останете със следобедния блок по BTV Радио. От мен спокоен петъчен ден.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: позиция. Никой от българска страна не е подписвал документа, бяха категорични премиерът и министърът на външните работи. Велислава Петрова потвърди, че София е подкрепила декларацията, но че с това не сме поели ангажимент да участваме в коалицията на желаещите. Чуйте повече.
1: Премиерът заяви, че посещението на Велислава Петрова в Киев е било продължение на разговорите му с украинския президент.
2: Но искам ясно да заявя, няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация. Няма подпис на госпожа Петрова по тази декларация. Тя беше поканена да присъства на официалния държавен празник на държавата Украина. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски.
1: Външният ни министър разясни, че текстът е бил предоставен в готов вид и е подкрепен след предварително обсъждане в правителството. Петрова отхвърли възможността с декларацията България да е поела ангажимент за участие в коалиция на желаещите.
3: Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формат. Разбира се, че е обсъждано всеки път, когато някой отива да представлява България, това е обсъждано. И тъй като то не е ангажиращо към България, а позволява на останалите държави членки на Европейския съюз или държави, които не са членки, в случая това беше формат, който присъстваха и държави от Западни Балкани, да се присъединят към тази част. И пак в този контекст това беше подкрепено.
1: Премиерът съобщи, че плащанията по договора с турската компания Боташ са замразени за 15 месеца и е договорено намаляване на цената за пренос и регазификация.
2: Но мога да кажа само, че освен тези 15 месеца замразяване, този протокол е посочено едно много съществено намаляване на цената за регазификация и пренос от Боташ, така че маршрутът от Турция през България става много, много конкурентоспособен.
1: По думите на Радев, протокола е заложен и механизъм за уреждане на натрупаните задължения на Булгаргаз към Боташ.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Слушахме Селена Гомес в ефира на BTV Радио, а сега е време за едно пътешествие, макар и само чрез ефира ни. Днес ще ви отведем до една от най-екзотичните дестинации – Доминиканската република. Освен с финансовите си анализи, нашия гост е познат и като запален пътешественик, който обича да опознава света отвъд туристическите брошури. Какво го впечатли най-силно в Доминикана? Какви истории си донесе оттам и защо препоръчва тази страна на българските туристи? Разговаряме сега с Тихомир Тошев. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Всъщност, включваме ви от една друга дестинация. Намирате се в Милано, Италия. Какво е времето там? Хубаво ли е?
1: Да, по-близка дестинация. Ами в Милано е много горещо. Цялата седмица е много горещо. Един път от чисто времето, защото вчера беше 43 градуса, днес е малко по-хладно, около 37-8 градуса. Но сега е най-горещия период на Милано, защото всяка първа събота на месец юли, всяка година започват най-големите разпродажби и Милано, като известна така една от столиците на модата, събира хора от цял свят и в момента е супер натоварено. По най-основните улици е трудно да се разминеш. Хора от цял свят идват да пазаруват изгодно в Милано.
0: Страхотно. Добре. Преместваме се обаче сега към Доминиканската република, която е мечтана дестинация за много хора. Какво най-много ви впечатлява и защо непрекъснато се връщате там? Доколкото знам, няколко пъти сте били в Доминиканска република.
1: Така е. Аз се връщам повече пъти, най-вече заради едно мое хоби, това е кайтсърфинга. Доминикана в почти всички класации за места за каране на кайтсърф е в топ 3 местата в света. Чисто като туристическа дестинация, тя също е много популярна дестинация и обикновено привлича туристите с хубави чистата вода, хубавите плажове в Карибския басейн, с изключително красивите залези, с добрата храна на добра цена. Доминикана е една от по-достъпните дестинации, затова и много българи вече са били тук. Аз сега срещнах над 20 българи, които също почиваха, бяха избрали да направят своята почивка в Доминикана. Така че тя най-вече е дестинация за това, за плаж, за хубава храна, хубави напитки, доминиканския. Един от най-известните в света, предпочитан напитка за много хора, дори които не идват в Доминикана, си купува ром. Не е страна, която да има много история, примерно както е сравнително близкото Мексико, където пък съчетават същите плажове, но с доста история, с пирамидите на майте, на ацтеките. Тук трябва да отидете и когато изберете Доминикана, трябва да отидете точно за много сериозна почивка. Повечето време ще изкарате на плажовете, естествено има забавления, гмуркане, има разходки с коне, има доста такива атракции за туристите, но основно Доминикана е страна за сериозна почивка.
0: Имахте ли срещи с местни хора, които ви помогнахте да опознаете истинската Доминикана?
1: Аз, понеже няколко пъти отивам, аз винаги предпочитам да контактувам много с местните. При кайтсърфа това е и много лесно, защото тъй като ние хората, особено от Европа, нямаме толкова места за каране на кайтсърфа. Там място е страхотно, много местни карат. И аз имам вече много приятели доминиканци, които караме заедно. Хората са много приветливи и много добри. Те са доста бедни. Между другото, Доминикана е едно от местата, където когато ние от България отидем, виждаме, че нямаме много причина да се оплакваме от живота си в България. Че има страни, които хората са доста по-бедни, с доста по-малко възможности, в доста по, как да кажа, лоши условия живеят, достъпа до работа е труден, много ниско платена е. Но хората, въпреки това, хората не се оплакват, хората са много приветливи, добри, винаги ще помогнат, харесват туристите, радват се, знаят, че туристите носят и оставят пари, което им помага и те по-бавно, но да вдигат стандарта в страната си.
0: Кое място бихте препоръчали задължително да се посети, дори ако човек разполага само с няколко дни?
1: Първо, аз не бих отишъл за няколко дни в Доминикана. Часовата разлика с България е 7 часа и тези няколко дни ще отидат само в това да свикнете с часовата разлика. Минимум е една седмица и пак казвам, Доминикана трябва да се избере, за да се почине. Повечето хора отиват в района на Пунта Кана. Там са и много полети, и там има много 4-5 звездни хотели. Хотелите са на много добро ниво. И нали, хубавите плажове. Тези, които се запалват по водните спортове, искат да пробат кайтсърф. Доминикана е място, където можеш да се научиш, защото има много кайтсърф училища, но те са в другата част. Там трябва да кацате в Сантьяго или в Пуерто Плата. И Кабарете е най-известния курорт, който е, и да отидете по-голяма компания, някои да искат да вземат уроци по кайт, а другите чисто да лежат на плажа и да се наслаждават. Кабарете е едно добро място, което да посетат.
0: Доминиканската кухня също е част от преживяването. Какво опитахте? Има ли вкус, който още помните?
1: Ами, доминиканската кухня е много интересна. Те също, въпреки че нали, не са чак толкова близо, но сравнително са близо до Мексико и обича да ползват люто в кухнята, така че доста от ястията са люти. Много популярно, естествено, са морските дарове и това е едно от най-предпочитаните неща, които туристите ядат, защото бидейки на море, има страхотни пресни риби, калмари, октоподи, скариди, всякакви морски дарове. Те ги приготвят по много интересен начин, използват доста подправки. Примерно много традиционна супа има те, която никъде другаде по света, аз както казахте доста обикалям, на 65 държави съм посетил, която е с 4 или 5 вида месо, плюс наденица, с местните сладки картофи. Така че много интересна кухнята, но въпреки че е далече от България, като цяло пасва на нашия вкус и повечето ястия ни допадат на нас, българите.
0: Вие сте човек, който е обиколил много държави. С какво Доминикана се отличава от другите екзотични дестинации?
1: Пак ще кажа, тя е достъпна страна. Това е една от страните, където ние, българите, можем да си позволим да си направим лятната почивка. След това, много приветлива храна. Сега, нека да кажем и това, че курортите, които се посещават от туристи, са абсолютно сейф, но самата страна, заради голямата бедност, има доста престъпност, така че не е много препоръчително сами да излизате извън курортите и да тръгвате да обикаляте. Не е толкова опасна, колкото Мексико, например, но заради голямата бедност имат по-висока престъпност. Тя ще ви привлече, пак казвам, с добрите, достъпността, добрите цени, хубавата храна и страхотните плажове на Карибския басейн.
0: Много ви благодаря за този разговор. А сега ви пожелавам приятен шопинг в Милано, където сте в момента. Чухте в ефира на BTV Радио кредитния консултант Тихомир Тошев.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Две минути остават до 15 часа, когато ще започнат и новините по BTV радио. Иначе МВР отчете първите резултати от започналата акция срещу нарушенията при тежкотоварния трафик. От неделя до сега са проверени 154 камиона, като 4 от тях са спрени от движение заради установени сериозни нарушения. Проверява се натоварването на осите на камионите чрез специални кантари, както и техническото им състояние, включително износването на гумите. Сред най-фрапиращите нарушения е водач, който управлява от тежкотоварен автомобил с отнета шофьорска книжка. По информация на МВР, книжката му била отнета заради натрупани 37 акта и 98 фиша. Друг шофьор е бил засечен да управлява след употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 0,67 промила.
1: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио с мен Лили Ангелова
2: и с мен Надежда Василева.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: 4 след обед вие сте с новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Външният министър Велислава Петрова отрече твърденията на опозицията, че е подписала декларация в рамките на така наречената коалиция на желаещите. По думите й, тя не е полагала подпис под подобен документ. Същото твърди и премиерът Радев. Министър-председателят заяви, че посещението на Велислава Петрова в Киев е било продължение на разговорите му с украинския президент. Велислава Петрова потвърди, че София е подкрепила декларацията, но че с това не сме поели ангажимент да участваме в коалицията на желаещите.
1: Искам ясно да заявя, няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация. Няма подпис на госпожа Петрова под тази декларация. Тя беше поканена да присъства на официалния държавен празник на държавата Украина. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски.
2: Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формати. Разбира се, че е обсъждано всеки път, когато някой отива да представлява България, това е обсъждано. И тъй като то не е ангажиращо към България, а позволява на останалите държави членки на Европейския съюз или държави, които не са членки, в случая това беше формат, който присъстваха и държави от Западни Балкани, да се присъединят към тази част. И пак в този контекст това беше подкрепено.
0: Общо 154 тежкотоварни автомобила са проверени на територията на столицата от началото на специализираната операция на МВР, провеждана съвместно с органите на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация, стартирала на 13 юли. Съставени са 10 акта и 58 фиша. Това стана ясно на брифинг за резултатите от провеждащата се полицейска акция за засилен контрол на тежкотоварния трафик. От тези 10 акта един е съставен на неправоспособен водач, останал без правоспособност заради отнемане на всички контролни точки. В картона на въпросния водач фигурират 37 акта и 98 фиша. Той е проверен на Ботевградско шосе на 14 юли. Столичният булевард Цар Освободител става пешеходна зона. Това обявиха от общината. Ограниченията важат само през август и през уикендите. Жълтите павета ще бъдат пешеходни в отсечката на булеварда между улица Княз Александър I и булевард Васил Левски. Пешеходната зона ще е в сила от 6 часа сутринта на всяка събота до 22 часа вечерта на всяка неделя през август. Единственото изключение ще се запази преминаването през булеварда на кръстовището с Раковски и при Народното събрание. Днес по кината излиза дългоочаквания филм «Одисея» на Кристофър Нолан. В Холивуд се състоя една от първите IMAX прожекции. Посетителите казаха, че са си купили билетите година предварително. «Одисея» е с бюджет от 250 милиона долара. Лентата е заснета изцяло с IMAX камери и е използвано минимално количество компютърни ефекти. Очаква се легендарния епос да натрупа стотици милиони долара приходи. В лентата играят актьорите Мат Деймън, Том Холан, Ан Хатуей и Зендая.

0: Времето предимно слънчево и горещо ще бъде днес. След обед на места в Северна България и планинските райони ще превали прегърми. Вятърът в страната е предимно слаб до умерен, а в планините и силен. Максималните температури ще бъдат между 28 и 38 градуса. В София около 31-36 в Пловдив и около 29 във Варна. Днес най-горещо ще е в Северозападна и Южна България, а по-ниски са температурите по Черноморското ни крайбрежие. Още новини след час, останете със следобедния блок по BTV Радио. От мен спокоен петъчен ден.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: стана 15 часа и 16 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Лято е, хладилникът е пълен с диня и студено кисело мляко, а плановете за плажа не спират. Но точно сега, докато се радваме на плажа и морето, тялото и по-специално стомахът понякога протестират. Подуване, киселини, разстроен стомах точно преди почивката или по време на нея звучи ви познато. Днес говорим за най-честите летни проблеми с храносмилането, защото се случва точно сега. Как да ги избегнем и кога един обикновен дискомфорт всъщност е сигнал да отидем на лекар. Включваме сега по телефона нашата колежка от Светът на здравето, Диляна Красимирова. Здравей!
1: Здравейте!
0: Защо през лятото зачестяват проблемите с стомаха?
1: Ами, всъщност всичко опира до една доста неприятна комбинация от фактори. От една страна, самата жега забавя храносмилането, тъй като тялото пренасочва кръвния поток към кожата, за да се охлади. Ако към това добавим и засиленето потене, бързо се стига до дехидратация, а когато организмът е обезводнен, стомахът веднага реагира с тежест, подуване или запек, например. А пък от друга страна, през лятото драстично сменяме навиците си, прекаляваме застудени напитки, които шокират стомашната лигавица. Хапваме повече улична или плажна храна, десерти с повече захар, като сладоледа, например. А високите температури навън са перфектния инкубатор за бактерии в тези продукти. Или иначе казано, на стомахът му се струват много външни и вътрешни фактори, които го претоварват.
0: Кои са най-честите оплаквания на хората през летните месеци?
1: Ами, мисля си, че всеки би се препознал в тях, като най-честите са запек заради обезводняването, после хранителните отравяния много зачестяват през летния период. Това е заради самата храна, която често не е съхранена правилно, заради горещото време. Киселини има много често, подуване от по-тежка или пикантна храна. При пътувания често се получава много голям дискомфорт стомашен. Храненето навън, честите хранене навън също могат да допренесат за това. И не на последно място е загубата на апетит заради жегата, което също разбърква храносмилането. Плодовете, между другото, често подуват стомаха заради високото си съдържание на фруктоза, които тялото понякога трудно абсорбира в тънкото черво. Когато останат неразградени, те преминават директно в дебелото черво, където черните бактерии ги атакуват и започват бърза ферментация. Това е именно процеса и причината, при която се образуват газове и се получава тази много неприятна тежест и подутост в стомаха. За да избегнем тези стомашни неразположения, най-важното е да пием достатъчно вода през целия ден, не само когато сме жадни, да внимаваме с какво се храним, как съхраняваме храната, да не я оставаме на жегата, да готвим добре и хубаво морски дарове и месото. И най-важното нещо е да мием ръцете си винаги, особено когато сме на плажа. Съветът на специалистите е и да не попускаме хранения, дори да не ни се яде особено, а да едем по-малко и по-често. И ако сме навън или на почивка, да избираме внимателно откъде купуваме храната и водата, особено ако пътуваме в чужбина.
0: Има ли конкретни грешки, които почти всички правим през лятото?
1: И една от най-честите е точно, че не пием достатъчно вода или пием такава, която е много ледена, особено след хранене. Когато пием студена вода след хранене, това буквално шокира ензимите в стомаха и забавя храносмилането. От друга страна, друга грешка е да пропускаме храненията, защото ни се яде в жегата и после, например, да приядем вечерта. Прекаляваме понякога и с пържената храна. Изкушаващо е на морето и на плажа. Няма как да не си хапнем пържени калмари или пържена цаца или пържен сафрит, но трябва да се опитаме да не прекаляваме с тези неща и да избираме внимателно това, с което се храним.
0: Какво реално помага, освен да пием повече вода?
1: Да, хидратацията е в основата, но не само, но не само чистата вода. Хубаво е да пием и електролити или вода с електролити. Кокосова вода също много помага и хидратира. Дори спортните напитки също са подходящи през лятото. Само нека да четем внимателно етикетите, да нямат някои от тях може да съдържат захар. Също така нека да избираме по-лека храна, храна приготвена на пара, варена, салати, да не забравяме киселото мляко през лятото, добре да си хапваме и повече плодове, отново, нали, да не прекаляваме, ако усетим, че имаме някакво подуване от фруктозата, просто по-малки количества, зеленчуци и не на последно място пробиотиците, които са най-добрия съюзник на стомаха и червата. Тях можем да си ги набавим чрез повече кисело мляко, извара, ериан, така че таратора е един много хубав избор да го включим в ежедневното меню през лятото.
0: Колко чести

0: и то, когато, защото той има много дълго преживяваност на повърхности, заразяването става и чрез замръстена храна или вода. Тъй като казах, че нали, наистина е изключително устойчив и може да оцелее на всички повърхности за доста дълъг период от време, това хигиената на ръцете е много важна. Не само заради бактериите от храната, но и заради вирусите, всички вируси, не само норовируса, които буквално циркулират по всяка допряна повърхност на плажа или на басейна.
1: Кои са топ 6 съвета за добро стомашно здраве през лятото?
0: Няколко пъти го повторя, но пак ще го кажа. Хидратацията през целия ден, не само когато сме жадни, нека да не пием нали, ледена вода, нека да е хладка или на стайна температура, особено след хранене. Второ, пак хигиената на ръцете е супер важна, особено когато целия ден сме на плажа и пигаме абсолютно всичко. Внимателно съхранение на храната, нищо да не стои навън жегата, нито салатите, нито месото, нито млечните продукти. На четвърто място бих казала по-леки и по-чести хранения, вместо тежки, обилни, пресни плодове, зеленчуци и разбира се, когато ги измиваме добре. Да не забравяме да добавим пробиотици в менюто си, това е много важно, за да успеем да подготвим да е силен стомаха ни. Пак казвам, кисело мляко, извара, ериан, те поддържат баланса на червената флора и помагат на организма да се справя по-добре с летните натоварвания. И не на последно място, разбира се, съвет, който дават всички здравни експерти, е да слушаме тялото си. Ако стомаха се обади, да не го пренебрегваме, и да посетим лекар задължително, да се свържим с личния лекар за консултация. И не на и разбира се, нека не забравяме, че лято е, нека да приоритизираме почивката, тя също се отразява на здравето много, леката храна и разбира се, доброто настроение.
1: Много ти благодаря за този разговор. Чухме в ефира на BTV Радио Диляна Красимирова от сайта Светът на здравето, където може да намерите още много полезни и важни теми за здравето ни. А сега останете на честотите на BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: 11 часа и 35 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV радио, предаването за града. Изкуственият интелект вече е част от ежедневието на учениците, пише домашни, обяснява уроци, решава задачи и дори подготвя за изпити. Според последни данни, близо 95% от българските ученици използват AI в обучението си, а експерти предупреждават, че ако не се научим да работим разумно с тези технологии, рискуваме да изгубим най-важното – умението да мислим самостоятелно. Как да намерим баланса между огромните възможности на изкуственият интелект и развитието на критичното мислене? Какво трябва да се промени в образованието и готови ли са училищата за тази нова реалност? По темата разговаряме сега с експерта по изкуствен интелект Иван Драганов. Здравейте!
1: Здравейте, добър ден!
0: Все повече ученици използват изкуствен интелект. Това е естествена еволюция на образованието или вече говорим за тревожна зависимост?
1: Четах проучването, което е излезло от Bascom и Мон именно за тази статистика. Според мен не е тревожно, че учениците използват вече технологията, като тя е част от ежедневието. От друга страна пък и пазара на труда изисква умението да се работи с технологията, за да може да бъдем по-ефективни. Може би това число, което ме притеснява в този доклад, е свързан с факта, че няма регулаторна рамка или по-скоро насоки за това по какъв начин да се използва технологията, което рискуваме да научим много ученици да използват по неправилен начин, а именно да се доверяват напълно на технологията, да ни проверяват източниците на информация и по-важно да ни развият критичното мислене за това дали нещо е правилно, не и защо не е правилно.
0: Къде според вас е границата между това AI да бъде полезен помощник и да се превърне в заместител на мисленето?
1: Проучванията към днешна дата, които показват по какъв начин изкуственият интелект е полезен, е следното. Ако ние имаме конкретна задача пред нас, седнем, помислим за конкретен вариант, например имаме задача да напишем есе, било то за част по английски, история или някакъв друг предмет. Напишем конкретното есе, помислим върху аргументите, а след това използваме изкуствен интелект като спаринг партньор да ни провокира да помислим повече върху аргументите, да даде ни обратна връзка за това, кое може да бъде структурирано по по-добър и по-ясен начин. И ние използваме тези препоръки, за да подобрим нашата домашна работа. Това е правилният начин, тъй като изследванията показват, че това засилва връзките, невронните връзки в мозъка, а когато просто започнем още от самото начало да използваме изкуствен интелект и получим един хубав резултат, който звучи гладко, но не се замислим върху написаното и просто го предадем, тогава невронните връзки отслабват. И ние имаме илюзията за научен материал, тъй като когато четем въпросното есе, генерирано от изкуствен интелект, разбираме всичко, звучи гладко и убедително, само че тази информация ни остава в трайната ни памет и съответно не може да я възпроизведем след известно време.
0: Има ли риск да отгледаме поколение, което умее да задава въпроси на чатбот, но не и да търси самостоятелно решение?
1: Този въпрос е комплексен. Аз разглеждам изкуствен интелект като инструмент. Подобно както Google, търсачките на Google е инструмент. Ние може да задаваме въпроси, да търсим информация и съответно да вършим работата си по-бързо и по-ефективно. Няма нищо лошо в това да задаваме въпроси, да използваме технологията за да намираме и структурираме информация. Това обаче, което ме има притеснява, е прекалената зависимост от това, че ако нямаме пред нас изкуствен интелект, ние не знаем от къде да тръгнем. И именно заради това предизвикателството пред всеки един учител, а и родител и ученик е първо да помисли самостоятелно, да знае как изглежда правилния отговор, да знае каква е структурата и сам да може да разгради един по-голям проблем на по-малки такива и да използва изкуствен интелект, вече когато има ясна структура за това как изглежда правилният отговори, как би трябвало да изглежда, каква информация му е нужна, каква е връзката между информацията, да използва изкуствен интелект, за да му помогне по-бързо да достигне до крайния резултат.
0: Как трябва да се промени ролята на учителя в ерата на AI? Дали той вече не трябва да бъде повече ментор, отколкото източник на знания?
1: Ами да, до голяма степен изкуственият интелект променя ролята на учителя в някакво направление. Първо, самото рецитиране на факти, вече ние може да го намерим буквално с няколко клика информация. По-скоро ролята на учителя се променя, както вие казахте, в ментор, в наставник, за това по какъв начин трябва да разсъждаваме, когато имаме проблем пред себе си, по какъв начин да изградим умението постоянно да бъдем любопитни и да искаме да търсим отговор на информация и да използваме изкуствен интелект, за да ни дава повече източници, които ние да минем през тях, да ги разберем и сами да достигнем до някакво прозрение. И другото важно нещо е учителя да прекарва повече време в практическа работа и използването на изкуствен интелект за реално решаване на практически казуси. И съответно, заедно с учениците да обсъждат какви са плюсовите и какви са минусите. Например, да пишат различни промптове и инструкции към изкуствен интелект, да видят как се различават резултатите, къде може да има неверна информация и съвместно с учениците да достигат до прозрения за това къде технологията помага, къде пречи и какви са рисковете, когато използваме тази технология. Което също толкова, което значи, че всеки един учител трябва да бъде също много добре подготвен в това да използва тази технология, да знае какви са нейните лимити, къде помага и къде пречи.
0: Готова ли е българската образователна система за масовото навлизане на изкуственият интелект или продължава да реагира с закъснение?
1: Би казал, че има много голям брой учители, които вече използват активно изкуствен интелект. Поне това са моите наблюдения на база на училищата, с които работя. Но има и група от учители, които отричат до някъде технологията и не вярват, тъй като те базират тяхните изводи на това, че някой път може да сгреши или да даде подвеждащ отговор, на което аз обикновено отговарям, че да, изкуствен интелект е инструмент и в зависимост от това как го използвам този инструмент, Димек, колко добре пишем инструкциите и по какъв начин работим с него, ние може да получим и грешно, но може да получим и много правилно много. Съответно би казал, че българска има голям брой учители, които са подготвени, има и голям брой учители, които са подготвени, но не са сигурни по какъв начин трябва да използват технологията. Именно заради това, според мен е важно да има напътствия и регулация за начина по който се използва технологията както в училище, така и за подготовка на уроци извън училище и съответно учителите да бъдат помогнати с допълнителни материали за това как да поднесат технологията на своите ученици, защото те ще използват независимо от това дали някой учител ме разказва повече за плюсовите и минусите или не, но е по-добре те да знаят какви са предизвикателствата при използване на технологията, за да може да я използват разумно и да сме сигурни, че учениците, които излизат от българските училища, от една страна са подготвени за пазара на труда, от друга страна и не забравят ключовото качество, което различава един човек от една машина, а именно критичното мислене.
0: Добре, благодаря ви много за този разговор. Наистина много любопитна, много важна тема. Сега останете на честотите ни и продължаваме с още интересни гости в следващите минути.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: Здравейте, в 4 следобед слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Външният министър Велислава Петрова отрече твърденията на опозицията, че е подписала декларация в рамките на така наречената коалиция на желаещите. По думите и тя не е полагала подпис под подобен документ. Същото твърди и премиерът Румен Радев. Той заяви, че посещението на Велислава Петрова в Киев е било продължение на разговорите му с украинския президент. Велислава Петрова потвърди, че София е подкрепила декларацията, но че с това не сме поели ангажимент да участва в коалицията на желаещите.
1: Искам ясно да заявя, няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация. Няма подпис на госпожа Петрова под тази декларация. Тя беше поканена да присъства на официалния държавен празник на държавата Украина. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски.
2: Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формати. Разбира се, че е обсъждано всеки път, когато някой отива да представлява България, това е обсъждано. И тъй като то не е ангажиращо към България, а позволява на останалите държави членки на Европейския съюз или държави, които не са членки, в случая това беше формат, който присъстваха и държави от Западни Балкани, да се присъединят към тази част. И пак в този контекст това беше подкрепено.
0: Министърът на вътрешните работи предостави документи на службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите за заобикаляне на санкциите по закона Магнитски у нас. При посещението си отвъд океана Иван Демерджиев се срещнал с представители на службата и е предоставил документи за български граждани, санкционирани по Магнитски, и други наши сънародници, които им съдействат да заобикалят санкциите чрез придобиване и ползване на имущество чрез подставени лица. МВР изяснява откъде идва това имущество и дали средствата за него не идват от престъпна дейност. Министърът е поел ангажимент такава информация да се предоставя и занапред. С нея ще бъде запознат и Департаментът по правосъдие, а американската държава ще преценява дали не става дума и за федерални престъпления. В Съединените щати Демерджиев се срещна с помощник държавния секретар Тод Уилкокс и участва в международната конференция по покана на държавния секретар Марко Рубио. Вчера сигнал срещу Демерджиев до същата служба подадоха Калин Стоянов и Станислав Анастасов от ДПС. Трета седмица продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напуска дома си с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. От полицията посочиха, че издирването на Наталия и Асен върви активно и без прекъсване. В операцията участват служители от различни структури и се използва специализирана техника. Разчита се и на доброволци, както от Константиново, така и от Варна. До момента са постъпили над 70 сигнала, но в огромната си част те са се оказали недостоверни. От МВР призовават всеки, който забележи мъжа и момичето, да сигнализира на телефон 112. Столичният булевард Цар Освободител става пешеходна зона, обявиха от общината. Ограниченията важат само през август и през уикендите. Жълтите павета ще бъдат пешеходни в отсечката на булеварда между улица Княз Александър I и булевард Васил Левски. Пешеходната зона ще е в сила от 6 часа сутринта на всяка събота до 22 часа вечерта на всяка неделя през август. Единственото изключение ще се запази преминаването през булеварда на кръстовището с Раковски и при Народното събрание. Още новини след час, а сега останете със следобедния блок на BTV Радио. Утре времето ще е предимно слънчево и още по-горещо, с температури на места в Северна и Южна България до около 38 градуса. По-ниски остават стойностите по Черноморското ни крайбрежие. Следобедни превалявания предстоят над североизточните и планинските райони в Западна България. Неделя ще започне с слънчево време, а след обед и вечерта краткотрайни дъждове с грамотевици над Северозападна, Западна и Северна България. От понеделник усилване на на вятъра и постепенно понижение на температурите. Изгледите са както за слънчеви часове, така и за следобедни краткотрайни валежи с гръмотевици. Повишава се и риска от градушки. Към сряда, четвъртък, прогнозата е за максимални температури под 30 градуса.
3: BTV новините.
4: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
9: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: В предаването има продуктово позициониране.

0: Огнян Гунчев със съдействието на Зора.
1: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: Преди малко повече от месец започна едно футболно пътешествие. Първото световно първенство с 48 отбора, първото, което обедини Съединените щати, Канада и Мексико, повече от 100 мача, милиони усмивки, милиарди погледи към едно и също състезание. Сега остават само два мача. Мачът за бронзовите медали и големият финал.
4: Но ако има нещо, което ще запомним от това световно, то няма да бъде само резултатът в неделя. Ще помним историите, малките държави, които се осмелиха да мечтаят. Ще помним фаворитите, които паднаха. И хората, които ни доказаха, че във футбола никога няма невъзможни истории.
5: Болка, радост и пътят към една мечта. Миг за историята. Аржентина изстрада до последно, но намери начин да сломи и Англия и ще играе втори пореден и общо седми финал в историята си на мундиали. Англия поведе след гол на Антони Гордън в 55-та минута. След това обаче Томас Тухел прибра отбора си назад, а Аржентина все повече затягаше обръча. Джордан Пикфорд направи три ключови спасявания, но дори и той не успя да предотврати вдъхновението, което Лионел Меси донесе. Пет минути преди края на редовното време капитанът подаде към Енцо Фернандес, който с удар в далечния ъгъл направи Пикфорд безпомощен. Вече във втората минута на добавеното време Меси проби под дясното крило и с ювелирно центриране намери резервата Лаутаро Мартинес, който с попадението си прати Алби Селесте в битката за трофея срещу Испания.
3: Аржентина стигна до финала така, както винаги го е правила, с много характер, с много сърце и с убеждението, че матчът никога не свършва преди последния съдийски сигнал.
6: Навръх националния празник на Франция в Далас тържествата бяха за испанците. Микел Оярсабъл откри за европейския шампион от Дуспа в 22-та минута, отсъдена за нарушение срещу Ламин Ямал. Педро Поро оформи крайния резултат в 58-та и прати испанците на финал на световно първенство за втори път в историята, точно 16 години след триумфа на Мондиала в Южна Африка. Пресата в Испания засипа с суперлативи селекцията на Луис де ла Фуенте. Колко сме големи само е заглавието на каталунския спортен ежедневник Мундо Депортиво. Мадридският ас е лаконичен, грандиозно, а началото си от Марка определят победата като историческа баня. На другия полюс бе настроението във Франция. Ерата на Дидие Дешан приключи разочароващо след 14 години начело на петлите.
4: Испания извървя различен път. Техният футбол е елегантен, рисува. Той намира красивото във всяко подаване. Затова испанците наричат футбола празник, истинска футболна фиеста.
3: А само на една крачка останаха Англия и Франция. Два големи отбора, две големи футболни нации и още едно доказателство, че понякога най-болезнената загуба е тази, която идва съвсем близко до мечтата. Те ще се срещнат в малкия финал.
4: Има една традиция в Аржентина, която сякаш обяснява този отбор по-добре от всяка тактика. Тя се нарича мате.
3: Една малка чашка, една метална сламка, гореща вода, нищо повече.
4: Но най-важното никога не е напитката. Най-важното е, че никой не я пие сам.
3: Един човек отпива, подава на следващия, после на още един и на още един, докато всички те не станат част от един и същи момент.
4: Аржентинците имат една хубава мисъл. Матето не се пие, то се споделя.
3: Може би за това и футболът им изглежда по този начин, защото пасът винаги е по-важен от егото, а отборът винаги е по-голям от отделния човек.
4: А докато чакаме финала, FIFA вече гледа към следващото световно първенство. След успешния дебют на формата с 48 отбора, вече се обсъжда възможността през 2030 година участниците да станат 64-ма. Идеята е проста – повече държави да получат шанс да мечтаят, но да не забравяме, че и всичко е бизнес. Дали това ще направи футбола по-добър? Отговорът предстои.
3: След повече от месец остават само последните секунди.
4: Но сякаш това световно никога няма да свърши, защото то ще остане в историите, които ще разказваме.
3: Научени, че победата не принадлежи само на най-силните, а на онези, които не спират да вярват.
4: Че една подадена ръка понякога струва повече от вдигната купа.
3: че разговорът около една чаша мате може да бъде по-ценен от хиляди думи, че най-важните победи започват с поделеното време, с уважението, с доверието, с усещането, че никой не е сам.
4: Може би и точно това е истинската мисия на спорта – да ни напомня, че всички сме различни, но играем по едни и същи правила, че победите са по-сладки, когато са споделени, а загубите – по-леки, когато има с кого да ги преживееш. И така, в очакване на неделния финал на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина в Нью-Йорк, той ще създаде поне два прецедента в историята на световното първенство. За първи път в двубоя за световната купа, един срещу друг, ще се изправят действащият европейски шампион Испания и актуалният първенец на Южна Америка – Аржентина. Също така, аржентинците са номер едно в световната ранглиста, докато Ла Фурия е на втората позиция в нея. Така това е единственият случай от въвеждането на класацията на FIFA през 1992 година насам, в който на финала на Мондиала достигат първите два отбора в нея. Освен това, Аржентина се превърна в шестия действащ световен шампион, който ще играе на втори пореден финал в турнира. Още нещо любопитно, единствената досега среща между Аржентина и Испания има българска връзка. Двата тима излизат един срещу друг в груповата фаза през 1966 година. Аржентина печели с 2-1 на Вила Парк в Бирмингам, а главен рефер на двубоя е Димитър Руменчев.
3: След броени часове ще разберем кой ще стане световен шампион. Но независимо дали купата ще остане в Аржентина или ще поеме към Испания, Мондиал 2026 вече изпълни най-важната си мисия – да събере света, да ни даде повод да мечтаем, да ни покаже, че зад всеки гол стоят хора, а зад всеки човек – история. И когато последният съдийски сигнал прозвучи в неделя, турнирът ще приключи. Но ако запазим поне малко духа на това световно, уважението, споделеността и радостта от движението, тогава футболът няма да остане само на стадиона. Той ще продължи в живота ни, защото спортът не е просто състезание. Той е една от най-красивите причини да бъдем заедно и една от най-важните съставки на щастието до последната секунда.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Законопроект на Турското министерство на земеделието и горите предвижда забрана за домашни животни в ресторанти, кафенета и други видове заведения. По информация на TV100, проектът, който е в процес на подготовка, включва забрана на домашните любимци не само в закритите помещения на заведенията, но и откритите им зони, като терасите и градините към тях. На фирмите, които не спазват евентуалното бъдещо изискване, ще бъдат налагани парични глоби. Проектът се предлага в момент, когато в обществото продължават разгорещени дискусии относно допускането на домашни любимци в ресторанти и кафенета. При сегашната система допускането на домашните любимци в ресторантите и кафенетата или забраняването им до голяма степен е оставено на преценката на собствениците на заведенията. Предложеният проект има за цел да сложи край на тази практика и да въведе общо правило за всички заведения.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: The Meatbox. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: предаването за града. Останете на честотите ни, защото следват много интересни теми и гости в ефира. Веднага след новините в 17 започва предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете и за авторското предаване на BTV Радио, Важното казано на глас. Тази вечер с обзора на темите от седмицата водещ ще бъде Надежда Василева. От мен Лили Ангелова, приятен и усмихнат следобед. Ще се чуем отново следващата седмица.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране. Drinking on a Wednesday.

0: Полицията залови шофьор на камион с 37 акта и без книжка. Още за проверките след малко в емисията. Полиция и байкери влязоха в къща на дилери на фентанил. Брат и сестра. Премиер и президент обясниха, няма разнобой в позицията на страната ни за Украйна. Външният министър не е подписвал Киевската декларация. Кой е фотографът направил преди 20 години прочутата снимка на Меси и Ямал? Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Шофьор на камион с 37 акта и отнета книжка е заловен отново зад вулана. Полицаите го спират на изхода на столицата. Това е един от фрапиращите случаи, за които съобщи столичната дирекция на вътрешните работи днес. Заради зачестилите катастрофи със смъртни случаи и участие на тежкотоварни камиони, Вътрешното министерство започна акция по пътищата на страната. И само за последните 5 дни в столицата са проверени 154 камиона и водачите им, а 4 са спрени от движение.
1: Проверяващите спрели шофьор, качил се зад вулана, въпреки че е с отнета книжка.
2: Този водач в картона му фигурират 37 акта и 98 фиша.
1: С 0,67 промила алкохол в кръвта е хванат друг шофьор на камион. Съставени са 58 фиша и 10 акта. Полицията следи за нарушения на пътя и употреба на алкохол.
3: От автомобилната администрация проверяват гумите на камионите, дали шофьорите спазват по закон предвидените почивки, а с тези кантари дали са претоварени.
4: Горещините един вид са много по-голями от предишни години. Гуми не издържат. Провериха основно пътни листове, почивки, карти, колани, дали е укрепен товара.
1: Точно на една проблемна гума се натъкнаха проверяващите на друг камион. На нея ясно се виждат пукнатини при грайфера.
5: Последно преглеждахте гумите на камиона?
6: Всека сутрин.
5: Сутринта не ли видяхте тогава?
6: Тя беше здрава, сега е станала по път.
7: Тази гума беше разкъсана по протектора.
5: Това опасно ли е?
7: Опасно е, разбира се, да. Имаме два автомобила с срязани гуми и един с износена гума.
1: Под прицела на полицията са и електрическите тротинетки. Само за 8 часа вчера са проверени 280 тротинетки, всички с нарушения.
2: Съставени са 299 фиша и 12 акта. Като тук по-характерните нарушения на тези водачи са превозване на повече от едно лице.
1: Междувременно полицията хвана още един нарушител.
8: Отивам за риба, бат.
5: С тротинетка, нали? За какво ви го убиха?
8: Еми, губикаме, хората си прави, така е.
5: А какво сте нарушили?
8: Нищо не си нарушил.
5: Нямате каска или?
8: Нямаме каска, да.
1: Проверките продължават и следващата седмица.
0: Софийският районен съд остави в ареста 45-годишният Милен Груев, който преди 2 дни в Бистрица беше хванат да шофира с 4,6 промила алкохол в кръвта. На делото като свидетел се яви и брата на обвиняеми, който каза, че Груев страда от професионално прегряване следствие на 16-годишния си стаж като диспетчер в столичната пожарна. Прокуратурата настоя за постоянен арест. Адвокатът на Груев поиска той да бъде освободен под парична гаранция заради чистото си съдебно минало. Защитата ще обжалва решението на съда.
9: Уважих искането на прокуратурата, както се досещате, с оглед на изключително високата стойност на алкохолната проба. Другото, което е, че така наречените будни граждани, които са подали сигнала, без да оспорваме правото им и необходимостта да се подават такива сигнали, са имали личен мотив да го извършат.
0: Акция срещу разпространението на фентанил в столичния квартал Факултета. Полиция и багери влязоха в къща, в която са открити десетки дози от наркотика. При акцията е задържана 42-годишна жена за разпространение и притежание на фентанил. Според информация на BTV, това е сестрата на дилър с прякор Гугутката, който също беше арестуван преди малко повече от месец на същия адрес. От тогава семейството постепенно е изграждало незаконна и висока ограда около къщата с цел да възпрепятства проверки. При акцията оградите са били съборени с багер.
10: Оградата е заключена. Предвид височината и бодливата тел е трудна за прескачане. И докато се случи това нещо, печелят време, за да изхвърлят материала. Днес при влизането на колегите от охранителна и криминална полиция, това нещо отново се случи. Изхвърлиха материала в мръсния канал, в тръбата, но колегите положиха усилия, разбиха стената, извадиха тръбата и извадиха наркотичното вещество. С тях работиме от около 3 години. Множество пъти са задържани, различни по вид и количество наркотици.
0: Трета седмица продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напуска дома си с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. От полицията посочиха, че издирването на Наталия и Асен върви активно и без прекъсване. В операцията участва служители от различни структури и се използва специализирана техника. Разчита се и на доброволци, както от Константиново, така и от Варна. До момента са постъпили над 70 сигнала, но в огромната си част те са се оказали недостоверни. От МВР призовават всеки, който забележи мъжа и момичето, да сигнализира на телефон 112.
11: Цяло вечер търсим през защита и разполагаме с дрон, нощно виждане и термокамера. Полицията е на терен, както и също има и издирателни кучета.
12: На Асен мога да му кажа, че ни нямаме претенции. Към него по-добре да я пусне, ако иска да избяга, да избяга. Просто да пусне момичето. Това е важното. Защото всеки изминал ден става все по-тежко за всички. И за него, и за нея, и за близките.
0: Декларацията от Киев. Втори ден в епицентъра на политическа буря. След като опозицията видя разнобой в нашата позиция, премиерът и министър на външните работи бяха категорични, че никой от българска страна не е подписвал документа. Велислава Петрова потвърди, че София е подкрепила декларацията, но с това не е поет ангажимент да участваме в коалицията на желаещите.
13: Премиерът заяви, че посещението на Велислава Петрова в Киев е било продължение на разговорите му с украинския президент.
14: Наистина важни разговори по две важни за нашите държави теми и взаимно изгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономиката. Искам ясно да заявя, няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
13: Външният ни министър разясни, че текстът е бил предоставен в готов вид и е подкрепен след предварително обсъждане в правителството.
15: Никой не е подписвал никаква декларация. Такъв тип декларации не се подписват. Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формати. Нашата позиция остава абсолютно една и съща като допреди.
13: Петрова отхвърли възможността с декларацията България да е поела ангажимент за участие в коалиция на желаещите.
15: Тази декларация е много обширна, тя не по никакъв начин не дава ангажираности, които трябва някой да работи по тях или да не работи. Тя дава основни параметри на възможни политически послания и по които различните държави и участници могат да работят.
13: От опозицията оспориха това, че липсата на положен подпис не означава, че България не се е съгласила с заложените в документа инициативи.
16: Тя е много добре написана, много разбираема и е ясно, че тези, които са изброени след ние, имената с позициите, поемаме съответните послания. Това или е някакъв огромен гаф, политически гаф, или е ясен и преднамерен ход, който обслужва стратегията у нас едно, навън друго.
17: В тази връзка, по отношение на геополитическите рискове за националната несигурност, покрай енергийните проекти, приказките за тактически ядрени удари и всичко, което се случва, ни призоваваме президента Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност, възможно най-бързо, за да може да получим пълна информация.
13: Премиерът съобщи, че плащанията по договора с турската компания Боташ са замразени и е договорено намаляване на цената за пренос и регазификация.
14: Но мога да кажа само, че освен тези 15 месеца замразяване, договорът, в този протокол е посочено едно много съществено намаляване на цената за регазификация и пренос от Боташ. Така че маршрутът от Турция през България става много, много конкурентоспособен.
13: По думите на Радев, в протокола е заложен и механизъм за уреждане на трупаните задължения на Булгаргаз към Боташ.
0: Президентът Илияна Йотова коментира позицията на България по декларацията за Украйна.
18: Не, няма никакви противоречия. Моя богат опит с европейски документи в външната политика. Многократно съм се сблъскала с подобни декларации, за което ми вие вероятно питате. Такъв род документи нито има предвидена дискусия за тях по време на форумите, нито има гласуване, нито се слагат подписи. Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат от подобни форуми. Аз считам, че най-точната, категорична и ясна позиция беше изразена от премиер-министър, от господин Радев, на няколко големи световни форума, като започнато среща на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори.
0: Иван Демерджиев е дал на Съединените щати информация за заобикаляне на санкциите по Магнитски у нас. Министърът на вътрешните работи е предоставил документи на службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите, казват от вътрешното ни ведомство. Информацията е свързана не само с български граждани, санкционирани по Магнитски, но и с други наши сънародници, които им съдействат да заобикалят санкциите чрез придобиване и ползване на имущество чрез подставени лица. МВР изяснява откъде идва това имущество и дали средствата за него не идват от престъпна дейност. Министърът е поел ангажимент такава информация да се предоставя и занапред. С нея ще бъде запознат и Департаментът по правосъдие. Американската държава ще преценява дали не става дума и за федерални престъпления. В Съединените щати Демерджиев се срещна с помощник държавния секретар Тод Уилкокс и участва в международната конференция по покана на държава секретар Марко Рубио. Вчера сигнал срещу Демерджиев до същата служба подадоха Калин Стоянов и Станислав Анастасов от ДПС. Европейската комисия отчете застой в съдебната реформа и борбата с корупцията в България в годишния си доклад за върховенството на закона. От общо 8 препоръки, отправени миналата година, страната е изпълнила изцяло само една. По две има известен напредък, по една ограничен, а по 4 липсва напредък. Брюксел отчита липса на напредък по реформата на Висшия съдебен съвет, делата за корупция по високите етажи на властта и ограничаването на дългосрочното командироване на съди. В същото време комисията отчита известен напредък с приемането на новия закон за комисията за борба с корупцията, но препоръчва тя да заработи пълноценно. Само седмица след един от най-смъртоносните пожари в историята на Испания, нови огнени бедствия там. Огромният пожар, пламнал в сряда в североизточната област Арагон, вече се разпростира на над 12 000 хектара. 300 воени се включиха в гасенето, в което участват 30 самолета и хеликоптера. Над 1000 души бяха евакуирани от общо 5 селища. Огнището край Мадрид също остава извън контрол, а заради гъстия дим властите наредиха на над 2000 души да си останат по домовете. Подобно е положението и в обширни части на Съединените щати, от Средния Запад до Североизточния Нью-Йорк. Заради стотиците бушуващи пожари в Канада, в Детройт, тази нощ беше регистрирано най-лошото качество на въздуха в света. А стадионът, на който трябва да се играе финалът на световното по футбол в неделя, е обвит в гъст вуал. Докато света чака с нетърпение финала на Мондиала, снимката на Лионел Меси и Ламин Ямал събра милиони реакции в социалните мрежи. Кой е фотографът заснел емблематичната фотосесия и интервю на испанската телевизия Телесинко?
19: Годината е 2007. Фотографът Жуан Монфорт разбира, че на следващия ден трябва да снима 20-годишния Меси с 3-месечния Ямал. Фотосесията е част от благотворителна кампания на УНИЦЕФ и футболния клуб Барселона.
20: Спомням си как Меси влезе и изглеждаше напълно озадачен. Сякаш току-що се беше натъктал на такова маничко бебе. Ламин беше наистина прекрасно момче, а Меси веднага показа страхотни качества на добър баща. Той се адаптира към ситуацията веднага и всичко мина доста добре.
19: Никой тогава не подозира значимостта на този момент. Защото сега, 19 години по-късно, пътищата на Меси и Ямал се пресичат отново в най-важния матч – финала на световното първенство. За Монфорт това са най-емблематичните снимки в кариерата му.
20: И никой не знаеше, че единият ще стане част от най-великите спортисти в историята, а другият може да бъде неговият потенциален наследник.
19: Галчосите се изправят срещу Ла Фурия Роха тази неделя на стадиона MetLife, Нью Джерси.
0: След малко започва предаването Лице в лице. Темите и гостите ще ни представи Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
3: Здравей, Вики! Ще ми гостува бившата здравна министърка Мими Виткова. Ако частните болници правят търгове за лекарства, това ще намали ли разходите на здравната каса? Бюджета, пациентите и лекарите. В студиото ще дойдат и Любомир Стефанов, и Добромир Живков, изгубени в превода или какво се е случило в Киев. И още властта, опозицията и реформите.
0: Благодарим ти, Цвети, а още новини в 19. Останете с BTV.
21: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App. Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
22: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
23: Иновативна онлайн учебна програма.
22: Практически знания и умения.
23: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
22: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
24: Пролет, празници, пътуване.
25: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
24: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
25: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
24: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

Здравейте! През нощта ще бъде ясно със съвсем слаб вятър. Утре очакваме слънчево и топло време, след обед и доста горещо. Тогава предстои развитие на купеста в планинските райони и купесто дъждовна облачност. На места там се задават валежи, както и гръмотевици. През деня вятърът остава слаб до умерен, предимно от изток. Максималните температури още малко ще се повишат. Очакваме стойности между 32 и 37 градуса. Атмосферното налягане се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца. По Черноморието предстои предимно слънчево време. След обед няма да липсват и времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Максималните температури между 28 и 30 градуса. Тази на морската вода около 24-25. По планините преди обед ще бъде слънчево, около обед и след обед с купеста и купесто дъждовна облачност. На места в масивите от Западна и Централна България ще превали и прегърми. Максималните температури на височина 1200 метра около 26 градуса, на 2000 около 19. В неделя денят ще започне със слънчево време. Само в северозападните райони облачността е по-значителна, с валежи още от сутринта. Там, както и в Родопите, през деня също очакваме дъждове, както и гръмотевици. В Дунавската равнина от запад предстои понижение на температурите. През следващите дни захлаждането ще продължи. Няма да липсват и слънчеви часове, но и увеличение на облачността. Краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки се задават на повече места във вторник и сряда. Сега по BTV следва Лице в лице и Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Вече и частните болници ще трябва да правят търгове за лекарства. Въпросът е дали това наистина ще намали разходите на здравната каса за медикаменти или ефектът ще е само на думи. Това ще попитам сега доктор Мими Виткова, бивша здравна министърка. Здравейте, доктор Виткова.
1: Здравейте.
0: Можем ли да очакваме, че ако и здравните и частните болници правят търгове за лекарства, това ще е ефективно?
1: Аз мисля, че това отдавна трябваше да се направи, защото това не са само гласове в България. Ние имаме многократно в докладите на Европейската комисия такива препоръки.
0: Да, ние сме в процедура.
1: Точно така. Значи, че трябва да се изравнят условията между обществените лечебни заведения и частните. Да смятаме, че това е, както се изразявам, стъпка във вярна посока и да видим какъв ще бъде резултатът от нея. Мисля, че проблема не опира само до лекарствата, а и до апаратура, т.е. до всичко, което се купува като снабдяване, то с обществени средства, трябва да се правят обществени поръчки. Да видим какъв ще е ефектът. Надявам се, че стъпката е правилна.
0: Да, защото вие казвате също и за апаратура, вероятно знаете как в една частна болница един томограф може да се купи примерно за 100, каквото и да е там число, в частна болница, а държавната ще го купи за 200 или за 250. Тоест, тези неща са толкова...
1: Те са фрапантни тези примери, които давате. В същото време, ако помислим, че никой в България не знае цената на медицинските изделия, които плаща най-често
0: знаете.
1: Пациента. Някой знае.
0: Някой знае, да. Цената. Именно.
1: И затова една става, в една болница ще бъде 2000 лева, в другата болница ще бъде 5000 лева. Включително и в обществените.
0: Говорим за едно и също качество.
1: На един и същи производител. Тоест никой в България не се интересува каква е цената на тези хиляди медицински изделия, които плаща и касата, и много често плаща и пациента.
0: Пациента много често плаща.
1: Разбира се. Тоест, как,
0: или
1: на лекарствата поне някакви опити се правят да се регулират цените, докато на медицинските изделия въобще няма такива опити. Това са колко години продължава това безумие, би казало, но нещата са в този план.
0: Някой съзнателно си затваря очите, това е очевидно.
1: Разбира се. Вижте, интересите в здравната система са огромни. Говоря за финансовите интереси. Това е третия по големина бюджет в държавата, след републиканския и НОИ. Така че лобита колкото искате и за това политиците си затварят очите. Как може, говорейки сега за обществените поръчки, Европейската комисия се намесва вече няколко години подред и ние чак сега осъзнаваме...
0: Толкова сме нахални в упорството.
1: Почти. В упорството си сме последователни, бих казала. Чак сега се сещаме да видим как ще се развият нещата, защото за онкомедикаментите от години наред вие поне медиите поставяте въпроса за тези драстични разлики. От сума, която е 50-60 лева до сума, която е 2-3 хиляди лева за един и същи медикамент. Господин Дечев постави този въпрос също много остро преди години. Ами както виждате, до момента не е намерен решение. Тепърва сега обмисляме дали това да бъдат пределни цени, дали да бъдат не знам какви цени. Как е възможно, деца казва, да се харчат милиони. Вижте какво е разпределението на бюджета. Значи, за болнична помощ на практика са 2 милиарда и 400 милиона. За лекарства са милиарди и 300 и няколко. Събрани заедно, болничната помощ и лекарствата консумират над 70% от бюджета на Националната каса, от обществените пари. И ние продължаваме да наливаме точно там. Строим болница след болница.
0: Места след места.
1: Места след места. Аз съм оставила...
0: най-рано умираме. Крайна сметка,
1: най-висока смъртност.
0: След тази огромна грижа
1: така,
0: за болници.
1: Най-висока смъртност от така наречените социално значими заболявания, не само от тях, и от така наречените предотвратима смъртност, от предотвратими заболявания. Това са показатели, които не будат тревога у никого, за да ги анализира и да намерим решение.

0: И това до кога? До безкрай ли ще продължава това строителство в 3-4 града в страната? А какво се случва с останалата част от страната? Общинските болници вече сме ги отписали. Извънболничната помощ е 99% приватизирана. Какво правим? Ще имаме ли или няма да имаме обществено здравеопазване? Върнах се тези дни във връзка с 35 годишното от приемането на Конституцията да чета текста на член 52 алинея 1, за който позволявам си да кажа, че ми помогна много господин Гиньо Ганевок да го прости, да направим един текст, надявайки се, че той ще даде някаква възможност за справедливо ползване на медицинската помощ. Този текст се казва, че българските граждани имат право на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинските услуги по ред определен в закон. Питам, къде и в кой закон сме гарантирали достъпното ползване на медицинска помощ на здравно осигурените лица и съответно сме гарантирали безплатното ползване на тези здравни услуги? В кой закон това е? Тоест ние нарушаваме десетилетия вече Конституцията на Република България, без да си зададем въпроса, това може ли да продължава до безкрайност?
1: Аз ще се върна към първия си въпрос, защото чувам и такива мнения на ваши колеги. Добре, и общинските, и държавните, и частните болници ще правят търгове за лекарства. В крайна сметка обаче, какъвто е и да е резултата от този търг, накрая касата плаща, нали така?
0: Да.
1: Каквото и представи болницата, каквато фактура, такава. При условие, че касата плаща, не трябва ли тези търгове да ги, как да кажа, да ги организира тя? Защото разбира се, че в една малка болница, която ще има нужда от 10 блистера едно лекарство, ще е различна цената, когато има голяма болница, има нужда от 1000 блистера. Говоря съвсем условно. И по този начин пак цената ще се наруши. Не е ли редно касата да прави тези търгове?
0: Лекарствата, които касата плаща, не са едно и две, както бих казал. Тоест, ние говорим за една цялостна промяна в системата за снабдяване с медикаменти, които касата плаща. Това е един вариант, който вие посочвате. Има доста други варианти, включително да се регистрира производствената цена и да се сложи максимална търговска наценка. До тук. Първият закон за лекарствата и аптеките, който беше приет, 96-та година, точно това беше механизма за цялото лекарство снабдяване. Системата беше приватизирана, много търговци на едро бяха и тогава сложихме цена на производител, която се регистрира. Максимална наценка на едро може да са 100 души и фирми търговците, но максимална наценка и максимална наценка на дребно в аптеките. И това работеше до кризата началото на 97-ма година, когато се наложи малко да се качат тези наценки. От тогава до сега виждате, че отидахме към съвсем свободен пазар. Така че механизми могат да се намерят. Според мен няма политическа воля това да се свърши.
1: А също това не важи ли и не е ли редно да важи за това, което казахте преди мъничко за медицинските изделия?
0: Разбира се.
1: Наистина е различна, голяма разлика.
0: Разбира се, че вази.
1: Защо и за тях да няма търгове?
0: Ами, защо? Според мен, тъй като там касата плаща не чак толкова много от медицинските изделия. Там пациента е...
1: Но пък това засяга пациентите.
0: Естествено, че засяга. Това влиза в член 52 на Конституцията. Как сме гарантирали правата на българските граждани да ползват здравните услуги в страната.
1: Да, защото много често много се доплаща за тях и вие го знаете.
0: Категорично аз изваждам наскоро една фактура за една аортна клапа, която биологична, която касата заплаща е определена сума. Пациента беше доплатил 28 000 лева. Това е в края на миналата година. И кажете колко души имат, при това са тежко болни хора. Колко души могат да извадат в момента 28 000 лева? И това е здравно осигурено лице. Липсва всякаква социална чувствителност у нашите политици да разберат тежестта на този проблем, да видят, че никъде в Европа няма страна, с изключение на България, Кипър е някъде наблизо до нас, където доплащането от пациента да е в такива колосални размери. Както обикновено този процент е под 50, ние сме около 40 от общите разходи за здравеопазване са от джоба на пациента. Изобщо системата на здравеопазване, така както я оставихме да се развива на абсолютно пазарен принцип, я докарахме, грубо казано, до сергия. Цели направления в медицината сме ги довели до много лошо състояние. Говорейки за онкомедикаментите, ами да видим цялото направление на онкологичната помощ.
1: Какво ви смущава там? Аз ще ви кажа мен какво ме смущава. Това, дето не са вливали на пациентите и изнасяли лекарствата, това е за мен престъпление от най-висока степен.
0: Ами пак, вие медиите го изнесахте. И какво направихме от тук на
1: сега? Аз не знам, някой да е наказан. Нещо
0: и аз не чух. Няма откъде да чуем от друго място. В същото време липсва всякаква структура и организация на онкологичната помощ.

0: Всеки прави химиотерапии някъде, всеки прави лъчетерапии някъде, но структура на онкологичната помощ. Ми Националната онкологична болница, която беше и методичен ръководител на цялото това направление, ми ние докарахме до една обикновена болница, вегетираща, бих казала. Ето това са едри неща, които заслужават политически анализ и намес. Не съм сигурна, че виждаме така стабилност.
1: А имате ли някакво обяснение, защо стоим за широко затворени очи пред тези очевадни? Те вадят очите ни просто тези проблеми. Всеки от нас, който е стъпил, който не е летял във въздуха, разбира се, знае за тези проблеми. Да не говоря за състоянието, в което се намират държавните и общинските болници. Ами то понякога се разболяваш само от вида им, така от хигиената, вътре болничните инфекции, които се получават. Кой трябва да се занимава с това? Кой трябва да провери какво е състоянието, хигиената, какъв е реда? Има ли някой, който да гледа на тези неща, след като става дума за нашето общо здраве?
0: Много тежко се промени системата и мисленето на работещите в системата. Виждате, да не говорим за кадровия дефицит, който стига до абсурд, особено за медицинските сестри. Немалка част от моите колеги промениха своето мислене, като заместват медицината с пари. Пак казвам, този пазарен свръхуклон доведе до тези тежки деформации. Ние виждаме тежки диапазони в възнагражденията вътре в системата. Един получава лекар 2000 евро, друг получава 20-30 хиляди евро месечно.
1: А какъв е критерия? За вас изяснихте ли си го? Нека който работи да получава, нека който е добър да получава. Трябва да се
0: така
1: различаваме.
0: Е, така
1: не всички
0: е, но вижте, има някакъв предел.
1: Но какъв е критерия?
0: Медицината е екипна дейност. И ние посочваме едни основни работни заплати, които не са голями, но не коментираме така нареченото допълнително материално стимулиране, което се разпределя вътре в клиниките, между екипите. Ръководителите на тези клиники имат и персонално отношение към това разпределение. Без да има някаква методика, която наистина да определя критериите на база компетентност, на база обем дейност, която извършва един или друг лекар. Но чак такива голями диапазони не може да има. За това имаме 60 патоанатоми в цялата страна. Цитонамазки се пращат от единия край на България до другия, защото няма патоанатоми, няма педиатри. Тоест профили в медицината, които не взимат избори на екипи и няма толкова допълнително материално стимулиране, са тежко подценени. От друга страна пък политиците, пак ви казвам, там лобитата са много голями, където за да се вземат политически решения, нещата трябва да са свързани с много, много тежки промени в системата.
1: А имате ли някакво обяснение защо Лекарския съюз излезе с позиция, че тези, сега перефразирам, общо взето са прибързани тези промени, говорим за обществените поръчки в частните болници, и вместо да се направят тези промени, те искат някаква кръгла маса, там нещо да си говорят. Защо Лекарския съюз не поощрява това?
0: Пак ви казвам, това е трансформираното мислене на съсловието. А в случая отново е въпрос на лобиране. Включително пред Лекарския съюз, който все пак е глас и може да се чуе този глас, и затова той излиза с такава позиция. Лекарския съюз, да чухте някаква сериозна позиция по тази свръхконцентрация на болнична помощ в 3-4 града в страната и лишаване на цели региони от медицински специалисти по цели профили, защото те стават вече дефицитни. Ние като брой лекари имаме достатъчно лекари, но те са разпределени и концентрирани в някои региони.
1: Да,
0: в други
1: сега
0: няма
1: слушах, никой. Вие вероятно също, няма педиатри в Ямбол.
0: Няма.
1: Голям град, областен град и лекаря, всъщност директора на болницата казва, освен как изглежда болницата, им как се строи половин век, но той казва, аз ще го затворя това отделение. Къде ще се лекуват децата в Ямбол, например?
0: Ами ето тези едри въпроси се нуждаят както от професионално, най-вече от политическо решение. Нашите политически партии обаче първо нямат експертен потенциал, а второ нямат политическа сензитивност и воля да ги решават тези проблеми. Затова се отлага смяна на правителства през 5 месеца, избори 5 пъти в годината и всичко се отлага. Те се натрупват проблемите, когато няма решение.
1: И свързано ли е това с честата смяна на здравните министри? Знаете, това не е оборотното място.
0: Разбира се, аз за това казвам, че сегашният екип...
1: Лобитата ли ги свалят? Нека да попитам така. Лобитата ли свалят здравните министри?
0: Имат сериозно участие в тези решения. Така мога да кажа, лобитът. Те са много. Но сегашният екип има пред себе си някакъв хоризонт. Аз лично очаквам все още да видя една ясна програма какво смята да прави този екип в областта на здравеопазването. Освен предизборните така, намерения, сериозна програма, разпределена във времето, аз не виждам. А без да има хоризонт във време, решенията в здравната система не могат да се вземат от днес за утре. Те са дългосрочни решения.
1: И на финала на нашия разговор, дали някакъв проблем на здравеопазването би се решил, ако демонополизираме здравната каса и се появят алтернативни здравни каси?
0: Това е тема, която се дискутира в годините, припламва и загасва. Тук трябва да се обсъдят много неща. Тоест, еднозначно решение не бих могла да кажа, че имаме. Ако ние държим да запазим здравната вноска, т.е. да не натоварваме повече гражданите и работодателите да плащат, трябва да сме наясно, че голямото предимство на многото каси е завишения контрол. Тъй като контрола там ще бъде далече по-сериозен, отколкото сега. Сега е абсолютна безконтролност. И медицинския надзор, и касата въобще не хаят да се занимават с контрол върху дейността, и затова виждате, че вие медите осъществявате по-сериозен контрол, отколкото те. Но е необходимо да се изгради много сериозен административен капацитет във всичките тези нови структури. Тоест това са разходи, които няма да влязат в здравеопазването. Трябва да се изградат още два фонда, единия от които да гарантира, че няма да фалира някой от тези дружества. Тоест това са пари, които ще седат съхранени без да влязат в системата. Другият да изравни, че при една и съща вноска, при единия фонд ще отидат по-болни хора, при другия ще отидат по-здрави хора. Ето тези неща консумират на практика административен ресурс от средства, които няма да влязат в системата, и това трябва да се калкулира доколко контрола би компенсирал това съхранение на средства, които няма да оперират непрекъснато в системата.
1: Благодаря ви за този разговор. А изгубени в превода или какво всъщност сме подкрепили, или какво сме подписали, или какво сме направили в Киев? След силната реакция, чуйте обяснението на премиера Румен Радев.
2: Искам ясно да заявя. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация. Няма подпис на госпожа Петрова по тази декларация. Тя беше поканена да присъства на официалния държавен празник на държавата Украйна. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски.
1: Добромир Живков и Любомир Стефанов са мои гости. Сега здравейте.
3: Здравейте.
1: Ми да започнем от там, това, което видяхме. Имате ли някакво обяснение за тая киевска интрига, която се получи? Господин Стефанов, ако искате ви.
3: Хареса ми киевска интрига. Нямам логично обяснение. Имам някакво обяснение. То е породено от няколко недоразумения. Едното, външната министърка се упражнява някаква инициативност, или другото е лош театър. Злоумисъл не привижда, някакъв дълбок политически план или трета висша политическа школа също. Ако бях добронамерен и още по-наивен, ще я да кажа, че се учат. Но пък заявката тук при вас каза също Румен Радев, знаем, можем, готови сме. Не си личи.
1: Вашето обяснение за това, което се случи с тази декларация, изгубени в превода или в нещо друго?
4: Мисля, че изгубени в идеята какво точно трябва да се провежда като външна политика на България. И тук все пак да кажем, че това не е първото противоречие, което излиза на дневен ред. Преди това видяхме какво се говори, какво се подписва също така, включително и на срещата на НАТО в Анкара, която премина, мисля, че в края на миналия месец. Тоест, имаме един непрекъснат опит да се играе две игри едновременно. Едната игра да правим добро впечатление на неутрални, в кавички, провеждащи политика външна спрямо собствения ни интерес, което никой не го дефинира какво е, поне от управляващите имам предвид, а само го етикират по този начин. А другото е опит да не бъдем изолирани, което някак си ми се струва, че в опита да между тези два стола да намерим своето място, накрая ще се озовем точно по средата. И нещо много важно, вижте, това правителство показва не някаква праволинейност в външната политика. Ние виждаме напрекъснато едни такива подскоци нагоре-надолу, наляво, надясно, в една и друга посока.
1: Това може ли да бъде тактика, например?
4: Не може, според мен, да бъде целена тактика. В никакъв случай това няма как да бъде стратегия. Това обаче, който, ако някой се занимава и с анализи на пазари и така нататък, винаги показва противоборство между някакви сили. Винаги показва някакво вътрешно напрежение. И според мен...
1: Вътрешно какво имате предвид?
4: Ами вътрешно напрежение означава, че или вътре в самото правителство и в самата управляваща политическа сила няма разбирателство точно какво и как да се случи. Вариант 1, вариант 2 няма никаква съгласуваност. Вариант 3, който е по-лошия, има външни въздействия, които тласкат в една и в друга посока решенията на нашето правителство, пак казвам, по отношение на външната ни политика. Това, колкото и да се опитва да бъде принизено от власт имащите говорители, всъщност не може да работи, защото няма как да нормализираш такова поведение, защото всички виждаме много ясно за какво става въпрос. Веднъж насам. Крайна непоследователност.
1: И вие ли не вярвате, че това може да е целенасочена тактика, добре обмислена тактика, в която ние да играем за собствения си интерес, като поставяме в шах партньорите си? Те не знаят какво. Ето, вие видяхте, че пакета санкции, който е за Русия, не само ние сме го блокирали заради трите лица, които проявихме така загриженост за тях, но дори и Гърция е блокирала тези санкции заради техния крупен корабен магнат и казват, на нас ни е по-важно милиардера да може да внася газ.
3: Да, то по-скоро е компанията, начин от къде влиза газта и къде се продава.
1: То ясно всичко. От къде влиза, къде се продава и каква
3: точно
1: е най-вече.
3: Така, не, от това разбрахме, че нашото метро в София е по-важно от националния интерес на държавата, което е хубаво, че столицата на сърцето на премиера, ама нещо целеполагането и тежестта на мен не ми се получава. Не мисля, че има толкова дълбок политически план, защото ако това е импровизация на добро и лошо ченге, примерно, а това означава много високо ниво на професионализъм. Само най-добрите могат да импровизират така, че да изглежда сякаш сега са го измислили, не са тренирали предварително. Това, което виждаме, е лошо. Много лошо скълъпено политическо, даже не и политическо изпълнение. Меко казано, едната ръка не знае какво прави другата. Външният министър отива да вокализира политика на правителство. Правителство
1: без подпис става ясно. Аз видях на украинското външно министерство на сайта. Там няма подписи, там казва има подкреп.
3: Аз също четах нещата на няколко езика, да видя в превода ние ли сме се загубили или не. И там пише, че сме се
1: съгласили.
3: Единодушно.
1: Да.
3: То това не е някаква декларация.
1: Макар че Вучич не се е съгласил.
3: Той отиде преди да се е съгласил, да се разкаже всичко. Въпросът е, че
1: той
3: ние сме
1: там. Да кажа, значи няма единодушие, дори сме сигурни само за Вучич.
3: Да, за него можем да бъде сигурни. За съжаление, както казва и колегата, и за нас, като че ли вече нашите партньори могат да бъдат сигурни, ние какво ще направим. Защото интереса на тези три лица, които ние държим да бъдат извадени от списъка, са хора, които са с много съмнителна репутация. И ние превръщаме русофилството в заложник на руската олигархия, което не си го представям аз като русофилство в България. Много други хора също не си го представят така.
1: И сега ще премина по друга тема, защото така или иначе сме се събрали да обсъдим, така да се каже, проблемите и темите на седмицата. Добро решение ли е това, че ще се въведе отново изцяло машинно гласуване, разбира се, в секциите, които са над 300 гласа?
4: Да, в този смисъл то не е съвсем изцяло, не е хартията, ще
1: продължи да присъства. То никога не е било изцяло, нека да припомним.
4: Ще продължи да присъства в по-малките секции. Вижте, според мен да. Защо? Първо, защото през годините наблюдавахме какви ли не експерименти и всъщност единственият експеримент, който до момента се доказа като наистина успешен, това са машините. Въпреки политическата пропаганда срещу тях, въпреки неверните твърдения, че кода бил достъпен, че може ли да бъдат манипулирани до сега, никой не го е произвел това нещо и нека да сме наясно.
1: Това са само приказки, нищо не е доказано. Това
4: искам да кажа. Или пък, че видите ли, твърдението на господин Хамид, не само него, но последно чуто от него, как ДПС подкрепя само едни машини и те са американските, които всъщност отново връщаме хартиената бюлетина с едни скенери. Така че, за съжаление, отново трябва да подчертаем обаче, че технологично решение не може да реши системните проблеми на българския изборен процес, а и не само изборен, бих казал политически като цяло. Но все пак това мнозинство по отношение на изборното законодателство показва, че може да взима решения, които са в полза наистина на обществото. Тук мисля, че няма две мнения. Защо? Защото, както казах, имаме много по-малко грешки, имаме намаляване на дела на купен контролиран вод, имаме много по-ясна проследимост дори от това, когато вече е произведен гласа. След това видяхме как се надписват бюлетините и не в едни избори, нали, в секции. Това вече няма как да може да се случва.
1: Аз няколко пъти казвам, виждала съм през годините десетки пъти как се фалшифицират избори с бюлетини. Но как се фалшифицират с машини, никой не е виждал и никой не е доказал. Вие какво мислите по тази?
3: Категорично. Няма нужда да го измисляме. Това, което каза колегата, азбучна истина. Ние и персоналните компютри и смартфони не разбираме как работят и компонентите, не може да ги именуваме, но си ги ползваме с удоволствие по 24 часа на ден. Нали така? Също ще с машината. Ако търсим гайката да развием с пластмасова отверка или какво беше там при вас, го обсъждахме, ще намерим такава, разбира се. Ама като развием една гайка, машината спира да работи или че нещо, аз се обърках в цялата работа. Или ако може да сложим флашка, или ако и дръпнем кабела, да, ще намерим как да я възпрепятстваме да се свърши.
1: Е, както с ротативките, както каза онзи депутат от ГЕРБ. Но аз вика, имам ротативки, знам как става това.
3: Ако се дебнем, за да се хванем и няма базисно доверие в обществото, после няма да се сърдим, когато колегите изнесат данни и там нивото на доверие в политиците, в парламента и всички органи на представителната управленска власт е едноцифрено. Това е един от проблемите, които самострива политиците. Те трябва да покажат, че заслужават доверие. Е, така се взема доверие.
4: И да допълня, че ние сме изследвали в MarketLinks неведнъж нагласите на българското общество към методите, начините на гласуване. Категорично повечето от българските граждани подкрепят машинното гласуване, машинния вод, именно с тази идея, защото приемат, че той осигурява по-честно политическо състезание.
1: А докъде стигне разграждането според вас на олигархичния модел? Да, е този път да започвам от вас. Виждате ли как този олигархичен модел започва да се разпада, тъй като това беше основната заявка на Прогресивна България и те получиха огромно доверие от хората? Според мен основно заради това, но социолозите ще кажете дали е така. Потвърждавате ли? За това получи основно доверие Радев? И...
3: Не виждам. Самите си казват, за 60-70 дни много работи имаме да свършим. Не виждам и много работи да са свършили. Сътворят безумие след безумие, защото логиката не я виждам. Ако имаше политическа програма, която има точки, приоритети, и те се следват и кажат в момента, че едни приоритети са по-важни от други, би го разбрал. А те варят някакви неща постоянно и дежурните оправдания. Тези преди нас са криви. Добре, те са криви 60, 70, 100, 120 дни. Тази четвъртинка от бюджет е крива. А следващия бюджет, кой пак ще е виновен? Войната в Иран?
1: Обещах да е много хубав.
3: Така, това е кредита на доверие в политиката. 131 депутата, 1 400 000 гласа. И те трябва да го изразходят уверено, ясно и целенасочено. Това не го виждам. Борбата с олигархията е частно политически скандал, хвърлен в публичното пространство с едни полети, едни куфарчи, едни връзки, от което нищо не следва. И това е за пореден път. Разликата между преди, когато и да това преди, понеже и Борисов сме чули 2009 година да вкарва Доган и Станишев в затвора, там, кой още беше си наумил, ами нищо не се случва. Същата работа тук. 131 депутата.
1: Не, то беше и обратното. Пък ДПС чака да го вкарат и да го убият така. Него в затвора.
3: Да, абсолютно.
1: Тоест, то беше там голяма...
3: Врели не кипели с скоростта на жълтини от социалните медии, които обаче нямат дългосрочен ефект. Те постигат нещо, което доста често българите се научиха да разпознават според мен, поне като димка, целяща да прикрие друг скандал. А скандали, тази държава, както се казва, май няма нищо друго след скандали. Това не е нормалното.
1: И вие ли смятате така? Защото Демерджиев полага някакви усилия, но дали това те са синхронизирани според вас? Дали са част от стратегия или всеки, който както може се боре?
4: Трябва да подчертаем, че МВР и конкретно в лицето на министър Демерджиев наистина се виждат усилия, но тези усилия, за съжаление, са насочени към как да кажем, отделни казуси, които се разплитат постепенно. Дали ще бъде с охраната НСО, дали ще бъде с пътуванията на господин Пеевски и така нататък. Тоест, това са едни дребни, не дребни да го наречем, не се изразих коректно, но все пак не толкова значими казуси от борбата с корупцията.
1: А, нали от някъде трябва да се почне?
4: Ами, аз съм съгласен, че от някъде трябва да се почне. Това, което ще покаже най-вече, дали това управление иска да овладее, да е поредното, което иска да лиши от самостоятелност и да овладее правораздавателната система, ще бъде състава на следващия ВСС и името на следващия главен прокурор, както и политиката за издигане на прокурорите вътре в прокуратурата. В този смисъл това предстои да го разберем, но мисля, че това управление може да свърши значително повече и по-видими неща, говорейки за борбата с корупцията. Отново оставаме с усещането, че властта е взета без много ясна идея какво предстои и как трябва да се направи, без ясна стратегическа рамка, единствено се стига до ВСС и нататък. Ако това е идеята, а не идеята да се възстанови самостоятелността, независимостта на българската правораздавателна система, да, прокуратурата е по-особена, но все пак политическото влияние да бъде минимизирано там, в край на краищата тази голяма задача, която стои пред прогресивна България, може би и да не бъде изпълнена така.
1: Вижте как ни виждат отвън. Ето днес Еврокомисията отново има доклад, в който говори за прословутия ни напредък. Какво се оказва? Няма напредък по ограничаването на продължителното командироване на магистрати. Знаем какво се случва там. Реформата на Висшия съдебен съвет няма. Резултатите по дела за корупция по високите етажи и подобряването на законодателния процес. Само създаването на антикорупционната комисия е поощрено, обаче в същото време казват, ама хайде пък да заработи.
4: И да заработи, ние тази корупционна комисия обърнахме в инструмент само за взимане на средства от Европейския съюз и от фондовете. Да, точно на време идва, според мен, това послание за работата на новото управление.
1: Дано им даде импулс, може би. Сега, според вас, президентските избори оказват ли влияние върху поведението на всяко от партиите? Сега говорихме за Прогресивна България, но говорим за ГЕРБ, за ДПС, за ПП, за ДБ, за Възраждане. Основните партии.
5: Би трябвало, тъй като това е смисъл на политическото представителство, на избори да бъде най-активно. Не, че през останалото време не трябва да го има парламентарно представителство. Как си редят сметките, не знам. Чухме някакви мантри отново да се изсипат в публичното пространство, които ни обяснят как не и с кого няма. А българските граждани това разделение по един начин си го представиха април месец и взеха отношение. Сега да видим как ще се случи октомври. Има много предпоставки за интересно състезание. Сюжети ми се въртат в главата много, но без заявки, даже без анонс, аз не мога да наредя пасианса на масата. Мога да си донеса боб следващия път и да видя как ще се падат на коя маса стрелкичките, за да ви кажа как би изглеждало състезанието, но в момента логика не виждам.
1: Има две необявени, но сякаш сигурни кандидатури, вие ги знаете. Това е на сегашния президент Илияна Йотова. И тази на Андрей Гюров, когато дори политиците го подканят. Хайде бе, Гюров, кажи си, ще искаш ли. Но затова след мъничко, след много кратките реклами.

0: И така непредвидими са резултатите и кандидатите за президентските избори, но са предвидими различните поведението на различните партии. Кажете, според вас, как се държи опозицията и това, че тя не е единна, дава ли сила на прогресивна България?
1: Аз според мен не, напротив. Опозицията се научава да бъде разнолика, което е полезно и здравословно. Първо, защото трябва да пази политическа физиономия някаква на фона на смазващото мнозинство. И второ, защото си има собствени каузи. Поради тази причина атакуват прогресивна България от много страни, което пък би трябвало в една здравословна среда да държи прогресивна България във форма и да ги държи активни в многото възможни уязвими слаби точки. А такива дълбок, кои завещани, кои самонаследени, развити и утвърдени. Виждаме, че техните министри имат много проблеми с обяснението на това. Не какво са заварили. Това го разбрахме. Голяма драма. А какво смятат да правят от тук нататък?
0: Добре, за вас опозицията, това, че не е един, не е добро или... Или не е добро решение?
2: Зависи как дефинираме добро или не добро. Няма как тази опозиция да бъде единна по много причини. Дали ще бъде по това, което доскоро управляваше България като модел ГЕРБ-ДПС, дали ще бъде по отношение на геополитическите разделения, които имаме в обществото и в българската политика като проекция. Така че тук няма как да дефинираме. Въпросът е, че не е необходимо опозицията да издига един кандидат, кандидат в момента. Всеки ще си определи. Нека по-скоро да си излезе с идеите и в край на краища всяка партия да очертае своят собствен политически терен. И то на ценностна база, защото време, голяма част от българските партии в край на краища да се заявят ценностно. Това не са направили дори най-голямата политическа формация Прогресивна България. А президентските избори са тотално непрогнозируеми, наистина. Съгласен съм напълно по-настоящем. Дори да има двама кандидати на хоризонта, третия кандидат може да промени изключително силно каквато и да било предполагаема динамика между тези двама. Защо? Защото...
0: Да не стане двама, се карат трети печели.
2: Не е изключено. Въпросът е да се види. Трима ще бъде топ кандидатите. Мисля, че това е ясно. И ще има един, който ще бъде, може би, по-патриотично настроен публично. И той ще бъде четвъртия. Но все пак да видим как ще се разпределят конкретните кандидатури.
0: И сега към вас, опозицията. ДПС е доста... Тя подкрепя всъщност всичко, нали така? ГЕРБ обаче не издържаха и срещу бюджета възстанаха. Мълчаха, обаче явно и на тях им идва. Ще има ли разнообразие, едно изречение?
1: Би трябвало да има, пак казвам, защото ще очертая точно тези полета, които са идейно ценностни за предстоящите битки. Президентските избори са първото нещо. Първото дело, те са джанян тракта, те с първо действие.
0: Благодаря ви за този анализ. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойни събота и неделя, ще се видим в понеделник.

0: петък в 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Шофьор на камион с 37 акта и отнета книжка е заловен отново зад волана. Полицаите го спират на изхода на столицата. Това е само един от фрапиращите случаи, за които съобщи столичната дирекция на вътрешните работи днес. Друг шофьор на камион пък е хванат с 0,67 промила алкохол в кръвта. Заради зачестилите катастрофи със смъртни случаи и участие на тежкотоварни камиони, Вътрешното министерство започна акция по пътищата на страната. За последните 5 дни само в столицата са проверени 154 камиона и водачите има. 4 са спрени от движение, съставени са 58 фиша и 10 акта. Под прицела на полицията са и електрическите тротинетки. Само за 8 часа вчера са проверени 280, като всички с нарушения. Проверките продължават и следващата седмица. Акция срещу разпространението на фентанил в столичния квартал Факултета. Полиция и багери влязоха в къща, в която са открити десетки дози от наркотика. Задържана е 42-годишна жена за разпространение и притежание на фентанил. По информация на BTV, това е сестрата на дилър с прякора Гугутката, който също беше арестуван преди малко повече от месец на същия адрес. От тогава семейството постепенно е изграждало незаконна и висока ограда около къщата с цел да възпрепятства проверки. При акцията оградите са били съборени с багер. Трета седмица продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напуска дома си с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. От полицията посочиха, че издирването на Наталия и Асен върви активно и без прекъсване. В операцията участват служители от различни структури и се използва специализирана техника. Разчита се и на доброволци, както от Константиново, така и от Варна. До момента са постъпили над 70 сигнала, но почти всички се оказват недостоверни. От МВР призовават всеки, който забележи мъжа и момичето, да сигнализира на телефон 112. Иван Демерджиев е дал на Съединените щати информация за заобикаляне на санкциите по Магницки у нас. Данните са свързани и с наши сънародници, които съдействат на санкционираните да заобиколят санкциите чрез придобиване и ползване на имущество, както и чрез подставени лица. МВР изяснява откъде идва това имущество и дали средствата за него не идват от престъпна дейност. Министърът е поел ангажимент такава информация да се предоставя и занапред. С нея ще бъде запознат и Департаментът по правосъдие, а Американската държава ще преценява дали не става дума и за федерални престъпления. В Съединените щати Демерджиев се срещна с помощник държавния секретар Тод Уилкокс и участва в международната конференция по покана на държавния секретар Марко Рубио. Вчера сигнал срещу Демерджиев до същата служба пък подадоха Калин Стоянов и Станислав Анастасов от ДПС. Само седмица след един от най-смъртоносните пожари в историята на Испания, нови огнени бедствия в страната. Огромният пожар, пламнал в сряда в североизточната област Арагон, вече се разпростира на над 12 000 хектара. 300 военни се включиха в гасенето, в което участват 30 самолета и хеликоптера. Над 1000 души бяха евакуирани от общо 5 селища. Огнището край Мадрид също остава извън контрол, а заради гъстия дим властите наредиха на над 2000 души да си останат по домовете. Подобно е положението и в обширни части на Съединените щати, от Средния Запад до Североизточния Нью-Йорк. Заради стотиците бушуващи в Канада пожари, в Детройт тази нощ беше регистрирано най-лошото качество на въздуха в света. А стадионът, на който трябва да се играе финалът на световното по футбол в неделя, е обвит в гъст вуал. Времето. Утре времето ще е предимно слънчево и още по-горещо, с температури на места в Северна и Южна България до около 38 градуса. Малко по-хладно ще бъде по Черноморието. Следобедни превалявания предстоят над североизточните и планинските райони в Западна България. Неделя ще започне със слънчево време, а следобед и вечерта – краткотрайни дъждове с грамотевици над Северозападна, Западна и Северна България. От понеделник – усилване на вятъра и постепенно понижаване на температурите.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Лятос Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
5: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
9: Здравейте! На 17 юли, петък, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Продължават коментарите около декларацията от Киев, има ли противоречие във външнополитическите позиции на България. Днес премиерът Румен Радев обясни, че външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларация в защита на коалицията на желаещите. Петрова каза, че документът е предоставен в готов вид и е подкрепен след предварително обсъждане в правителството, но с това България не поема ангажимент да участва в коалицията. Темите от седмицата днес ще анализираме с социолозите Марчела Абрашева и Колю Колев. Започваме след малко. Останете с нас.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Декларацията от Киев и днес беше обект на политически коментари, след като опозицията видя разминаване в позициите на България. Премиерът Румен Радев обясни, че външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларация в подкрепа на коалицията на желаещите. Петрова каза, че документът е предоставен в готов вид и е подкрепен след предварително обсъждане в правителството, но с това страната ни не поема ангажимент за участие в коалицията. Темите от седмицата днес ще анализираме с Марчела Абрашева, социолог и регионален директор на Международната социологическа агенция Кантар, и с Колю Колев, социолог и директор на агенция Медиана. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Чухме днес от премиера Велислава Петрова, че Велислава Петрова не е подписвала декларацията от Киев и няма противоречия в правителството по отношение на войната в Украина. Радев каза, че Зеленски настойчиво го е канил да присъства в Украина, но той не е имал възможност и е участвала външната министърка. Тя самата казва, че България не е поела ангажимент да участва в коалицията на желаещите. От ГЕРБ заявиха, че подобен тип документи не изискват поставяне на физически подпис, но щом името на Петрова фигурира, се смята, че тя се е подписала. Общо заето, виждате ли разнобой в българската позиция или това е преднамерен ход, както казват от опозицията, който обслужва и стратегията на управляващите у нас да говорят едно, навън друго, госпожо Абрашева?
4: Аз не мисля, че има разнобой. Сега новата власт и новата партия все още предстои да покаже какъв характер има на, как да кажа, на взаимодействието и на управлението вътрешно. Дали е повече лидерска партия с една воля на Румен Радев, който е така нейния лидер, нейното лице и нейния ръководител, или има, е възможно да има и различни позиции. Не мисля, че има разнобой, не мисля, че има различни позиции. Честно казано, за те ми се струва, че цялата тази неясна история около Украина е нещо, което бяхме забравили и което пак се възобнови. Опити да бъдат използвани такива ситуации за вътрешно политическа изгода на различните, как да кажа, опозиционни партии. Вместо да се обсъжда сериозната ситуация с войната и какво може да направи, ние се занимаваме с това да от едната страна да обвиняваме прогресивна България за това, че е взела антиевропейска позиция, а от другата страна да обвиняваме в други неща. Не мисля, че е най-важно дали има разнобой или няма разнобой. По-големия проблем е, че не е ясно ние всъщност искаме или не искаме да бъдем част от тази коалиция и всъщност какво следва от тази коалиция на желаящите. Това за мен е специално стана наясно. Все ми се струва, че по-важни за обсъждане за нас някак би следвало да бъдат наистина вътрешни политическите теми, които предстоят. Не знам, много говорене на темата с малък, как да кажа, малка информативна стойност и с неясен политически резултат, нека да кажа така.
2: Господин Колев, вие как бихте определили това, което чуваме като позиции тези дни по темата с Украина и коалицията на желаещите? Има ли някаква стратегия, както казват от опозицията, да се оговори различно у нас и в чужбина?
3: Не бих казал. По-скоро има много истерия. Наистина изглежда много странно. Така едва ли не тук е някакъв писък. Ау, леле, какво става тук, как България ще поставя някакви условия. Това не е само във връзка, се разбира се, с последната декларация. Става въпрос и въобще за изявите на господин Радев в Париж, отказа му да се асоциира с така наречената антибалистична коалиция. Така е една доста странна коалиция, едно паралелно НАТО опит, което Макрон прави опит да създаде. Ясното изявление за това, че България не вижда своето място в такава коалиция, след което последва така наречената Киевска декларация, която която сама по себе си, като се чете декларацията, излиза напълно безумие. Нали, те се декларира как Русия трябва веднага и безусловно да се предаде, да бъде подложена на така едва ли не на международна санкция, съд, въобще всякакви такива неща, по които нямат нищо общо с реалността, външно-политическата реалност и с реалността на бойното поле. Сега, какво се е случило? Според мен очевидно става въпрос за това, че външният ни министър се е хванал на една уловка от страна на Киев. Нали, тъй като тук става въпрос не за подписване и за ясно изявяване на воля, а по-скоро за това, че ти си присъствал и щом си присъствал, значи си бил съгласен с тази декларация. Въобще ли това декларират от Киев. И съответно нашите ужасени, така наречени евроатлантици, казват, ето тук, те говорят на различен език. Неща, които нямат нищо общо с реалността, очевидно. Сега, естествено, че отговорност има, разбира се, и външния министър, който все пак няма да се очевидно, няма достатъчно опит, за да се хване на такава уловка. Но въобще не става въпрос за разнобой, нали, че се говорят различни неща. Не, Радев ясно каза, нашата позиция в случая, че няма какво да се бъркаме, няма място в войната между два братски на нас народа. Нали, единствената позиция, която можем да вземем, стига момче, да стига престанете с това безобразие, а не да подаваме секирчето на един или на другия, защото утре нали, в крайна сметка ще дойде мира и никой няма да забрави, че ти си подавал секирата за на един или на другия. Нашия национален интерес няма нищо общо с това. Така че аз съм съгласен с госпожа Абрашева, нали, която каза, че има прекалено много патос и прекалено много дитирамби, а малко информация, малко смисъл.
2: Другата голяма тема е бюджетът. Управляващите казват, че той изкарва цялата истина за финансите на държавата. Гълъб Донев го определи тези дни като смел, но не и безразсъден. Няма да пипат данъците. Амбициите са следващата година дефицита да бъде намален. Постижимо според тях е това да се случи до 3,8%. В бюджета за до година дават заявки, че ще видим техните политики. При това мнозинство, с което разполага Прогресивна България, можеш ли да предложи нещо повече като политики и реформи още в бюджета за тази година, госпожо Абрашева?
4: Ами, общото убеждение на икономистите е, че може. Но общото убеждение също на част от колегите, които се занимават с политически анализ и наблюдение, че ако искаш да правиш нещо, което е по-решително като промени и реформи, го правиш в началото на своето управление, а не по средата и в края, когато е натрупана умора. Сега пак е доста общо мнение. Аз рядко съм виждала, да кажа, икономисти и наблюдатели толкова единодушни в последните години. Обичайно има разлом в мненията и спор. Тук всички са единодушни, че от една страна се съобщават намерения, айде този бюджет бил такъв, защото има лошо наследство, следващия ще бъде както трябва, ни се казва. От друга страна има пълна неяснота и пълен отказ да се съобщи как точно това ще се направи. Нали не си представяме, че може да се постигне свиване на разход, при което всички едновременно да са щастливи. Значи, или трябва да бъдат рязани разходи, свързани с, да кажем, държавни служители, или трябва да бъдат разходи, свързани с така наречените инвестиции. Нали, ще прескоча тук проблема с неефективното харчене, или трябва да бъдат рязани разходи от други сфери. Някой цитира числото, че бюджета 70% от него всъщност се състои в разплащания на заплати, на социални плащания, на пенсии и така нататък. Тоест, ще намалим дефицита, но няма никой да бъде засегнат. Няма да бъдат данъци, няма да взимаме заеми. Значи аз не мога да си представя как това се случва. И основният упрек, който има към новото управление от всички страни е, че няма ясна, или поне не е разказана, може би има. Но поне на нас, които гледаме отстрани, нямаме цялата информация. Няма достатъчна яснота как тази амбиция ще бъде постигната. Саша поставя в скоби наследството, този бюджет сме го заварили, всички са направили тези лоши неща. Може и да е така, в някакъв степен, в пълна степен не можем да преценим, защото всеки управляващ, който се появява, използва този разказ. Тук въпросът от тук нататък какво се случва, каква е амбицията за следващата година и отново не толкова в, как да кажа, екселските числа, кои милиони откъде се взимат и къде отиват. Това е специализирана материя за хората, които правят бюджети и разбират от тази работа в професионален детайл. По-скоро за обществото, за всички нас е важно да разберем каква е посоката. Как, по какъв начин това ще се случи. Ако ще бъде въвеждана справедливост, т.е. намаляване на разходи, които са неефективни, извънмерни, небалансирани и така нататък, това би трябвало да касае, как да кажа, по-широк кръг хора, социални групи, бизнеси, които няма да бъдат щастливи от това, че нещо се променя. Как това ще бъде постигнато? И по този въпрос няма наистина изявление. Няма нито популистко, нито непопулистко, никакво говорене. Има икономически и технократски аргументи и това е притеснително в голяма степен. По тази причина наистина приемането на бюджета или поне обсъжданията на бюджета, които предстоят за следващата година, ще ни ориентират малко повече какво възнамеряват да правят новите управляващи с балансите около този бюджет. Нито един от тези баланси не е лесен, нито един от тези баланси не е случайен и не е технически. А в интерес на всички нас е някакъв баланс или баланси или поне нещо да бъде направено, но нищо от това, което до момента се случва около бюджета за 2026, който беше прият, някакси не дава достатъчно увереност на къде ще тръгнат политиките. А там има една до някъде, не знам, може би надеждаваща тенденция, в която няколко пъти чух в последните месеци, за това нямаме данни, искаме, за друго има данни, искаме управление, което иска на данни да базирано да взима решение, винаги ще получава моите адмирации, но не е ясно наистина и по тази причина не е особено убедително. Това, което ще бъде направено без тази стратегия и тези обяснения. Надяваме се, че има, не ни е казано. Ако не я има, тогава пък възниква въпроса дали се пак нещо от това, което опозицията казва, ще бъде чуто в парламента.
2: Господин Колев, според вас можеш ли да видим малко по-амбициозен бюджет?

0: Никой не ще надават вик, ама защо тези, де-факто, защо те не се самоубиват, режейки драстично. Очевидно и политици, и други анализатори казват, чакай, за какво трябва да се самоубиеш, нали, за да постигнеш невероятни успехи в името на, примерно да кажем, докарването на дефицита на 4%. Тъй като без всякакво съмнение, госпожа Абрашева вече го каза, за да се балансира нещата, трябва да бъдат рязани разходи, което ще предизвика огромно недоволство, нали, и съответно ще торпилира и имиджа на самите управляващи. Именно по тази причина всъщност е натрупен и настоящия дефицит. Защото управляващите сега се правиха всичко възможно да се направят на добрички и да раздават. Нали? Без да си дават сметка за перспективите и какво следва от тук нататък. Така че да, бюджета би могъл, разбира се, да бъде, както вие го казвате, по-амбициозен, но в този смисъл и самоубийствен. Но очевидно управляващите са избрали един и щадящи обществото и сами техния имидж път. Какъв е този път? Госпожа Брашева казва, така че не е ясно какво точно смятат да правят. Според мен е то ясно, независимо, че не се артикулира ясно. Очевидно се разчита на това, че няма да се драстично да се сменят и данъчна система, и всички тези неща, като се разчита на естествените процеси, инфлационни процеси, които малко или много ще намалят инфлацията, разбира се, и чрез затягане на разходите в много сфери. Вече видяхме частично някакви податки в това отношение, във връзка с заплатите в бордовете. Видяхме, че народните представители си замразиха заплатите. Горе-долу в тази посока ще върват нещата. И, както казах, ще се разчита, разбира се, на инфлационните процеси, които малко или много ще ликвидират този дисбаланс, ако не се повишават, разбира се, разходите. Това е техният път. Един доста по-балансиран, разбира се, но от гледна точка на икономисти, особено опозиционни икономисти, и казват, не, тук, ето, няма никаква амбиция в този бюджет, нали, но де-факто те призовават правителството де-факто да се самоубие чисто имиджово, което, разбира се, правителството не иска да направи. Така че това е причината, поради която наблюдаваме така относително балансираната линия. Да, ще намалим до някъде, доколкото е възможно, дефицита, но, разбира се, това ще бъде много по-далеч от изискуемите 3%, които ще преследваме в следващите години.
1: Като социолози, как според вас всичко това, за което говорим, ще се отрази върху предстоящите през есента президентски избори? Какво ще наделее, доколко от действията на кабинета Радев ще зависят и резултатите от тези избори? И какво можем да очакваме, евентуално, ако се кандидатира Илияна Йотова, ако имаме кандидат като Андрей Гюров, за който примерно застанат ПП и ДБ, госпожа Абрашева?
2: Значи, много е, това са малко странни президентски избори, защото толкова малко време има до тях, а всъщност все още нямаме кандидати. Няколко неща могат да бъдат казани исторически, значи тук личността има значение много-много голямо. И второ, така като погледнам назад президентите, не е да не е имало случаи, в които в годината, в която някой печели така политическата власт, за президент бива избиран друг човек, нов за системата. Така се появи всъщност самия господин Радев, или човек, който е така опозиционен. Няма да забравя годината, в която господин Сакскобургготски взе властта и за президент беше избран Зерно Първанов. Така че изглежда българина не обича да си слага

0: слага всичките яйца в една и съща кошница. И тук наистина за фигурата на президента е важно кой ще бъде този човек, дама или господин, който ще може да убеди нацията от една страна, че е някаква или би могла да бъде някаква алтернатива. И от друга страна, все пак да бъде убедителен като фигура, като личност, като хората очакват да има, воля да може да бъде, аз не бих казала обединител на нацията, но по някакъв начин да представлява очакванията на хората. Госпожа Ялтова би могла да бъде това, но нека да се появят и други кандидати. За мен знам, че се обсъждат в обществото кандидатури, включително Андрей Гюров, и не само. Колегите се опитват, опитваме се да измерим нещо за обществените настроения, но докато не се появат реални кандидати с политическите сили или подкрепа за себе си, ще бъде много трудно да се преценят какви са шансовете. Това, което обаче ми се струва безспорно, е, че дали подкрепата за това управление ще бъде каквато е днес през ноември или когато са президентските избори, ще има значение за подкрепата за госпожа Йотова. Като няма как да се каже, че тя и господин Радев някакси са много различни позиционно настроени един към друг политически фигури. Истината е, че не знаем. Истината е, че за мен специално чисто като упражняване на властта реално в страната, по-важни ми се струват местните избори до година, без да подценявам по никакъв начин значението на президентските избори. Който и да бъде избран, аз също не бих разчела това като сигнал, дали е свързано с подкрепа или без подкрепа за господин Радев. Отново мисля, че ако бъде избран кандидат, който Прогресия на България не подкрепя, това няма да бъде нетипично и необичайно за България и не трябва да се чете по този начин. Наистина, предпочитаме като че ли да имаме два властови центъра, поне до този момент. И аз специално смятам, че това не е лош тип избор за българите. Всички президенти, които са имали до сега, са имали различна степен на самостоятелност. Всички са се справили добре с задачата си да балансират в период на криза и да поемат властта. И всичките са имали в крайна сметка някаква независимост от партийната система и не би било никак лошо за нашата демокрация да направим отново такъв избор като граждан. Не мога да знам дали господин Гюров е такава убедителна фигура или каквито други кандидати могат да бъдат показани. Отново, чисто партийни кандидати или кандидати изглобени от две или три партии никога не достига, поне в президентските избори. В други случаи би могло да достига, но в президентските не.
1: Господин Колев, какво според вас ще повлияе върху избора на гласоподавателите през есента на предстоящите президентски избори? Какво можем да очакваме?
2: Не мога да не се съглася с госпожа Абрашева, че тук личността е изключително важна. Разбира се, ако вие казахте за Андрей Гюров, но Андрей Гюров е един тясно партиен кандидат. Така че ако той бъде изваден срещу Лиляна Йотова, според мен няма да има особен шанс. Но за сега не се виждат други кандидати. Този, който би успял да спечели, примерно срещу Лиляна Йотова, би трябвало да бъде много по така широко приета фигура. Към момента, както казах, не се вижда тази кандидатура. Така че, да, няколко месеца преди изборите, всъщност ние сме в неведение. Кой крайна сметка ще участва, за да можем да вадим съответните изводи. Единственият извод, както вече казах, е това, че тясна кандидатура, тясна партийна кандидатура няма абсолютно никакъв шанс в едни президентски избори. Тъй като те са мажоритарни избори, които до голяма степен зависят именно от личността на кандидата, доколко той ще бъде привидян като възможна и алтернатива, и балансьор на управлението, защото наистина хората не са много склонни да слагат всички яйца в една кошница. Именно за това говори госпожа Абрашева. Нали, спечелила една партия, обаче хората казват, чакай, дали па всички трябва да са управляващи, трябва да са от тази партия. Така че до голяма степен зависи именно от кандидатурата, която е възможно да се появи. Ако нещата се запазят в този вид, според мен госпожа Йотова има абсолютно всички шансове. Тъй като все пак тя е популярна, известна личност, известна фигура, ако също нея не се появи широко прият кандидат, тя има всички шансове да спечели.
1: И още нещо свързано с изборите. На първо четене в пленарната зала минаха промените в изборния кодекс, с които се връща изцяло машинното гласуване в големите секции над 300 избиратели, в този вид, в който беше през 2021 година. Чухме и аргументите на ГЕРБ срещу изцяло машинния вод. Прогресивна България пък казва, че при хартиен вод ГЕРБ печелия, при изцяло машинен вод ГЕРБ губи изборите. Доколко изцяло машинното гласуване ще успее да реши голяма част от съществуващите проблеми в изборния процес, госпожо Абрашева?
0: Аз мисля, че от всички неща, които направи Прогресивна България в, не знам, месец или два, може би вече, откакто е на власт, най-безспорно е относително ранното и така достатъчно ясно и, да кажа, решителна промяна, която беше направена с избирателната система. Покрай всички неща, които всички експерти изказаха, според мен са до голяма степен безспорно ясни две неща. Едното е, че основният проблем на нашия избирателен процес, те са много, но един от основните проблеми е преброяването, прозрачността на преброяването и възможността да бъдат отчитани реални резултати и върху тях да се влияе по най-различни начини в секциите. Както с подмяна на протоколите, за което видяхме видеозаписи, с невалидни бюлетини, с корпоративен вод, да не влизам пак в тази тема. Тоест резултата се изкривява. И тук не може да има критерии колко е много и колко е малко това изкривяване. Машинното преброяване ще реши този въпрос. Първо и второ, всички разкази как, видите ли, когато имало чисто машинно гласуване, хората, които се страхуват от машини, не са гласували, по никакъв начин не са подкрепени от данни. Намаляването на гласоподавателната активност и увеличаването е свързано с това, доколко хората са мотивирани в дадената политическа ситуация да подкрепят партия, а не начина, по който ще гласуват, защото в противен случай би трябвало възрастните хора да не се излезли да гласуват заради машините и такива данни няма. Нито социологически, нито някакви други. Казано съвсем накратко, ако бъде върнат така както в момента, аз не знам дали процесът е финализиран вече,
1: предстои второ
0: четене. Да бъде върнат прост, предвидим, окей, нека тези машини да бъдат валидирани, проверявани и така нататък. Няколко пъти се обясни всички подозрения към тях идват от политически съображения, не от технически всъщност. Но е прозрачен, предвидим в нашата относително проста, базова, ясна избирателна система. Колкото гласа получиш, такъв процент получаваш накрая като участие, независимо за кой вид избори. Мисля, че трябва да бъде подкрепено. Всички други съображения, които се изказват, обичайно са свързани с интересите на една или друга политическа сила. Например, дали да има уседналост или не, очевидно е с съответните тайни съображения на хората, които разчитат на гласове от Турция. Дали да има или да няма регион чужбина е свързано също с някакви такива съображения. Правенето на тънки сметки от всички партии как да повишат резултата си през изборните правила е нещо, което трябва да бъде прекратено. Така че аз смятам, че беше ясно заявено какво ще се прави. Сега имаме нов ЦИК, между другото, и не знаем той как ще се държи в стресова ситуация, но смятам, че връщането на машиното гласуване с съображение хайде да възстановим сигурността на броенето и прозрачността на това, което се върши, и всеки да получава в резултата гласовете, които е получил от хората, е много важно и е позитивно като стъпка. И това е един от случаите, в които решителното ново самостоятелно мнозинство всъщност помогна това да се случи. Това не би могло да се случи в предишни ситуации, когато беше въведено машинно гласуване, след което беше допълнително влошено от партията на така наречената хартиена коалиция с измислени аргументи. В момента хората имат с машинното гласуване, според мен, много по-голям шанс да изкажат гласа си, да бъдат сигурни, че някакси дори да ги изкажат, той ще бъде отчетен именно така, както е изказано, не по някакъв друг начин.
1: Господин Колев, какъв ще бъде ефектът от връщане на изцяло машинното гласуване в големите секции?
2: Според мен, пак прекалено много шум. Наистина му се придава свръхзначение, дали ще бъде хартиено, дали ще бъде машинно. Наистина, в крайна сметка, зависи не от технологията на подаване на гласа, дали има хора, които искат да си подадат гласа. За кой искат да гласуват. И госпожа Абрашева е абсолютно права, че няма абсолютно никакви данни, че примерно една категория хора няма да гласуват поради проста причина, че предпочита едното или другото гласуване. Разбира се, тук се прави опит да се намали значението на така наречените преброителни комисии, но най-важното, което и при едното, и при другото тип гласуване е контрола. Значи това, което липсваше при хартиеното гласуване, е контрола. Да може при разписките да бъдат проверени отново, примерно 10% да се проверяват и комисиите, които си позволяват волността да изкривяват данните, да бъдат съответно санкционирани. По същия начин и сега и при този начин на отчитане, пак трябва да се въведе контрол. Контрол върху преброяването чрез машини. Пак ще трябва да се проверят разписки, да видят дали машината работи или правилно, за да има доверие в крайна сметка в избирателя, че неговия глас е отчетен правилно. Що се отнася до другите елементи тук в промяната, за примерно да кажем уседналостта, район чужбина и всички тези неща, вижте, по въпроса за уседналост, тя не е абсолютна. Значи не може да кажеш, че трябва да има уседналост при президентски избори по същия начин, както при местни избори. Съвсем естествено, че при едни президентски избори не трябва да има уседналост и трябва всички български граждани по целия свят, независимо дали са били в Европейски съюз или където и да било, да могат да гласуват. Да, това е, значи, президентската институция, институцията, която е пряко избираема от всички български граждани навсякъде по света. И тук никаква уседналост не може да има. Съвсем различно е положението, разбира се, така че, при едни местни избори, когато естествено, че за Каспичан ще гласуват жителите на Каспичан, а не аз в София, да гласувам кой ще ги управлява тях. Не става въпрос за техните интереси, местни интереси, финанси, всички как ще разпределят бюджети и така нататък, което касае именно гражданите на жителите на тази община, а не някой българин в Истанбул, в Сидни или в Нью-Йорк. Така че това трябва да се има предвид, когато говорим общо за уседналост. Да, за тези президентски избори чудесно да няма. Но що се отнася до другите тип избори, както парламентарни, така и местни избори, съвсем естествено там трябва да има ограничения. В случая приемам тези промени за позитивни, що се отнася обаче до предстоящите президентски избори. Между другото, те беше подадена и офертата, че нали става въпрос конкретно за тези избори, тези промени се взимат, като евентуално до по-нататък ще бъдат разгледани отново изборните правила. Надявам се, че тези съображения, за които вече говорих, ще бъдат взети предвид, когато се прави, се взимат новите решения. Що се отнася до другото, нали, дали машинно или не, до голяма степен, както казах, нещата е въпрос на контрол. Контрола, който да потвърди на хората, че техният глас наистина е правилно отчетен и че не се позволява произвол на някакви местни структури, интереси и така нататък да влияят върху отчитането на резултатите от изборите.
1: Много ви благодарим за този анализ. Чухте социолозите Марчела Абрашева и Колю Колев. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
3: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
4: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
9: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
8: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
9: Академия Роботика. Готови за бъдещето!

0: Продължава престрелката между управляващи и опозиция по Киевската декларация.
1: Втори ден не спира полемиката около българската позиция по документа.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Аз съм Юксел Кадриев. Добър вечер. Ето акцентите в емисията. Премиерът и външният министър категорично отрекоха да има български подпис под декларацията от Киев, който да ни обвързва с участие в коалицията на желаещите.
2: Няма никакво противоречие от политическото по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
3: Никой не е подписвал никаква декларация.
0: Рецидивисти зад вулана и драстични нарушения на изискванията за безопасност установиха проверките на камиони по магистралите.
1: Издирването на бизнесмен изчезнал внезапно от работното си място и появил се сам след близо седмица, предизвика въпроси кой трябва да покрие разходите по издирвателната операция.
0: Да направиш добро, без да се замислиш. Възрастна жена намери портфел с 7000 евро и го върна на собственика.
4: Те са негови, не са мои. Това не значи, че аз като ги намеря, ще ги просвоя.
0: Декларацията от Киев е втори ден в епицентъра на политическа буря. След като опозицията видя разнобой в нашата позиция, премиерът и министърът на външните работи бяха категорични, че никой от българска страна не е подписвал документа.
1: Велислава Петрова потвърди, че София е подкрепила декларацията, но че с това не сме поели ангажимент да участваме в коалицията на желаещите.
5: Премиерът заяви, че посещението на Велислава Петрова в Киев е било продължение на разговорите му с украинския президент.
2: Наистина важни разговори по две важни за нашите държави теми и взаимно изгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономиката. Искам ясно да заявя, няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
5: Външният ни министър разясни, че текстът е бил предоставен в готов вид и е подкрепен след предварително обсъждане в правителството.
3: Никой не е подписвал никаква декларация. Такъв тип декларации не се подписват. Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формати. Нашата позиция остава абсолютно една и съща като допреди.
5: Петрова отхвърли възможността с декларацията България да е поела ангажимент за участие в коалиция на желаещите.
3: Тази декларация е много обширна, тя по никакъв начин не дава ангажираности, които трябва някой да работи по тях или да не работи. Тя дава основни параметри на възможни политически послания и по които различните държави и участници могат да работят.
5: От опозицията успориха това, че липсата на положен подпис не означава, че България не се е съгласила с заложените в документа инициативи.
6: Тя е много добре написана, много разбираема и е ясно, че тези, които са изброени след ние, имената с позициите, поемаме съответните послания. Това или е някакъв огромен гаф, политически гаф, или е ясен и преднамерен ход, който обслужва стратегията у нас едно, навън друго.
7: В тази връзка, по отношение на геополитическите рискове за националната несигурност, покрай енергийните проекти, приказките за тактически ядрени удари и всичко, което се случва, ни призоваваме президента Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност, възможно най-бързо, за да може да получим пълна информация.
5: Премиерът съобщи, че плащанията по договора с турската компания Боташ са замразени и е договорено намаляване на цената за пренос и регазификация.
2: Но мога да кажа само, че освен тези 15 месеца замразяване, този протокол е посочено едно много съществено намаляване на цената за регазификация и пренос от Боташ. Така че маршрутът от Турция през България става много, много конкурентоспособен.
5: По думите на Радев, протокола е заложен и механизъм за уреждане на натрупаните задължения на Булгаргаз към Боташ.
1: Всичко по тази тема сега от Леда Цветкова. Здравей!
8: Добър вечер. Ако вчера основният въпрос беше съсредоточен върху това каква точно е позицията на България по повод Киевската декларация, то и днес се обърна в това каква точно е процедурата по приемането й. Премиерът и външният министър категорично заявиха, че подпис под самата декларация не е поставен и че документът не носи нови ангажименти за страната ни. От опозицията обаче опровергаха, че след като името на България е сред страните приели декларацията, то тогава тя носи политическата отговорност за спазване на съдържанието ѝ. И още една тема коментира премиерът Румен Радев след изслушването на парламентарния контрол, а именно, че Радев очаква дефицита да бъде намален следващата година чрез по-строга финансова дисциплина, но не чрез ограничение на социалните разходи и чрез замразяване на пенсии.
1: Светкова, благодарим си.
0: Президентът Илияна Йотова също коментира позицията на България по декларацията за Украйна.
9: Не, няма никакви противоречия. Моя богат опит с европейски документи в външната политика. Многократно съм се сблъскала с подобни декларации, за което ми вие вероятно питате. Такъв род документи нито има предвидена дискусия за тях по време на форумите, нито има гласуване, нито се слагат подписи. Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат от подобни форуми. Аз считам, че най-точната, категорична и ясна позиция беше изразена от премиер-министър, от господин Радев, на няколко големи световни форума, като започнато среща на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори.
0: Министърът на вътрешните работи предостави документи на службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите.
1: Данните са за заобикаляне на санкциите по закона Магнитски у нас. При посещението си отвъд океана, Иван Демерджиев се е срещнал с представители на службата и е предоставил документи за български граждани, санкционирани по Магнитски, и за други наши сънародници, които им съдействат да заобикалят санкциите чрез придобиване и ползване на имущество чрез подставни лица. МВР е изяснява откъде идва това имущество и дали средствата за него не идват от престъпна дейност. Министърът е поел ангажимент такава информация да се предоставя и занапред. С нея ще бъде запознат и Департаментът по правосъдие на Съединените щати. Американската държава ще преценява дали не става дума и за федерални престъпления. В Съединените щати Демерджиев се срещна с помощник държавния секретар Тод Уилкокс и участва в международната конференция по покана на държавния секретар Марко Рубио. Вчера сигнал срещу Демерджиев до същата служба подадоха Калин Стоянов и Станислав Анастасов от ДПС.
10: Проведахме срещи в Министерството на финансите с Лукова. Предоставихме документи, които носихме в България. Създадохме канал за връзка, в който да представяме нови документи и в който да се обменяме документи. Документите касаят както санкционирани магнитски лица, така и лица, които с действията си се помагат да избегнат санкциите. Особено ценна в разговора беше дейността на тези лица, чрез които санкционирането на практика обезмислят санкциите и ги избягват.
0: Шофьор на камион с 37 акта и отнета книжка е заловен отново зад волана. Полицаите го спират на изхода на столицата. Това е един от фрапиращите случаи, за които съобщи столичната дирекция на вътрешните работи днес.
1: Заради зачестилите катастрофи със смъртни случаи и участие на тежкотоварни камиони, Вътрешното министерство започна акция по пътищата на страната. За последните 5 дни само в столицата са проверени 154 камиона и водачите им, а 4 са спрени от движение.
11: При един от спрените камиони проверяващите се натъкнаха на пукнатина при грайфера на гумата.
12: Последно преглеждахте гумите на камиона?
13: Всека сутрин.
12: Сутринта не я ли видяхте тогава?
13: Тя беше здрава, сега е станала по път.
14: Тази гума беше разкъсана по протектора.
12: Това опасно ли е?
14: Опасно, разбира се, да. Имаме два автомобила с срязани гуми и един с износена гума.
11: Освен за гуми, полицията следи и за нарушения на пътя и употреба на алкохол.
12: От автомобилната администрация проверяват гумите на камионите, дали шофьорите спазват по закон предвидените почивки, а с тези кантари дали са претоварени.
15: Горещините един вид са много по-голями от предишни години. гуми не издържат. Проверихаме основно пътни листове, почивки, карти, колани, дали е укрепен товара.
11: До момента са съставени 58 фиша и 10 акта. Един от тях е на шофьор, качил се зад волана, въпреки че е с отнета книжка.
16: Този водач в картона му фигурират 37 акта и 98 фиша.
11: С 0,67 промил алкохол в кръвта е хванат друг шофьор на камион. Под прицела на полицията са и електрическите тротинетки. Само за 8 часа вчера са проверени 280 тротинетки, всички с нарушения.
16: Съставени са 299 фиша и 12 акта. Като тук по-характерните нарушения на тези водачи са превозване на повече от едно лице.
11: Междувременно полицията хвана още един нарушител.
17: Отивам за риба, бат.
14: С тротинетка, нали? За какво ви го убиха?
17: Еми, губикаме, хората си прави, така е.
14: А какво сте нарушили?
17: Е, нищо не си нарушил.
14: Нямате каска или?
17: Е, нямаме каска, да.
11: Проверките продължават и следващата седмица.
0: Стефан Борисов, сега с още информация. Добър вечер. Стефане, може ли на този етап да обобщим колко от камионите, хванати с нарушение, са транзитно преминаващи през страната ни и колко извършват вътрешни превози?
18: Добър вечер. Вики, частично можем да отговорим на този въпрос. Както вече стана ясно, за последните 5 дни спрените от движение камиони са 4. Това съобщиха от СДВР, а всички тези камиони са с българска регистрация. Това, което обобщените данни от цялата полицейска акция през последните дни в страната все още не са готови, за това не можем да кажем масово кои шофьори правят нарушения. Но сутринта разговарях с шофьори на камиони, българи, които казаха, че всяка сутрин проверяват гумите, но горещината на асфалта и лошите условия по пътищата много бързо износват гумите. А в момента можем да покажем, ние се намираме на началото на автомагистрала Тракия на изхода на София, как полицията започва да отбива тежкотоварния трафик. Това е така от 4 часа днес и е както по автомагистрала Тракия, така и по автомагистрала Струма. Заради очаквания интензивен трафик се въвежда и ограничение в движението на камионите, като по магистралите ще могат да се движат само хладилни камиони. За всички те и за всички останали има обходни маршрути. В момента и зрителите виждат на картата за автомагистрала Струма и за автомагистрала Тракия. За автомагистрала Тракия обходния маршрут е под Балканския път, а за автомагистрала Струма е през Симитли, Гоце Делчев и така до Кулата. Същите ограничения ще въжат и в неделя, когато отново ще бъде спряно движението на тежкотоварния трафик в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма.
0: Стефан Борисов, благодарим ти.
19: Софийският районен съд остави за постоянно в ареста 45-годишният Милен Груев, който преди 2 дни беше хванат да шофира с 4,6 промила алкохол в кръвта в Бистрица. На делото като свидетел се яви и братът на обвиняемия, който каза, че Груев страда от професионално прегаряне следствие на 16-годишния си стаж като диспетчер в столичната пожарна. В момента мъжът е безработен. Прокуратурата настоя за постоянен арест, а адвокатът на Груев поиска той да бъде освободен под парична гаранция заради чистото си съдебно минало. Защитата ще обжалва решението на съда.
20: Уважиха искането на прокуратурата, както се досещате, с оглед на изключително високата стойност на алкохолната проба. Другото, което е, че така наречените будни граждани, които са подали сигнала, без да оспорваме правото им и необходимостта да се подават такива сигнали, са имали личен мотив да го извършат.
0: Акция срещу разпространението на фентанил в столичния квартал Факултета.
19: Полиция и багери влязоха в къща, в която са открити десетки дози от наркотика. При акцията е задържана 42-годишна жена за разпространение и притежание на фентанил. По информация на BTV, това е сестрата на дилър с прякор Гугутката, който също беше арестуван на същия адрес преди малко повече от месец. От тогава семейството постепенно е изграждало незаконна и висока ограда около къщата с цел да възпрепятства проверки. При акцията оградите са били съборени с багер.
4: Оградата е заключена. Предвид височината и бодливата тел е трудна за прескачане. И докато се случи това нещо, печелят време, за да изхвърлят материала. Днес при влизането на колегите от охранителна и криминална полиция, това нещо отново се случи. Изхвърлиха материала в мръсния канал, в тръбата, но колегите положиха усилия, разбиха стената, извадиха тръбата и извадиха наркотичното вещество. С тях работиме от около 3 години. Множество пъти са задържани, различни по вид и количество наркотици.
0: Кой трябва да поеме разходите по издирването? Този въпрос излиза на преден план по случая с бизнесмена Димитър Георгиев от Павликени. Както знаете, след 6 дни в неизвестност и сериозна издирвателна акция, 54-годишния мъж сам се прибрал дома.
19: В акцията по търсенето му участваха над 100 доброволци, полицаи, водолази, жандармерия с дрон и термокамери на територията на две общини. Към днешна дата въпросите къде е бил и какво е правил остават.
21: Управителят на голям хлебозавод Димитър Георгиев бе издирван 6 дни след като на 8 юли паркирал автомобила си на работа и изчезнал. Преди дни сам се прибрал в дома си, по думите на очевидци, кален и мръсен.
22: Ми звъна рано началника на районно управление и ми съобщи, че господин Георгиев е намерен, на смисъл сам се е появил. Си е вкъщи, в добро здраве, в добро състояние и ми каза неговите обяснения, че при напрежение с проблеми в фирмата, така нещо му е дотегнато и решил се откъсне временно.
21: Екипът ни потърси Георгиев в дома му и на личния телефон, но безуспешно. Георгиев не е идвал в хлебозавода, откакто бе обявен за издирване.
23: Не е ли на работа?
24: Не, не съзнай нещо. Само чух, че съм бърна.
21: В издирването му бе мобилизиран огромен ресурс.
22: Наистина, няколко дни, десетки хора, стотици хора на терен. Виждате какви горещини са, какви са опасни местата извън населените места, земеделските райони, гористи местности. Хората наистина със сърце и душа вложиха много старание. Дори с хриза за себе си.
21: В социалните мрежи съпругата на бизнесмена помоли за запазване на личното пространство. Потребители пък негодуват, че в издирването е използван голям човешки и финансов ресурс и че мъжът трябва да понесе отговорност.
19: Трета седмица продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напуска дома си с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. От полицията посочиха, че издирването на Наталия и Асен върви активно и без прекъсване. В операцията участват служители от различни структури и се използва специализирана техника. Разчита се и на доброволци, както от Константиново, така и от Варна. До момента са постъпили над 70 сигнала, но в огромната си част те са се оказали недостоверни. От МВР призовават всеки, който забележи мъжа и момичето, да сигнализира на телефон 112.
25: Цяло вечер търсим през защита и разплаваме с дрон, нощно виждане и термокамера. Полицията е на терен, както и също има и издирвателни кучета.
26: На Асен мога да му кажа, че ни нямаме претенции. Към него по-добре да я пусне, ако иска да избяга, да избяга. Просто да пусне момичето, това е важното. Защото всеки изминал ден става все по-тежко за всички, и за него, и за нея, и за близките.
0: Липса на напредък в борбата с корупцията у нас отчете Европейската комисия.
19: Подробностите след секунди и още в BTV новините.
0: Санирането на жилищни сгради застрашава защитени птици и техните колонии, сигнализират природозащитници.
27: Ако има нелетящи малки или яйца на бързолети, или нелетящи прилепчета, буквално пяната или плоскостите ги зазиждат живи в фугите.
19: Сълзи от щастие, словенският съдия Славко Винчич не успя да овладее емоциите си, когато разбра, че ще бъде съдия на финала между Испания и Аржентина на световното първенство по футбол.

0: Европейската комисия отчете застой в съдебната реформа и борбата с корупцията в България.
1: Това е записала в годишния си доклад за върховенството на закона. От общо 8 препоръки, отправени миналата година, страната е изпълнила само една. По две има известен напредък, по една ограничен, а по 4 липсва напредък. Брюксел отчита липса на прогрес в реформата на Висшия съдебен съвет, делата за корупция по високите етажи на властта и ограничаването на дългосрочното командироване на съдии. В същото време комисията отчита известен напредък с приемането на новия закон за комисията за борба с корупцията, но препоръчва тя да заработи пълноценно.
0: Втори ден протести в Украйна заради смяната на министъра на отбраната.
1: А в Русия кризата с горивата застигна и селското стопанство.
2: С викове не на армията в съветски стил, жителите на Киев отново са на улицата. Те призоваха за уволнение на главнокомандващия генерал Сирски, станал причина за отстраняването на един от най-популярните министри.
3: За мен е важно да продължат реформите в дигитализацията на армията и в борбата с корупцията.
4: Всички руски социални мрежи празнуват. Това е знак, че става дума за една от най-сериозните грешки на управляващите във време на война.
2: Подложен на остри критики, днес Зеленски предложи на доскорошния вътрешен министър да оглави Националния съвет за сигурност и да координира оръжейното производство. В същото време в Русия недостигът на горива удари и земеделците.
5: Топливам. Имахме някакви запаси, но е трудно. Работниците се редят на опашки по половин ден, за да заредят и да дойдат на работа.
2: Заради зачестилите през последните седмици украински удари по плавателни съдове в Азовско море, корабоплаването е ограничено.
6: Всяка година става все по-зле. Миналата година сушата съсипа всичко, а сега финансовата ситуация. Имаме реколта, но няма как да я продадем.
2: Русия е най-големият в света износител на пшеница, а в момента милиони тонове зърно не могат да стигнат до световните пазари.
0: У нас между 70 и 80% загуби на вода в житницата на България. Ситуацията в Добричка област предизвика дискусия между държавната, местната власт и водното дружество. Целта да се намерят конкретни мерки срещу безводието. Репортаж на Петромира Кирчева.
7: През май и юни дните без вода са повече от тези, в които чешмите не са пресъхнали, казва Галя Траянова от балчишкото село Сенокос.
8: Това означава не ден-два или на часове с някакъв режим. Това бяха с седмици. Стигали сме до 18 дена. Запълним туби с вода. Събираме в дъждовна вода. Когато това е невъзможно или няма дъждове, ние купуваме минерална вода. С нея и се готви, и се ми, и стигаме и до най-неотложните нужди. Нещо, което е нечовешко.
7: И съседните села страдат от безводие.
9: От миналата година, от юни месец, съм се фанал с ВК-то, с жалби. Първо беше ниско налягане, после липса на вода и така до днес.
10: Вечер се прибирам късно от работа, нося вода от Добрич, приливам във варелите, само и само да има за нормални нужди. С две малки деца сме, едното е на 2 години, другото е на 6 години. Много е трудно.
7: Основен проблем е остарялата водопреносна мрежа, както и липсата на кадри, отчитат от водното дружество.
11: Когато има тежка авария на помпена станция, на водопровод или каквато и да е авария, ние не сме в състояние да осигурим вода на населението, включително да въведе на режим.
7: Рискът от тежка водна криза е реален, отчитат институциите и спешно се търси решение.
0: 18 вида защитени птици и техните колонии са застрашени от изчезване заради санирането на жилищни сгради.
1: Сигналът идва от Зелени Балкани, които призоваха институциите да реагират адекватно, а обитателите на сградите да подават сигнали. В процедурите за саниране е включено така нареченото обследване, което трябва да установи защитените видове, но според Зелени Балкани то се прави формално. Проучване на организацията показва, че в 332 сгради в различни градове на страната са застрашени 3600 двойки бързолети и стотици прилепи.
12: Освен, че се унищожават убежищата им при санирането, проблема е прякото зазиждане. То се случва в два периода, през които тези животни са уязвими. Единият е зимния, когато прилипите спят зимен сън и просто не могат да напуснат убежището си, не се събуждат буквално, когато зазиждат фугите. А другия период е размножителния, когато ако има нелетящи малки или яйца на бързолети, или нелетящи прилипчета, буквално пяната или плоскостите ги зазиждат живи в фугите.
0: Жена от Раковски намери загубен портфел с голяма сума пари, около 7000 евро и документи, и го предаде на полицията.
1: А заради честната си постъпка беше наградена.
2: 70-годишната Йорданка Генчева намира портфела на пазара в Раковски. Още в първия миг е уверена, че трябва да намери собственика.
13: Исках да дам на човека това, което му се плаща. Те са негови, не са мои. Това не значи, че аз като ги намеря, ще ги просвоя, или като някой, който прави, вземи парите и хвърля под морето някъде. Не мога да го направя.
2: В портфела жената намира и бележка с адрес в съседното село Калояново. Започва да издирва хората и така разбира, че собственикът е германски гражданин, който има къща в същото село. Занася намереното в полицията, където се среща и с собственика. Полицията и връчи грамота.
14: Старая се да набирам доброто и да го поощрявам, както тя постъпи. Тя е един достоен гражданин на града, в който живее.
2: Роднините на Йорданка се гордеят с нея, а тя учи внуците и правнуците си да бъдат добри хора.
13: Пото и да намерите, не дейте мама да бъдете алчите. Той горе се долу гледа. Рано или късно си го връща. Дай се каквото и нужно. От чужда пара, а и няма.
2: За BTV новините, Райна Зайкова.
1: Музикалният маратон в Пловдив започна. Първото издание на фестивала Feel Good вече посреща посетители, а този месец градът се превръща в музикална столица, която привлича хиляди меломани от България и света.
0: След седмица щафетата ще поеме и един от най-големите рок фестивали у нас, Hills of Rock. Лора Костова ще ни разкаже за всичко това. Здравей, Лора!
15: Здравейте от фестивала Feel Good в гребната база в Пловдив. Тук вратите отвориха в 17:30 часа, като хората тук тичаха, за да застанат на първия ред на сцената, която виждате тук, за да могат малко по-късно да чуят и любимата си група The Cure, която е основен изпълнител тази вечер, като в следващите дни тук ще застанат групата Gorillaz, както и световно известният изпълнител Moby. А важно да отбележим, че това е един мултижанров фестивал. Тук има не една, а три сцени. Има и за феновете на електронната музика, както и една сцена с много изненади. Ние в момента сме в очакване британската група The Subways да излязат, а тук всеки един от фестивалните дни се очакват над 10 000 посетители. BTV е медиен партньор на събитието, както и на Hills of Rock следващата седмица и продължава да подкрепя качествената музика.
0: Много хубава вечер ти желаем, Лора. Благодарим ти за това включване. Славко Винчич ще бъде главен съдия на финала на световното първенство по футбол между Испания и Аржентина. Словенецът се разплака от вълнение, когато научи новината.
16: Искрените сълзи на Славко Винчич, сбъднатата мечта на словенецът, който за последен път е на световно първенство. Точно той получава матчът, за който всеки рефер купнее. След 512 срещи зад гърба си, 19 години на терен, Винчич ще ръководи двубоя за титлата.
17: Първоначално бях шокиран от новината, после се зарадвах. След това дойде разтреперване, защото е огромна радост да съм съдия на финала.
18: Когато посред нощ научих, че Славко ще бъде съдия на финала, бях адски щастлив. Предвид какъв човек и професионалист е, мога да кажа, че го заслужава.
16: Винчич ще бъде 17-я съдия от Европа, който поема отговорния матч, като за първи път от 48 години насам два поредни финала ще бъдат ръководени от европейци, след като през 2022 свири полякът Марчиняк. Кариерата на Славко Винчич е изпъстрена с много постижения, най-голямото от които финалът в Шампионската лига преди две години между Реал Мадрид и Борусия Дортмунд. Във визитката му обаче остава и едно петно. През май 2020 е поканен от приятели на парти в босненския град Биелина. Полицията провежда акция и задържа група хора за наркотици, оръжие и проституция, а Винчич се оказва на грешното място сред грешните хора. Изобщо не познава задържаните, но самият той е отведен за разпит и по-късно освободен. След края на кариерата си, Славко Винчич ще се фокусира изцяло върху бизнеса си с метални инсталации в заводи, рафинерии и конструкции. Словенецът е изпълнителен директор на фирмата от 2007, когато започва и със съдийството.
1: Два дни до най-големия футболен матч за годината – Испания срещу Аржентина. Докато светът чака с нетърпение финала на Мондиала, снимката на Лионел Меси и навръстният Ламин Ямал събра милиони реакции в социалните мрежи. Кой е фотографът заснел емблематичната фотосесия? Интервю на испанската телевизия Телесинко.
18: Годината е 2007. Фотографът Жуан Монфорт разбира, че на следващия ден трябва да снима 20-годишния Меси с 3-месечния Ямал. Фотосесията е част от благотворителна кампания на УНИЦЕФ и футболния клуб Барселона. А семейството на испанеца изкарва късмет на томболата. Снимат се с бъдещата суперзвезда.
19: Спомням си как Меси влезе и изглеждаше напълно озадачен. Сякаш току-що се беше натъкнал на такова мъничко бебе. Ламин беше наистина прекрасно момче, а Меси веднага показа страхотни качества на добър баща. Той се адаптира към ситуацията веднага и всичко мина доста добре.
18: Никой тогава не подозира значимостта на този момент. Защото сега, 19 години по-късно, пътищата на Меси и Ямал се пресичат отново в най-важния матч – финала на световното първенство. За Монфорт това са най-емблематичните снимки в кариерата му.
19: Не исках снимката да е много режисирана. Исках да се усеща малко по-естествено, така че ваната да служи като своеобразна връзка между двамата. Бебето чувстваше удобство, топла вода, сапун, майка му беше точно до него. И никой не знаеше, че единият ще стане част от най-великите спортисти в историята, а другият може да бъде неговият потенциален наследник.
18: Галчосите се изправят срещу Ла Фурия Роха тази неделя на стадиона MetLife.

0: сметани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм и червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

Здравейте! И утре на 18 юли времето ще бъде слънчево. След обед, само на места в планинските райони от Западна и Централна България се очаква облачността да се увеличи и на места там да превали за кратко. Предстои и температурите да се повишават, като в хода на деня максималните стойности ще бъдат между 32 и 37 градуса. Малко по-хладно остава по Черноморието. Както виждате на картата, във Варна и Бургас термометрите няма да показват повече от 30 градуса. Иначе в София очакваме до 33, а в Пловдив около 37 градуса. Вятърът утре слаб, доумерен от изток. Въпреки малко по-низките стойности и по морето, и там времето ще бъде слънчево. Повече облаци се очакват след обед, но валежи няма да има. Морската вода е около 24-25 градуса, а вълнението до 2 бала. В планините от Западна България, Рила, Родопите и Централна Стара планина след обед предстоят краткотрайни валежи. Температурата на 1200 метра ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра около 19. Утрото в неделя се очертава слънчево. По-късно през деня обаче на много места ще има валежи и гръмотевици. В Южна България ще остане горещо, но в Дунавската равнина от запад започва понижение на температурите. С усилване на вятъра захлаждането продължава и в началото на новата седмица. До сряда изгледите са на много места да има валежи и гръмотевици. Увеличава се вероятността за интензивни явления. Рискът от градушки също е висок. Такава е прогнозата. А сега по BTV е време за спорт с Петър Бакърджиев. От мен спокойна вечер!

0: Добър вечер, следват спортните новини на BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. ЦСКА пред угрозата за мачове без публика в Европа заради проблеми с феновете. Снощи, преди, по време и след мача с Дери Сити, феновете на двата отбора имаха редица спречквания, а кулминацията беше прекъсването на двубоя от Лига Европа за повече от 14 минути. Нови кадри показват провокации към привържениците на ЦСКА, които са ескортирани към стадиона преди началото на срещата. От УЕФА са започнали спешно дисциплинарно производство, като обвиненията към Дери Сити са 4, а към ЦСКА 5. Хвърляне на предмети, нарушение на обществения ред, щети по стадиона, расистско поведение и неприлично поведение на служител са точките, по които ЦСКА може да бъде наказан. Ескалацията на напрежението в матча между Дери Сити и ЦСКА дойде малко след първия гол в сблъсъка дело на домакините. Вратарят на червените Димитър Евтимов пък беше нападнат от фен в края на срещата.
1: Тъй като аз имах добър изглед отгоре, видях, че бяха провокирани нашите привърженици. Смятам, че и привържениците ни, които бяха в АС сектор, също бяха подложени на един такъв непрекъснат тормоз. Но общо взето нашите фенове не направиха нещо, кой знае какво, те просто отвърнаха на провокацията.
2: Това, което видях в края на матча, е нещо, което е недопустимо. Феновете на домакините бяха на терена, бяха обградили Митко Евтимов и това е нещо, което беше притеснително.
3: Велика провокация между, да кажем, мен и феновете на Дери Сити. Не бяха щастливи от това, че вкарахме втория гол. Това е нормално тук в Великобритания. 10 години съм играл тук, не е за първи път, който ме целят с бутилки.
0: За първи път в историята словенец ще ръководи финал на световното първенство. Славко Винчич се разплака, когато разбра, че той ще бъде главен съдия на сблъсъка за трофея на футболния мондиал в неделя между Аржентина и Испания. Реакцията на рефера със сигурност ще бъде основна част от коментарите тази вечер в специалното ни студио Спортен Ньюзрум, Тръпката в Америка. Какви са останалите акценти? Въпрос към водещата Николета Маданска. Ники, добър вечер.
4: Здравейте! Ще ви покажем как FIFA променя футбола с шоу на почивката и шампионски пръстени по модела на NBA. Ще ви разкажем за любопитния дуел между учител и ученик на финала в неделя. А преди европейския старт на ЦСКА 1948, специален гост в студиото ни ще бъде нападателят Атанас Илиев. С Валери Генов ви очакваме веднага след новините.
0: Благодаря Николета Маданска за Спортен Ньюзрум. А само ден остава до голямото шоу Elitebet Max Fight 66 в Бургас. Утре от 19 часа и 30 минути в ефира на BTV Action и онлайн на Voyo можете да гледате всичко от бойната гала. Днес бойците пък преминаха през официалния кантар. Още от Калоян Кюрчиев. Калоян, добър вечер.
5: Добър вечер. След около 24 часа ще бъде съвсем различна емоцията в зала Младост, точно зад мен. 2200 зрители ще станат свидетели на Elitebet Max Fight 66, което може да гледате пряко по BTV Action и онлайн на Voyo. Със сигурност голяма емоция беше за Мартин Петков, голямата българска звезда, която е тук и ще иска, разбира се, да се справи срещу турския си опонент. От своя страна Мартин обеща, че ще търси победата, ще направи ефектен двубоя за публиката и разбира се, че е време за нокаут и нова победа. Още когато премина кантара, имаше сериозно напрежение между двамата, които бяха готови да покажат на какво са способни доста преди да излязат на ринга. Но повече за емоциите на Мартин Петков, нека да чуем сега.
6: С такъв надменен и нагъл човек не мога да си говоря, ще говорят юмруците ми.
5: А зала Младост със сигурност в утрешния ден ще очаква и голямото завръщане на Борислав Велев Рой. След 2 години пауза, точно на ринга зад мен, той ще се завърне с идеята не да се боксира 4 рунда, а далеч по-рано да запише убедителен успех. Нали ще го постигне? Ще разберем от 19.30, пряко по BTV Action и онлайн на Voyo. Не го пропускайте.
0: Благодаря, Калоян Кюрчиев, на живо от Бургас за Max Fight 66. А преди минути започна поредния сезон в ФБет, футболна лига на България. Куриозен гол от центъра даде преди нас Спартак Варна срещу ЦСКА 1948. Подробността на нашия сайт btvsport.bg. Така се разделяме с пожелание за приятна петък вечер.

От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: again. I wanna take my bike out and never use the brakes. I wanna leave like that again. I wanna play and rewind again.
1: За да знаеш всичко.
2: Слушайте важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
3: С мен Лили Ангелова
2: и с мен Надежда Василева.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по BTV Радио.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Без подписа, само с подкрепа за Киевската декларация. Отзвукът в София обаче продължава. Позициите на управляващите и на опозицията след секунди. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим и останалите акценти от деня. Премиерът за българската позиция за Украйна.
1: Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписала тази декларация.
0: Шофьор без книжка и камиони с износени гуми. Поредна серия нарушители при проверките след инцидентите с тежкотоварни автомобили. Екстремни горещини в съседна Гърция. Властите предупреждават местните и туристите да се готвят за над 40 градуса. Пловдив 3 дни е музика. Фестивалът Feel Good започна. Тази вечер на сцената в града под тапетата излизат The Cure. Без подписа, само с подкрепа. Така властта обяснява участието на страната ни в така наречената Киевска декларация. Втори ден документът след срещата на върха в украинската столица, където участие взе българският външен министър, както и българската позиция за коалицията на желаещите са в епицентъра на политическа буря, Леда Цветкова обобщава.
2: Премиерът заяви, че посещението на Велислава Петрова в Киев е било продължение на разговорите му с украинския президент.
3: Наистина важни разговори по две важни за нашите държави теми и взаимно изгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономиката. Искам ясно да заявя, няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
2: Външният ни министър разясни, че текстът е бил предоставен в готов вид и е подкрепен след предварително обсъждане в правителството.
4: Никой не е подписвал никаква декларация. Такъв тип декларации не се подписват. Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формати. Нашата позиция остава абсолютно една и съща като допреди.
2: Петрова отхвърли възможността с декларацията България да е поела ангажимент за участие в коалиция на желаещите.
4: Тази декларация е много обширна, тя не по никакъв начин не дава ангажираности, които трябва някой да работи по тях или да не работи. Тя дава основни параметри на възможни политически послания и по които различните държави участници могат да работят.
2: От опозицията успориха това, че липсата на положен подпис не означава, че България не се е съгласила с заложените в документа инициативи.
5: Тя е много добре написана, много разбираема и е ясно, че тези, които са изброени след ние, имената с позициите, поемаме съответните послания. Това или е някакъв огромен гаф, политически гаф, или е ясен и преднамерен ход, който обслужва стратегията у нас едно, навън друго.
6: В тази връзка, по отношение на геополитическите рискове за националната несигурност, покрай енергийните проекти, приказките за тактически ядрени удари и всичко, което се случва, ние призоваваме президента Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност, възможно най-бързо, за да може да получим пълна информация.
2: Премиерът съобщи, че плащанията по договора с турската компания Боташ са замразени и е договорено намаляване на цената за пренос и регазификация.
3: Но мога да кажа само, че освен тези 15 месеца замразяване, този протокол е посочено едно много съществено намаляване на цената за регазификация и пренос от Боташ. Така че маршрутът от Турция през България става много, много конкурентоспособен.
2: По думите на Радев, протокола е заложен и механизъм за уреждане на натрупаните задължения на Булгаргаз към Боташ.
0: Реакция от президента Илияна Йотова. Държавният глава също коментира позицията на България по декларацията за Украйна.
7: Не, няма никакви противоречия. Моя богат опит с европейски документи в външната политика. Многократно съм се сблъскала с подобни декларации, за което ми вие вероятно питате. Такъв род документи нито има предвидена дискусия за тях по време на форумите, нито има гласуване, нито се слагат подписи. Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат от подобни форуми. Аз считам, че най-точната, категорична и ясна позиция беше изразена от премиер-министър, от господин Радев, на няколко големи световни форума, като започнато среща на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори.
0: София сигнализира Вашингтон за заобикаляне на санкциите по закона Магницки. Министърът на вътрешните работи е предоставил документи на службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите. Иван Демерджиев е на посещение в Съединените щати и се е срещнал с представители на службата. Министър Демерджиев е предоставил документи и данни за български граждани, санкционирани по Магницки, както и други наши сънародници, които им съдействат да заобикалят санкциите чрез добиване и ползване на имущество чрез подставени лица. МВР изяснява откъде идва това имущество и дали средствата за него не са от престъпна дейност. Министърът е поел ангажимент такава информация да се предоставя и занапред. С нея ще бъде запознат и Департаментът по правосъдие на Съединените щати, а американската държава ще преценява дали не става дума и за федерални престъпления. В Съединените щати Демерджиев се е срещнал и с помощник държавния секретар Тод Уилкокс. Вътрешният министър участва в международна конференция по покана на държавния секретар Марко Рубио.
8: Проведахме срещи в Министерството на финансите и Сухоба. Предоставихме документи, които носите в България. Създадохме канал за връзка, в който да представяме нови документи и в който да си обменяме документи. Документите касаят както санкционирани по магнитски лица, така и лица, които с действията си се помагат да избегнат санкциите. Особено пенцент в разговора беше дейността на тези лица, чрез които санкционирането на практика обезмислят санкциите и ги избягват.
0: Сигнал срещу вътрешния министър Иван Демерджиев до същата служба подадоха вчера депутатите от ДПС Калин Стоянов и Станислав Анастасов, а днес от формацията съобщават, че сезират прокуратурата у нас. Причината, според ДПС, МВР незаконно извършва разследване на лице с имунитет, какъвто е председателят на ДПС Делян Пеевски, събира и обработва информация както за Пеевски, така и за трети лица и използва ресурса на службите. Европейската комисия отчита застой в съдебната реформа и работата с корупцията в България. Това пише Брюксел в годишния доклад за върховенството на закона. От общо 7 препоръки, отправени миналата година, страната е изпълнила само една. По 2 има известен напредък, а по 1 ограничен. По 4 липсва напредък. Брюксел отчита липса на прогрес в реформата на Висшия съдебен съвет, делата за корупция по високите етажи на властта и ограничаването на дългосрочното командироване на съдии. В същото време комисията отчита известен напредък с приемането на новия закон за комисията за борба с корупцията, но препоръчва тя да заработи пълноценно. Още от деня шофьор на камион с 37 акта и отнета книжка зад вулана. И отново редица случаи на тежкотоварни автомобили с износени или скъсани гуми. Това установяват полицаите при масови проверки, част от специализирана акция за безопасността на пътя. За последните 5 дни само в столицата са проверени 154 камиона и водачите им, а 4 са спрени от движение. Репортаж на Стефан Борисов.
9: Преди на спрените камиони, проверяващите се натъкнаха на пукнатина при грайфера на гумата.
10: Последно преглеждахте гумите на камиона?
11: Всека сутрин.
10: Сутринта не я ли видяхте тогава?
11: Тя беше здрава, сега е станала по път.
10: Тази гума беше разкъсана по протектора.
12: Това опасно ли е?
10: Опасно, разбира се, да. Имаме два автомобила с срязани гуми и един с износена гума.
9: Освен за гуми, полицията следи и за нарушения на пътя и употреба на алкохол.
10: От автомобилната администрация проверяват гумите на камионите, дали шофьорите спазват по закон предвидените почивки, а с тези кантари дали са претоварени.
13: Горещините един вид са много по-голями от предишни години. Гуми не издържат. Проверихаме основно пътни листове, почивки, карти, колани, дали е укрепен товарът.
9: До момента са съставени 58 фиша и 10 акта. Един от тях е на шофьор, качил се зад вулана, въпреки че е с отнета книжка.
14: Този водач в картона му фигурират 37 акта и 98 фиша.
9: С 0,67 промила алкохол в кръвта е хванат друг шофьор на камион. Под прицела на полицията са и електрическите тротинетки. Само за 8 часа вчера са проверени 280 тротинетки, всички с нарушения.
14: Съставени са 299 фиша и 12 акта. като тук по-характерните нарушения на тези водачи са превозване на повече от едно лице.
9: Междувременно полицията хвана още един нарушител.
12: Отивам за риба, бат.
15: С тротинетка, нали? За какво ви губиха?
12: Еми, губихаме, хората са си прави, така е.
15: А какво сте нарушили?
12: Е, нищо не си нарушил. Какво съм нарушил?
15: Нямате каска или?
12: Е, нямаме каска, да.
9: Проверките продължават и следващата седмица.
0: Софийският районен съд остави за постоянно в ареста 45-годишния Милен Груев, който преди два дни беше хванат да шофира с 4,6 промила алкохол в кръвта в Бистрица. На делото като свидетел се яви неговият брат. По думите му, Милен Груев страда от професионално прегаряне, следствие на 16-годишния си стаж като диспетчер в столичната пожарна. В момента мъжът е безработен. Прокуратурата настоя за постоянен арест, а адвокатът на Груев поиска той да бъде освободен под парична гаранция заради чистото си съдебно минало. Защитата ще обжалва решението на съда.
16: Уважих искането на прокуратурата, както се досещате, с оглед на изключително високата стойност на алкохолната проба. Другото, което е, че така наречените будни граждани, които са подали сигнала, без да оспорваме правото им и необходимостта да се подават такива сигнали, са имали личен мотив да го извършат.
0: И още от новините днес. Акция срещу разпространението на фентанил в столичния квартал Факултета. Полиция и багери влязоха в къща, в която са открити десетки дози от наркотика. Задържана е 42-годишна жена за разпространение и притежание на фентанил. По информация на BTV, това е сестрата на дилър с прякор Гугутката, който също беше арестуван на същия адрес преди малко повече от месец. От тогава семейството постепенно е изграждало незаконна и висока ограда около къщата, с цел да възпрепятства проверки. При акцията оградата е била съборена с багер.
17: Оградата е заключена. Предвид височината и бодливата тел е трудна за прескачане. И докато се случи това нещо, печелят време, за да изхвърлят материала. Днес при влизането на колегите от охранителна и криминална полиция, това нещо отново се случи. Изхвърлиха материала в мръсния канал, в тръбата, но колегите положиха усилия, разбиха стената, извадиха тръбата и извадиха наркотичното вещество. С тях работиме от около 3 години. Множество пъти са задържани, различни по вид и количество наркотици.
0: От света, новият премиер на Великобритания вече е окончателно ясен. Лейбористската партия официално избра Анди Бърнам за свой председател. Така той автоматично ще заеме и премиерския пост на мястото на подалия оставка Кир Стармър. Бившият кмет на Манчестър официално ще влезе на Даунинг Стрит 10 като министър-председател в понеделник. Бърнам се радва на изключителна подкрепа в своята партия, като само преди седмица 322 от общо 403 депутати и лейбористи го подкрепиха. Наричан е кралят на севера заради познанията и ангажираността му с Северо-Западна Англия. След днешния избор той специално отбеляза заслугите на своя предшественик Стармър като министър-председател на страната в сложна геополитическа ситуация по света. Екстремно горещо време в съседна Гърция. За следващите дни прогнозите са за температури от 40 и повече градуса по Целзий. Опасните горещини ще продължат през цялата седмица. Властите предупреждават местното население и многобройните туристи да внимават, да пият повече течности и да не стоят продължително време на слънце. Медицинските служби са в готовност да реагират при всеки инцидент. Силните ветрове в Егейско море и източна Гърция увеличават риска от пожари. Противопожарните служби са в повишена готовност и призовават гражданите към особено внимание. Над 200 пожара в Канада са извън контрол. Ситуацията се влошава с всеки изминал ден, а пушеците достигат стадионите в Съединените щати, където в неделя ще се изиграят последните два матча от световното първенство по футбол. В страната има още близо 900 огнища, които са под контрол на противопожарните служби. Заради горещините близо 28 милиона декара са унищожени в Канада от началото на годината. Смогът от пожарите силно влоши въздуха в големи градове като Монреал и столицата Торонто. По данни на служби за мониторинг на чистотата на въздуха, те са най-замърсените в момента градове в света, заедно с Чикаго, Детройт и Нью-Йорк, където ще се играе финалът на Мундиала между Аржентина и Испания. А два дни до най-големия футболен матч за годината вече е ясен и главният съдия на епичния сблъсък. Това е словенецът Славко Винчич, който се разплака от вълнение, когато научи новината, че ще бъде реферът на финала Испания-Аржентина. Репортаж на Валери Генов.
18: Искрените сълзи на Славко Винчич, сбъднатата мечта на словенецът, който за последен път е на световно първенство. Точно той получава матчът, за който всеки рефер купнее. След 512 срещи зад гърба си, 19 години на терен, Винчич ще ръководи двубоя за титлата.
19: Първоначално бях шокиран от новината, после се зарадвах. След това дойде разтреперване, защото е огромна радост да съм съдия на финала.
20: Когато посред нощ научих, че Славко ще бъде съдия на финала, бях адски щастлив. Предвид какъв човек и професионалист е, мога да кажа, че го заслужава.
18: Винчич ще бъде 17-я съдия от Европа, който поема отговорния матч, като за първи път от 48 години насам два поредни финала ще бъдат ръководени от европейци, след като през 2022 свири полякът Марчиняк. Кариерата на Славко Винчич е изпъстрена с много постижения, най-голямото от които финалът в Шампионската лига преди две години между Реал Мадрид и Борусия Дортмунд. Във визитката му обаче остава и едно петно. През май 2020 е поканен от приятели на парти в босненския град Биелина. Полицията провежда акция и задържа група хора за наркотици, оръжие и проституция, а Винчич се оказва на грешното място сред грешните хора. Изобщо не познава задържаните, но самия той е отведен за разпит и по-късно освободен. След края на кариерата си, Славко Винчич ще се фокусира изцяло върху бизнеса си с метални инсталации в заводи, рафинерии и конструкции. Словенецът е изпълнителен директор на фирмата от 2007, когато започва и със съдийството.
0: А докато светът чака с нетърпение финала на Мундиала, снимката на младия Лионел Меси и невръстния Ламин Ямал събра милиони реакции в социалните мрежи. Кой е фотографът заснел емблематичната фотосесия? Интервю на испанската телевизия Телесинко.
20: Годината е 2007. Фотографът Жуан Монфорт разбира, че на следващия ден трябва да снима 20-годишния Меси с 3-месечния Ямал. Фотосесията е част от благотворителна кампания на УНИЦЕФ и футболния клуб Барселона. А семейството на испанеца изкарва късмет на томболата. Снимат се с бъдещата суперзвезда.
21: Спомням си как Меси влезе и изглеждаше напълно озадачен. Сякаш току-що се беше натъкнал на такова маничко бебе. Ламин беше наистина прекрасно момче, а Меси веднага показа страхотни качества на добър баща. Той се адаптира към ситуацията веднага и всичко мина доста добре.
20: Никой тогава не подозира значимостта на този момент. Защото сега, 19 години по-късно, пътищата на Меси и Ямал се пресичат отново в най-важния матч – финала на световното първенство. За Монфорт това са най-емблематичните снимки в кариерата му.
21: Не исках снимката да е много режисирана. Исках да се усеща малко по-естествено, така че ваната да служи като своеобразна връзка между двамата. Бебето чувстваше удобство, топла вода, сапун, майка му беше точно до него. И никой не знаеше, че единият ще стане част от най-великите спортисти в историята, а другият може да бъде неговият потенциален наследник.
20: Галчосите се изправят срещу Ла Фурия Роха тази неделя на стадиона MetLife New Jersey.
0: У нас силно музикално лято в Пловдив. Тридневният маратон на фестивала Feel Good вече започна. Хиляди се събират край гребния канал. Тази вечер на сцената излиза легендарната група The Cure, а в следващите фестивални дни големите имена са Gorillaz и Moby. В фестивала участие взимат и десетки други български и чуждестранни изпълнители. Сцените са три, а организаторите очакват понад 10 000 посетители на ден. Събитието събра толкова много почитатели на музиката от страната, а и от чужбина, че местата за настаняване в града под тапетата отдавна са изчерпани. BTV е медиен партньор на фестивала Feel Good. Така се разделяме. Приятна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Куриозен гол от центъра и драматична развръзка на матча Спартак Варна ЦСКА 1948 дадоха начало на сезона в ФБет Лига. Побод завърши без победител 2 на 2. ЦСКА 1948 трябваше да наваксва пасив от 2 гола на почивката. Георг Стояновски отбеляза първото попадение в новия шампионат, разписвайки се с удар от центъра, който изненада вратаря на гостите Петър Маринов и развесели зрителите по трибуните. Читоко покачи на 2 на 0 малко преди почивката. Топ-реализаторът за миналия сезон Мамаду Диало върна един гол от Дуспа в 51-та минута. Съотборникът му Фредерик Масиел с технично изпълнение изравни за 2 на 2. Футболистите на Александър Александров помислиха, че са направили пълен обрат в 84-та минута, но след продължителна проверка с VAR, попадение на Хосе Мартинес беше отменено заради засада. Следващата седмица ЦСКА 1948 започва европейското си участие с гостуване на словашкия Спартак Търнава. Първият матч от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите може да гледате пряко по BTV и онлайн на Войо в сряда от 21:30. Вобод Словакия беше основна тема в лятното издание на Спортен Нюсрум, а гост в студиото ни беше нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев.
1: Мисля, че е първи твой европейски матч. Предполагам се, така по-голям ентусиазъм гледаш към него. И как гледаш към този двубой? Спартак Търнава за теб като опонент до момента какво представлява?
2: Ами, мисля, че наистина съм много добър отбор, защото ние тази подготовка, която мина зимната, играхме с тях контрола, но се прекрати матча, защото заваля дъжд. И по това, което видях, наистина бяха

0: Много добър отбор и сега лятото са направили добри трансфери и мисля, че е наистина много труден матч. Имат изключителни фенове. Според мен домакинството им ще се отдаде на феновете, те да им помогнат. Надявам се наистина да правим много добър матч. Амбицията ми е да може да ги отстраним, защото наистина, както Валери каза за първи път, на мен е такъв европейски матч. Но това ще е много трудно.
1: В друг матч от първия кръг на първенството Левски води на Новака Дунав Русе с 1-0 в началото на второто полувреме. Капитанът на сините Кристиан Димитров се разписа след корнер в 22-та минута. Футболистите на Хулио Веласкес удариха и две греди през първото полувреме. А ЦСКА е изправен пред угрозата да играе мачове без публика в Европа заради проблеми с феновете. Преди и по време на двубоя с Дери Сити, феновете на двата отбора влязоха в редица спречквания, а кулминацията беше прекъсването на мача от Лига Европа за повече от 14 минути. Нови кадри показват провокации към привържениците на ЦСКА, които са ескортирани към стадиона преди началото на срещата. От УЕФА са започнали спешно дисциплинарно производство, като обвиненията към Дери Сити са 4, а към ЦСКА 5. Хвърляне на предмети и нарушение на обществения ред, щети по стадиона, расистки прояви и неприлично поведение на служител са нарушенията, за които ЦСКА може да бъде наказан.
2: Тъй като аз имах добър изглед отгоре, видях, че бяха провокирани нашите привърженици. Смятам, че и привържениците ни, които бяха в АС сектор, също бяха подложени на един такъв непрекъснат тормоз. Но общо взето нашите фенове не направиха нещо, кой знае какво. Те просто отвърнаха на провокацията.
1: За първи път в историята словенец ще ръководи финал на световно първенство. Славко Винчич се разплака, когато разбра, че той ще свири битката за трофея на футболния мундиал в неделя между Аржентина и Испания. Волейболните национали до 18 години ще спорят за бронзовите медали на Европейското първенство в Италия. Момчетата на селекционера Мирослав Живков допуснаха обрат и отстъпиха на Полша с 2-3 в първия полуфинал на турнира. Най-резултатен за България бе Никола Градинаров с 16 точки. В спора за бронза националите ще се изправят срещу Италия или Франция, които играят в момента във втория полуфинал. Първата ракета на България Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на тенис турнира на клей в Рим. Националката допусна обрат и отстъпи с 2-1 срещу бившата номер 18 в света Мартина Тревизан от Италия. Ден до голямото шоу Елитбет Макс Файт 66 в Бургас. Утре от 19.30 в ефира на BTV Action и онлайн на Voyo. Може да гледате всичко от бойната гала. Днес бойците преминаха през официалния кантар. Още ще разберем от Калоян Кюркчиев.
3: Добър вечер. След около 24 часа ще бъде съвсем различна емоцията в зала Младост. Точно зад мен 2200 зрители ще станат свидетели на Elitbet Max Fight 66, което може да гледате пряко по BTV Action и онлайн на Voyo. Със сигурност голяма емоция беше за Мартин Петков, голямата българска звезда, която е тук и ще иска, разбира се, да се справи срещу турския си опонент. От своя страна Мартин обеща, че ще търси победата, ще направи ефектен двубоя за публиката и разбира се, че е време за нокаут и нова победа. Още когато премина кантара, имаше сериозно напрежение между двамата, които бяха готови да покажат на какво са способни доста преди да излязат на ринга. Но повече за емоциите на Мартин Петков, нека да чуем сега.
4: С такъв надменен и нагъл човек не мога да си говоря, ще говорят юмруците ми.
3: А зала Младост със сигурност в утрешния ден ще очаква и голямото завръщане на Борислав Велев Рой. След 2 години пауза, точно на ринга зад мен, той ще се завърне с идеята не да се боксира 4 рунда, а далеч по-рано да запише убедителен успех. Нали ще го постигне? Ще разберем от 19.30, пряко по BTV Action и онлайн на Voyo. Не го пропускайте.
1: Така се разделяме. Спокойна нощ с BTV.

Здравейте! В следващите часове времето ще се задържи предимно ясно. Утре отново очакваме слънчеви часове, но след обед няма да липсват и увеличение на облачността, по-значителни в планинските райони. Там на места се задават валежи, както и гръмотевици. Затоплянето продължава. Максималните температури са предимно между 32 и 37 градуса. В София 33, в Пловдив 37, във Варна 28 и 30 градуса в Бургас. Вятърът остава слаб до умерен, предимно от изток. По Черноморето ще има и слънчеви часове, но след обед предстои развитие на купеста облачност. Валежи няма да има. Максималните температури между 28 и 30 градуса. Тази на морската вода около 24-25 градуса. По планините преди обед ще бъде слънчево, но и там след обед се задават увеличения на облачността. На места в масивите от Западна и Централна България ще превали и прегърми. Максималната температура на височина 1200 метра около 26 градуса, на 2000 около 19. В неделя преди обед очакваме слънчево време в повечето райони. Само в Северо-Западна България облачността ще е по-значителна. Там още от сутринта, а през деня и в Родопите предстоят валежи и гръмотевици. Тогава температурите от запад ще започнат постепенно да се понижават. През следващите дни предстои предимно слънчево време. По-сериозни увеличения на облачността очакваме в следобедните часове. На повече места във вторник и сряда ще има краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. А сега, приятна вечер и останете с BTV!

0: Без подписа, само с подкрепа за Киевската декларация. Отзвукът в София обаче продължава. Позициите на управляващите и на опозицията след секунди започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим и останалите акценти от деня. Премиерът за българската позиция за Украйна.
1: Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова подписала тази декларация.
0: Шофьор без книжка и камиони с износени гуми. Поредна серия нарушители при проверките след инцидентите с тежкотоварни автомобили. Екстремни горещини в съседна Гърция. Властите предупреждават местните и туристите да се готвят за над 40 градуса. Пловдив 3 дни е музика. Фестивалът Feel Good започна. Тази вечер на сцената в града под тапетата излизат The Cure. Без подписа, само с подкрепа. Така властта обяснява участието на страната ни в така наречената Киевска декларация. Втори ден документът след срещата на върха в украинската столица, където участие взе българският външен министър, както и българската позиция за коалицията на желаящите са в епицентъра на политическа буря. Леда Цветкова обобщава.
2: Премиерът заяви, че посещението на Велислава Петрова в Киев е било продължение на разговорите му с украинския президент.
3: Наистина важни разговори по две важни за нашите държави теми и взаимно изгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономиката. Искам ясно да заявя, няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
2: Външният ни министър разясни, че текстът е бил предоставен в готов вид и е подкрепен след предварително обсъждане в правителството.
4: Никой не е подписвал никаква декларация. Такъв тип декларации не се подписват. Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формати. Нашата позиция остава абсолютно една и съща като допреди.
2: Петрова отхвърли възможността с декларацията България да е поела ангажимент за участие в коалиция на желаещите.
4: Тази декларация е много обширна, тя не по никакъв начин не дава ангажираности, които трябва някой да работи по тях или да не работи. Тя дава основни параметри на възможни политически послания и по които различните държави участници могат да работят.
2: От опозицията успориха това, че липсата на положен подпис не означава, че България не се е съгласила с заложените в документа инициативи.
5: Тя е много добре написана, много разбираема и е ясно, че тези, които са изброени след ние, имената с позициите, поемаме съответните послания. Това или е някакъв огромен гаф, политически гаф, или е ясен и преднамерен ход, който обслужва стратегията у нас едно, навън друго.
6: В тази връзка, по отношение на геополитическите рискове за националната несигурност, покрай енергийните проекти, приказките за тактически ядрени удари и всичко, което се случва, ние призоваваме президента Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност, възможно най-бързо, за да може да получим пълна информация.
2: Премиерът съобщи, че плащанията по договора с турската компания Боташ са замразени и е договорено намаляване на цената за пренос и регазификация.
3: Но мога да кажа само, че освен тези 15 месеца замразяване, този протокол е посочено едно много съществено намаляване на цената за регазификация и пренос от Боташ. Така че маршрутът от Турция през България става много, много конкурентоспособен.
2: По думите на Радев, протокола е заложен и механизъм за уреждане на натрупаните задължения на Булгаргаз към Боташ.
0: Реакция от президента Илияна Йотова. Държавният глава също коментира позицията на България по декларацията за Украйна.
7: Не, няма никакви противоречия. Моя богат опит с европейски документи в външната политика. Многократно съм се сблъскала с подобни декларации, за което ми вие вероятно питате. Такъв род документи нито има предвидена дискусия за тях по време на форумите, нито има гласуване, нито се слагат подписи. Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат от подобни форуми. Аз считам, че най-точната, категорична, ясна позиция беше изразена от премиер-министър, от господин Радев, на няколко големи световни форума, като започнато среща на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори.
0: София сигнализира Вашингтон за заобикаляне на санкциите по закона Магницки. Министърът на вътрешните работи е предоставил документи на службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите. Иван Демерджиев е на посещение в Съединените щати и се е срещнал с представители на службата. Министър Демерджиев е предоставил документи и данни за български граждани, санкционирани по Магницки, както и други наши сънародници, които им съдействат да заобикалят санкциите чрез добиване и ползване на имущество чрез подставени лица. МВР изяснява откъде идва това имущество и дали средствата за него не са от престъпна дейност. Министърът е поел ангажимент такава информация да се предоставя и занапред. С нея ще бъде запознат и Департаментът по правосъдие на Съединените щати, а американската държава ще преценява дали не става дума и за федерални престъпления. В Съединените щати Демерджиев се е срещнал и с помощник държавния секретар Тод Уилкокс. Вътрешният министър участва в международна конференция по покана на държавния секретар Марко Рубио.
8: Проведохме срещи в Министерството на финансите с Уилкокс. Предоставихме документи, които носихме в България. Създадохме канал за връзка, по който да представяме нови документи и по който да си обменяме документи. Документите касаят както санкционирани по магнитски лица, така и лица, които с действията си се помагат да избегнат санкциите. Особено ценен в разговора беше дейността на тези лица, чрез които санкционирането на практика обезсмислят санкциите и ги избягват.
0: Сигнал срещу вътрешния министър Иван Демерджиев до същата служба подадоха вчера депутатите от ДПС Калин Стоянов и Станислав Анастасов, а днес от формацията съобщават, че сезират прокуратурата у нас. Причината, според ДПС, МВР незаконно извършва разследване на лице с имунитет, какъвто е председателят на ДПС Делян Пеевски, събира и обработва информация както за Пеевски, така и за трети лица и използва ресурса на службите. Европейската комисия отчита застой в съдебната реформа и работата с корупцията в България. Това пише Брюксел в годишния доклад за върховенството на закона. От общо 7 препоръки, отправени миналата година, страната е изпълнила само една. По две има известен напредък, а по една ограничен. По 4 липсва напредък. Брюксел отчита липса на прогрес в реформата на Висшия съдебен съвет, делата за корупция по високите етажи на властта и ограничаването на дългосрочното командироване на съдии. В същото време комисията отчита известен напредък с приемането на новия закон за комисията за борба с корупцията, но препоръчва тя да заработи пълноценно. Още от деня шофьор на камион с 37 акта и отнета книжка зад вулана. И отново редица случаи на тежкотоварни автомобили с износени или скъсани гуми. Това установяват полицаите при масови проверки, част от специализирана акция за безопасността на пътя. За последните 5 дни само в столицата са проверени 154 камиона и водачите им, а 4 са спрени от движение. Репортаж на Стефан Борисов.
9: При един от спрените камиони, проверяващите се натъкнаха на пукнатина при грайфера на гумата.
10: Последно преглеждахте гумите на камиона?
11: Всека сутрин.
10: Сутринта не я ли видяхте тогава?
11: Тя беше здрава, сега е станала по път.
10: Тази гума беше разкъсана по протектора.
12: Това опасно ли?
10: Опасно, разбира се, да. Имаме два автомобила с срязани гуми и един с износена гума.
9: Освен за гуми, полицията следи и за нарушения на пътя и употреба на алкохол.
10: От автомобилната администрация проверяват гумите на камионите, дали шофьорите спазват по закон предвидените почивки, а с тези кантари дали са претоварени.
13: Горещините един вид са много по-голями от предишни години. Гуми не издържат. Проверихаме основно пътни листове, почивки, карти, колани, дали е укрепен товара.
9: До момента са съставени 58 фиша и 10 акта. Един от тях е на шофьор, качил се зад вулана, въпреки че е с отнета книжка.
14: Този водач в картона му фигурират 37 акта и 98 фиша.
9: С 0,67 промила алкохол в кръвта е хванат друг шофьор на камион. Под прицела на полицията са и електрическите тротинетки. Само за 8 часа вчера са проверени 280 тротинетки, всички с нарушения.
14: Съставени са 299 фиша и 12 акта. Като тук по-характерните нарушения на тези водачи са превозване на повече от едно лице.
9: Междувременно полицията хвана още един нарушител.
12: Отивам за рибабът.
15: С тротинетка, нали? За какво ви глобиха?
12: Еми, глобихаме, хората си прави, така е.
15: А какво сте нарушили?
12: Нищо не си нарушил.
15: Нямате каска или?
12: Нямаме каска, да.
9: Проверките продължават и следващата седмица.
0: Софийският районен съд остави за постоянно в ареста 45-годишния Милен Груев, който преди два дни беше хванат да шофира с 4,6 промила алкохол в кръвта в Бистрица. На делото като свидетел се яви неговият брат. По думите му, Милен Груев страда от професионално прегаряне, следствие на 16-годишния си стаж като диспетчер в столичната пожарна. В момента мъжът е безработен. Прокуратурата настоя за постоянен арест, а адвокатът на Груев поиска той да бъде освободен под парична гаранция заради чистото си съдебно минало. Защитата ще обжалва решението на съда.
16: Уважих искането на прокуратурата, както се досещате, с оглед на изключително високата стойност на алкохолната проба. Другото, което е, че така наречените будни граждани, които са подали сигнала, без да оспорваме правото им и необходимостта да се подават такива сигнали, са имали личен мотив да го извършат.
0: И още от новините днес. Акция срещу разпространението на фентанил в столичния квартал Факултета. Полиция и багери влязоха в къща, в която са открити десетки дози от наркотика. Задържана е 42-годишна жена за разпространение и притежание на фентанил. По информация на BTV, това е сестрата на дилър Спрякор Гугутката, който също беше арестуван на същия адрес преди малко повече от месец. От тогава семейството постепенно е изграждало незаконна и висока ограда около къщата с цел да възпрепятства проверки. При акцията оградата е била съборена с багер.
17: Оградата е заключена. Предвид височината и бодливата тел е трудна за прескачане. И докато се случи това нещо, печелят време, за да изхвърлят материала. Днес при влизането на колегите от охранителна и криминална полиция, това нещо отново се случи. Изхвърлиха материала в мръсния канал, в тръбата, но колегите положиха усилия, разбиха стената, извадиха тръбата и извадиха наркотичното вещество. С тях работиме от около 3 години. Множество пъти са задържани, различни по вид и количество наркотици.
0: От света, новият премиер на Великобритания вече е окончателно ясен. Лейбористската партия официално избра Анди Бърнам за свой председател. Така той автоматично ще заеме и премиерския пост на мястото на подалия оставка Кир Стармър. Бившият кмет на Манчестър официално ще влезе на Даунинг Стрит 10 като министър-председател в понеделник. Бърнам се радва на изключителна подкрепа в своята партия, като само преди седмица 322 от общо 403 депутати и лейбористи го подкрепиха. Наричан е кралят на севера заради познанията и ангажираността му с Северо-Западна Англия. След днешния избор той специално отбеляза заслугите на своя предшественик Стармър като министър-председател на страната в сложна геополитическа ситуация по света. Екстремно горещо време в съседна Гърция. За следващите дни прогнозите са за температури от 40 и повече градуса по Целзий. Опасните горещини ще продължат през цялата седмица. Властите предупреждават местното население и многобройните туристи да внимават, да пият повече течности и да не стоят продължително време на слънце. Медицинските служби са в готовност да реагират при всеки инцидент. Силните ветрове в Егейско море и източна Гърция увеличават риска от пожари. Противопожарните служби са в повишена готовност и призовават гражданите към особено внимание. Над 200 пожара в Канада са извън контрол. Ситуацията се влошава с всеки изминал ден, а пушеците достигат стадионите в Съединените щати, където в неделя ще се изиграят последните два матча от световното първенство по футбол. В страната има още близо 900 огнища, които са под контрол на противопожарните служби. Заради горещините близо 28 милиона декара са унищожени в Канада от началото на годината. Смогът от пожарите силно влоши въздуха в големи градове като Монреал, Монреал и столицата Торонто. По данни на служби за мониторинг на чистотата на въздуха, те са най-замърсените в момента градове в света, заедно с Чикаго, Детройт и Нью-Йорк, където ще се играе финалът на Мондиала между Аржентина и Испания. А два дни до най-големия футболен матч за годината вече е ясен и главният съдия на епичния сблъсък. Това е словенецът Славко Винчич, който се разплака от вълнение, когато научи новината, че ще бъде реферът на финала Испания-Аржентина. Репортаж на Валери Генов.
18: Искрените сълзи на Славко Винчич, сбъднатата мечта на словенецът, който за последен път е на световно първенство. Точно той получава матчът, за който всеки рефер купнее. След 512 срещи зад гърба си, 19 години на терен, Винчич ще ръководи двубоя за титлата.
19: Първоначално бях шокиран от новината, после се зарадвах. След това дойде разтреперване, защото е огромна радост да съм съдия на финала.
20: Когато посред нощ научих, че Славко ще бъде съдия на финала, бях адски щастлив. Предвид какъв човек и професионалист е, мога да кажа, че го заслужава.
18: Винчич ще бъде 17-я съдия от Европа, който поема отговорния матч, като за първи път от 48 години насам два поредни финала ще бъдат ръководени от европейци, след като през 2022 свири полякът Марчиняк. Кариерата на Славко Винчич е изпъстрена с много постижения, най-голямото от които финалът в Шампионската лига преди две години между Реал Мадрид и Борусия Дортмунд. Във визитката му обаче остава и едно петно. През май 2020 е поканен от приятели на парти в босненския град Биелина. Полицията провежда акция и задържа група хора за наркотици, оръжие и проституция, а Винчич се оказва на грешното място сред грешните хора. Изобщо не познава задържаните, но самия той е отведен за разпит и по-късно освободен. След края на кариерата си, Славко Винчич ще се фокусира изцяло върху бизнеса си с метални инсталации в заводи, рафинерии и конструкции. Словенецът е изпълнителен директор на фирмата от 2007, когато започва и със съдийството.
0: А докато светът чака с нетърпение финала на Мондиала, снимката на младия Лионел Меси и невръстния Ламин Ямал събра милиони реакции в социалните мрежи. Кой е фотографът заснел емблематичната фотосесия? Интервю на испанската телевизия Телесинко.
20: Годината е 2007. Фотографът Жуан Монфорт разбира, че на следващия ден трябва да снима 20-годишния Меси с 3-месечния Ямал. Фотосесията е част от благотворителна кампания на УНИЦЕФ и футболния клуб Барселона. А семейството на испанеца изкарва късмет на томболата. Снимат се с бъдещата суперзвезда.
21: Спомням си как Меси влезе и изглеждаше напълно озадачен. Сякаш току-що се беше натъкнал на такова маничко бебе. Ламин беше наистина прекрасно момче, а Меси веднага показа страхотни качества на добър баща. Той се адаптира към ситуацията веднага и всичко мина доста добре.
20: Никой тогава не подозира значимостта на този момент. Защото сега, 19 години по-късно, пътищата на Меси и Ямал се пресичат отново в най-важния матч – финала на световното първенство. За Монфорт това са най-емблематичните снимки в кариерата му.
21: Не исках снимката да е много режисирана. Исках да се усеща малко по-естествено, така че ваната да служи като своеобразна връзка между двамата. Бебето чувстваше удобство, топла вода, сапун, майка му беше точно до него. И никой не знаеше, че единият ще стане част от най-великите спортисти в историята, а другият може да бъде неговият потенциален наследник.
20: Галчосите се изправят срещу Ла Фурия Роха тази неделя на стадиона MetLife New Jersey.
0: У нас силно музикално лято в Пловдив. Тридневният маратон на фестивала Feel Good вече започна. Хиляди се събират край гребния канал. Тази вечер на сцената излиза легендарната група The Cure, а в следващите фестивални дни големите имена са Gorillaz и Моби. В фестивала участие взимат и десетки други български и чуждестранни изпълнители. Сцените са три, а организаторите очакват понад 10 000 посетители на ден. Събитието събра толкова много почитатели на музиката от страната, а и от чужбина, че местата за настаняване в града под тапетата отдавна са изчерпани. BTV е медиен партньор на фестивала Feel Good. Така се разделяме. Приятна вечер.

0: всички коли.
1: Здравейте! В следващите часове времето ще се задържи предимно ясно. Утре отново очакваме слънчеви часове, но след обед няма да липсват и увеличение на облачността, по-значителни в планинските райони. Там на места се задават валежи, както и гръмотевици. Затоплянето продължава. Максималните температури са предимно между 32 и 37 градуса. В София 33, в Пловдив 37, във Варна 28 и 30 градуса в Бургас. Вятърът остава слаб до умерен, предимно от изток. По Черноморето ще има и слънчеви часове, но след обед предстои развитие на купеста облачност. Валежи няма да има. Максималните температури между 28 и 30 градуса. Тази на морската вода около 24-25 градуса. По планините преди обед ще бъде слънчево, но и там след обед се задават увеличения на облачността. На места в масивите от Западна и Централна България ще превали и прегърми. Максималната температура на височина 1200 метра около 26 градуса, на 2000 около 19. В неделя преди обед очакваме слънчево време в повечето райони. Само в Северозападна България облачността ще е по-значителна. Там още от сутринта, а през деня и в Родопите предстоят валежи и гръмотевици. Тогава температурите от запад ще започнат постепенно да се понижават. През следващите дни предстои предимно слънчево време. По-сериозни увеличения на облачността очакваме в следобедните часове. На повече места във вторник и сряда ще има краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. А сега, приятна вечер и останете с BTV!

0: да не ти обичаме.
1: Цял ден ще ни весели. Е, поне цял ефир.
2: Браво!
1: Благодарим ти много, здравейте! Ние сме видимо на крачка от лятна отпуска, докато вие ще гледате най-добрите ни моменти през сезон 15.
0: А, така, точно така, точно така от сезон 15. Исус, братко, я набърза ти спраща, после ти обещам, ще забием рок-н-рол
1: с акордеон.
0: После с акордеон. Ма вижте какво имаме в студиото, имаме Таня Деру, която е, кой е доктор от Вяра Надежда
1: Любов?
0: Доктор Рада, а днес ми се иска ти да си доктор Радева. Обаче не си доктор Радева, която ми е забранила, а си доктор Рада. Здравей, много се радвам, че си тук. Правиш ли коктейли тази сутрин?
3: Да, от екипа са леко притеснени, забелязали са всички признаци на артериална хипертония. Аз все пак не съм специалист, все пак съм само неонатолог, но имам лекарство за теб и за всички вас и най-хубавото е, че са билки от планината.
0: Билки от планината?
3: Да, са високо кръвна.
0: Добре, мислих, че ще има нещо друго, колеги, няма да има нещо друго петъчно, но все пак до последно трябва да спазваме реда, установения ред.
1: Разбира се.
0: Добре, интересно с билки, значи после ще си говорим с тебе много неща.
3: Очаквам.
0: Нали? Добре, искаш да им сервирам сега?
3: Да, разбира се.
0: Айде, аз ще помогна да сервирам.
3: Финални штрих.
0: Да видиш домакина как ще помогне. Има ли напитки?
1: Какво слага Таня в
2: тъбоката? Това пачи крак ли е?
1: Моля? Нещо изсушено.
2: Пачи крак ли е това?
3: Не, това е дехидратиран ананас.
1: А, добре. Ще се прилича на друго.
0: За да хидратираме.
3: Ако те притеснява, имам и протокол за теб, специално протокол.
0: Ето, аз ще го отнеса.
3: Да не те притеснява.
0: Е, така, шлинкс.
1: Каквото дадеш, това ще пием.
0: Шлинкс.
1: Не, Пепи, да, ще ги спуснеш.
0: Да, няма, моля ви, сега ще ги се потруша, разбира се. Добре, аз никога не съм сервирал, може би така не се прави.
3: Аз също никога не съм сервирала.
0: Но ще го направим.
2: Заповядайте, чакаме с нетърпение. Ние сме тук с Константина Живова и Антоан Златков за последен ден тази седмица.
4: Да,
1: добре дошли.
4: Цяла седмица с вас. Много ви благодарим отново, че така ни поканихте да закрием този хубав ефир. За този сезон, разбира се.
0: За този сезон.
1: Искате ли все пак, няма да си казваме глупости сутринта, но да си пием.
4: Защо? Фрутозите мисля, че се правят на здраве и с вода, така че и ние можем с сокчик.
0: А ние казваме на личността, не на написката.
5: Супер,
0: не?
4: А, колко свежо.
5: Супер.
0: Таня.
1: Много е свежо. Благодарим ти.
5: Такива билки.
2: Такива билки.
0: И вече в пълно бойно снаряжение.
2: Всички ти уважаваш ли?
0: Вчера аз между себе много се уважавам. И сега в пълно бойно снаряжение, може да кажем на нашите зрители, какво да очаква до края на ефира.
2: Точно така, след минути тук влиза спортният журналист Боби Орлинов, който ще има много необичаен другар в предричането. Петър, какво ще правите?
0: Така. Спомните ли преди години имаше един октопод, който предсказваше кой ще победи?
2: Аз спомня катерицата Беатрис.
0: Имаше и катерица, имаше октопод, имало и мишки, а днес имаме и петел. Той ще дойде в студиото да предскаже кой победител е. Дали Испания, дали Аржентина и естествено любопитки от...
1: Ето, петел, мисля, че всички сме на едно мнение, кой ще победи, но да го оставим това за след малко. Там ще се хванем за гушите за сигурност.
0: Ще има страсти.
1: Освен това, хващаме рейса към Пазарджик с Теди Кацаров, за да разберем какво не кара да подкара автобус Чавдар.
0: Ей, а в приключение с Зара, Зара Лазарова, стъпваме в Япония по пътя на самураите и срещите с Якудза, една от най-свирепите мафиотски организации в света.
1: И сега, понеже си имаме джензи на масата,
2: така, което пие коктейл, безалкохолен,
1: няма как да не засегнем една ваша много странна привичка. Ти ще кажеш така ли, не ли така. Вие работите от 9 до 5, като всички нормални хора по света, обаче задължително на обяд искате да си дремнете или да поплачете, ако има за какво.
5: Най-добре е да не работим.
1: Най-добре е да не работим, но ми се налагаше. Ти колко часа гордо плачеш?
5: Ами, зависи от продуцента на емисията.
1: Може би около планьорката.
5: Да, около планьорката и после покрай централната емисия към 6-7.
0: А за какво най-често плачеш?
5: Не питай. Да, между другото аз обичам събота, тук в стаичката на сутрешния блок има един диван. Упражняваме много често.
1: Ма наистина ли успяваш да дремнеш?
5: Да. Събота и неделя, когато сутрешния блок с почивка. Лягаме там, събота и неделя, който е имал такъв тежък петък вечер. Лягаме, дремваме за 2 часа.
2: Казано е, че 10-15 минути дори понякога могат да те вдигнат много. Така наречения power nap.
5: Да. Така
4: е. Ми прави впечатление, извинявай, че тинейджерите, тъй като дъщеря ми е на 17, често си говорим за това, искат, ако могат, да нямат шеф, да работят, нали, не е просто е така да си стоят, да работят, но ако може да нямат шеф, но да изкарват много пари. Казвам, той ние така искаме да няма шеф.
1: Всички така искаме, но не се получава, не работи така.
0: Да. Като ги питаш, каква ти е мечтата, ами по-скоро да работя за себе си.
1: Така да, новината е, че джентизата по света, даже има някъде в Америка, места или може би в Европа, в които отиваш, плащаш си за кабинка, която е шумоизолирана, има вентилатор, климатизиране, тъмничка е и можеш един час да дремнеш на тишина и да се върнеш на работа.
4: Като в топлите страни си естите.
1: Да, което е много странно, не ги правят.
5: Да. На вас не ви ли се доспива?
1: Не, не, не. Все още не.
2: Да, да.
5: Да, да. Само плават ли?
4: Се държат.
2: Ние плачем сутрин. Ти към колко ще плачеш?
1: Сутрин, като ставам, да. Рано. Добре, това не означава ли, че сте много, как да кажем, кекави?
5: Не, по-скоро се грижим за себе си.
1: А, и за сегашното си здраве.
5: Да, да, точно.
1: Какво сте правили без да спим на обяд ние като млади, бе?
2: Яна, по наше време никой не говореше за ментално здраве, бърнаута не съществуваше.
1: Ама, явно сме се уморявали като тях на тези години, пък не сме искали да спим.
2: Стискаш зъби и търпиш.
5: Това е да бъдем още по-продуктивни във втората част на деня. Аз така го разчитам за защита тук моите колеги джензи.
4: Ами, според мен, тъй като младите непрекъснато са на телефоните в различните социални платформи, стоят до късно вечер, въпреки че да речем са на училище, и някак си като стана обяд, почват много да се изморяват, почват много да им се спи. И според мен от това, защото ние кога сме били деца, не сме имали телефони, става 8 часа, гледаш телевизия и си лягаш, нали? Нямаш избор, четеш книга, лягаш. А сега, според мен, това е основният проблем, за да им се спи толкова много и да изпадат в депресии заради социалните мрежи.
1: Добре, ако изпаднеш в депресия, както не пиете, секса не ви е важен, както сме коментирали друга новина. Какво правите също тази депресия?
0: А ви как живеете?
4: Ами защо как се живе?
5: Пиш ребеш, ти минава.
1: Това е графика. Не искам да съм джензи, искам да ви кажа, това е много лесно.
5: Между другото, наистина джензи не пие. Проучване на Гал казва някакви такива рекорди. 54% от пълнолетните американци казват, че пият алкохол, най-ниският дял, откакто Гал изобщо прави проучването. Това е 1939 година. Това е спад от 62% през 2023 и 58% през 2024 година. Тоест, наистина рекордно се установява, че Gen Z всъщност няма тази потребност да седне на масата, да пие една ракия или задължително всеки ден бира в парка.
4: И пак тенденцията е, защото наистина младите, гледайки благодарението, нещо позитивно от социалните мрежи, взимат пример от известни инфлуенсъри, които водят здравословен начин на живота, как се хранят, спортуване. Така че тенденцията според мен при младите е да живеят красиво.
2: Това
4: и здравословно.
2: Това е здравословното поколение до сега.
4: Май да, според мен. Да. Съдя по обкръжението на дъщеря ми, на моята дъщеря, но виждам как едно време си спомням, ние като бяхме ученици ми, имаше и алкохол, съвсем по друг начин беше, но пък нямаше, ето пак социални мрежи.
0: Едно от най-съкрушителните неща е, че сумати кръчми фалираха в Ирландия. В Ирландия да фалира кръчма, е това вече света отива на...
4: Да.
0: На здраве.
1: Така, като заговорихме за спорт, искате ли отидем към една много важна тема за... Те вече те са, не са джензи, те са по-малки.
4: Да.
1: Следващото поколение деца. Много важна информация за тях.
2: Спорта за децата е много важен. Той създава навици, създава двигателна култура. А ако детето има потенциал, може и да реши неговата кариера за бъдеще.
1: Сега ще видим как един здравен тест може да покаже вашето дете за какъв спорт е подходящо. Историята ни разказва нашата стажант-репортерка Стела Толева.
6: Тук в Национална спортна академия и техният център за научна и приложна дейност ежедневно преминават професионални спортисти, за които всеки процент подкожна мазнина и всяка секунда бързина е от огромно значение. Тук те анализират своите постижения и своето бъдеще. Но през уредите, полезни за тях, днес ще премине 12-годишният Даниел, за да разберем какво може да измери спортната наука за едно такова малко момче. Тук сме с Даниел, върху който ще проведем днешните тестове и изследвания. Дани преди малко ми сподели, че се занимава с актьорско майсторство, но дали всъщност спортува? Кажи ми.
7: Ами да, спортувам, ходя на спортни танци.
6: А имаш ли си любим спортист?
7: Да, Кристиано Роналдо.
6: Защо той?
7: Защото е много добър футболист и е готин, винаги е такъв усмихнат.
8: В нашето семейство спорта е ценност и е начин на живот. И двамата с баща му винаги сме спортували, така и до ден днешен, и насърчаваме и двете деца. Без значение какво ще спортуват, важното е да спортуват.
6: И сега отиваме при професор Александрова, която всъщност ще ни даде по-ясна представа защо е толкова важно да насочим правилно детето си какъв спорт да практикува от ранна възраст.
9: Ще видите на изследванията, които ще направим на детенцето, което дойде при нас, ще може да направим една обща оценка за неговото развитие, когато го сравниме с деца на неговата възраст и от неговият пол. Това ще ни даде някаква определена визия за неговите така възможности да се развива в определен вид спорт.
6: Ивета Бонова ще ни разкаже какво прави всъщност този апарат.
10: Дава много точна оценка на компонентите на телесния състав, на мускулната тъкан, мастната тъкан, водното съдържание и също така може да ни